0: ကိုကုန်၆ပါးဇာနမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာ
1: မှန်ပါဘူးဟ
0: ောစာရွက်တာခင်ဗျားတို့ပါကရှင်းမလား ဟုတ်တာကဘာသစ္စာ
1: ဘ
0: ုရားတရားဟုတ်တာကြတခါတည်းရဝေဒနာဖြစ်တယ်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူ
1: း
0: အကြောင်းဟူတွေ့သမှုတရားကြီးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဝေဒနာကဘာသစ္စာတော့ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာသာကသမုဒိယသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ဗလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလားမင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလား အဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူ
1: း
0: ဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိတယ
1: ်
0: ပေါ်ဗလားဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေအကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခရဲ့အကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွေရမှန်ပါ
1: ပါ
0: အဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တကေဝလကဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားလို့
1: မှ
0: န်ပါမဆိုဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်တယ်မှန
1: ်ပ
0: ါတဘောကြလားဟာသာကပါသေးသလား ဝေဒနာက
1: ဒု
0: က္ခရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားရ
1: ှင်းပါ။
0: ကောင်းပြီတခါသွားပါဦးမြတ်ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြအောင်သူ
1: မှန်ပါဗျာ။
0: သာလာယန္နာ။အေးသာလာယန္နာဆိုတာ6ခုရှိ
1: မ
0: ှန်ပါ။မျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာ
1: ။
0: မျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲသာလနာဆိုတာ6ခုသာလနာပါပဲပါလိမ့်လို့နော်မျက်လုံးနာနာခေါင်းကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: သာလနာပြည့်စရာသတ်တော်မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သာလနာကပါသစ္စာလဲဟုတ်တာကဘာမှဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ပ
1: ါ
0: ရိမ့်ပြီလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပရိသတ်ဥပ္ပါကိုနောက်မှဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာရမတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီကားလာရနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: နာယုတ်ရှိလို့နာမယုတ်ရှိလို့ခေါင်းကမျက်စိနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်ပေါ်တယ
1: ်
0: နာယုတ်မရှိရင
1: ်
0: ဒါပြန်နာယုတ်ကပါပါလိမ့
1: ်
0: ပါလာရနာကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာရင်သစ္စာသိတဲ့အိဗေရောက
1: ်
0: သစ္စာသိမှတခါတိုက်လို့ဥလဘူးတို့မင်းညာဖြစ်မှာနော
1: ်
0: ရှားရော့နေလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျေနာဗလား
1: ဂျေနာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရင်နေမိပြိဿရင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဘူးလ
1: ား
0: နာယုတ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သတ်လာရဟရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းအရှင်တိုင်းမသွားပါဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တော့ဒီကြောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား ရှင်းမလား ဒါပြန်အိဝမေတ္တကေဝလကဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပြိဿတမှုကုံတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လ
1: ား
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတယ်ကျိုးသင်္ခါရကကာယသင်္ခါရဝိသီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်တသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းရလားဘယ်တော့လာပါလိမ့
1: ်
0: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလ
1: ား
0: နေရကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာဟူသေးဒီဘုံဘဝတောင့်တာပြီးလောက်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လုတ်တဲ့အလုတ်ဟူသေးရသင်္ခါရကြီးမှလာ
1: တ
0: ယ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပရိက္ခေနေတာဒကာရမ။တပည့်က
1: ြ
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြရလာဒကာရမတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြဖို့ဗျာ
1: ။
0: မရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီတို့ဘာတို့ချက်ကြည့်သိပါလား။ဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာလူမှုတမှုပေးမှုကံမှုဘုံဘဝတောင်းတာပြေကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
1: ဝိဇ္ဇာ
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရိယသစ္စာသင်္ခါရကရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့12ခုမရှိဘူ
1: း
0: ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ပရိစ္ဆေသမှုပ္ပါဒ12ပါးဆိုတာသိဘူးလား တော့ရှေ့ဘက်ဟူသေးကပါဆိုကြမယ
1: ်ဒုက္ခဒုက္ခ
0: ဒီဒီတခုကပါတ
1: ော့
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာကြီးဒကာဓမ္မတွေယခုချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရကြောင
1: ့
0: ်ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်
0: နာယုတ်ကြောင
1: ့်
0: သာလရဏကြောင
1: ့်
0: ဘဿကြောင
1: ့်
0: ဝေဒနာကြောင
1: ့
0: ်တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်ဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့
0: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ7ပါးဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ပရိသတ်မူကဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေ၌ဇေယနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တဲ့ခရီးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: အခုတန်းကြီးကတန်တဲ့ခရီးတန်းနေတာနော
1: ်
0: ပေါ်လာလား ကဲဒီဘောကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ဒေရှာရမှတ်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးခုဟာအနာဂတ်လို့မှတ်လိုက်ပါပ
1: ါ
0: ဒီသုံးခုကဟောကြမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဇာယတိနဲ့သရဝရဏဘာခေါ်ကြမလဲအနာဂတ်ဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံဒါဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာဂတ်အကြောင်းကာလဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ဖြစ်နေတဲ့ကာလကသဘောကျအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ကာလအားဖြင့
1: ်
0: သစ္စုပန်ကာလလို့မှာယခုကာလယခုလုံနေတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျလားဒီကံနှစ်ကြရပါပါလေအဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါပါလေဒါပြန်ဝိညာဉ်နာယုသရဏဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝရှင်းမလားဒါလေးပြန်မှတ်ပြအောင်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒဂရမတို့ဒီသုံးဘုရားဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလဲဝိညာဉ်ကစကာဆုံးဘယ်ဘဝပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒီတက်ကအတိတ်ဘဝဒီအလေကြီးကဒီဆုံးကဘဝဘယ်နှပါးဆက်ပြတာလဲဘဝ၃ပါးဆက်ပြရှင်းရဘာဆက်ပြဒါဖြင့်ခမားတို့ဒီဘုရားသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့မှတ်ရရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခမားတို့ရာဝိသပေါ်မှာကာလာဖြင့်လည်းဝေဖန်တတ်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်သေးတဲ့ကာလပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆေဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ်ဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ထင်နော်စေဟလိုလေဘုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါဘာပြမှာလဲကဲလေဘုံပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏသဘောက
1: ျ
0: ဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လားငါကပြထားလို့ဒကာဓမ္မတွေမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာခရီးတယ်မသေးဘူးလားသေမလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလ
1: ား
0: သေတဲ့အခါကျခရီးတဲ့သေတာမညံရတာဟုတ်ကြလ
1: ား
0: သေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဒကာဓမ္မတို့သူသေရမယ်အတွက်သွေးရင်သွေးရင
1: ်
0: ဆိုရင်တော့ကပြာပါရမလာဘူးက
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒီထဲမှာတော့ကလာလိမ့်မယ်တဲ့သူတေကနေမှာ
1: မှန်
0: ပါပါပရိဒေဝရော
1: မှန်ပါပါ
0: အင်းဒုက္ခတောင်းလာကရောမှန
1: ်
0: ပါပါသဘောကျလားတေကနေပါလာပါလိမ့်တော့ကပရိဒေဝဒုက္ခတောင်းလာကဥပါယသာတေကနေငါးမျိုးလာပါလိမ့်
1: တ
0: ော့ကပရိဒေဝဒုက္ခတောင်းလာကဥပါယသာဆိုရင်ငါးမျိုးမလာဘူးလား ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘာလာပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဓာရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလ
1: ား
0: ဖြစ်ကောင်းပါဘူးသူ့တော့သူ့မှာဖြစ်ကောင်းတယ်မှလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ်တပည့်ရမသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပရိယောဒုက္ခဒေါမနတာတဲ့မှာဒကာရမတွေကပတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားအာတော့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာတော့၄ပါးဝင်လာတပည့်ရဒုက္ခပရိယောဒုက္ခဒေါမနတာနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာတော့မလာဘူးလ
1: ား
0: ကာမတော့ဘဝတော့ဒိဋ္ဌာတော့အဝိဇ္ဇာတော့ဆိုတဲ့အာတော့တရား၄ပါးမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးကဒီတရားမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငိုကရှိနေတာအဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ
1: ်
0: ။အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရား ရင်းမိလား အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียမဝိုင်းသေးဘူးလားနောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီရှင်းမလားအစကိုရှာတွေ့တယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမတွေ့ဘူးတဲ
1: ့
0: ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမတွေ့တရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမတွေ့ရှင်းမလားတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးတပည့်ကြလားပုဂ
1: ္
0: ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာတွေ့လားတရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ရင်းနေကြလားဘလောက်ထိအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြလားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေနောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရကြုံဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းအဝိဇ္ဇာကြောင့
1: ်
0: သင်္ခါရကြောင
1: ့
0: ်ဝိညာဉ်ကြောင့
1: ်
0: ဉာဏ်ရုပ်ကြောင
1: ့်
0: ဘာလဲနာကြောင
1: ့်
0: ခန္ဓာကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့်
0: တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်အေးကာမဘဝကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့
0: ်ဇာမရဏအချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာဘဝဝင်မလာဘူးလ
1: ား
0: အာဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန
1: ်
0: ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီးဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူ
1: း
0: သိကြပါမလားသိပါဘူ
1: း
0: နောက်တုန်းကတပည့်တွေကဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြေးဗန်ပြခရီးတဲ့ရင်းနေပါလားဘယ်မှနေပါလိမ့်ညာအဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာကောင်းကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှည့်ပြီးကာလအဝိုင်းပြေးကိုရပ
1: ါ
0: ဟောလိုက်မယ်တနေ့ရေဟောလို့တော့မပြီးဘူ
1: း
0: ကိုဝိုင်းနေတာသိတယ်မှာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာပေါ်လာတယ်

ဉာဏ်စေဘာပြည့်စုံသောမုတ်ကန္နာဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျဆက်ပြီးလာလို့ရအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျဆက်ပြီးလာလို့ရသွားတယ်သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်းကဒီနေ့တော့အရှုခိုင်းနေတယ်သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအထိရှိလို့ရပါတယ်ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလည်းရှိလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလေးပေါ်လွင်ရုံသာသူ့တို့ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်ဒါပြင်နဲ့သူကထူးခြားတယ်လေတခုတော့လျှောက်သွားတယ်သူရဲ့မျိုးစင်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာကြည်ကြံဆိုင်ကျုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးစင်ဖြစ်ပါလေ။ဘဝတခုမှာတော့သူကကလမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲကလမကြီးဘဝမှာကလာခိုးကြီးဒီလိုငိုခဲ့ရတာကိုယ်လည်းပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကကြောက်။တန်ကြန်နယ်မှာသူကကလာအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခါရဒီသားမှာလူလာဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကကောမုကုတို့ပြုပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ဘက်ကိုကုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေနော်။ဗမာမျိုးသမီးဘဝကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပြင်လည်းသူတည်းဒီလောက်တည်းမပကဘဲနဲ့အတိဘက်ကိုအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိသူကတော့ရှုလို့ရတယ်မလား။သို့တော့သူ့အကြောင်းကိုပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပြင်လည်းအနာဂတ်သွားလိုက်ရင်သူကတော့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုဆူတောင်းထားပါလေနော်။အနာဂတ်ယဟန်ဘဝမှာဆူတောင်းထားတဲ့အနာဂတ်ဘဝနှစ်ခုလောက်မှာပဲသူကအဆုံးသတ်ရမှာ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာ။ဒီလောက်တော့အိုနာတရေဒုက္ခပဲဖြစ်အနစ်ဆက်ခံရတဲ့တဏှာခီးကိုနောက်တာနှစ်ဘဝလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကြီးဝန်တတ်စံကောင်းလားဒီကောင်းတယ်ဦးဇင်းနေချင်းပြင်းချင်းမှအခုလုံးကျွတ်တော့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးတဲ့ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးမရှိတော့ပါဘူးပရိသန်ရေဖမန်းထတဲ့နေရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်ဘဝမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်နာရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်ပြေရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်ကျွင်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာခွင့်လို့ရတဲ့တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်လေမရှိတော့ဘူးဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှန်ပြည့်တည်ဟာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြည့်တယ်သူကဘောမျိုးအထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိလားနော်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်အနာဂတ်ကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်ကောဘဏ္ဍကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိပါသလားလို့မျိုးရည်ရှိတယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဒီဘက်ပေါ့။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပဲနှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားရှိပါတယ်ဒီလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်လို့ဒီပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီသွန်အားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဘုရားတို့ဒီကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုထိုးထင်သိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကိုသမောဟဝိနောဒိနေတကရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဝိပင်းအဖွင့်အံမျက်နှာ188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဝိသုညိမေအတကရဒုတိယတဲ့အံမျက်နှာ120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပုံစံတူပဲဒီနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်။ကတ္တဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်တဏှာရဏဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်မျိုးစေကနေအညွန့်အညောင်းအညွန့်အညောင်းကနေအပင်အပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ရှိအစီအစီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲယုတ်ဒီနန်းနေဟာယုတ်နံတန်တန်အစဉ်မပြတ်မဆဲပဲနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တနိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ပဲအဲဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်ကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတန်တန်အစင်းကဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တော့နာနေပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ချင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့ယုံနာအစင်းဒီဒရန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မနှောအကြည့်ချင်းဆက်နေ။ဆက်တယ်ဆိုတာမနှောအကြည့်နဲ့နှိစ္စလို့ပြောလို့ရဖို့ဘူးနော်။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့အကြည့်ကဒီဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။
ဘရစိတ်အတန်းကြီးတန်းလို့ဆိုတာဘရစိတ်ဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတင်တန်းအနေနဲ့တခုလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့မိမိတရားအသေးသေးမှမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်အတန်းကတခုဘုဘကတရားမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုဒီဘကတရားမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုတခုနဲ့တခုရောရှင်းမှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယ်ယုံနာတန်တဲ့အရှင်နဲ့ကိုယ်ယုံနာအဲ့ဒီလိုအတင်တန်တန်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်အေကတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအေကတ္တနီကိုယံတမ္မပတ္တတော်ဟိတုကလတမ္ပန္တိနာဘောဓမာနတာတန္တနာတအနုပိစေတဝဘောဓတော်ဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိယံယင်းတမ္မယံယင်းဧကတာနိကိုတမ္မကောင်းဖို့မှန်ကန်သာမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဟိတုဖလတမ္ပန္တိနာအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘောဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနာတယုံနာတန္တအရှင်ဤအနုပိစေတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍တည်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲဆုံးနိုင်၏ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွားအရှိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကရာကတင်းရင်ပြတ်သွားတဲ့ခေါဟုပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းလန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေအကျိုးတရားကသင်္ချာရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကသင်္ချာရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကခေါဟုပဲတည်းဆက်ပြီးကျေကျေပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းခေါဟုပဲတည်းဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတယ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်းရင်ပြတ်သွားပါတယ်ခေါဟုပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတ္တနိကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပယ်ဆွတ်နိုင်တယ်သွားမရှိဘူးလားရှိပြီဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွတ်နိုင်တယ်သွားတခုနော်ဒါပေမဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတ္တံတောဟိတုကလတမ္ပန္တိနဘုဒ္ဓမနတာတန္တနာနုပိစေတဧကတ္တကေနတောတတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှယွင်ယင်ပတ္တံတောမြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်သောခုနကကောင်းမှုမှန်ကန်စွာမြင်မှမှန်မှယွင်ယင်ကြည့်သွားမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိတုကလတမ္ပန္တိနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနာနုပိစေတတယုံနာတန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကဟနာတော်တခုသည့်အဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်တတရာအတိတ်ထိန်သတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမြေတဖြစ်နေတတ်၏မမယဉ်ယဉ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြောင်းမစဲမှုသဘာဝတခုကိုတခုသည့်အဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တတရာဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးဆွေယူမြေတဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်လားအတ္တသည်မပြမရှိပဲနဲ့အကျိခက်အခိုင်မှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတယ်။ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမသေးဘူး။ဘဝတခုပဲတခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းကြောင်းရှိနေတယ်။ဟောဒါသတ္တရာတိတိ။ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။ခုနကဧကတ္တနီးကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာ။ယုံနာတန္တန်အစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တန္တန်အစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တန္တန်အစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီထဲမှာရှိတယ်ဘဝတခုပြီးတခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားဆွံ့မြည်ဆွံ့ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်ဆက်ကြောဧကတ္တနီးကိုသိခင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတ္တနီးကိုမသိခင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဧကတ္တနီးကိုသိရအတွက်ဘာလို့လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်နာယုကြောင့်တဏှာရဏဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှာမလားဒီနေ့ဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလည်းနဲ့မညာဖုန်ညာကိုဆက်နိုင်မှာမလားဩဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မညာဖုန်ညာကရနိုင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးအောင်မကျင့်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ပေါ်ရရှုနေတာဘောရချုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဒီကံကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့သူကမညာပုံညာရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောင့်မှမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်သူကဒီမညာပုံညာရဖို့လိုပါမလားမလိုနိုင်ဘူးဒါသိပ္ပိသာနော်ကဲနောက်တစ်ခုနာနတ္တနိအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏာယထာတကလက္ခဏာဝဟောဌာနနာနတ္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှိသင်္ခါရမှလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောတတရဏဖဒဝေဒနာတဏဥပါဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂရတ္တိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ရတ္တလေးတွေရှိတယ်ပိစုပရံပရထံလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကတိတဲ့
တခါရကဒိဋ္ဌဝိညာဉ်ကဒိဋ္ဌရှိတခုစီတခုစီတလုံးစီတလုံးစီပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားဆင်ခြင်ပြီးမြင်ရင်နန္ဒရဏီကိုသိပြီးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံသမာပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမစခဲ့သည်ဉာဏ်ရင်နန္ဒရဏီကိုသမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်နဝနဝနာအတိအတိတော်သင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖော်ပြမည်နေခြင်းကြောင့်တတတာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိကိုမဇ္ဈဟေတိပယ်နှုတ်နိုင်၏ပယ်ဆွတ်နိုင်၏တတတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွတ်သွားနိုင်၏ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားဒီအတိအတိပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဒီအတိအတိထက်ခက်ထက်ခက်ဖြစ်နေတာကိုယ်ပရိညတ်မှထွန်းဖော်ပြမည်ကိုယ်ရညတ်မှထွန်းဖော်ပြမည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကအကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညံ့ညံ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရဒိဋ္ဌိပယ်ဆွတ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပယ်ဆွတ်နိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအတိအတိတွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အတိကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အတိထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတနည်းကိုသွားကြည့်ပြီအဲဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တလေးဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်မလားမဆွေးယူတော့ဘူးဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ခဏတစ်ခုကနေရုပ်ခဏတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒီရုပ်တွေဒီနာနေကလွှဲရည်လေအတ္တဆိုတာဒီရုပ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလက်ယူရှာဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဒီလိုမှခဏအိမ်မှာလက်ယူရှာဖွေကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးရုပ်နာန္တရှိတယ်ဒီရုပ်နာန္တဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်နေတယ်အတိအတိတွေဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြတ်သွားပြီးအတိတ်အတ္ထပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားပြန်တယ်ပြတ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အတိတ်အတ္ထပြီးဖြစ်ပြန်ဒီလိုအတိတ်အတ္ထဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တဒီအကျေခဲအမျက်ကြည့်နေတဲ့ဘာတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိဆွေးယူပါအောင်မလားမဆွေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုသိရင်လည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးလားပယ်လို့နိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါဒမှာမေတ္တာသုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်မိစ္ဆာပတ္တံတော်ဧကတန္တနာပဋိဒတ္တဘိနတန္တနာဒေဝနာနတကေနတောဥစ္စေတတိတေဥပတိဟတိမိစ္ဆာမမယွင်ယင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောဧကတန္တနာပဋိဒတ္တတခုတည်းသောယုံနာတန္တံအစဉ်နှင့်ကြာရောက်လျက်ရှိသောယုတ်တရားနန္တရားကိုဘိနတန္တနာဒေဝကွဲပြားသောတန္တံရှိတကဲ့သို့နာနတကေနတောအတိအတိယူဆခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတတိတေဥစ္စေတတိတိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်၏မမညွင်ရင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနန္ဒတဏီကိုမမညွင်သွားပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစ္စေတတိတိပဲညင်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုညင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောတွေကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်လို့သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူးမန္တအစဉ်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုရှိခုလားဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝကျရင်ဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်ခွဲယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝကျဟိုကိုဟိုကိုကတက်တက်ဒီဘဝမှာဒီကိုကပြတ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲနိုင်သွားနောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလိုတုန်းကတော့တခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီလူနေလူပြည့်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလူနေလူပြည့်ဝါဒကိုမရေးခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တဥပိကေဒီကဘပြဒနာကတော့လူတိုင်းတိုင်းတော်တော်လေးများသွားတယ်။ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါလေ။နော်။လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလူပြည့်ရင်းကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါပြန်ပုံဟိတ်ခွင့်နဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါရနဲ့ကအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံဟိတ်တဲ့ဒီကဘပြဒနာကျင်းရဲ့ဏိဒံမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်။ဒီကဘပြဒနာကျင်းနဲ့လာရှိသောအယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဘူး။တန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတိပဲဖြစ်မှာတော့လား။ဒါဆိုရဧကတန်တနာပဋိဒတ္တဘိနတန်တနာဒေဝအနန္တံခေနတော်
တန်တန်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုပါလို့ခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာအတေတေဥပ္ပါဒိယတိဥစ္စေတာအတေတေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပ္ပါဒိယတိဆိုယူမီယတာဖြစ်တတ်၏ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းသွားဒီယုံနဲ့စင်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်ဟိုယုံနဲ့စင်ကဟိုမှာတက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒတဏီကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိရင်လည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ထုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်။ဒါတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်ထုတ်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ထုတ်ရင်အတွက်ဘာလို့လဲ။နန္ဒတဏီကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်။နန္ဒတဏီကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတဏီကဘယ်ဆံမှသိနိုင်လဲ။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရထဏီအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံမှန်ဖြစ်သက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမချွေဘူးလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရထံဆိုတာကြားတော့မကြဘူးသို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတန်တန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်မညာခွန်ညာကဘယ်လိုရမလဲဒီနေ့ခေတ်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်သာကပဲမှားတာခေတ်ကပဲမှားတာဒါကတော့ဒီကိစ္စကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဘုရင်တို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမာနကိုမှန်တယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘုရင်ကတော့သဘောပေါက်မာနကိုလည်းမှန်တယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်ဘာကြောင့်မာနကိုမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မာနကိုလည်းမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရင်ကတော့ဟောပြတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နီးကတော့အပြာပါရနီးပဲအပြာပါရနီးခရကဘာလဲအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတဘသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိပြာပါရဘာဝအပြာပါရနယောနာမအဝိဇ္ဇာကလည်းငါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်စီအပ်တယ်သင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စီအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားတွေမှာကြောင်းကြပြာပါရမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြပြဘာရမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြပြဘာရမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်အပြဘာရဤကိုသိပြီးဤတဲ့ယန္တမပတ္တတော်ကရဏတကာရကတအဘဘဘောဓတော်အတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိယံယင်အပြဘာရဤကိုတမန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်ကာရကတပြုလုံဖန်ခြင်းနေသောအတ္တဤအဘဝဘောဓတော်မရှိခြင်းကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်လို့ရတော့မယ်အတ္တဆိုတာကတော့အကျဉ်းစားအပြင်ခွဲရမ်းချက်လေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရမအတ္တဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ခြင်းခြင်းပေါ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရင်ဇီဝအတ္တဆိုတာကတော့အဖန်ခြင်းခံရတဲ့အတ္တဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိခုဒီမှာဒီအပြဘာရဏီကိုဖျက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာပါရာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာပါရာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလားမရှိဘူးသင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူး။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရား။သင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲ။အဲဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတရားအတ္တတစ်ခုမှချလို့မတွေ့ဘူး။အကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြာပါတာမရှိဘူး။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတန်လိုက်ငါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဖြာပါရမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဖြာပါရကျင်းနေဖြာပါရကျင်းနေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်မလားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဖြာပါရနီးကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်အဖြာပါရနီးကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တတော်ယောတအတ္တိပိပြပါရေအဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတောဟိတုဘဝတ္တအကနာတောအကရိယဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယဉ်သွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယဉ်ပတ္တတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိသော
ဗျာပါရီကြောင့်ကြဗျာပါရဒီအတ္တတိပိမရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဒီနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော့တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော့ယောဟေတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရဖြစ်သည့်အဋ္ဌိရှိတတ္တထိုအကြောင်းရအဖြစ်ကိုအကဏ္ဍတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယာဒိဋ္ဌိအဂရိယာဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွံ့ယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်မြင်ခဲ့ရနော်အဂျဘာရနည်းကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယဉ်ယဉ်နဲ့လက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့အဂရိယာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတော့ကဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းအဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးတွက်တတ်တယ်။ဆွဲမိဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါရာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါရာမရှိဘူး။ဒီနည်းပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတိအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းဝိသုဘအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။ဒါကပိသုဘဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကလည်းအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိဘူး။အလားတူပဲပိသုဘမှာပြုစုပြထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နောက်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကလည်းပိသုဘအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြပါရာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာကြပါရာကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြပါရာပင်ကျင်းမြင်ခြင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာသဘာဝနိယမသိတာသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်တယ်။ပိစုတ်ပံမှာပြုစုပြထောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံ၄ကြောင့်နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်။သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကသဘာဝနိယမပဲ။သဘာဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ္တ။ဒါကသဘာဝပဲ။ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘာဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလဲသတ္တံပါရဂီနောဥဒ္ဓမုခတာ။သတ္တံပါရဂီနောလောကရှိနေတဲ့မိဒီမိညွန်ဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်အပေါ်ကိုထုတ်တယ်ဒါသဘာဝနိယမနော်။သတ္တံပါရဝါယုနောတိရိယကမဏအချောင်းဦးနဲ့တကွအချံရံနဲ့တကွဖြစ်နေတယ်လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလာကန်လန်သွားတောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ်ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကန်လန်ဖြတ်သွားတယ်မိတို့ရဲ့သဘောကအပေါ်ကိုတက်လေတို့ရဲ့သဘောကကန်လန်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကသဘာဝနိယမပဲအဲ့ဒီသဘာဝလိုပဲတဲ့နော်ဒီနာတိတော်ယထာတကပိစ္ဆုပ္ပန္နတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေတင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကသဘာဝနိယမပဲဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတော့မရှိဘူးမရှိပြင်မရှိပြင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်ဒါသဘာဝနိယမအဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွားယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်။အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လည်းပြည့်စုံမမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကံကိုပယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအဗျာပါရနီးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။ဒီအဗျာပါရနီးကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်သွန်အားရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မအယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တယ်သွန်ရင်ကြီးတယ်နော်။ဒီသွန်ရင်ကြီးတယ်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ရဘူး။ကျွန်ကျေစပရိသတ်သမုပ္ပါကိုသတိကြတိအောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်ကြည့်နောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတဏီနောက်နည်းတစ်ခုဝိဇ္ဇာတိပါဏာကရဏေဟိသင်္ခါရတိနာယေဝတံဘောခိရတေဟိတတိအာဒီနာဝိယနအင်းငယ်တန်တိအယံအေဝံဓမ္မတဏီယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံဓမ္မတာမရှိဘူးနောက်တနည်းစုပြုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့
အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးတရားဖြစ်ရုံတမတာမရှိဘူးတဲ့နော်။ဥစဉ်တို့ဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နှုတ်တန်းနှုတ်ခဲဒါတွေသာဖြစ်လာမယ်တကယ်ကြီး။တခြားတစ်စုံတရားဖြစ်ရုံတမတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မတာနိစ္စရကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတဏှာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်။သိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသိရင်တော့အဲ့ဒီဓမ္မတာနိကိုသိတယ်။သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိပုံကိုတော့သူကသိ။နောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာသူကသိ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတခြားတခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီစနစ်ကိုသာသူကမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းမဖြစ်လေ။ယန္တမပတ္တန္တောပစ္စယနရောပတ္တောဖလဝါဘောဓတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိသာအဂရိယဒိဋ္ဌိသာမဇ္ဇဟေတိ။ယံယင်းဧဝံဓမ္မတာအနိကောတမ္မကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တန္တောမြင်ကတိရှိသော။ပစ္စယနရောပတ္တောအကြောင်းနှင့်လျော်သောအခင်ဝလာဝဘောဓတော်အကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းတွင်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသာအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိသာအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲစုနှံ့ဤအဟိတုကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပါအကျိုးတို့ပဲအကြောင်းအကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုပဲလေဆိုပေနဲ့အကျိုးကိုပဲလိုက်ရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးပဲတဲ့ဝါရတိနော်ဒါကြောင့်သူကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုသွမ်းရလဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားတာလည်းဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတာဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့အကျိုးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဲဒီကတိတိကြီးကွာမကောင်းပါကွာသွားတယ်ပြုတော်လည်းပြုနေမမြင်ပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဂရိယတိတိကြီးလည်းကွာကြမတော်ဘူးလားကွန်ကြသွားပြီပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ရှုခဲ့နော်မရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မဆိုတဲ့ဒီကလေးလေးဟာဘလို့တာသွားနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ္တမလားနော်ဒီနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံနုရူပံဖလဘုန်တိအခေတဝါယတောကုတောစီယတကတစီအတ္တဘဝခေနတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝါဒိသဥပါဒိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ်တော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယနရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလဘုတ်အကျိုးတရားရဲ့ရှိခြင်းကိုအဘိဓဝလက်မခံမှု၍ယတောကုတောစီတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတကတဲ့စီတစုံတစ်ခုသောအကျိုးတရားဤအတ္တဘဝကဟဏတော်မဖြစ်သင့်ခြင်းကိုဆွေယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းနိယတဝါဒင်္စာနိယတဝါဒကို၎င်းဥပဒိယတိဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းဝံဓမ္မတာနည်းကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇုံတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇုံတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့မြေတဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပဲတာအကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြေတဖြစ်တယ်မြေတဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တတ်တယ်မြင့်တဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုံမိနိယတတာယတိလဂာဝီတိလဂာဝီသုက္ခသောဏိတာတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဗ္ဗာန်တိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏတပ္ပယထရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရတော်ကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြီမလို့နိယတသဘောအပြင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနန်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်မလဲဒီသက်လာမယ်ကောင်းပြီနောမကလည်းမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်မယ်နော်နောမကလို့ရထွက်တယ်နှမ်းကလည်းဒီထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကလည်းဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘောပဲနိယမသဘောပဲလို့ပြောကဆွဲယူထားဒီဝါဒဒီဖျားလက်ဖြစ်တဲ့ကရှိခဲ့တဲ့ဝါဒပါဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြပါရဲ့ဒါသဘောပဲ
အဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသူကဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုသိခရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပင်လို့နိုင်တယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသူကဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်ခွာရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်နှုံရေးအတွက်ကျောင်းကျောဆက်ပြိဿဓမ္မပသဘောတရားတွေကိုဧကတ္တအနိနန္ဒတအနိအဇ္ဇပါရအနိအိဝံဓမ္မတာနိခေါ်တဲ့နိလေနိချင်းပြီးဖို့မလိုဘူးလားပြောရမယ်

တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုဘ္ဗေအခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဥပုဘ္ဗောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်။

ီဘာဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝနမနကောနာပေါင်းလုံးနဲ့ကဘုံမစုယုကစုအာဃာကစုဘုံမြတ်တိုင်တန်းရှင်မဏ္ဍနကောမြာရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှုမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖေကြအပိုင်အလုံးအောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2580နှစ်ဘောဇာသရေ1388ခုနှစ်လေဝလာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမံက

ံဖျားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံမိုး၍ရိုသေးစွာရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားစီရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတေသဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကား

သဗ္ဗိတုတ္တရေဆေဘာဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဒနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခေစိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗိယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမမိန်တကိုရှိန်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘို့

ရသော်ဘုရားလာဝတိပြေမွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာခေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရင်ရသလိုညဆောဖခင်ထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တို့ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်သိဉာဏ်ထည့်ဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမွှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တိုင်းပြည်ရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအဲ့လိုဆိုများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်အခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖြစ်ရနဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်အဝပဲ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတရိစံပိတ္တာအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲညဆောဘုရားလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရေပြည်သွားပြီးတော့ငရေမှာခန်းနေကြရတယ်ငရေသူငရေသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတော့ကလည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မှတောင်းတအောင်မယုံညင်ညာဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖះမပွင့်ငင်တဲ့ဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိစံနေရတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ်တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝရိနာယမတုတ်တိတဲ့နေမနရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေဗြမပြည်တွေရှိတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တည်းကတရားနာမှယဉ်ထဲမှာအကျာနာနာတည်တယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆောကျွမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျွမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီရတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမအီတတက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်လျှောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမေယသရိစ္ဆန်ပိတသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဒီအဲ့ဒါနဲ့တရားနာရတော့အာဟုတုမှန်သမျှကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတပ္ပတွေအကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမြတ်မြတ်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြအောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြအောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဟိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကောဒလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့စားစားအယားယားပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘန္နာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘန္နာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲလိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းမှုအမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြံရံနေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြောက်တယ်ရာထူးတွေလည်းတိုးပြီးလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဒဏ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဒဏ်လိုက်လာသစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေတံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါသုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီသုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်နီးကစီကံပိရမကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှိကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစသရာအဆင်းပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမြတ်တန်တဲ့တစ္ဆာပဲလဲနဲ့ညာလဲလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်တယ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တစ္ဆာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှင်ဆွန့်လွတ်တဲ့ဆွန့်လွတ်ထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အားဆွန်စားတဲ့ဆွန်စားထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွန်စားစားလုပ်နိုင်တဲ့အားဒါကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပေါ့ဆွန့်လွတ်ဖို့နဲ့ဆွန့်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာဆွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွန်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှာဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်နိုင်မှာရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တဏှိခံပြီးတော့ဆောင်းရရအဲ့ဒီဆောင်းရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနေကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာတရားပဲအဲ့တရားမှာနိနေကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တယ်အဲ့တရားမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရတရားမဟုတ်ဘူးဩကပနတရားလို့ခေါ်တယ်ပတာရတရားဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးအများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းတရားကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားနဲ့ပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဩကပ္ပနတရားမဲ့ဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အာသလသရာသို့မဟုတ်အဋ္ဌိကမသရာအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရာဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။တရားပြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်။အဲ့လိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်။ပေါ်ဝင်ရမှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်။လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြအောင်ပင်လေထဲမှာယာတိဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာတိဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီးตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်အခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငငယ်ရွယ်လှလှပပအစသာရရအစဉ်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကြတော့အိုနာပြီးတော့သေရကောင်းနာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့အဘိနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘယင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောက်သမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည့်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ตุ๋นหนองมาเป็ดตัดดิอายีเว่ไอ้တော့ปงกันมั้ยဆိုတော့ปิญญีแล้วยုံว่าတာบ่ยုံว่าတော့ไอ้หมาจิ๋วโกพั่นชุบပြီးတော့ထောင်ทวินจင်းฉะท่าล้อกระนอกางนี่จ้องลายตริถาบ่ล้อกระนอซูဆိုတာเบเฉิงบะโลยောက်ล่ะပြောหน่อยထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမြောက်အချိန်မရွေးသေးနိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးသေးနိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းဈာမကြီးတွေကောင်းနေတာပဲမသေးနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်ပဲဗာညာတွက်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်အချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်အချိန်မှသိမလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိတ်ကမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့အချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတာကိုတကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တွေသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတာကိုယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဥသာပေးလုပ်မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားရမှာပေါ့ဥမာကုမာစီပါရည်တွေလူမှုရည်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘိုလ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာရဲဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲသောဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထုတ်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့မကျုံငယ်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အသိမူးခင်ညာဦးအောင်သာလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံလာမယ်ချုပ်ကြရာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိယာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်သေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုအချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာတခါတည်းကျက်တနာနာသူ့ကိုချိမြောက်ထောက်ပံ့တော့တာသမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်တွေလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်တစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာတုကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလုံးဆောင်ရမယ်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြကြနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြတ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနေမအားရင်ကြကြနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိဒာနေတရားတွေများသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါပဲနဲ့လို့စာဝတ်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလောက်ကင်နေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘုရားတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေခြောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုခြောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနလိုနေဦးမို့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောတာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖို့တဲ့လူလည်းဖြစ်ဖို့နေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်မှာပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတတ်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့
ကျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံးချောကြတယ်။ဩသူတို့ဂုံးချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန်နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံးချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့တော်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါ့ကိုတသက်6တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတဲ့ငါအကူကြီးထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားမတန်မအီးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားအီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကိုယ်လောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီပြင်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေမြစ်တာပို့တယ်မြစ်တာအကျိုး70မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ ਉਹ သိနေတော့ဝမ်ပန်းတတာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနန်းတူစွာမြတ်ရိတ်ခစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနဆောင်းနန်းတူစွာမြတ်ရိတ်ခစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနနိဗ္ဗာန်စခန့်ဖြောင်းဖြောင်း

0: ြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: လမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနပေးချလှူချပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန

ရံဝရံဒါနံပေးလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နှပြီသို့တောပါဏံလွဲသွားရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါပေ။ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေရနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ဒါနရဲ့ကျိုးအနိသင်နဲ့နာထားတော့တနေ့တလောင်းနေနေများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေများများရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအားဖြင့်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရဝဝရနိဗ္ဗာဏနဂရတပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမိသလားသိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေသိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလုပ်လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြာကြာနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူးအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးတလင်တိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည့်၍တေဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုး71မျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ဘယံကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ဖြစ်ပေါ့လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးဆင်းရဲတွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြဉာဏ်မြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါတိနေပါဉာဏ်ဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲဒီသစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကို
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတုန်းကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုသွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးသွားတွေ့တော့အပြင်းမထိုင်းနေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်နွေးတွေပါတောက်ပါလက်ဖက်တစ်ဖက်ပဲလော်လေးစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုပ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလို့တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေတနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဖိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဖိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လန်လို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မင်းတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဌာနဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဌာနကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားနေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွယ်တွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ဘိုးအောင်လန်ခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတွေကဟာမေမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အေးငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေတ္တာပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးတဏ္ဍတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်ကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့၃ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်စီဝါချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာ
ငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာပြစ်မှမှမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒဂါကြီးဒဂါကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မမဘုရားတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပြအနာတိုင်ပြတပြီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းဤအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္တစန္တကြီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္တကြီးတယ်ဆိုတာရောင်စုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝဲတွင်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုတို့ဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့ခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယင်းကြီးကိုခွင်တော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျတည်ကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေဟိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းညတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုပ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမတာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြီးကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲတော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတ်မင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွကုံလုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။လောကသားအလုံးနဲ့
ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြူရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်။အဲဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအရာကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဓာတ်အဆိုးတွေကလောကဓာတ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံးမှမသိဘူးကျုံးလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်ဇိုးတွေကိုတဲကြီးခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်အလုံးသတ္တဝါတွေ

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်းမာ

အမြအမြအမြရတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာ

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: Yeah.

0: ရှိဈာမစေချမ်းသာ၍လူရစန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါမျက်ဆုံးယရဏဤယရဏမျက်သုံးပါတို့အာโจติญญุละสมุญิชิโกปุสงภูมิโญมันเลยกรจาโตตะกิสะกาโรวะปะนามะกุตุสีระนะภะภะโตจังยะนี่ขะมาสาหิตะชีจินจัมมาจินขออาบะละปิวะชินญะปัญญาจีจินสาสิโตกองญุชันนะมิงคลาปองนุนิปิสงญะปีนิနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တိတရဏိနသဟ
1: တိတရဏိနသဟ
0: အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ထေင္ကသမဏာကတံ
0: ဥပောတ္ထသီလံ
1: ဥပောတ္ထသီလံ
0: ဓမ္မံယာစာမိ
1: ဓမ္မံယာ

0: တိတရဏိနာတဟ
1: အထေင္ကသမဏာကတံ
0: အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဓမ္မံယသာမိ
0: ဓမ္မံယသာမိ
1: အနုကံက

0: ထအ
1: ာမဘဂဝါရှိယ
0: နမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
1: နမောတတ

မဟေကရဏီယမထကုတလေနာဇန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာတုစုသာသူဝေသောသတ္တဝုဒုနတိမာနိတန္တုတကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟောတိတန္တေနရိယောသာနိဘေကောသာ

ကာနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအနိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုတ္ခိတတ္တာနာပရောပရဏနိကုပ္ပေထာနာတိမိညေထကတစီနကံစီပြရောတနာပတိကတိညာနေညမေညသဒုက္ခမေစေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဝဟုတေတုမာနတံဘဝယေအပရိမာဏ

အတံပါဒံအဝိရမတပတံတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယဝတ္တဝိတမိတော

ဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂ္ဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေဟိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥသဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃော

တ္ထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဗ္ဗဂဝတောသာဝကတံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနောတရံပုညခိတံလောကတ္တ

ဘောတကုဏ္ဏသတ္တောဘာပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဘုရားနုဘဝေနဝိနသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာဝနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောဘာပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာမနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောဘာပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသရဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရဒုခိဘဝန္တုတေ

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံ၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: 85ခုနှစ်တသောမုလဝိကျော်ရှိရ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ဘဝမှလွမြောက်ပုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိမုဒ္ဒာနဲ့အဝိမုဒ္ဒာဝိမုဒ္ဒာဆိုတာလွမြောက်တယ်အဝိမုဒ္ဒာကမလွမြောက်ဘူးတန်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွမြောက်မှုမရကြဘူးလွမြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေကမလွမြောက်တာကတစ်ခုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွမြောက်တာတစ်ခုကိလေသာကမလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်ဘဝကလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘဝကိုဖန်တီးနေတာကကိလေသာနဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာရှိနေသမျှကံမျိုးဖြစ်နေဦးမှာပဲကံနဲ့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသမျှဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့လွမြောက်တဲ့လမ်းရှိတယ်လွမြောက်တဲ့လမ်းကဘာလို့ဘဝကိုထုတ်လုံနေတာကိရိတာနဲ့ကံဒါကြောင့်ရှေးဥစွာကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ကိရိတာဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ကံတွေကအကျိုးမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြောဥပပတိဘောနော်ဘဝကလွမြောက်တယ်ပရိစ္ဆေသောဥပပသုံးထားတဲ့ဘဝနှစ်ခုရှိဥပရဒပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိအဲ့ဒီမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဟာကမ္မဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပပတိဘဝနဲ့ဆိုင်နေကမ္မဘဝဆိုတာကုသကံအကုသကံတွေကိုပြောတယ်ကမ္မဘဝဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံအဲ့ဒါကကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတာကမ္မနိဗ္ဗာန်တာပြည့်စက်ခန္ဓာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့တော့ဘဝနှစ်မျိုးဟာကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတရားဟာလည်းဘဝကံကထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းဘဝပဲတော့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးကပထမကကမ္မဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ပါဖြစ်တယ်။ကမ္မဘဝကလွမြောက်မှကာယအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲဥပပတိဘဝကလွမြောက်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကံကလွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြတော့မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကိတ္တတာကိုဖိရှာအောင်မှဖြစ်တယ်နော်။ကံကိုဥတည်ပြောနေတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိရင်ကံဆိုတာမရှိဘူးကံဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်တို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုကိလေသာအကူရမှာကမ္မအကျိုးပေးအဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားကျင့်သွားရဲဆိုတာကိလေသာကိုဖျက်ရှားဖို့ကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကျင့်တဲ့ကျင့်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါကိလေသာကိုညှိနှိုင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲဖ ြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာကိလေသာသင်္ခါရလို့ပြောတာကကံထို့တူပဲဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဥပါဒနာပစ္စယလို့ဆိုတာကိလေသာဘဝပစ္စယသာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝပစ္စယကျတော့ကမ္မဘဝအလိုဆိုလို့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတာဘဝပစ္စယသာတိခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုအဲ့တော့ဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တခုတည်းသောနေလန်ကတော့ဘဝကိုဘသူတွေကထုတ်လုပ်နေသလဲဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကကိလေသာနဲ့ကံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမဲ့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိကံကကျုပ်ပြီလို့မရနော်ကိလေသာနဲ့ကံနှမျိုးမှအိကာကိလေသာကိုဖယ်ရမှာရှင်နာကတိကရှင်နာကတိနာကဝိလိတ်နာပေကြီးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာအရှင်မြတ်နောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလာလို့ဝိလိတ်နာပေကြီးကိုပေးတယ်နောက်ဘဝမှာအရှင်မြတ်ပရိသတ်နဲ့နေအောင်မလာနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလာဆိုတော့မိကိုမိတော့ရှင်နာကတိနာဘယ်လိုဖြစ်ရုံဆိုကိလေသာရှိနေသေးရင်တော့နောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာပဲကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသတိထားမှာဖြစ်တယ်တမန်တူတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြုံးရှင်ဗျာနောက်ဘဝဖြစ်မှာလားလို့ဆိုရင်ကံရှိရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ကံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကံနဲ့ဖြစ်တာကတော့ဟာပြည့်စုံမှန်ကမှမရှိဘူးအတ္တကအကိလေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုဖန်နေတာကိလေသာတဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖန်နေတာဒါကြောင့်ဖဲရှားရမှာကကံမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖဲရှားကိလေသာနေတော့ဒီကံမနေတော့တော့ကိလေသာချုပ်ငြိမ်မှကံဆိုတာချုပ်ငြိမ်နေကံစရာကိုတိုက်ရိုက်ဖိရှာလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုကံစရာကကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အတိတ်ကံဆိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတာကိုဘယ်လိုလုပ်ဖိရှာလို့ရမလဲ။ဖိရှာလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဖိရှာရမှာအကိလေသာပဲ။ဒါကြောင့်မဟုတ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖိရှာဖို့ကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိလေသာမရှိတော့ရင်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ယရဏသုပရိမာခိနံပုရဏံနဝနတိသမ္ပဝံဝိရဒစေတယတိကေဘဝသမေဒီခိနပိစာအဝိရောနိသန္တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကံကိုအဓိကထားပြောတယ်။နော်ကံကိုအဓိကထားပြောတာသို့တော်လေဝိရဒစေတယတိကေဘဝသမေလို့ဆိုတာကိလေသာအဲကိလေသာကောမကောနာရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလေခိဏံပုရဏအတိတ်ကလည်းကုန်သွားပြီဆိုတာတချို့ကြတော့နားလည်းမမဟုတ်ဘူးကံကုန်သွားပြီဆိုတာအတိတ်ကကံတွေကကျုပ်ပြီလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ကြုတ်ပြီလို့မရသလဲဆိုရင်ကိလေသာမရှိတော့လို့။ဟုတ်။အဲ့ကြတော့စိတ်သာကောင်းစိတ်သာလေးပဲ။ကံကုန်သွားတဲ့ဆိုရင်ရှင်မောကလာပါကြောင့်အတိတ်ကကြောင့်အတ္တခံရတယ်။တို့ကြံတပြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါကံရှိနေလို့ပဲလို့ပြောတော့ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကံအတိတ်မဖြစ်တာဟုတ်ဆိုကံဟောင်းလေးကုန်သွားတယ်ဆိုတာပရိသေရိအကျိုးပေးဖို့ကုန်တာသို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးပေးဖို့ကြတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရရှင်မောကလဟာဘဝတစ်ခုမှာ မိဘကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကံကျွလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကတော့ကနေလိုက်တယ်အခွင့်သာတဲ့ကံမှာဝင်ကြိုးပြီးတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကံဟာမရှိဘူးဆိုတာဘဝမရှိမှရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါကံတော့ဆိုရင်အပရာပရိယဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝမကုန်မချင်းအဲ့ဒီကံကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးဖရာလည်းမလွတ်ဘူးယန္နာလည်းမလွတ်ဘူးပစ္စည်းကဘုရားလည်းမလွတ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီအတိတ်ကံကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပြေးနိုင်တဲ့ကံတော့မရှိတော့အဲ့တော့ကံဟောင်းကုန်နေဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ကံလို့ပဲဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတိကံကတော့မကုန်ဘူးတော့ပရိသေရိကျုပ်ပေးမဲ့ကံပဲကုန်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ပုဒ်ဒီကျုပ်ကြတော့ပေးနိုင်တယ်။ခိနံပုရဏံကံဟောင်းလေးကုန်သွားပြီ။နဝနတိသမ္ပုအသည်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ။ကိရတာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးသပြသည်လုံချင်းတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူး။တပင်ကြီးကပွင့်တော့ပွင့်နဲ့မသိတော့ဘူးဆိုရင်အိဗယ်ပြုနော်ရေတောင်မြစ်ပြတ်သွားတဲ့တပင်မှာရှိတဲ့အပွင့်လေးဟာမသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အတိမပါတော့ဘူးအပွင့်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောရနဝတ္တိသမ္ပဝေကံတည်တော့ကံတည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တော့ပြုယုံတသက်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တော့မိယ actionလောက်တာတသက်ပဲဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်နတ္တိသမ္ပဝဝိရဒ္ဓစိတ်တဲ့ဒီကေဘဝသမိဧခိနာပိစာဘဝရဲ့မျိုးစိတ်တွေကုန်သွားပြီဘာလို့ကုန်တာတော့ဆိုဘဝပေါ်မှာတွေ့တာဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါယနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘဝမှာလွမြောက်ပုံကိုဟောတဲ့တုတ်တန်နေများစွာရှိတော်လည်းပဲဒီကနေ့ကဥပယဥပါယဆိုတဲ့အဲ့ဒါနေ့ကမှရှိတဲ့တုတ်လေးကိုရှင်းပြနော်ဥပယဥပါယနော်ဥပယတုတ်ညစွာပြားကစကားတူလူလေးနဲ့စထားတယ်ဥပယောဘိက္ခဝေအဝိမုတ်တော်အနုပယောဝိမုတ်တော်အဲ့တော့ဒါနာလည်းဘုရောရှင်းပြပါဖြစ်မယ်ဥပယဆာပါလေဥပယဆရာခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအတွေ့တွေနဲ့ရှုမြင်နိုင်တာခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာအမြင်နဲ့မြင်နေမာနအမြင်နဲ့မြင်နေဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေသမျှကလပတ်တော်အဝိဘုဒ္ဓဘဝကမလွတ်ပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောတဲ့ဟုတ်ဆိုလိုတဲ့အိဗေကတဏှာအမြင်စပါတော့လူတွေကခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလို့ထင်တယ်ကျုပ်ဝိရဏတေကတေအရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာလို့တွေ့တာငါဘဝငါခန္ဓာလို့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အမြင်ကတော့ဣသောဟာမတမိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒါမာနရဲ့တွေ့အဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဣသောမိအတ္တငါဘဝနော်ငါဖြစ်တာငါကိုယ်တိုင်းပဲငါပဲလို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်အဓိကတော့ငါနဲ့ငါဟာခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိရဲ့တွေ့ငါဟာလို့တွေ့တာကမာနရဲ့ဒိဋ္ဌနာရဲ့တွေ့ငါရဲ့ဖြစ်မှုလို့ဆိုတာကြတော့မာနမ ာနရဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတရားအတွေ့တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာပါးကိုရှုနေရှုမြင်နေသဖြင့်ကာလပတ်လုံးဘဝကမလွတ်ဘူးလေဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတော့ဆိုတာမရှိဘူးသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြည့်ဖို့လိုတယ်။နော်။ပြောကြည့်ရ။အဲ့ဒါမမြင်တဲ့ဗျာကလပတ်တော့သူကတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ကြည့်နေအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာမလွတ်တော့ကိလေသာမလွတ်တာတော့အဓိကပဲကိလေသာတော့ဆိုတဏမနဒိဋ္ဌိဆိုရဲကိလေသာတွေကမလွတ်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာတဏမနဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကတော့အဝိဇ္ဇာကအကာပေးထားတာအမှန်မသိတာကအကာပေးထားတဏလို့ပြောလိုက်ရင်တဏရဲ့အမြစ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှတဏမကုန်နိုင်ဘူးတဏှာရှိနေမှာပဲ။သမူလံတဏမပုရှာ။တဏှာတို့ပြောလိုက်ရင်တဏှာရဲ့အမြင့်ကအဝိဇ္ဇာ။ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာတို့ဆိုလို့ရပေါ့။အဲ့ဒါတို့ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝကမလို့ပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘဝကလွတ်မြောက်တာကြတော့အနုပယောဝိမုတ်တော်ခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်ခန္ဓာငါးပါးတသက်သဘာဝတရားတသက်လို့မြင်နိုင်မှမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကိရိတာမရှိမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကိလေသာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးမှာဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ဟိုခန္ဓာငါးပါးသည်ကိလေသာရဲ့အာယုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပယောအဝိမုတ်တော်တဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်နေသည်ဗျဘဝဒုက္ခကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မမြင်မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသာမရှိတော့မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲကိလေသာရှိနေသည်ဗျဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းပြတယ်ရူပပယံဝဘိက္ခဝေဝိညာဏံဒိဋ္ဌမတာဒိဋ္ဌိယလူရိယကံတရားကံတရားပဲမှာဖြစ်တာတော့ကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူရိယတဏ္ဏတရဝရိယတဏ္ဏမှာကံတရားကဖြစ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတော့လို့ဆိုရူပပယံရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပါရမဏရုပ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပပရိဋ္ဌရုပ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ကိုငါလို့ထင်တာဘယ်ဟာကိုထင်တာတော့ဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုပဲထင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီခွဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာပေါက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကိုတော့သာဖဲထားလိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကြတော့ကံတရားကိုကောက်မှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဏရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုဒီကံဆိုတဲ့ဝိညာဏရဲ့မိယာဖြစ်တယ်။နော်လောကမှာကံนี่ဖြစ်နေတာဘာကိုကြောက်ပြုဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ရုပ်ကိုကြောက်ပြုဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နော် အမတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆော့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒီနေရာမှာဒီဝိညာဉ်ကိုတော့ရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့ဘုရားအထဲမဟောတာမာတော့နော်ကမ္မဝိညာဏကံဆိုတဲ့တရားဟာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့ physical body ဆိုတဲ့ရုပ်မျက်စိနာနာတရားကာယဆိုတဲ့ရုပ်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပြုလုပ်မှုကံတရားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်တယ်ထို့သောစိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်မှတ်သားထားတဲ့သင်္ကြန်တွေကအပြောင်းအပြေးမတ်တင်ညာပေါ်မှာလည်းမိပြုပြီးတော့ကတရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာရာဂဖြစ်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်ဒေါသဖြစ်တယ်အတုကမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်မသိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရာဂဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကံကလည်းပါလာတယ်။နော်။အဲ့လိုဆိုလို့နော်။ရုပ်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်။အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာလူတွေကမှတ်သားထားတယ်။ဒီလူကငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဒီလူကတော့ငါနဲ့တည့်။နော်။မှတ်သားထားမှုပေါ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်။တို့တူပဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့တွေ့ရကြံတာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာအလုံးသင်္ခါရတွေပဲအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းပဲကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရူပပယဝဘိက္ခုဝိညာဏဒိဋ္ဌပါဒဒိဋ္ဌိယကမ္မဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိနေလို့ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ရုပ်ရုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ရူပါရဝဏရုပ်ဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာဖြစ်တာရူပပရိပဋိဌာရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကိုဘသူကနေပြီးတော့စွာအာပြည်လာအောင်လုပ်လို့ဆိုနန္တူပသေစနာနန္ဒုပသေစနာသာနှစ်သက်တွေ့တာချင်းတဏှာကနော်အာမြောက်အပိလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကတ္တရာတွေဟာဝုဒေဝိရုံနေဝိပုလ္လအပိစေယကြီးထွားလာသုဒ္ဓရာကခန္ဓာငါးပါးကိုမိပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုမိပြီးတော့ကတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတရားတွေအင်အားပြေလာအောင်နေတဲ့ချင်းဆိုတဲ့တဏှာတဏှာဘုဒ္ဓတာကနေပြီးတော့ရေလောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်မီးဆိုရင်တော့လေမီးလောင်ရနေပင်ပေါ့ဒါအသိပင်နဲ့ဥပပေးတာဆိုတော့နန္ဒူပသေစနာဆိုတာနန္ဒီဥပသေစနာနေတဲ့တွေ့တာမှုကနေပြီးတော့စအားရပြည့်တော်ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေဟာရှင်သန်ထွားကြိုင်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြကံတရားတွေဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမိပြီးတော့ဖြစ်တာ။ခန္ဓာကိုအာယုံပြီးတော့ဖြစ်တာ။နော်။ဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေကိုရှင်သန်ထွားကြိုင်လာဘယ်သူကလုပ်တာတော့ဆိုကိလေသာလုပ်တာ။အဲ့လိုဆိုလို့ကိလေသာနေပတ်ပို့ပြီးတော့ပြေးတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပပယံယုံပေါ်မှာခြင်ကပ်ပြီးတော့တို့တူပဲဝေဒနုပယံဝေဒနာကိုခြင်ကပ်တယ်သိညုပယံသိညာပေါ်မှာခြင်ကပ်တယ်သင်္ခါရုပယံသင်္ခါရဆိုရဲချက်တဲ့စေတသိက်ဒီပေါ်မှာခြင်ကပ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကပြီးတော့ကတရားတွေဟာကြီးထွားလာတယ်တဏှာရဲ့အပေမှုဖြင့်ကတရားတွေဟာကြီးထွားပြီးတော့အကောင်းလာတယ်သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာမျိုးစေးကနေပြီးတော့ပ ြည်ပေါ်မှာစိုက်ပြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာရေလောင်းပေးလိုက်တော့သစ်ပင်ကြီးကအရှင်သန်ထွားကြလာတယ်လို့ကန္တရာတွေကလည်းပဲလူရှင်သန်ထွားကြလာအဲ့လိုဆိုလို့မြည်နဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ကြီးကထွားကြလာတယ်အဲ့လိုပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမြစ်ဖြစ်တဲ့ကန္တရာတွေဟာအာယုန်နဲ့ကိတ္တတာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကန္တရာတွေကထွားကြလာတယ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖန်တီးတာတော့ကံကဖန်တီးတာကိလေသာကပတ်ပိုးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုဖန်တီးတာကြတော့အဓိကတော့ကံကဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကအားပေးတာကိလေသာမရှိရင်ကံနဲ့ကမထွားကြနိုင်ဘူးကံနဲ့မရှင်းသန်နိုင်ဘူးကံနဲ့ရှင်းသန်ထွားကြဖို့အတွက်ကံဤရှင်သန်ထွားကြဖို့အတွက်ကိလေသာရှင်းလောင်းပေးနေတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာကံတရားတွေဖြစ်လာတာမှန်သမျှဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တုံးဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဝိညာဏတွေဝိညာဏအရာရှင်းတတ်နေတယ်ကံတရားတွေရှင်းတတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကံတရားဖြစ်ဖို့အတွက်တချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်မယ်လေရောပိတ်ခွေဧဝဝရေယအဟမိညာတရာရူပအညတရဝိရဏယအညတရပညာယအညတရသင်္ခရေဟိဝိညာဏတအကတိကတိဝါသကမ္မဝိညာဏလောကမှာဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဝိညာဏလေးကံတရားတွေဟာနော်ရူပခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝိရဏခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ညေခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝိညာဏသက်သက်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလောကမရှိဘူး။နော်ကံတရားဟာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။နော်ဝိညာဏဟိုဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဉ်ပဲပြောဆိုပြောဟောတာကံတရားဟိုပဲ။ကံနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကောနော်ကမ္မဝိညာဏကိုဟောတာ။အဲ့ဒီကမ္မဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာတာတို့အကျိုးပေးတာတို့ပျက်စီးသွားတာတို့နောက်ထပ်ထဖြစ်တာတို့ကံတရားရဲ့ရှင်းတမ်းနေတဲ့ဆိုရဟာရှုပ်ရှိလို့ဝေဒနာရှိလို့သင်္ညာရှိလို့သင်္ခါရရှိလို့သူတို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာရဲ့ပတ်ပုံမှုနဲ့ကံတရားတွေကရှင်းတမ်းနေတာအဲ့တော့ယုတ်ဝိရဏတင်ကြတဲ့ကရာဆိုတာမရှိပဲနဲ့ကံတရားတွေရှင်းတမ်းလာတယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့နော်တန်တရားကလွတ်ဖို့ကြတော့မဟောတော့ဆိုဒါကလောကမှာကံတရားတွေဖြစ်နေဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီးကံတရားတွေဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားလဲဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ဟောပြတယ်နော်ခန္ဓာကံတရားတွေဖြစ်လာပုံကိုဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေကိုဘယ်လိုချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရူပဓာတုယစေဘိက္ခုဧဘိက္ခုနောရာဂောပိနောဟောတိရှုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအဲ့ဒါကိုဖျက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတော့မလုပ်ရမလဲသတ္တဝါပြောရတဲ့အတိုင်းငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဖယ်ရှားနော်ငါရဲ့ဖြစ်မှုသင်္ခါရသက်သက်များသာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားသက်သက်များသာလူတွေဟာငါလို့တတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကြိုင်တဲ့တ ဣတနာတွေကတို့တက်လာငါဟာလို့တို့တက်လိုက်တာငါလို့တမလိုက်တာနဲ့အမြင်မှာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏ္ဍာမာဒဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့လေနော်ယုတ်ဟာယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒီလာမှာမဟုတ်ဘူးငါလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆွဲလန်မှုတွေအကုန်ဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုရှင်းရမယ်အရင်ရှင်းရမယ်ရုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကိုရှင်းရမယ်ရာဂကိုရှင်းရမယ်ရာဂတပဟာနာဝိသိသတာရမဏရာဂကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရာဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေကပြတ်တော့သွားပြီနော်ရာဂကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကံတရားတွေအာယုန်တွေကပြတ်တော့သွားပြီပြတ်တော့သွားရင်ပဋိဌာဝိညာဏတနာဟောတိရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာတဲ့ကမ္မဝိညာဏရဲ့တိရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကယုတ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးကမ္မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်တွေ့တာမှုအခြေခံမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ကံဖြစ်တာဟုတ်ဒါလောဘကိုဥဒိပြောတာပေါ့နော်ကိလေသာကိုဥဒိပြောတာပဲတော့ကိလေသာရှိနေမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲကိလေသာကိုဖယ်ရှားမယ်။ကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ယုတ်တရားပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားတယ်ဝိရဏပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးအပေါ်ဒီကြတော့ဝိညာဏလို့ပဲသုံးပြဆိုရဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးကိုပြောင်းသုံးထားတယ်။ရူပဓာတုယဝေဒနာဓာတုယသင်္ညာဓာတုယသင်္ခါရဓာတုယဝိညာဏဓာတုယလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သုံးတာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ရုပ်ဟာတရားမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတသက်ဖြစ်တယ်။ဝေဒနာဟာလည်းပဲတတဝမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။တိညာဆိုရလေတတဝမဟုတ်ဘူးသောဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဆိုရလေတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုရလေပဲတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြတာ။နော်။ဓာတုဆိုတာတတဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဓမ္မဆိုရလေတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့နေတ္တနေစီဝသဘာဝတတဝါတတမဟုတ်ဘူးဇိဝမဟုတ်ဘူးအသက်မဟုတ်ဘူးတတဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုရူပဓာတုဝေဒနာကိုဝေဒနာဓာတုသိညာကိုသိညာဓာတုသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရစေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဓာတုဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏဓာတုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပထမဆုံးရှင်းပြရမှာဘာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုရှင်းပြပါလို့။နော်ရာဂကိုရင်ဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ဖယ်နေအောင်ကြိုးစားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ရုပ်ကိုရုပ်သဘာဝရုပ်ကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်နိုင်တယ်။ဝိရဏောဝိရဏသောဝါအနေနဲ့သိပဲဆိုရင်ပြတ္တမှုဖယ်ရှားနိုင်။တင်ညာဆိုရလဲတင်ညာရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးရင်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။သင်္ခါရလဲသင်္ခါရသဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။ဝိညာဏမှာလဲဝိညာဏရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှား။ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မူလသဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ဒါစီရမယ်လို့ပြောတာ။နော်အဲ့လိုတားဆီးလိုက်တော့ပါဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခတပဟာနာဥစိစတိအာရမဏဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိတော့နော်ရာဂကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နော်ကံတရားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့လို့ဆိုလို့ကိလေသာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်ဆိုတဲ့တကား။နော်အဲ့တော့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ အဝိဇ္ဇာယတွေဝအပိတဝိရကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာအကျင့်မဲ့ရတ္တပတိချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေချုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တခြားတဲ့ပဲတူတူပဲနော်ရသော်ဗျာဟောရတဲ့ဘောတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရာခကိလေသာချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သူကကတ္တရာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးကတ္တရာရဲ့တိရာအာယုံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကအဟုတ်ကမဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသအဟုတ်ဖြစ်တော့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကတ္တရာတွေဟာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုတာကြီးပဲကုန်နော်ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိလေသာကိုပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာအဓိကရာဂအဝိဇ္ဇာတဲ့ရာဂပဲရာဂအဓိကပဲဒေါသတို့ကိုအဓိကထားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားဟောတဲ့ပြိဿတို့ဘာကြည့်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏနော်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏလို့စိတ်ခံစားမှုအတွက်အကုန်လုံးတဏ္ဏပဲအာဟာပဲအဲ့ဒါနဲ့တထတဲ့ပဲအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ပြတ်တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်။ဟောကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်။ကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့ကိုအသားကိုအထီးမခံနိုင်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူများကိုရလုံတာ။ကိုကိုကိုမြတ်တို့ကာဝယ်မှုကြောင့်ကာဝယ်ဖို့အတွက်နော်အကုသိုလ်လုံတယ်လုံကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမတ်တင်ညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်။အဲခိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးကံတွေဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်။အဲတော့အကျဉ်းချုပ်ပြောပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးသည့်ခိလေသာရဲ့အာယုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခိလေသာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကတရားတွေကရောက်လာတယ်။နော်ကတရားတို့လောဘဖြစ်ရင်လည်းတော်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကံအကုသကံလုပ်တယ်တောသားဖြစ်တဲ့တောသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအုသဖြစ်တယ်မောဟဆိုရင်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအုသကံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကံတရားမဖြစ်တော့ဆိုလိုတဲ့အိဗေကအဲ့ဒါပဲတရားကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကတရားမဖြစ်တော့ဘူးကမ္မဝိညာဏကိလေသာပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကမ္မဝိညာဏသည်ကတရားသည်ယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကတရားရယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတဒပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏအဝိရောမအနဝိသင်္ခစ္စာဝိမုတ်တံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတ္တိတရားမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲစီကမလာတော့ဘူးယတ္တိလို့မရတော့ဘူးကြီးထွားမလာတော့ဘူးကြီးထွားမလာတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးတဒ်နော်အနဘိသင်္ခစ္ဆာဆိုတာအဘိသင်္ခစ္ဆာဆိုတာဘဝကိုဖန်တီးတာအနဘိသင်္ခစ္ဆာနာအဘိသင်္ခစ္ဆာဘဝကိုမဖန်တီးတာနော်သင်္ခစ္ဆာဆိုတာသင်္ခေတဝါ create အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လည်းခါစင် create ပဲဘဝတခုသူမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးလေဘာလို့လို့ဆိုရင်သူမအင်အားမရှိတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကတ္တရာကဘဝတခုကိုကြိုးပေးဖို့ထီအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစရိတ္တတွေသူကြားသွားမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အနာဘိသင်္ခစ္ဆာဘဝတခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်စွာမရှိတော့လို့ဝိမုတ်တံဘဝလွတ်သွားတယ်ဒါဘဝလွတ်တာအဲ့ဒီပုံစံတည်းပဲလွတ်တာနော်အဖြစ်လို့ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ရတော့စင်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤလောကမရှိဘူး။နော်။ဘဝထဲမှာရှိနေဘဝဆိုတာမမြဲဘူး။ မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲလို့မြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်ရတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့အထုတ်တာတော့ဆိုဘဝကိုဖန်တီးနေတာတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ပဲလို့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းမမြဲတာတွေကိုဖန်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားလိုက်မှမမြဲတာတွေကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြဲတာဖြစ်လာမယ်နော်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာသင်္ခါရတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်သင်္ခါရဆိုတာသဗ္ဗသင်္ခါရအိဋ္ဌာပဲလေပဲသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာတကူမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကျင့်ရတယ်ဘာကြောင့်တရားကျင့်တာလို့မမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်တာဒါဖြင့်တရားမကျင့်ဘဲနဲ့မမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုမရနိလမရှိဘူးနော်မမြဲတဲ့သင်္ခါရကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နိလမရှိဘူးဒါပဲလို့လူတွေကတော့မသိအောင်ဖို့ထိုးကြတယ်တလုံးနေဆောင်ကြတယ်ပြတော့တယ်နော်အင်ချတယ်တော့လုံးနေကြတာပဲတို့တော့မပြေဘူးဆိုမရဘူးဖယားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်မမြဲဘူးလေဘဝဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာတို့တော့လူတွေကမြဲခြင်းနာရဲ့ခြင်းဤအတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးတယ်ပါတော့ဘုရားဆိုတာဒီဖြာနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးလို့ရှိရင်အမတန်သိပွေးတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်နော်မာယာနာကိုင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောရမဘုရားကပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နောက်တခါအရိပတိယဘုရားအနေနဲ့ပြန်ကြွလာအောင်ဒီဖြစ်ရတဲ့စုတဲ့ပဲတို့တော့မာယာနာကိုင်းနေတဲ့ချိုကလို့ယူဆတာနော်ဟိန္ဒူရဲ့အတွေ့အကြုံလားထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူဆအဲ့တော့သူတို့ယူဆပြောမှဆိုရင်ကိင္ဃဝါလူသဲစုဘကပွင့်တဲ့ဖြစ်ရဆိုတာတစုတဲ့ပဲဒီကိုတော့ပဲထထကြွာလာနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်နေမနာကာရတဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူတို့ကဒါအယူဆတွေကိုပြောပြတာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်ကဟောတဲ့တရားအစစ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဖန်တီးထားတဲ့ဘဝအလုံးသင်္ခါရအလုံးဒီဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲဘယ်တော့မှမပြေဘူးအဲ့လိုမမြဲခြင်းကြောင့်တရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်တရားကျင့်တာဟာမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဟောတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကငါကတော့ကမှာအရှိတရားအနေနဲ့ပြောတာနှစ်ခုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတိရောဓဒီနှစ်ခုပဲပြော

ဒီမမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်အောင်တရားကျင့်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဆုံးသတ်တုံးဆိုခဏမမြဲတဲ့သင်္ခါရတွေရဲ့သဘာဝသိပြီးတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်တာပဲဒါကြောင့်မို့နေတရဏထပ်ပေါက်ကိုပြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသန္ဒရာကပဟာနာနော်သန္ဒရာကဝိနယောသန္ဒရာကပဟာနာဘဝကြီးကထပ်ပေါက်ကအိစစ်စွာပါလေလေဒီကွင်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အိစစ်စွာရှိတဲ့တိုက်ကြီးတွေဆောင်းကြီးကြီးတွေတမအိစစ်တို့ရေးထားတာရှိတယ်ထပ်ပေါက်စွာအဲ့တော့တန်တရားမှာလည်းပဲ exit ရှိတယ်။ပါလေတန်တရားရဲ့ထွက်ပေါက်ကတွေ့တာမှုဖြစ်ရမယ်။အခုလည်းခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်။ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေအသိမဖြစ်တော့။နော်ကံတရားတွေအသိမဖြစ်တော့ကံတရားမယတ္တိတော့မယတ္တိနိုင်တော့သူမယတ္တိနိုင်တဲ့ကံတရားသည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးအောင်မလဲဖန်တီးလို့မရတော့လို့ဆိုလို့လေကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတာသောအတုမျိုးစိတ်လေးတစ်စီးဟာမြေကြီးမရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်မြေဖြစ်စီရေဖြစ်စီနော်ဒါတွေနဲ့ပေါင်းမှဒီမျိုးစိတ်ကပဲပေါ့တာမြေရောရေရောမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေကပဲပေါ့ဆံမရှိတော့အဲ့ဒီတော့ပဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ပြောတာအဲ့တော့မြေနဲ့ရေအခိတ္တာမျိုးစိတ်ကဒီရဲ့အကူကြီးပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ပဋိစ္စဆိုတာတစ်ခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသဘုတ်ပါဒထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာဘာလုံးလို့နားလည်အောင်ပြောရင်မျိုးစေသည်ပြည့်နဲ့ရည်နဲ့အမိပြုပြီးတော့မှအမြင့်ကိုထုတ်တာသူကသူမထုတ်နိုင်ဘူးသူကသူဒီတိုင်းထားလို့အမြင့်မထွက်ဘူးနော်ရေနဲ့ရေနဲ့ရေရေကိုအမိပြူတာကိုပဋိစ္စသူမျိုးစေတဲ့ကနေအမြင့်ကလေးထွက်လာတာကိုသဘုတ်ပါတာနော်ရေရေကိုမိပြီးမှလူတွေလည်းတူတူပဲလူတွေအားကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းငင်ကကြာပြီတော့ပုံမှန်တဘာဝမဟုတ်တဲ့ပွေမျိုးဆိုတော့ပုံမှန်အခုမွေးနေတာတည်းကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကပါကိုအမိပြုတ်ပြီးမွေးရတော့အမိဖြစ်ရဲ့တွေ့တာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူ့ဘဝလာတာနော်မိဘမရှိပဲနဲ့မွေးလာတာနေတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒလို့ပြောတာဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဘာသူကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကလည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိရိတာကံနဲ့ကိရိတာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ကံနဲ့မယတ္တိနိုင်တော့မယတ္တိနိုင်တော့သူကဘဝတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘဝကလွတ်မြောက်ပုံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာတတပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏံအဝိရောဏံအနဝိသင်္ခိသဝိမုတ်တံအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတိတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးထွားမလာတော့ကြည့်ထွားမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရအတွက်သူအာမရှိတော့အာမရှိတော့ရင်သူဟာဘဝကတော့မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရတော့ညစောပြတပြင်းနေအောင်ဟောလိုက်တဲ့တူတူပဲတိတုတ်တာနော်လွမြောက်တဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာလွမြောက်လားနံပါတ်1ကိရိတာလွမြောက်တာကိရိတာကလွမြောက်တာနဲ့ကံကလွမြောက်ပါကိလေသာကံကလွတ်မြောက်သွားရင်ဘဝလွတ်မြောက်တာပဲ။အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့တရားအထုတ်တာတို့ပါတော့ဆိုကိလေသာလွတ်အောင်တော့။ကိလေသာရှိနေတဲ့ကံလေးရှိနေမယ်။ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ။

တော့ဟုတ်ပြီဘဝကလွတ်သွားပြီစိတ်တည်းရကံတရားတွေကပထမကိလေသာကလွတ်သွားတယ်လူရင်ကံကလည်းလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ပါစေတို့ဝိမုတ်တတထိတံခိုက်ပြဲသွားပြီနောက်ဘဝတွေရှောက်သွားစရာမလိုတော့ထိတရက်သွားပြီလွတ်မြောက်ပြီရက်သွားပြီလေအခုကမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှိရင်နောက်သွားအောင်ပါပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်နဲ့နေပါပဲအဂတိကတိနော်လာရဲပြန်နေအခုဘုန်းကြီးတို့တည်းလူဝါလာနေကြအပြည့်ပြန်ကြနော်သုတိဥပပတိနောက်ဘဝတွေပဲသိလိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ပွေပြအောင်ပဲမယက်တိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတိထိတံယက်တံသွားပြီယက်သွားပြီနော်ရှေ့ဆက်ပလဲတော့အဲ့တော့ယက်တံသွားတော့ပါထိတတံတတုတိတံရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အခါခြေနဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်။နော်။လက်ပတ်တည်းရှုပ်ထွေးနေဦးမယ်။ငြိမ့်သက်သွားရင်ခြေနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။တတုတိတ္တတာနာပရိတတတိ။စိတ်ထဲမှာခြေနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ဟာဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတို့တန်တာတာတို့မဖြစ်တော့။နော်။တန်တာတာမဖြစ်တော့။အပရိတတံပစ္စတိညေဝပရိနိဗ္ဗာယိ။ပပုပ္ပမတောင်းတသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုပ္ပမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်ချမ်းသွားပြီငြိမ်သွားပြီမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြတော့ဒါယန္နဖြစ်သွားတော့ပြောတာနော်ယန္နဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ခိနာသတိပွေဖွာဖို့အတွက်ကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြီးသွားပြီကတ္တကရဏိယလှုပ်ရှားရှည်ရတဲ့အလုံးပြီးသွားပြီ။နာပရံဣဒ္ဓတေနတော်ထပ်လှုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူး။အပိဒတ်လှုပ်လိုက်တာဟဲ့လား။ဘယ်အနာဖြစ်သွားလဲလို့ပြော။ဒီတော့မှအရနဲ့။နော်၊ဒီကုန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဟောတဲ့တုတ်တံပဲ။ဒါပုရရဲ့ချင်းစရာဒီတိုင်းပဲသွားတာ။အဲ့တော့ဒီတုတ်တံရဲ့အဓိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာရှိနေတဲ့ဗျာကံရှိနေဦးမယ်ကိလေသာရှိနေတဲ့ဗျာမင်းတို့မလွတ်ဘူးကိလေသာမရှိမှလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ message ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်ကံကုန်မှဘဝကလွတ်ပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသုပ္ပနဲ့တထထဲအဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ဒေသနာကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုကိလေသာတွေပယ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတို့မြင်အောင်ပဲကြည်ငါလို့မမြင်စေနဲ့ငါဟာလို့မမြင်စေနဲ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ဝိပဿနာတရားချင်းချင်းကိုပေါ်ပြအထောက်အပံ့လို့ဒီဟာကိုပြောတာဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါ်လို့ဥပယသုတ်တံမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝမှာလွတ်မြောက်ပုံမူရှင်နဲ့ဟောကြတဲ့တရားကိုနိုင်ရပြီတော့တို့တွေဘဝကလက်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဘာဟာဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့တို့တရားကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံ၏အခါတမယဖြစ်ပါတော့ကြောင်းဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်ရန်ကုန်မြို့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခြင်းပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှကျင်ပစေဖြစ်တဲ့ဆေရတရားစခန်းဝတ်ကြီးရဲ့ယနေ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနပိုင်းပြိဿတမုပ္ပတ်တင်တန်းနဲ့သစ္စာလေးပါးတရားဒီတရားကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကောင်းနှုံးပွက်ကြတဲ့လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ကိုညီညာစွာရွတ်စုပြီးပူဇော်ချရအောင်

အလွယ်ချင်းမှသိစေအပ်သည်သန္ဓရာမလက်ကြောင့်သည်

အမြင်မပြသစ္စတိဟံတံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်တံခန္ဓာဖြစ်ပြန်ဤအလယောဓမ္မပကြသာတိများကရှင်းစားပြုဖြင့်စဉ္ဟဖန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာတတဝါတို့

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်တရားကိုပဲနာကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းညာလူလည်းဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေးရန်သာသနာခဲရင်ပါဤသာသနာတဲ့တွေးပြန်လည်းကတွေးခဲ့တရားနာနိုင်ညာဤနာဂနာဘေတိခဲ့ဘေဤဒီပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ခက်ခဲတုံလပပါတကားတဲ့လူလဲဖြစ်ခဲ့လူဝရပုရာခရင်တဲ့တဲ့နော်လူလဲဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းကြောင့်လူဝရကြပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရာခရင်ပြန်တယ်အသက်ရှင်ဖို့ရပါတယ်လူဘဝကိုရစေနိုင်တဲ့ကံအကြောင်းကြောင့်လူဘဝရခဲ့ကြတော့လည်းပဲအချို့ချို့အမိဝမ်းကောင်းနဲ့မှပဲသုတိမနေသိတဲ့ရတယ်အချို့အမိဝမ်းကကျွတ်တယ်ဆိုရင်သိကြရတယ်တချို့ဒီနှစ်နှစ်နှစ်ငယ်ရွယ်တဲ့နှစ်နှစ်သားသုံးနှစ်သားနှစ်နှစ်သမီးသုံးနှစ်သမီးခါလဲသမီးခါလဲသားအဲဒီလိုလည်းပဲသိကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရန်သာသနာခဲရင်ပါ၏လူလည်းဖြစ်လူဘဝလည်းရအသက်လည်းရှင်ဒုဗ္ဗတော်လည်းပဲသာသနာနဲ့ကြုံဖို့ရဘယ်နဲ့လဲလူလည်းဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရန်သာသနာခဲရင်ပါ၏သာသနာတဲ့တွေ့ပြန်လေကတွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်ကြ၏သာသနာတော်နဲ့ကြုံဆုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာဖို့ရာခရင်လာတယ်တွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်ကြ၏နာဂနာပေတိခဲ့ပေ၏တရားတော်နာနိုင်ကြပြီတရားနာနိုင်ကြတရားနာနိုင်ကြညာတော့လည်းပဲနာတိုင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမတိကြဘူးတဲ့တရားနာတဲ့လူတိုင်းတရားမတိကြဘူးတဲ့သိရလားအေးတချို့ချို့ကြပြန်တော့လည်းပဲဓမ္မဟိတဒီဓမ္မဟိတကြီးကတော့လွဲလို့ပေါ့လေခြားခြားတော့နေရာတွေတရားနာကြဩကိုတွေးနဲ့အေးဟိုတွေးဒီတွေးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတရားပွဲပြီးသာဓုသာခေါ်ပြန်လာဟောလိုက်တဲ့လူရင်းအချက်ကိုမတိကြဘူးတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရမသိကြဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်နာဂနာပေတိခဲပေဤခုလည်းပဲကျေတရရှင်ကမဘန္တိတမောကုဆေတော်ဖြတ်ကြီးရဲ့တန်တော်တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အခါမှာယူယူတည်တည်နာမမိအောင်နာပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့မရဘူးလား။ပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့ရတယ်။ယူယူတည်တည်လေးလေးစားစားမမိအောင်နာပါတဲ့အဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာဂနာပေတိခဲပေဤတဲ့အသိဉာဏ်မပွင့်ဘူးပေါ့နော်နာဂနာပေတိခဲပေဤတိပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်တဲ့တရားနာတဲ့အတိုင်းသိပါရဲ့အဲသို့ပါတော့လည်းပဲတိပြီးတဲ့နောက်ကျင့်ဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့လွယ်ပါမလားအေးတိတိတဲ့နောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းကျင့်မှုမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နာဂနာပေတိခဲပေဤတိပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ခက်ခဲတုံလပပါတကဆိုတော့အခက်အခက်အခက်6ခက်လို့ပြောရမှာနော်လူဘဝရဖို့ရခက်တယ်လူဘဝရပြီးပြန်တော့အသက်ရှင်ဖို့ရခက်တယ်အသက်ရှင်လူဘဝရအသက်ရှင်ပြီးပြန်တော့သာသနာနဲ့ကြုံဖို့ခက်တယ်သာသနာနဲ့ကြုံရကြုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာကြဖို့ခက်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိတာလဲတရားနာပြီးပြန်တော့လည်းပဲနာတဲ့အတိုင်းသိဖို့ခက်တယ်သိတဲ့သိပြီးပြန်တော့လည်းပဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဖို့ခက်တယ်ဘယ်နှချက်အရာဘုရားဇေနုတွေတတော်စင်များက လူဘဝရပြီးကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နေကြပြီးသာသနာတော်နဲ့ကြုံပြီးတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားကျနိုင်ကြပြီးရှေ့ကခက်ကြီး၆ခက်ကိုကောင်းမွန်စွာလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီနော်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာဆိုတော့နားတဲ့အခါသိအောင်နားနားတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းကျင်းနားတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအခက်ကြီး၆ခက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနာကြတဲ့အခါမူမဲ့မှတ်မဲ့မနာပဲသိအောင်နာပြီးတဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ယခုလိုခွင့်တန်နေတဲ့တခဏဒီအကျင့်စခန်းကိုမတက်လန့်နိုင်ကြလို့ရှိရင်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာနှမျိုးရှိတဲ့နဲ့မှာသမုဒိသစ္စာဆိုတာကအသုံးနယ်မှာသုံးတာနော်အသုံးနယ်မှာသုံးတာဗာသစ္စာတို့သမုဒိသစ္စာသမုဋ္ဌာမန္တေသမုဒိသစ္စာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟောသမုဋ္ဌာလိုက်တော့သူသမုတ်တဲ့အတိုင်းနဲ့သမုတ်တိနယ်မှာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်သူနယ်နဲ့သူနော်အဲ့ဒါကန္တာလေးချလိုက်သူနယ်နဲ့သူအဲ့တော့သမုတ်ရဲ့သစ္စာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့သမုတ်တိသစ္စာသမုတ်ထမှန်တယ်ဟောပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့အဟုတ်မှန်တယ်ဟိုကသမုတ်မှန်ဒီကအဟုတ်မှန်ဒီကဟုတ်ကသမုတ်မှန်အဲ့တော့သမုတ်တရားတို့ဗျာအဟုတ်မှန်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ရောက်နေပြီဟိုသမုတ်မှန်နဲ့သမုဒိသစ္စာတရားတို့တို့ပေးရတော့မှလားဆိုတော့မပေးရဘူးပေးရမလားမပေးရဘူးတဲ့အဲအသုံးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးနဲ့မှဒီအသုံးသုံးရမှာပဲသူနေရာနဲ့သူမှန်နေတာကိုသူနေရာနဲ့သူမှန်နေတာကိုအဲ့ဒါမှန်နေတော့သမုဒိသစ္စာသွားပယ်လိုက်လို့ရှိရင်အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအကိုအမမရှိဘူးဇာသမားမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်တဲ့ဟောမပြမသင်တဲ့အရာတွေကိုပြမမိကြလို့မစောကားတဲ့နာတွေမစောကားတဲ့နာတွေကိုစောကားမိကြလို့ဒီလိုဆိုရင်အဲအပယ်လေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းရှိပါမလားပဲလေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့။သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့။အဲ့တော့အခုပရမတ္ထသစ္စာနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဥဇင်းတို့ရေသူတော်ဆင်များကကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ရသုံးရသုံးနေဖြုတ်ရတာပေါ့ဗျာရသုံးရသုံးနေဟာအင်းဖြုတ်ရတယ်နောက်ရှုမှတ်ဉာဏ်အားတွေကောင်းလာပြီဆိုတော့လည်းပဲရသုံးရသုံးနေဟာပြုတ်မကုန်ဘူးလားပြုတ်ကုန်တယ်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးဩမိမိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခိုင်အတန့်မှာအရှုခံရဲ့အရှုဉာဏ်ရဲ့အရှုခံကဖြစ်ပြက်ရှုဉာဏ်ကမဲဆိုတော့အရှုခံပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်းလဲတာပျက်စီးတာဖောက်ပြန်တာပျက်စီးတာဒါပဲမလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာကိုငါသူလို့ပြောလို့ရပါမလားမဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲငါသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကအကိုပဲဒါကအမပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲဒါကဆရာပဲပြောလို့ရလားမရဘူးသူကအထဲရွယ်လည်းမပါဘူးအဖို့ရှိအပိန်ဝါလည်းပဲမတွေ့ရဘူးတဘောတရားဆိုတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့ပြည့်နေတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့လဲပြည့်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေပျက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုကြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့ဓမ္မဟာဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာကြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်လို့သိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩပရမတ္ထသစ္စာနေမအပုအရှိအပင်ဝအဖြူမဲမပါပဲနဲ့ ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောပါလားလို့မသိရသေးဘူးလားမသိရပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲယခုကဲ့သို့တစ္ဆာတရားတွေကိုနာကြမယ်အတိအောင်နာပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့တခြားတွေ့မှလားတစ္ဆာတွေ့မှလားဟောက်ပြန်ပြဖောက်ပြန်နေပျက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဗတ်တစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကဒီနေရာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကစာလို့ပြောရင်ပါကတဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့သူကြတော့ကလေးကစသိတယ်နော်ဓမ္မဧတာကြီးမလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိတယ်ပြင်ပသွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘူးလိုက်တာအေးလိုက်တာနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါတွေကလူတိုင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်နားတာနားတယ်ကျင်တယ်တောက်တယ်အောင့်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဥစဉ်ရဲ့သူတော်စင်ယောဂီများတွေသိသလိုမရှုမှတ်မပွားများတဲ့သူတော်စင်များတွေလည်းသိကြတယ်ဒါမင်းလူတိုင်းလူတိုင်းသိတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခကိုပါကတဒုက္ခလို့ခေါ်သည်တနည်းထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပါကတဒုက္ခတဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပါကတဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခကြတော့အပါကတမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဉာဏ်ရှိသူမှသိတာတဲ့ဘာရှိသူမှသိတာသမာဓိဇန်ခြေခံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလာတဲ့အခါကြတော့မှဩနာသဘောတွေဟာတသမတ်တည်းမှုပြောင်းလဲနေတာပဲကြံသဘောနံသဘောတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲလိုက်ပျက်စီးလိုက်ဒီအသည့်မျိုးကြတော့ဒီအလုံးမှမလုပ်ရင်သိပါမလားမသိပါဘူးဒီအလုံးမလုပ်တဲ့လူဒီအသည့်မသိပါဘူးဟောပြရမင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာပြောရရင်တော့သာသနာတွင်အသည့်ပါဘာသိပါလဲသာသနာတွင်နဲ့ဂျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုအမိရမိမိကလည်းပဲဒီတရားတွေကိုနာယခုကဲ့သို့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩလူတိုင်းလူတိုင်းမသိတဲ့အသည့်ငါတို့သိပါဘောဆိုတော့ဩတန်ဖိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိတယ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်မြတ်တဲ့အသည့်ပါပဲနော်သိပါပဲဒါမင်းဒီအသည့်တွေဇနုတွေတို့ဆင်များကုသနာမများများကြီးကိန်းအောင်အောင်ဘောမိမိတို့အာထုတ်စေပြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အောင်အဲဒီလိုရင့်တန်လာတော့မှသာသနာတော်သာသနာနဲ့ဂျုံရာချူလူဘဝရာချူဇာကောင်တမကောင်ကိုမိရာချူအဲမိရာချူတွေနတ်ပြီးတော့အမျက်ဆိုတာရမှာပါဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှလားမြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှလားမြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်မြန်မြန်ရအောင်မှမကြိုးစားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ရအောင်မှမကြိုးစားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓလိုကြဆရာဆရာတော်ဆရာကြီးဆုံးမထားတယ်လို့ပေါ့အသေးကဥပြီးတော့ဉာဏ်ကနောက်ကျသွားရင်ကိုကျိုးနဲ့မယ်နော်အသေးကဥပြီးဉာဏ်ကနောက်ကျသွားရင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့တွေတော်ဆင်းများအခုအသက်ရှင်နေကြရတာဟာရေရေရာရာအသက်ရှင်နေရတာလားမရေမရာအသက်ရှင်နေရတာလားကြီးလေဗျာဘဝခန္ဓာရေလို့ရလာကလေးကအာယုခယတဒန်းကုံရင်သေးမယ်ဟုတ်လားတဒန်းကဘယ်လောက်85ဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူစဉ်ကဘုရားရှင်ပွင့်တုန်းကတဒန်းကဘယ်လောက်ဩတဒန်းကတိုးသွားတာလားဆုတ်လာတာလားဒါမင်းနောက်တတက်ဆုတ်ဦးမှာနောက်တတက်ဆုတ်ဦးမှာဟုတ်လားအခုဟိုတခါလဲနှခါလဲအရွယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေလည်းပဲပြောတတ်လိုက်တာဒုတိတွတ်တာတွေလည်းပဲတတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဟောအသွားအလာတွေကလည်းပဲလမ်းလျှောက်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောတခါလဲသာသာလျှောက်နှခါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲတော်တော်တက်တက်လက်လက်အဲ့ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပြောတတ်တယ်ဆွတ်တတ်တယ်အင်းသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှင်အမိဝမ်းကကျွတ်ကျွတ်လို့ရှင်ကျွတ်ကျွတ်ချင်းတော့ရှောက်များရှောက်မလားမသိ ကြွကြွချင်းအောင်ပြောများစကားတွေပြောများပြောမလားမသိဘူးတက်တန်းကတိုးလာတာကိုတက်တန်းကတပြပြတိုးလာအဲ့တော့တက်ခစ်မှမဟုတ်တာစုတ်ခစ်စုတ်ကနော်တက်ကမဟုတ်ဘူးစုတ်ကစုတ်ကလည်းဆိုတော့တပြပြတက်တန်းတွေကတိုးပြီးတော့လာတော့အေးတခုတော့ရှိတာဗောဒီကြတဲ့တက်တန်းကိုကြောပြီးတော့95နဲ့တက်တန်းစုံညာတော့လည်းပဲ80 80 90တွေ့ရသေးတယ်နော်ကာမိဓာမင်းလို့ရှိရင်အာယုခညာတက်တန်းကုန်ရင်လည်းမဖြစ်သေးရတယ်ဘယ်တော့ဒုနည်းကကာမခညာကံကုန်ရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေမဖြစ်မှာတော့သေးရမယ်အသက်ကတော့တက်တန်း85နဲ့တက်တန်းမှန်းလို့ရတော့လည်းပဲကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့မှန်းလို့ရလားမရပါဘူးဗျာ။ငါမှနေနိုင်တဲ့လူဘဝမှာနေနိုင်တဲ့ကံအားဘလောက်ပါသလဲ။ဘလောက်ရှိသလဲ။သိနိုင်လား။မရပါဘူးဗျာ။မသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိသယောအာစင်တိယောကံရလဲစမ်းကြည့်တယ်နော်။မရပါဘူး။ဗုဒ္ဓဝိသယောအာစင်တိယောမြားရဲ့အရာကိုလည်းပဲမကြံစည်ကောင်းမှုတဲ့ကံအရာကိုလည်းပဲမကြံစည်ကောင်းမှုတဲ့လောကအရာကိုလည်းပဲမကြံစည်ကောင်းမှုတဲ့ကရှိစေလေအဲ့တော့ကံမဲ့ခရကံကုန်ရင်လည်းပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုတရားဟောတရားနာနှစ်ဖြာတို့မိမိတို့မှာလူဘဝနေနိုင်တဲ့ကံအားကဘလောက်ရှိသလဲလို့ဘလို့သိနိုင်လဲအေးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအကောင်းကြီးတော်တော်ကြာဖြည်းဖြည်းပြပါကျိုးဆောင်နေပါမယ်အခုအကောင်းကြီးတော်တော်ကြာအလောင်းကြီးကြည့်သူတို့မပြောရဘူးမပြောရဘူးဒါဒီလိုလို့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းအခုအကောင်းကြီးတော်တော်ကြာအဲ့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းဆိုတော့မှအတန်းကထွက်လာတယ်အခုမမခြားခြားကြီးတော်တော်ကြာကြတော့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းဒါကသူများလန်းစင်လားခန္ဓာလန်းစင်လားခန္ဓာရဲ့ထုံတန့်ခန္ဓာရဲ့လန်းစင်မပြောကောင်းလို့ပြောလေဒီနေ့ကြသိရမှာပဲပြောကောင်းလို့ပြောလေဒီနေ့ကြသိရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားမပြောကောင်းလို့ပြောလေပဲဒီနေ့ကြသိရမှာပဲပြောကောင်းလို့ပြောလေပဲဒီနေ့ကြသိရမှာပဲဆိုကြပါစို့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်မှန်းသိပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်မှန်းသိပါစေဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါနဲ့လေသိခြင်းမှသိတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ရှိအသက်ရှိပါစေအသက်တရားကျော်နေနိုင်ပါစေနေရပါစေဆိုပေမဲ့လည်းပဲနေခြင်းမှနေရတာပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကမခယကံကုန်ရင်လည်းနောက်ဥပယခယတဲ့အသက်ကနှစ်ပါးကုန်ရင်လည်းအသက်ကနှစ်ပါးကုန်ရင်လည်းသိရတာပဲအသက်ကနှစ်ပါးကျန်ပေမဲ့ဥပိ္ပစေတကဆိုတဲ့အခြားကံဖြတ်စောလက်တလောလေအသက်လည်းတတန်းလည်းရှိသေးတယ်နော်။ဩနေနိုင်တဲ့ကံကလည်းပဲရှိသေးတယ်အသက်ကနှစ်ပါးကျန်ညာတော့လေအခြားကံဖြတ်စောတော့လက်တလောလေသိရတတ်တယ်ဥပိ္ပစေတကကံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီချင်းတရားတွေကဝိုင်းပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ဘုဇဏုရေတော်ရှင်များဘောဘောစစနေလို့တော်ကမလားအေးစစ်စစ်လုံနေလို့သိမှမလားအေးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါသွားပြီသိအောင်နာတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းခြင်းရှိကပြောပြောပြောပြောပြောပြောလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကနားနဲ့တိုက်ဇာတိပြည့်ဇာတိပြည့်ဇာတိပြည့်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကုန်တော့ပြန်မေးတော့မရတော့ဘူးပြန်မေးတော့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြက်ကုန်လို့အေးဟုတ်တယ်ပြက်ကုန်လို့တရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းခြင်းအဲ့ဒီလောက်ကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှာလားမြင်းမြန်ဆန်ဆန်လောက်ရမှာလားဘာဖြစ်လို့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်လောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဦးဗျာအင်းသိခြင်းတရားတွေကဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်ဗျာအသက်တန်ကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။ကံကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။အသက်ကဏ္ဍပကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။အသက်ကဏ္ဍပကြံပေမဲ့ခြားကံဖြတ်စော့လက်တလို့သိရမယ်ဖေ။တပည့်တော်တို့အသက်ရှင်သာရှင်နေရတဲ့ရေးရရရမဟုတ်ပါဘူးဖေ။မရေးမရအသက်ရှင်နေရတာဖေ။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှလားမြန်မြန်ဆန်ဆန်လား မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုးစားရမယ်နော်ဒါကရွယ်မရောက်သေးလို့သမီးကလူမမဲလေးကိုပစီဝါးရည်တွေကလည်းပဲမပြည့်စုံသေးလို့ဟောဒီလိုသာစင်ကြေပေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်ကြေတွေကဘဝတိုင်းပြီးခဲ့တာဆိုရင်လွဲမလားမလွဲပါဘူးဇီဝရည်တွေကလည်းပဲမပြည့်စုံသေးလို့ဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရည်လို့မရှိသလောက်ပါပဲဟုတ်လားအဲဆိုကြပါစို့မရည်တွဲနိုင်တော့အောင်သူချမ်းသာတာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကလည်းပဲအားရပြီးကျဉ်တ်ပြီးတင်းတိမ်ပြီးဒီလိုရှိရလားရှာတော့မယ်ရှာတော့မယ်နော်ရှာတော့မယ်အဲပြည့်စုံတယ်လို့ကိုမရှိဘူးနော်ပြည့်စုံတယ်ရှိပါမလားသားကရွယ်မရောက်တယ်လို့သမီးကလူမမဲလေးမို့လို့ဒီစင်ကြေမျိုးပြိမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအရွယ်ရောက်ပြီပြန်တော့လည်းပဲသူ့အိမ်တော်ရဲ့သားကြအိမ်တော်ရဲ့သားသူ့ဟိုသူ့အိမ်နဲ့နေပြန်တော့လည်းပဲစိတ်ချရဲ့လားစိတ်မချရပြန်ဘူးစိတ်မချဘူးဒါမင်းသူတို့ကစိတ်မချတာမဟုတ်ဘူးမိမိကဘာဖြစ်နေတာလဲစိတ်မချဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဟောငါသေးသွားခက်များခက်ရကြီးရဲ့ငါသေးသွားခင်ဗျာခင်ရကြည်ရဲ့ဆိုတော့ကိုထင်းတယ်လို့ခက်မှလားလူဘာသူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲလားလူဘာသူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲဟုတ်ဘူးလားလူဘာသူဇာဝနေရေးအကြမ်းမရေးသူကနဲ့သူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲကိုကသာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမခက်နေတာကြောင်းကြနေတာကိုကသာနောက်ဆန်တင်းနေတာနော်အဲ့ဒါဒီဘဝလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘဝတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စဝမ်းဝတွေကိုပြုရင်ပြုလို့ရင်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲမအားရသေးပါဘူးမနာရသေးပါဘူးဩစိတ်မချသေးပါဘူးအရွယ်မရောက်သေးပါဘူးလူမမဲလေးတွေမဟုတ်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပဲဘဝတိုင်းဘဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြီးကြီးနက်နက်နဲ့တည်ခဲ့ရတာလားမကြီးမနက်နဲ့တည်ခဲ့ရတာလားဖိုးလို့လည်းအာမရလေ။ဩကြီးစုဆောင်မလို့လည်းပဲအာမရ။ပြုစုဆောင်ရှောက်လို့လည်းပဲအာမရ။ချင်းရခင်ရလို့လည်းပဲမဝအာမရပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ပဲတည်လာလိုက်ခဲ့တည်လာခဲ့တာတဘောဝလားဘောဝတိုင်းလား။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလို့မရှိတော့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲချစ်လို့မဝသမီးလည်းပဲချစ်လို့မဝဇနီးလည်းပဲတွေ့တာလို့အာမရ။ဒီစီယုတ်စာရီပေါ်မှာလည်းပဲခင်မင်တွေ့တာသားရလို့အမယအဲဒီလိုနဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကဝသေးရတာလားငတ်သေးရတာလားတဘဝလားဘဝတိုင်းလားဘဝတိုင်းဆိုတော့ဇရဖေကြီးကဘလို့အမင်းရှိတုံးဆိုတော့ဒီခါကြလို့ရှင်နေခင်ဗျားတို့အတုပဖိတ်စာကြောင်းနဲ့အငတ်မသားကြွတော်မူပါဗောနော်ဖိတ်စာကြောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့โอ้ဖြစ်စင်เนี่ยก็တော့ဘယ်နဲ့လဲတဲ့နေတာပဲဥစဉ်တို့ဖြစ်စင်เนี่ยဘယ်လိုလဲတဲ့နေတာဒီတခဏမှာယခုလောအသိဉာဏ်นี่ရလာတော့มาဩငါတို့တွေငါတို့တွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာโอ้ยินနေနေတဲ့လူကဂုံးဘောကလူနှံ့ပူတလို့ပေါ့เนาะဒီကလည်းပဲနှစ်လာပြီဟော11လောက်ရောက်လာပြီ11လောက်ကနေပြီးတော့မေးလောက်ရောက်လာပြီအော်တို့ကြဗဇတ်မြုပ်လာပြီအဲလောက်မြုပ်ပြီကိုကဒီဘောက်ဒီဝါရောက်နေတော့လည်းပဲဟိုကုန်းမော်ကသားရီသမီးတွေကြံခဲ့တဲ့ပုံကူတွေကိုစိတ်မချလက်မချသဘောရှင်းနေတော့မဆိုးပြီဘူးလားဆိုးပါဘူးဆိုးတယ်ကိုကဘယ်နဲ့လဲဒီကဒေဂာနီကိုကဘလူအတွက်လှမ်းပူနေတာတော့ဒေဂာဝေးအတွက်ပူနေတာနော်အေးဒါကြောင့်ယခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့ဇာကောင်းသမားကောင်းကိုအမိရကြတဲ့တခဏမှာတရားနာတဲ့အခါသိအောင်နာတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းကျင်းတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းအခက်ကြီး6ခက်မှာရှေ့ကခက်ခဲပါတယ်ဆိုရဲအခက်၄ခက်ကိုတော့နုံမြောက်လာပြီနော်အခက်၄ခက်ကိုအဲလူလည်းဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့လူဘဝလည်းကောင်းမွန်စွာရနေပါပြီအသက်လည်းကောင်းမွန်စွာရှင်နေပါပြီဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကြုံနေပါပြီမကြုံရသေးဘူးလားဩသာ တွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်ကြဤဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲနာကြားနိုင်ကြပါပြီဆိုတော့ရှေးကအခက်ကြီးလေးကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီဘုရားတို့ထမ်းမှန်းပြီးတော့ကြော်လွှားရမယ့်အခက်နှစ်ခက်ကတရားနာတဲ့အခါပြီးတဲ့အတိုင်းကျင်းအဲ့လိုကျင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာအတိနဲ့ပြုတ်ယုံမျှမကပွားမှုနဲ့ပါပြုတ်မှမသေးကြဘူးလားဒီမှုနဲ့ပြုတ်ယုံမြတ်မကဘာနဲ့ပါပြုတ်မှာတော့ဘွားမှုနဲ့ပါပြုတ်မှာပါကြတဲ့ဖြင့်တိမှုနဲ့ပြုတ်တိမှုနဲ့ပြုတ်တာကအခြေခံဆိုတော့အတိပြုတ်လေးရှင်နာကထားကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါးမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလကကုသိုလ်အကုသိုလ်အလုပ်တွေဟောသူနာသူအတူတူမပြုတ်လုခဲ့ဘူးလားပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီအလုပ်တွေကိုတစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်ဘာတစ္ဆာတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တွေကိုဘယ်ကာလကကြိုးစားခဲ့တော့လုံးလင်းပြီးသောအတိတ်ကာလကဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအကျိုးတရားတွေမရကြဘူးလားဘယ်အွက်แท้မှာတို့ဘာတွေတုံးပြောပါဦးကဏပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်သစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားခဲ့ကြလို့ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကိုကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပဲရထားကြပါပြီမရပြီဘူးလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကဩဒီဘဝမှာအတိတ်ကံအကြောင်းကကောင်းနေတော့မတောင်းမတမကြောင်းမကြလောကံကုန်လုံးပြည့်စုံကြွယ်ဝလူလေးသေးမရှိရအောင်အစစအရာပြည့်စုံနေတော့ချိုးကဘာပြောတော့ဆိုတော့အတိတ်ကငါကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ငါအခုဒီလိုနေရတာပေါ့ဟုတ်မလားအတိတ်ကငါကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ယခုပစ္စုပ္ပန်မှငါဒီလိုနေရတာပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ကပြုတာလဲငါပဲယခုခံစားနေရတာလဲငါပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိတို့တတ္တဒိဋ္ဌိဗဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဟောပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ပုံညာပိသင်္ခါရပေါ့နော်ပုံညာပိသင်္ခါရဒိသလေးပါးမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အတိတ်မှာနေရသလားသိရသလားအတိတ်မှာမနေလို့သင်ရတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဩဝိညာဏယုတ်သာလယရဏဖန္တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဘဝမှာလဲဟောဒီပစ္စုပန်ဘဝကတော့ဟုတ်ပါပြီပစ္စုပန်မှာနတ်ဘဝလားဗြဟ္မာဘဝလားအဲဟုတ်ပြီဥစ္စရတွေတော်ရှင်များအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူဘဝအဲဒီလူဘဝဒုက္ခတိဆိုတဲ့လူဘဝကိုအတိတ်ကပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တာမဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တာကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တော့အတိတ်ကယုံနံသေးသည်အတိတ်မှာချုပ်ခဲ့ရပါလေပဋိသန္ဓေအတိတ်မှာပဋိသန္ဓေနေပဋိသန္ဓေနေပြီးတော့ဩနာသေးအတိတ်မှာမတွေ့ခင်ရဘူးလားဩအတိတ်မှာဘဝခန္ဓာတွေရပြီးတော့ဩခဲ့ရသည်နာခဲ့ရသည်သိခဲ့ရသည်အဲ့ဒီဩမှုနာမှုဈာတဲ့ကပဲဒါကကိုယ်အလုပ်ပဲကိုယ်အတွက်အာကိုရအာထရတရားပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတာပေါ့နော်သို့သော်လည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဘလူကအုပ်ချုပ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကဲလူဘဝလူချင်းနဲ့ဆုတောင်းတဏဖြင့်တောင်းတဲ့အတိုင်းယနေ့လူဘဝရလာပါပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကအတိတ်ကကုသိုလ်ပြုတာလဲငါပဲယခု ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုရနေတာလဲငါပဲဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်တစ်ဆက်တည်းယူထားရမရဘူးလားပြန်ပြောလိုက်ပါအောင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိယေဒီကစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ကယုံနံတွေဟာအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားပစ္စုပန်ကိုတတူတစမြတ်ပါရဲ့လားမပါဘူးအတိတ်ကယုံနံတွေအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဟောယခုပစ္စုပန်ကိုတတူတစမြတ်မပါဘူးအဲဒီလိုမပန်းမင်းသိရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဟောခင်ဗျားတို့မငြီးမငြီးမလုံးနဲ့ဗျာအတိတ်ကယုတ်နံသည်သစ္ဆုတ်ပံယုတ်နံပဲသစ္ဆုတ်ပံယုတ်နံသည်အတိတ်ယုတ်နံပဲအတိတ်ကငါသည်သစ္ဆုတ်ပံမှငါပဲဟောသစ္ဆုတ်ပံကငါသည်အတိတ်ကငါပဲဒီလိုဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဟာသတ္တရဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်လိုမြင့်ရှိတော့ဆိုတော့ဒုက္ခအပြစ်တော့သိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအပြစ်များတယ်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကလည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိကဘုရားဘာသာတွေမှာဖြစ်များတယ်တဲ့အပြစ်တော့သေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကျွတ်ကြတော့နှေးတယ်တဲ့အပြစ်ကတော့အကျွတ်ကြတော့နှေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ကယုံနံနေပစ္စုပန်ကိုတတို့တစပါလားဟုတ်ပါဘူးဩပစ္စုပန်ယုံနံနေအတိတ်ယုံနံမဟုတ်အတိတ်ယုံနံနေပစ္စုပန်ယုံနံမဟုတ်ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဗဒိဋ္ဌိစင်သွားလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဗဒိဋ္ဌိစင်သွားလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်အဲဒါကိုအပြတ်ယူလို့ရှင့်လည်းပဲအတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်အပြတ်ယူရင်လည်းအိုစိတဒိဋ္ဌိကလာအောင်မယ်ဗဒိဋ္ဌိကလာအောင်အပြတ်ယူလိုက်ရင်တော့အိုစိတဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်နော်ဒါနည်းအပြတ်ယူရမရောက်အောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဇဝိုင်းဒေသနာနဲ့ဆန်းဟပြီးတော့ကြည့်တော့အတိတ်ကယုံနာနေပစ္စုပ္ပန်ယုံနာမဟုတ်တော့လဲပစ္စုပ္ပန်ယုံနာနေအတိတ်ယုံနာမဟုတ်တော့လဲအတိတ်ကပြုလို့အာထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကကမ္မပစ္စယတတ္တိသဘောနဲ့ယေရှုပြုခြင်းတော့မရှိဘူးလားအတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အတိတ်ဘုဒ္ဓကံကအထေသဘောနဲ့လိုက်ဂျေစုပြည်တာလားတတ္တိသဘောနဲ့ဂျေစုပြည်တာလားအိုးဂျေစုပြုဖို့ကတော့မကင်းပဲဘူးမသိရဘူးလားဒီတော့အပြတ်ယူလို့ရမလားဟာဒိဋ္ဌိစင်သွားတော့ဩစိတဒိဋ္ဌိစင်မယ်နော်ဩစိတဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဓမင်းအတိတ်ကပြုလို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တော့ဝိဇ္ဇံတင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရလာတာကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သာဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့မှငါတူပါလားအကြောင်းနဲ့မှငါတူမပါသလိုအကျိုးနဲ့မှလည်းပဲငါတူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားလို့ရမလားမရဘူးဒီတော့အတိတ်အကြောင်းကလည်းငါမဟုတ်သလိုပစ္စုပန်အကျိုးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးပါလို့သိရပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါဒေသနာကမနိယဖြစ်ပြောတာပါနော်ဘာစင်နဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဟုတ်ပြီဒီတော့အတင်းကအကြောင်းဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိမှုတင်္ခါရဆိုတာပြုလုံးမှုဘာတွေပြုလုံးတော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတမထကုသိုလ်တွေနော်အဲကုသိုလ်သင်္ခါကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေသမထကုသိုလ်တွေဆိုတော့ဘောင်ပြောလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာဘာတွေလုပ်ခဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတိပိပြုတာလားမတိပဲပြုတာလားဟောဘာမတိတာလဲမေးတော့တစ္ဆာမတိတာဘာမတိတာတော့တစ္ဆာမတိတာယူလို့အာထုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားပါပါဘုရားအဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရှင်းမော်လာတဲ့ဝိညာဉ်နှယုတ်သာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ ဟောဒီအကျိုးဓမ္မတဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုံနဲ့နံနှစ်ပါးငါသူဆိုတာပါရဲ့လား
1: ပါပါဘူး
0: ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝ
1: ါ
0: မပါပါဘူးပါရဲ့လ
1: ား
0: မပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုဘုရားတို့ဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှင်းစဉ်ကာလကအန္တဝနတောဆိုတာရှိတယ်နော်အန္တဝနတောအန္တဝနတောဆိုတာကသံဝတိဇေတဝန်ရှောင်းနဲ့လည်းပဲမဝေးလာဘူးတဲ့သံဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့အနောက်နားမှာသိမ့်မဝေးလာဘူးဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့အနီးနားမှာရာဇိကာယုံကျောင်းဆိုတာရှိတယ်။ဘာကျောင
1: ်
0: းရာဇိကာယုံကျောင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါတော့သံဝတိဇေတဝန်ကျောင်းကိုလူတိုင်းနာကအနာတပိသတိလူတို့အဲဒီနောက်နာကရာဇိကာယုံကျောင်းကိုလူတိုင်းနာကမနာနဲ့တော့ဘောတလမင်းဘလူလူတာလဲဘောတလမင်းအဲ့ဒီရာဇိကာယုံเจ้าမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ဝဇိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတယောက်နေနေဆွမ်းညာဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွမ်းခံရွာကြွဆွမ်းခံဆွမ်းခံပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့เจ้าတော်ကိုမပြန်မဲ့အန္တဝနတော်ကိုကြွသွားတယ်အန္တဝနတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နေရမြခင်းကျင်ပြီးတော့ဓိဝဝိဟာရတဲ့နေတန့်စင်မလို့နေတန့်စင်ဖို့အရင်မှကျင်စေဖြစ်တဲ့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအန္တဝနတော်ထဲမှာသူနေရနဲ့သူယူပြီးတော့ကျင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျင့်နေကြတယ်ကျင့်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်များတွေကလည်းပဲဖလားတမဘဝင်စားပြီးတော့နေတန့်စင်တယ်ပေါ့ဓိဝဝိဟာရလာသမဘဝင်စားပြီးတော့တဏီကုံလွန်စေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဇနုတို့တွေသူတော်ရှင်များတို့လိုကျင့်စေတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတော်ကြီးတဲ့မှာရှုနေကြတယ်မှတ်နေကြတယ်ပွားများနေကြတယ်အဲ့တော့အရှင်မဝဇိရာရှင်မလေးနေတန့်ရှင်မလို့ပြင်းစင်နေတော့ပြင်းစင်ပြီးတော့ဘလသမဘဝင်စားအန်ဆဲဆဲမှာဘလူကရောက်လာတော့ဆိုတော့မန္နတ်ရောက်လာတယ်ဘလူရောက်လာလဲမန္နတ်ရောက်လာမန္နတ်ကရောက်လာတော့သူကကျွန်ုပ်ဟာမန္နတ်ပါလို့ကိုထင်ပြပြီးတော့မိတ်ဆက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အရှင်မဝဇိရာရှင်မကလေးနေတန့်စင်ပဲအဲဗလာသမဘဝင်စားကနေချိန်ခါလေးမှာသူကကိုထင်မပြဘဲနဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်တာကအရှင်မဝဇိတာအရှင်မအရှင်မဝဇိတာတဲ့ကိနယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရောဇတိအဘယ်သူသည်တတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်းဝဇိတာအရှင်မလေးကိုမန္နတ်ကဘယ်လိုမေးတာလဲအဘယ်သူသည်တတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်းနံပါတ်1နော်တတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာအဘယ်သူနည်းဘယ်နှချက်ရှိသလဲအဘယ်ကြောင့်တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်တတ္တဝါချုပ်ပျောက်သွားရပါသနည်းအဲ့ဒီလေးချက်မေးဘလူကမေးတာလဲဘလူကိုမေးတာလဲနံပါတ်1ကဘယ်လိုမေးတာလဲ။နည်းနည်းဝါးဝါးလေးဝါးဝါးလေး။အဘယ်သူသည်တတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်း။တတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကအဘယ်သူနည်း။အဘယ်ကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်း။အဘယ်ကြောင့်တတဝါချုပ်ပျောက်သွားရပါသနည်း။ဘယ်နှချက်နည
1: ်
0: း၄ချက်နည်းတယ်။အဲ့လိုမေးတော့ဩဒီမေခွန်းဟာမှားပဲမှားညာတော့လည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့မေခွန်းဒါဘလူမေးတာလဲစင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူသွားတွေ့တော့မာနတ်သွားတွေ့တယ်သို့တော့လည်းပဲမေးပုံလေးကကောင်းပေမဲ့မင်းနီမေဟန်ကဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့မေးတာကို ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့မေးတာဗာတဏ္ဍာနဲ့မေးတာလဲဒုက္ခသတ္တဝါမရှိတာကိုသတ္တဝါနဲ့အမိတက်ပြီးတော့သတ္တဝါနဲ့မေးနေတာဟောအဘယ်သူဒီသတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်းသတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကဘယ်သူနည်းအဘဲကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသည်အဘဲကြောင့်တတဝါချုပ်ပြောက်သွားရပါသည်တတဝါနဲ့ကြည်မေးတာနော်ကရမင်းဝဇိရာအရှင်မလေးဖြေမဲ့ဖြေကားတော့ဦးဇင်းသူတော်ရှင်များပြီဒီပိသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီပိသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကမေးတာကတတဝါနဲ့မေးတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပဉ္ဉံအေးအခြေခံထားကြတော့တတဝါဆိုတာတွေ့ရလား တတဝါမတွေ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောလူနတ်ဗြဟ္မာရောမတွေ့ဘူးအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာသာတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာသာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဩနှလုံးသွင်းရမယ်ပရမတ္ထနေမှာနှလုံးသွင်းရမှာကိုဒါတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိတယ်ပရမတ္ထနေမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်ဟုတ်ကသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုလို့ရှိတဲ့အရှိမျိုးကတော့ဒါထားတော့ပေါ့လေသူကတကယ်ရှိတာမှမဟုတ်တာပဲသမုထားတာသမုရှိတာအဲလိုမှဒီသမုဒိနေပေမှာသမုဒိသစ္စာအနေအချင်းခေါ်မှုပြောဆိုမှုသုံးဆွဲမှုဒီလိုမှမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲလောကကြီးအခက်တွေ့မယ်နော်ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာဆိုတာကလည်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူမမှန်ဘူးလားအဲဘယ်လိုမှန်လဲမေးမှုသားလို့ယုံမှန်တယ်ဘယ်လိုမှန်တော့ပရမတ္ထသစ္စာကမှန်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှန်တာဘယ်ရောက်အောင်မှန်တာလဲဒါမြင်အသုံးနယ်ကြတော့အသုံးသစ္စာသုံးတာပေါ့နှလုံးသွင်းနဲ့နယ်ရောက်လာတော့အဲနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ရှင်းရောရှင်းရလားနှလုံးသွင်းနဲ့နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲမနတ်ဩဒါမနတ်ပဲမနတ်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဒီအမေးမျိုးမေးတာနဲ့တူတယ်ဝဇိရာရှင်မလေးကမသိရပေဘူးလားအဘယ်သူသည်အဲအဘေတတ္တအဘေသူတိတတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနိတတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကဘေသူနိအဘေကြောင့်တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနိအဘေကြောင့်တတ္တဝါချုပ်ပြောက်သွားရပါသနိမေးတာနော်အဲတော့တတ္တဝါရှိမရှိဆိုတဲ့ဒီတတ္တဝါနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဘုဇွန်းတို့ရေတော်ရှင်များကစစ်တမ်းထုတ်ချိလိုက်တော့ယနေ့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတတ္တဝါဟုတ်ရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးပရမတ္ထနဲ့ကကြည့်ရင်နော်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပါအဲဒီယုံနဲ့နှပါခန္ဓာ၅ပါးမိုးဘောကကြာတယ်လားတရားပြန်မှာဖျားဖန်စင်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လားဩအကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းလားအတိတ်အကြောင်းလားဟောပြီးအတိတ်အကြောင်းကဘယ်နှပါအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသစ္စာလေးပါးမန္တရားမသိတာအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်ပြီအဲ့တော့မသိလို့ပြုတာဗာသစ္စာဩပြုတဲ့အတွေ့ယနေ့ရရှိထားတာဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဗာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရလာတာအဲ့တော့အကြောင်းမျှောကြည့်လိုက်တော့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပြုလို့အာထုတ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားရှိပါဘူး။ပြုလို့တဲ့သင်္ခါရထဲမှာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပါလား။ရှိပါဘူး။ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါတယ်ဆိုရင်မှန်မှမလား။မှန်ပါဘူး။မမှန်ဘူး။မမှန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အယူတွေလွဲပြီးတော့မေးနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဟဲ့အသိမနတ်သူကကိုဟံမပြတော့လည်းပဲအခုဝဇိရာရှင်မကညံနဲ့ဆင်ကျင်လိုက်တော့မနတ်ဆိုတာမသိရဘူးလားဟဲ့မနတ်သင်ကတတဝါမရှိပါပဲလေနဲ့တဏ္ဍဝါနဲ့လာပြီးတော့မေးနေတော့တင့်အမေးအတိုင်း သင်ကဒီအယူယူထားလို့လားဟုတ်လားသင်ကဒီအယူယူထားလို့ဒီယူယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်မျိုးစိငရေမျိုးစိဒီအယူဟာဗါတဲ့အပင်မျိုးစိငရေမျိုးစိတတဝမရှိဘဲနဲ့တတဝရှိလို့ပြီးတော့သင်လာမေးတယ်မနဲ့ရိုးရိုးရိုးရိုးမလုံနိုင်တော့ဝရင်တုံးနဲ့ငရင်အုပ်လိုက်မှာအဲ့ဒါကြုတ်ထဲပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမနဲ့ကိုဝဇိရာရှင်မကလေးကဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေတိစဖြစ်တုံးကလည်းပဲဒုက္ခပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တုံးကလည
1: ်း
0: ဒုက္ခပဲဆိုတော့အခုဇန်တို့ရေတော်ဆင်းများနားနဲ့အတန်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိဆိုတဲ့ဓမ္မလေးနားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ဇာတိဆိုတဲ့ဓမ္မလေးနားဖြစ်လာတယ်သူကဖြစ်လာတာကလည်းပဲပြက်မလို့ဖြစ်လာတာပြက်မလို့ပြဲမလို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိစဖြစ်တုံးကလည်းပဲဒုက္ခပဲမပြဲခင်တည်နေစေတည်နေတဲ့တခဏကလည်းဒုက္ခပဲတဲ့ပြဲသွားပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခပဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာသာရှိတယ်ဘာဖြစ်ပြီးဘာချုပ်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာပါလားအေးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာမပါပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပါဆိုပြီးတော့မာနတန်တရာရှင်းတာမရှင်းတာတော့မပြောတတ်ဘူးဝဇီရာရှင်မလင်းကတော့ရှင်းသွားအောင်လင်းသွားအောင်ကိုဟောပြလိုက်တာနော်အဲ့လိုဟောပြောပြတတ်တဲ့ဟောပြောပြတတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုခိတ္တခဏနားထောင်ပြီးတော့မာနကစဉ်းစားတယ်အိုးစောစောတုန်းကတော့ငါဒီအမေတွေမေးလိုက်လို့ရှင်ရင်ဝဇီရာရှင်မကလေးဇတိမွဉ္ဇဉ်နေထသွားမယ်အဲကြောက်သွားမယ်လန့်သွားမယ်ဓမ္မတိတွေပြက်သွားမယ်ငါတိလို့မှတ်ထင်ခဲ့တာအခုတော့အရှင်မဘာမှမဖြစ်ပါလားငါဒီနေရာဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလက်မဆိုပြီးတော့လက်ပေါ်မနဲ့လက်ပေါ်လိန်ညာလှည့်ပြားလို့မရတော့မနဲ့ပြေးရောပေါ့နော်မနဲ့ပြေးရောပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့သရစင်များကလည်းခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှတဘောမပေါ့ဘူးဉာဏ်မရောက်ဘူးဒီနေ့ဉာဏ်မရောက်ခြင်းအကြောင်းကလည်းပဲတရားနာတဲ့အခါသိအောင်မနာဘူးအဲသိအောင်မနာဘူးသိအောင်နာပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဟုတ်လေမလားဟောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာရှိလေမလားတန်တရားတွေနဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်เออบาญญาဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးဖော်ရတော့မှာပဲလေဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပရမတ္ထနေမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသုံးနေသုံးပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘလူအမျိုးလို့ပြောမလဲတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီအမျိုးတွေတွေ့ပြီနော်ဘလူအမျိုးလို့ပြောမလို့မနတ်အမျိုးလို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဖက်ဓမ္မတက်တက်ဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်နေတယ်လို့သိရင်တော့ယဟန္တာဝဇိတာအရှင်မလေးရဲ့အမျိုးတွေဟုတ်ရဲ့လားဝဇိတာရှင်မလေးကအာသောကင်းกว่าဘာဖြစ်ယဟန္တာထေရီမပါနော်ဒါနဲ့ယဟန္တာထေရီမလေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရပြီးတော့အမြင်မှန်နေ

0: ။ဩဖြင်းလာသမျှဓမ္မတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုတ်လို့လား မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဗာဓမ္မဖြစ်တာလေအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတစ်ပါးကနာနာအကြည့်ယုတ်အနံယုတ်ဘောနှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်အနံယုတ်ဘောအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်အကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတစ်ပါးကနံအဲ့ဒါနဲ့ငါကြားတာလားယုတ်နံပေါ်တာလားဥပမာကြားမြန်တော့လည်းပဲငါနာတာလားယုတ်နံပေါ်တာလားယုတ်နံဆုံးရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ရှင်လက်ဖြစ်ပြက်လက်ပြက်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပါတစ္စာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ပြီဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဂိုင်းတွယ်ချက်ပြလို့လည်းမရဘူးနော်။အဘူးရေပိန်ဝါလည်းပဲမတွေ့ရဘူး။မတိမှုဆိုတာဟာတခြားလားသဘောလား မတိမှုသဘောလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့တိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိမ့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမတိဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာကမပြုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဗတ္တစာပယ်တာတော့ကိုရင်ဟရိယောတို့နှလုံးအိမ်မှာဉာဏ်ပေါ်လို့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာပေါ်ခွင့်မရတာသမုဒိယပယ်တာပေါ့ဧတိယောချုပ်တဲ့ကံသမုဒိယသိမ့်တော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လေးပါဒုက္ခငြိမ့်မှာကနိရောဓတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတော့နိရောဓတစ္ဆာမျက်ချမ်းသာကိုဧကံမဲရကျင်ကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနုတေတောဆင်းများအခက်ကြီး6ခက်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါအဲအခုတော့ခြေပိုင်းက၄ခုသောအခက်ခဲမှုကိုလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီနော်နောက်ကြုံလွှားရမှာကဘယ်နှခုတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင
1: ်း
0: တရားနာတဲ့အခ
1: ါ
0: သိတဲ့အတိုင
1: ်
0: းဩအသိဉာဏ်တွေကိုခြေခံပြီးကြင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်မဲ့ဉဏ်စင့်စင့်ဖူဉဏ်ပွင့်ကြမှာပါဒါကြောင့်မဲ့ဉဏ်စင့်စင့်ဖူဉဏ်ပွင့်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့သရောစင်သရောကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒါတွင်ရင်စန္ဒပြုဆုတောင်းရင်ပဇင်းမြတ်ရဲ့ယနေ့နန္ဒပိုင်းဓမ္မသဖြင့်ဒီတင်မေတ္တာတုခောဏီကုန်ချုပ်ကြစု။

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံ၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးအတ္တလောသာနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌20ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်မနေ့ကဒီဝေလန်းနဲ့ဇာလမှာရှင်းခဲ့ရေနော်ဟုတ်ပါဘူးဟင်အလေလန်းကလည်းတို့ရှင်းမိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဝေလန်းဆိုတာကိုကြိုက်တာကိုကောင်းနေထင်းပြီးတကောက်ကောက်လိုက်ခံစားတဲ့အချင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်ဖေလိုကိုလိုသမားတို့ရဲ့ခြေဒီလိုတယ်လို့ရာ
3: ဟင
2: ်ဟင်ဒါဖေလိုကိုလိုသမားတို့မို့ဖေတချာကိုတချာထားပြီးခံစားရတဲ့ခြင်းလို့ဆိုလို့ရာဟုတ်ကလားတခါတို့ຢာလာကြတော့တို့ကိုကိုကိုပင်ပန်းအောင်ညင်းသေးပြီးကျင့်နေခြင်းလို့ဆိုလို့ရာဟုတ်ကလားလ
3: ား
2: သူကြတော့ဖေချုပ်ကိုချုပ်သမားတို့ရဲ့ခြေဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဒ
2: ါဝဲနဲ့ຢာတာနဲ့ခွဲမှာလေဟုတ်ကလားဗျာ
3: အ
2: ဲ့တော့ဝဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝမကျင်နဲ့ကျင်တယ်လေဟင်ຢာကိုလှမ်းကျင်တော့ကျက်လို့ကျင်တယ်ချုပ်ကျင်ကြီးတယ်လေဟင်ဒါလေးနှစ်ခုသွားတွေ့တယ်မေသူ့အကုန်လုံးကိုကောက်ချက်ချတော့ဒါလေးနှစ်ခုတွေ့တော့မှာလေဟင်ကိုယ်ဘက်ကတော့လုံးလုံးကိုမကျင်နဲ့ကျင်ရခေါင်းမှန်းကိုမသိတဲ့အချက်သူတို့ပြောမှထင်တယ်မှန်ပါဗျာ
3: ဒီ
2: ຢာပဲကြတော့ကျင်းရခေါမှန်းတော့ပြည်တယ်ပြည်ပြီးချုပ်ပြီးကျင်းနေကျင်းသူတို့ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီအဲ့တော့ခုပဲကြတော့ကောက်ချက်ကြရင်ဝဲဘက်ကကျင်းရင်အကျင့်လူတဲ့ဟာတွေထင်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ຢာပဲကြတော့အကျင့်လွန်တဲ့ဟာတွေထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီလူရာနဲ့လွန်တာကိုသွားတွေ့နေမယ
3: ်
2: ဒီသူတို့ကကောက်ချက်ချလိုက်တော့လေအဲ့တော့တို့မည်သည်မှာပฏิပဒါဆိုတဲ့အလေလာကျင်ကဖိတ်လို့ကိုလိုလည်းမဟုတ်ဖိတ်ချုပ်ကိုချုပ်လည်းမဟုတ်စေရဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဟ
2: င်ဖိတ်လို့ကိုလိုလည်းဖြစ်ရဘူးဖိတ်ချုပ်ကိုချုပ်လည်းမဟုတ်စေရဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့မှတ်နေကြနှာသီးဝါလေးကိုအာယုံကျုမှတ်ကြည့်သားမှာဟင်နှာခေါင်းလေးလေးတို့လာတယ်အဲ့တော့ထိမှုလေးပေါ်လာတယ်
3: ပ
2: ေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့တိတာလေးပေါ်မလားဘလား ပေါ်လာတော့သူတတိလေးကနာဝါလေးကပ်ပြီးဝင်တယ်မတ်ချချာတယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားတတော်ဝင်လေးဖုံးတာနဲ့သူ့ဟာသူလည်းထွက်လာတယ်ဟဲ့သူကစိတ်ထိုးတာသေးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးဟင်သူကသူထွက်လာတာပါပဲအဲ့တော့သူနာဝါမှာထိမှုလေးပေါ်လာတယ်ဟဲ့ပေါ်လာ
3: ပါ
2: အဲ့တော့သူထိမှုလေးကဟောထောက်ပေါ်လာတယ်ဟဲ့ထိမှုလေးပေါ်လာထိမှုလေးလည်းကပ်ပါလာတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီခါကျတော့တို့နာဝါလေးကကပ်ပြီးထွက်တယ်မှတ်ချက်ကြတာတယ်မှန်ပါဗျာ
3: ဒီ
2: လိုဆိုဟိုစိတ်ကိုဟင်စိတ်ချုပ်ကိုချုပ်ကဟုတ်ကလားမှန်ပါဗ
3: ျာ
2: ချုပ်ဖို့ကလိုသလား မှန်ပါဗျာဘုံဘောကိုနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့နဲ့သူ့နံကိုဝင်ရုံနဲ့ဝင်နံတယ်လေမှန်ပ
3: ါ
2: ထွက်ရုံနဲ့ထွက်နံတယ်လေသူ့ရဲ့ဘောသူ့နံတင်ထားတဲ့အတွက်စိတ်လုတ်ကိုလို့ကဟုတ်ကလ
3: ား
2: မှန်ပါဗျာဒီကဒါဝင်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်နေထွက်လေလေးရှူကြည့်နေမှာပဲ
3: မမ
2: ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သိဟိုအလေလန်းဟုတ်မဟုတ်ကိုခုနကဝဲနေရတဲ့နှစ်ခုကိုတို့မူတည်ပြီးအခုကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ပါဟင
3: ်
2: ဒါတော့အမှန်လားမထင်လေဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဟ
2: င်ဒါလေးနဲ့တို့မှားပြီးသွားနေရမှာဗျာဟုတ်ကလ
3: ား
2: ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီမှာကလေးမှတ်နေရင်ဒီထဲမှာပဲမက်ကြီးချပါပါပါဗျာဘာကြံလေးကလေးတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေသားမှာနဲ့ဟုတ်ကလား
3: အ
2: ဲရှင်းလည်းပြပါဦးမယ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးနဲ့ကျင့်နေရမှာအဲ့တော့တတိကဘလောက်ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်စက်နေထက်နေအောင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗ
3: ျ
2: ာဟုတ်ကလားတို့ဇာကတော့ဟိုအိမ်မိုးနဲ့ဥပမာပေးပါဗျာဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအိမ်မိုးဥပမာလေးနဲ့ဟင်ယောဂီနာတိုက်တွန်းနေရှိပါလားအိမ်များမိုးတဲ့ခါတို့တက်ကယ်မိုးဟောဟဲ့လက်ချက်ထိုးတယ်ဟဲ့ဆိုင်ရည်လားဆိုင်ရည
3: ်
2: ဟင
3: ်
2: ထက်တဲ့စီတီရောက်သွားတယ်ဆိုင
3: ်ရည
2: ်ဟဲ့ထိရဲမိုးမယ်ဗျာဟေးတို့သူ့မိုးကြတယ်ဟေးထက်နေရမှာ ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: ဆယုံနဲ့ကတော့ယောဂီတို့မိုးလုံးမမလားမှန
3: ်ပါ
2: ဒီမှာလဲတတိမဆက်ရင်ဝဲသက်ကမချောနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာရာသက်ကမချောနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ချောမှာပဲလေအဲ့ချောလို့လဲယောဂီတို့ခုခက်ခဲတွေ့နေမှာမဟုတ်လားမှန
3: ်ပ
2: ါအခက်ခဲတွေ့တာမှလည်းချောနေလို့ပဲ
3: မ
2: ှန်ပါဟင်းဘာလို့ချောလို့မင်းမဆက်လို့သွားဖြစ်ပေါ်နေလေဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဟ
2: င်အဲမဆက်လို့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေလေဟဲ့ဒီဟိုမိတိမလမ်းမရတော့ရာသူတည်းဟိုဖြီးတလောက်ပြီးတလောက်မှတ်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲဝင်းလေးနဲ့ထွက်လီရောဘယ်ချိန်မှာတော့ဗျာနာဘူးဗျာတူမနာကိုမနာဘူးဗောဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့တူမနာကိုမနာဘူးဗောဗျာဟင်ဒါလေးဆက်နေထပ်နေအောင်လုပ်လို့ရှိရင်တို့တနည်းပြောတဲ့မက်ကင်တယ်ဟဲ့ငါးပြားစီငါးပြားစီလေဟင်ငါးပြားစီလေးဒီခိုးတတိဒီတတိဆိုငါးပြားဟာငါးပြားကြီးတယ်ပါပဲ
3: ဟုတ်
2: ကလားတကယ်လို့တတိပေါ်တတိထရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ညဆယ်ပြားဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ငါးပြီးလောက်ညထပ်နေရင်လ
3: ား
2: တမားဗျာထပ်နေမှာနော
3: ်
2: မထပ်နေရင်ငါးပြားစီဟာငါးပြားစီတော့ဖြစ်နေမယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာပြီးရင်ထပ်နေသွားရင်ကုနာတို့ဟိုတမားဘာဗျာငါးမူဘာဗျာတုံမဘာဗျာတက်လာမယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်တက်လာလို့ရှိရင်ပါတော့ဗျာစမ်းဟိုစမ်းနေထမ်းနေလို့လားမစမ်းနေမထမ်းနေလို့လ
3: ား
2: စမ်းနေထမ်းနေမှာတက်မှာမစမ်းနေမထမ်းနေရင်ခဏငါးပြားဟာငါးပြားပဲဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအခုတို့ယောဂီတွေဗျာအခုဆိုယဟန်ယောဂီရောအမျိုးသားယောဂီရောအမျိုးသမီးယောဂီရောဟိုအစ်စ်ခံကြပါလေရဲ့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်း7ရက်လား7ရက်လားဟိရက်တော့တူတော့မှမင်းသတိရတဲ့လို့နိုင်ပါမညာတော့မှတ်ထားမလားမသိဘူးဟင်အဲ့တော့တို့34ရက်လားဟင်34ရက်ကိုတို့ဟို16နိုင်ထင်တယ်ဟု
3: တ
2: ်ပါဗျာ16နိုင်16နိုင်အဲ့16နိုင်ထမင်းရင်တရားလောက်တောင်ဖြစ်တယ်ဟင်ဟင်တမလာငါမိုးလာသုံးမလာတရားလောက်တောင်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပါလို့ရတာတို့ညပါလို့ရတာတို့ညခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်ဟဲ့မေးလို့ရတော့ဘူးအခုတို့ဟာဒီကစိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကာလကြတော့ဟင်ဟောတရားထားပါမို့တမတ်တော့မတ်လာပါလားခင်ဗျားတို့တရားခဏထားလိုက်ပါမို့မတ်နေပါလားခုဟင်ဟာမတ်ဒီဘူးဟာခလေးရဲ့ကိုမမသေးဘူးလားဗျာခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်အဲတမားရိနိမိတ်ကိုကောင်းအောင်ညင်းနေကြီးထင်းနေကြီးဆိုရင်တော့ဒါဟိုတို့မှတ်လာလို့ပြောအောင်ပါပဲလေခုဒီဖြစ်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါမဆက်ချင်းရဲ့အကြောင်းများတစ်ခါတည်းကိုချောနေရပါခင်ဗျားတို့အစ်စ်ခံရက်ကလာပြောနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူပြောတာကိုဒီမှတ်ချိန်ကြီးနဲ့သွားမှတယ်အဲမှတ်အားလေးကောင်းလာလို့အမှတ်ထက်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကတက်လာတက်လာမလာဘူးတိချင်းရှုပ်ွက်ထဲရဲ့လှူရှားဖြစ်ဖြစ်မြင်မမြင်နဲ့တစ်ခါကြည့်ပါရှုပ်ွက်ထဲရဲ့လှူရှားမှုကိုမြင်လာပြီဆိုရောက်ပြီဆိုအဲဟိုအမှတ်တက်နေပြီလို့မှတ်ပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒီအမှတ်တက်ရာကနေပြီးတော့မှန်ညာဆိုတာထက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရောက်ပြီလို့ရှုပ်ွက်ထဲမှာလှူရှားမှုကိုတိရနေမဟုတ်ဘူးမြင်ကိုလာတမာရင်းကိုမြင်လာပြီဆိုမှန်ညာတက်ပြီလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါတို့သာလို့ခေါ်တော့တမာရိညာလို့ခေါ်တယ်လေဟိစိတ်တူကြီးကြောင်းပြတဲ့နမိတ်ပေါ့ခလားမှန
3: ်ပါပါ
2: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုသူ့ဆင်းလေးတွေရှိတယ်လေဒါအမှန်နဲ့စကားပြောတော့မှာဟင်ဟိုတခြားနဲ့စကားပြောလို့ရဘူးလေဟုတ်ကလားအမှန်တန်လေးမှထန်လေးမှဟုတ်ကလားဟိုဝယ်လဲချိန်မတော်အောင်ရာလဲချိန်တော်အောင်လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူအမှန်မဆက်တဲ့ကာလကြတော့ဥပမာနဲ့ထိုင်နေနေရာတော့ယောဂီတို့စာကောင်းတာမှာပါဟင်ဒါလေးတော့ချွင်းချက်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကလားဘင်းကြံမှာလဲယောဂီတို့တိတ်ဆတ်သေးဘူးဘာလို့ယောဂီတွေရဲ့ငားနေတဲ့ခြင်ခံကြည့်တာလည်းကိုယောဂီတို့မမကြသေးဘူးခတ်ထောင်တော်မတွေ့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျဟိုတို့မျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲဟိုပါဘောမျက်နှာဘိုးတတ်ထားတဲ့မျက်နှာတော့တွေ့ရတယ်အိမ်ဒီမျက်နှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီမျက်နှာဘိုးတတ်ထားတာနဲ့ဟိုအိမ်ဒီဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာလုံးတူဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သွားလာတာကြည့်ဟာနည်းနည်းသိနိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာ
3: မှန်ပါအ
2: ဲ့ဒါတို့ခုနကဟိုစိတ်တဝိဝေကမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ
4: ตู่ตัดติปะนี่ครับเนี่ยก็กล้าละไม่ทิ้งเงินนี้โหลนี่มันมันท่านามบ่ล่ะฮะนี่บางวันนี้มันเงินนี้ตาท่านามบ่ล่ะนี่เออตัวราจีไล่เลยดูโหยอกีเดียวเนี่ยตมารีพวาไม่ผิดไปหูถูกล่ะครับเอ๊ะทีนี้ซื้อซื้อสังกรรมทาถุรีมูยาไปเอธิบดีก็ตั้มลาผู้ทับมลาผู้ส่วนถ่ายในญามาแค่ๆจุมีถูกล่ะครับดีจังมาตีนปีเบี้ฉุบปีลงว่าเหรอเป๊ะๆซ้องยอกกว่าเออเออได้บุเลยาโรอุสูล่ะถ้าบุเลยาโรอุสูล่ะครับเฮ้ถ้าเลยาโรอุสูล่ะนี่ดีจังมาตีนหาโหเปียโคก็เลยอ่ะอศีลเนี่ยพั้นล่ะหิดีจังอยู่ทุกอศีลนี่ไปไม่ได้ใช่ป่ะอะทุกข์หมดดูตีล่ะไม่รู้ครับอีโตดูไปถ่าได้ล้างนี้ดีล้างนี้จ้ะนี่ใช่มั้ยเออไอ้หญ้าผ่องนี่โหเล็ดเสร็จทุบไปมูยาตะโลเด้อย่ะดูตติก็เลยเล็ดเสร็จทุบซะละสั่นนี่ถัดเนี่ยมาเต็มเลยอ่ะถูกล่ะล่ะเออดูยอกีดีสวาเตดุงาเลยผิดลาได้ลูกบวชกว่าทานะตะคู่ก้าวเนี่ยผิดลาเว้ยถูกล่ะไอ้ทานะนี่ปุโหกามวสระปุถุลูกขอเลยกามอายุเจ็ดซ้าได้ปุถุลูกโซโลดีบ้างก็ลูกกระเเกะตะเผ็ดกูลูลาลูกไปดาคันนาดิอะลูกแน่เเละทีนะเฮ้คร
5: ับ
4: เออตะเผ็ดอายุอยู่ได้ด้วยดูโยคีนี่เสิทธิ์ดิอ่ะชวนเสิทธิ์ดิครับตีลาไล่งาตะถาเนี่ยทานะไล่งาตะถาไม่ถูกဟုတ်ကလားဟိုတီလာကလည်းသူရိုးရိုးတီလာအာမဘန္တိကံတီလာပြောတာမဟုတ်ဘူးတီလာရဲ့ဗတ္တိကြီးစောင့်ကြည့်ခြင်းထင်တယ်ဟိမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တကား6ပေါက်လုံးကိုတတိလေးစောင့်ချထားပြီးကိုယ်စိတ်ကလေးဒီဒီနေ့တည်င်းသုံးမှာထင်တယ်လားဟိတတိဆိုတာတီတင်ကဆိုတာစိတ်ကလေးကိုအေးရင်းချမ်းသာနေအောင်ထားရမှာလေမှန်ပါဟိဒီအာရုံနဲ့မှမပတ်သက်အောင်ဒီအာရုံနဲ့เอออายุนอกกับบาลาเนี่ยกิริบาเนี่ยมันปัดตะเสียราวตีติงก็ตะเถิงลงตรงเนาะเจอล่ะนี่เอ๊ะไอ้ลูกตะเถิงเลยคือไอ้ลูกเนี่ยมาแทนน่ะเฮ
5: ้
4: ไอ้ลูกส่องซีมุเนี่ยว่าได้ปู่กูอ่ะอติแบบว่าเลยแทนน่ะ
5: คร
4: ับนี่ตะเผ็ดอายุอยู่ดีล่ะครับ
5: ไม่
4: ดีครับเออพี่ก็ทานะแกตู้ตะเผ็ด28อาดีล่ะครับ28ครับเอ๊ะทานะไล่มาตั้วอยู่เนาะอติญาตปาตีลาไล่เอตีลาไล่มาตั้วเลยสิเนาะอติญาตปาทานะไล่มาตั้วได้ปู่กูอ่ะတော့อัศวินยาดิတို့အုပ်စုကတော့အတီအုပ်စုလားရှင်အုပ်စုလားဟာကိုကိုရှင်တို့အုပ်စုပေါ့ကိုရှင်မရှင်တို့ရှိတယ်လားဟင်အဲ့ဒီကိုရှင်မရှင်တို့ကနေကိုဒီမတီဖြစ်ဖို့ကြတော့ဟင်ဟင်တာမန်တတိနဲ့ရပါမလားဗျာဟင်တရားမချပါနဲ့မရှိတာမဟုတ်တော့ရှိသေးတာယူစားဟုတ်ကလားဗျာကိုဖေးလိုက်ကိုကိုငင်ကိုနှိမ်နှင်းနေရတာလေဒါလေးမှလားခက်ခဲဖြစ်နေတာထင်တယ်ဟင်ดาลิมาเกเกဖြစ်နေတာတရားကရှိပြီးသားရှိပါလားထိတာနဲ့ပြီးတာတော့လုံနေတာအမွေတွေကပေးထိပါပဲကြားလည်းကြားနေပါတယ်ဟင်တရားဘက်ကမပြတာမရှိပါဘူးသူဘက်ကမသိတာပဲရှိတာတည်းဟဲ့
5: မှန်ပါ
4: ပါဟုတ်ကလားလားအဲ့တော့ဒီရွှေစိတ်ကလေးကိုတီးလေးဖြစ်လာအောင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီရွှေစိတ်ကြောင့်လည်းသူလက်ဝဲဘက်ကြီးတယ်ဟိုလူးနေတာတည်းဟဲ့
5: အ
4: ဲ့လက်ဝဲဘက်လူးနေတာလေးဒီနေ့တီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့လက်ရာဘက်တွားပြန်နေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့ရှင်နာဒီအောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့ဘာလာရဲ့နရိုင်းသဘိုးကျင်ရတာတဲ့ဆိုးတယ
5: ်
4: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါလည်းဆိုးနေတယ်အဲ့ဒါသူ့စက်အားလေးတိုးလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူ့ကိုမတွေးပြမပြေးပြတော့ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ဘယ်အဟိုစိတ်တွေးလည်းမတွေးပြတော့ဘူးပြေးလည်းမပြေးပြတော့ဘူးဒီလိုတယ်မဟုတ
5: ်
4: ဟုတ်ကလားမတွေးပြမပြေးပြလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟိုငြိမ်သွားသလားဘဝငြိမ်သွားရင်ကိလေသာမှန်ကြသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါမှန
5: ်
4: ကိလေသာမှန်ကြသွားလို့တို့ခန္ဓာဟိုအပြည့်ရဲ့ဟိုဆွဲစိတ်ဒီမဝင်လာတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်နေတာသူဟာသူအထင်လားကြီးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိလေသာမှန်ကြမှတို့ခန္ဓာမှန်လာကြမှာတယ်ဟဲ့မှန်ပ
5: ါ
4: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတတိမှာသိပါအားကိုအထူးကိစ္စိုက်ပြီးသားမှာဟင်သိပါအားလွေးနေတဲ့ဆိုတာကိုโยคีน่ะติดขันนี่เถอะกะล่ะครับหึหึกะล่ะครับเอ้ยที่ว่าอเนนอยู่ดีดาก็จ่าเลยล่ะหึกะล่ะครับโอ้ดูมันไหนเนี่ยกิริตาโหเลยดีปฏิยาตาอยู่มาป่ะหึกะล่ะดูไม่เปยอ่ะบ่ไม่เปยบ่นะโหอ่อมดีอีบีชุบดีๆเปยอ่ะบ่รู้ป่าวมามาเลยหึกะล่ะครับหึพี่รอดูติเจินเนี่ยขันธ์ผิดเองโหเลยดีปฏิยาตุ๊กะตุพอทุบไปป่าวล่ะนี่ ตุ๊ตองจีๆลุกป่ะเด้ถูกล่ะครับพี่แล้วโกฟิกกูมะไนนากูเลยเด้ดีปฏิกะเว้ยตูชุบแกไปบ่บาเลยเม้ตูไม่รู้ว่าบ่ไม่ชุบออกถูกล่ะครับแต่ตูตะลงอ่ะเอาตรงนี้ลุกมาทีละเฮ้ยถูกป่ะเฮ้ยกิริตากูเลยตูเบไปบ่าเลยเม้ถูกล่ะติเตียกูเลยตูพอทุบไปบ่าเลยเม้ถูกล่ะครับพี่แล้วมะไนเนี่ยไส้กูเลยมะไนเนี่ยไส้กูเลยพี่แล้วชวนนี่ไส้กูเลยตีออกไนออกงิงออกဒီပတိရတဲ့တောင်းတွေပြောမှာပါတတိကိုရုပ်ပြီးတော့အာကုသမှာဟင်အာကုသိချင်လို့လဲယောဂီလို့ခေါ်ထားတာတဲ့
3: မှ
4: န်ပါဗျာယောဂီဆိုတတိနဲ့ရှင်ပြီးနေလေးရှိတော့သူဒါပြောတာသိမလား မှန်ပါဗျာဟင်တဘောပေါက်ကြပါလေမှန်ပါဗျာဤဒါလေးလူအပ်နေတယ်ဟုတ်ကလားရအဲ့တော့တို့ဒီပတိလေးနဲ့ဘာတို့တွေ့ချင်တာတွေ့ပါဟိုဘယ်လိုတွေ့မှတရားလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားရှုပ်ွက်တဲ့ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမှတ်ပေးသားမှာဟင်မှားကလားမှန်မလားမတွေးပါနဲ့မတွေးနဲ့အတွေးလက်မခံတရားကအတွေးလက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲဟုတ်ကလားဗျတတိပလုံးမဲ့တရားလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီမှားချင်မှားပါသေးမှန်ရင်မှန်ပါသေးရှုပ်ွက်တဲ့ရှိတာကိုပြေးပြေးချာချာကြည့်ပါကြည့်လို့ရှိရင်မှားတာဖြစ်ခဲ့ရင်တတိကတော့သူပြေးပြေးတော့ပါလိမ့်ဟုတ်ကလ
3: ား
4: မှန်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တတိကတော့သူတုံ့ပြန်ပြေးတော့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျတွေ့လာပြီမှားကလားမှန်ကလားမင်းမင်းဟုတ်ကလားပြီးတော့လည်းတို့ပြောထားတာလေးမှာဟိုထင်ရှားတာလေးမှတ်ပါဒါတင်နေမှန်ပ
3: ါ
4: ဘူးဟိတို့သာလို့တော့ဘူတံဘူတတော့ပပတိဘူတံထင်ရှားတာဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကိုဘူတတော့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ပပတိရှုရမှားရဤတဲ့ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါအ
4: ဲ့တော့ဘာထင်ရှားလာလာထင်ရှားတာပေါ်တာလေးကိုဘယ်လိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင
3: ်
4: နောက်မှရှုပါဟင်ထင်ရှားတာပေါ်တာလေးကိုဘယ်လိုတဲ
3: ့
4: ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ဟုတ်ကလား ဘယ်ဟာပေါ်တဲ့ဟာမှာအစရှိရင်ဆုတ်ရှိဟုတ်ကလားဆွာလိုက်ပါပြောတာနဲ့တူတူပဲထင
3: ်
4: ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီပေါ်လာတာလေးကိုဟောတို့နာပြီးကဒါပြင်နိုင်တယ်နဲ
3: ့
4: ဟင်သူကတော့အနေနဲ့ထင်ရှားနေတာတဲ့ဟင်ပြီးတော့တို့လုံယူလို့လို့သေးလ
3: ား
4: သူဟာတို့ရှိပြီးပါကြည့်တို့ကပွဲကြီးတမလို့ကြည့်ရုံနဲ့ရှိဟင်ဒီဟာနေနာမှုပေါ်လာထင်ရှားတယ်နာမှုပဲစိတ်ကရုံနေတယ်ပေါ့ဗျာဟင်ဒီလိုမမတ်ရှင်ကိုဟိုရုံနေတယ်သူထင်ရှားနေမှတ်ကြလိုက်သမ်းပါသူကလာမြို့ပကနာလေးချက်နဲ့တောင်းပေးထားတာလေဟင်ဟင်ဟိုအောင်လာမှာဆိုလို့ဟိုလက်ရဘက်ကိုမြင့်ကြောင်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာအောင်လာမှာဆိုလို့လို့ကိုပေးထားပါတယ်မအောင်မှာနဲ့ဟုတ်ကလားမချုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်ချုပ်လေးရင်နာလို့ထင်တယ်ဟဲ
3: ့
4: စိတ်ချုပ်ရင်နာမယ်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်ခန်းဖတ်လာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဝိဘုသူ့တေသနာပြုမှထင်တယ်ဟဲ့ဟင်တတိလေးရသွားပြီးတော့ခန္ဓာပေတာသူ့တေသနာနာရင်းနာတာတွေကိုသူသူ့တေသနာပြုပြပါလိမ့်ဟုတ်ကလားဟင်ဒီတိုင်းနဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ပါဗျာပေါ်ခြင်းလားပေါ်ရှုွက်တဲ့သူထင်ရှားနေရင်ဟုတ်ကလားစိတ်ကြီးထင်ရှားတဲ့ပဲရင်းနေလိမ့်မယ်ထင်မလ
3: ား
4: ဒီလိုဆိုရှုွက်လွတ်ပြလိုက်သမှာအဲအဲ့ဒီညာတော့ကတ်မှတ်သမှာဟုတ်ကလားအတွေးပေါ်တော့ပေါ်တာမှတ်ပါလို့ပြောပြတာထင်တယ်ပြောပ
3: ါ
4: ဟုတ်ကလားဗျာဒီတွေ့တာမှလည်းဓမ္မပဲမဟုတ်ဘူးလားငါရသိယူတာပဲဗျာဟုတ်ကလ
3: ား
4: ဒီကြားတာမှလည်းဓမ္မပါပဲဗျာသူလည်းငါရသိယူတယ်မဟုတ်လားဒါထိုင်နေလေအဲ့လိုလေးကတတိလေးကိုဥသာပေးပြီသမားဟုတ်ကလားအဲ့တတိကိုဥသာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူချုပ်ဖို့သူသေးလားဟင်ဟောအလွတ်ကောရှိသေးလားဟင
3: ်
4: အလွတ်လည်းရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုချုပ်ဖို့ရောရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါအမေကမှပြုတ်ကြတာပဲ။တခြားကြီးတို့လုပ်ထင်တာကဟိုထပ်ပြောထားတာပါ။ဟင်?ပါတဲ့ပါတဲ့တိုင်းပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားကြီးတို့လုပ်တာနဲ့ကိုယ်မကိုယ်ပဲသိကြည့်ပါ။ဟုတ်ကလားဗျာ
3: ။
4: ဟင်?ဒီမေကမှပြုတ်ကြတာကအဲ့ပတိလေးနဲ့ပတ်နေတာပြောတာထင်တယ်ဟဲ့
3: ။
4: ဟင်?သိလို့ကိုလို့လည်းမဟုတ်၊သိချို့ကိုချို့လည်းမဟုတ်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့
3: ။
4: ဟင်?အလွတ်ပေးလိုက်တာလည်းဟုတ်ဘူးလေ
3: ။
4: ချုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့
3: ။
4: အင်းဒါလေးနဲ့မှတ်ပေးသားမှာ။အဲ့တော့ဒီမနေ့ကနော်ဒီနေရာที่ยောက်ခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီမိသမပฏิပဒါလာဆုံးကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်သူကိုယ်တိုင်ဝေဘက်ကိုလည်းကျင်လည်ခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
4: သူကိုယ်တိုင်ญาဘက်ကိုလည်းကျင်လည်ပြီးပါပြီဟုတ်ကလားမှန
3: ်
4: ပါပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အလယ်လမ်းကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီသူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးမှကိုယ်ထဲနဲ့ဟောတယ်တရားကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဟ
4: င်စိတ်ကူးတူခေါ်ထားတဲ့တရားတော့မဟုတ်ပါဘူ
3: း
4: ယောဂီလူခန္ဓာကိုရှင်ဝိမတ္တနဲ့တွေ့တာပါအဲ့တော့တို့ဒီဝဲလန်းကဘယ်ကတွေ့ကြလဲဆိုတော့သူ16နှစ်သားကအိမ်ကြတာတဲ့ဟဲ့73နှစ်နားတောင်တယ်အဲ့တော့29နှစ်ကြာအောင်တင်လေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာတိနာမ3ဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒီမိဘရားပေါင်းတသိန်းပေါင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိဘရားပေါင်း6000ဆိုတာတာကီမိမိတွေကမိဘရားတွေဆိုပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိအဝေးကဟိုတိုင်းကြီးဒီတိုင်းကြီးတစ်သေးသေးပကျိုးတွေဒီအဲသူတို့အဲ့ဒါတွေကဆက်တာပါနဲ့ဆိုရင်တသိန်းပေါင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့ဒါဒီနဲ့တစ်ဆောင်ဝင်တစ်ဆောင်ထွက်နဲ့စိတ်လုကုလို့ထင်တယ
3: ်
4: စိတ်ထင်တာကိုဟိုကိုတိုက်တာအကောင်းထင်ပြီးသူလိုက်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
4: ဟင်ဒါလည်းတူညီခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာ
3: ဓ
4: ာတုခံစားခဲ့တာသူကိုယ်လေးထင်တယ်ဟဲ့
3: ကိုယ်
4: လေးပဲဟုတ်ကလားအဲအတူချုံးပြေကြလို့ဆိုရင်သူနမိတ်တွေနေပြီးတော့ထိလန့်ပြီးတော့တောထွက်ထင်တယ်ဟဲ့
3: တ
4: ောထွက်တော့ဥရုဝေလာတော့မှာသူ6နှစ်ထင်တယ်ဗျာ
3: 6
4: နှစ်ကျင့်နေဟင်6နှစ်ကျင့်နေချိန်ကြတော့သူဒီတို့ဒီပင်ကရာနဲ့တွေ့ရင်ကာလသုပန်လုံးကတဲ့ကအများတဲ့သုပန်တော်ပါသူ့ကိုဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လေးပရာဟိတဝါရင်ကမအစ်စ်ပါဟုတ်ကလားဟိ
3: တိ
4: န်တော်ဒါရီရံစွာသူကိုယ်တိုင်တန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကုတန်တလို့ငါ့ဘူမီယာလည်းကုနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားလား သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒီဒီပင်ကရာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကာလတော့ကတပည့်ဖြစ်နေတာလိုက်နေသူဟုတ်ကလားအိုရှင်းလုံးရှိတဲ့ဂါထာပေါ့ဗျာဟိုဂါထာအပြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းလုံးရှင်းလုံးဆရာတာပေါ့ဗျာ32လုံးကိုတပုတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလုံးကိုတပိုက်လို့ခေါ်တယ
3: ်
4: ဟုတ်ကလား24လုံးလို့ခေါ်တယ်3ပိုက်မပြည့်ဘူးလားပฏิပတ်မှာပတ်တယ်လားရှင်မဟင်ကိုယ်နဲ့တောင်ကျင့်လို့ဒုသေးလ
3: ား
4: စိတ်နဲ့ကျင့်လို့နေလားဒါစိတ်နဲ့ကျင့်သွားတာထင်တယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ကြည့်လို့ဒါကသူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လ
3: ား
4: ကြည့်လို့ဒါငြိမ့်နေပြီထင်တယ်ရဟုတ်ကလားရောင်ဆွဲတာဒီလေဆောက်ရုံမကြတော့တူဟုတ်ကလားရောင်ဆွဲနေပြီလေတူဘယ်လိုရပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တာကြီးဟုတ်ကလားဗျာတဲ့ကကိုတူရမှမှန်သိတယ်ဟုတ်ကလားတူတစ်ဖက်ချင်းနဲ့လိုက်သွားရင်အကျွတ်မှလွတ်မှမှန်သူသိတယ်တို့ကတူဝင်ရတယ်ကြံသေးလို့ဖရာခုဖရာခုပါနာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ဒါပါနုံးကလည်းဟိုခုနရဲ့ပါသမီးအတွက်ထင်တယ်ဗျာ
3: အ
4: ဲတော့ကြည့်တဲ့ကာလတော့ခုနရဲ့ပါသမီးကိုတဲ့ဟိုသူစူစားပြုပါတယ်သူ့ပြုကျင်တာမရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာ
3: အဲ
4: တော့အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခါတင်လိုက်ရေခုနရဲ့သားခုနရဲ့သမီးကိုပေါင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားနှုတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးညစ်တင်ကျင်လို့အမြောက်လက္ခဏာနဲ့သူသွားခုခုနလီဘယ်လောက်တုံးပြု49ရဲ့ဗျာဟုတ်ကလားအဲရှိခိကတော့သူပအုံးကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့လေခုခေတ်တော့ပုံးကြီးလို့ပါမျိုးပါတို့တော့ဒီပုံးကြီးကဲတော့နုနတ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟင်ပဲနေမှာကိုပါလို့တာတဲ့ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ရေလေးရေနွေးလေးနဲ့ဖြောပြတော့လေဟင်သူ့ကိုဖောင်းအိနေအောင်အချင်းတည်ထားတဲ့ဟာပြောပါစေဟုတ
3: ်လ
4: ားအဲ့ဒါကိုပထမ49ရက်ဟုတ်ကလား49ဆုံးနဲ့ကျင်ပါတယ်တခါတော့ရင်အဲ့ဒါလေးဟိုပဲလေးနဲ့ရေလေးနဲ့ရောရာနေမှာပေါ့ဗျာဟင်ဒါလေး49ဆုံး49ရက်ချက်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့ဖယားဧကံဖြစ်မယ်လို့ခေါ်တာကိုဉ္ညာတင်တယ်ဟဲ့အဲ့ကိုဉ္ညာဟာဟိုဗေဒင်ခေါ်တဲ့ဗေဒင်ဖယားအစ်စ်ပဲနောက်ပါတဲ့ဟိုဝါပဘတ္တိယမဟာနာအတ္တိယဗေဒင်ဖယားရောသားဟိုဗေဒင်ဖယားကြီးတွေကမမီတော့ဘူးလေတောင်သားတွေလို့ဆိုပါတယ
3: ်
4: အဲ့ဒါတွေကဖယားဖြစ်ရင်သူတို့ဥစွာဖူးဖို့ဆိုတော့ဟင်ဖယားဘူးလောဘတင်တာပဲ
3: ဟဲ
4: ့ဖယားဘူးလည်းလောဘရှိသေးတယ်သူများရင်ဖူးလိုက်ချင်တာပဲကြည်ပါဟင်အဲ့ဒါနဲ့ခြေသွေးလက်နဲ့လာလုပ်နေတယ်ဟုတ်ကလား
3: အဲ့ဒ
4: ါ49ရပြည့်လို့ရှိရင်မေးတယ်ဟင်အလောင်းမင်းမာဖယားဖြစ်ပလားမေးတယ်ဟင်အဲ့တော့သူအာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဖယားဖြစ်မဖြစ်ဘာအာယုံပြုတ်မှာလဲဆိုငါ့အမိတို့ကြည့်တာဟင်ငါ့အမိတို့ကြည့်လို့ငါ့ကိုတို့ကြည့်လိုက်လို့အမိလုံးလုံးခေါင်းရမ်းလာရင်အဲ့ဒီငါပီလာဟိဟင်အဲ့တော့အတိတ်ကသူအကြိုက်ဆုံးခံစားရဆုံးအဆွဲဆုံးအငြိဆုံးအဲ့ဒါနှာအာရုံပြုလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါအာရုံပြုလာလို့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားလာရင်ငါအမိစုတ်မလှုပ်ဟင်ငါအမိလှုပ်ရင်ခေါင်းရရမှာပဲလေ နောက်တစ်ခါခွေရင်ပေါ့ဟင်ဒီတစ်ခါတာတွေ့ရင်ပေါ့မလာနိုင်ဘူးလားငါအမိလုံခေါင်းရမှာပဲလေဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့သူကတော့ငါအမိလုံတာသိတာနဲ့ငါဖျားမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကောအဲ့တော့49ရဲ့49ဆိုနဲ့ကျင့်တာငါအကျင့်နေသေးလို့နဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်တခါနောက်တခါဒိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်49ရက်48ဆုံးနဲ့ဒီလိုနဲ့49ရက်48ပြည်လာနဲ့မေးတယ်သူကလည်းငါးကြီးတို့ကြည့်တယ်ငါးကြီးကလည်းအမိလှုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တော့တခါတော့49ပေါ်ပြား46 45တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ဖုံးရှိအောင်မလား49ရက်49ရက်နဲ့လေခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီ49ဟုတ်ကလားအဲဇုံးကတော့ရှော့မှတယ်ဟိအဲ49ဇုံးကနေ48ဆုံးလေတခွန်46 45နောက်ဆုံးတစ်ပွန်းထွက်အောင်မယ်။ဒါပြီးတော့လဲမေးတာပဲဟိုကလဲဖျားဖူးကျင်သောနဲ့ဝေယဝိသလုံးလေးတကူဗျာ။ဟင်ပဲနဲ့တော့လောင်းတော့ဖျားဖြစ်ပလား။ဖြစ်သေးဘူး။ဘာလို့မဖြစ်တာတော့မေးကြည့်။ရဲတရခံဖမားနေလို့။ကိလေသာကကိုမကတ်တာလားစိတ်မကတ်တာလား။သူ့ကျင်ကကိုကျင်ကစိတ်ကျင်လား။
2: ကိုကျင်။ကိုကျင်။ကိုကျင်။ပါဗျာလောကယောပဲဟင်ဟင်ဟင
4: ်အဲ့တော့ဟိုကိလေသာကစိတ်မှာကပ်နေတာသူကရုပ်ကိုအဓိဋ္ဌာန်နဲ့တင်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗ
3: ျာ
4: ဒီလိုဆိုအတ္တကြီးလာမှတောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအေးရေတရားခံဖမ်းမားလို့ရတော့အမှုပေါ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဗျာဟင်ဒုဟာတွေဒုရဲတွေဟာကောရဲတောင်းတော့မရဲတရဲတွေနဲ့ဒုဟာဒုဟာတွေကရဲတွေလားမရဲတရဲတွေဟင်အချိန်ကတော့မရေရေတဲ့နောက်ကတော့ရေအောင်မရေတာတော့တူတူလေးရေတူလေးပြရေတူလေးအောင်မနောက်ကလည်းတူသွားပြီအရင်လေတော့ကိုရေရေတင်းမဟုတ်တော့ဘူးခင်ရေတူဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဟာဟိုမခန်းကြီးလို့ထားပြောတာနေမှာပါဗျာဒါလေဟင်ဟင်မခန်းကြီးလို့ထားပြောတာနေမှာပါဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တူโอ้ก้าโหโหยกกูหญิ้นเนี่ยโหอจิ่มขึ้นนี่พี่กิริตาก็ใส่มากันน่ะครับเลยโหกล่ะครับเออแต่คราวถ้าเล่นงาวริยะเนเตโลทีเนี่ยสุบแล้วอภัพกูไม่แท้แค่เนี่ยหรอกกว่าอายียีแล้วทีเนี่ยเออรากู49กว่าซะมาเว้ยโหกล่ะ49เนี่ย49ซ้นอายียีแล้วหึดีรู้ซะอภัพซาตรงมาอินอาไม่สิเว้ยเนี่ยอายีซาအရေးကြီးတဲ့ဆိုအင်အားရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလဲ49ရဲ့မိပြည့်ရင်မေးလာတော့ဟိုကလည်းဖျားဖူးခြင်းဖျားဖူးဖွဲ့ရလဲဗျာဟိုဖျားရှာမတွေ့သေးလို့မေးနေတာဖျားဖူးဖွဲ့ရလဲပဲနဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပလားဟင်သူကလည်းဖျားဖြစ်မဖြစ်သူငါးကြီးအမိတို့တို့ကြည့်ရတာလေဟင်တို့ကြည့်လို့ငါးကြီးအမိလှုပ်ပြီးဆိုအားမဖြစ်သေးဘူးအဲ့နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဘက်ကချော့ရမှာလေအဲ့အရေးကြီးတဲ့တို့โอ้48ปี40คุ้มมั้ย46 45နောက်ဆုံးติดถือออกมั้ยถูกล่ะเออดีจริงๆกုံตั๋วแหละหึเนี่ยพยาธิป่ะมะล่ะฮะบาผิดหลุดอกหึกูเป็นบ้าอ๋องจริงๆจริงๆขึ้นนี่ดิกิริตาก็ใส่มากัดนี่ดากูถูกล่ะครับหึหึเออแล้วดาแลงาอจิ่งเนเตลุเนี่ยดูดิถูกล่ะครับအဲ့တော့သူတို့ကတည်းကကိုငါမကတ်ချင်တော့ကွာဆိုတော့တစ်ပင်အောက်ထိုင်ပြီးစီဝိုင်းတကူဗျစီဝိုင်းပြီးဒီပေါ်ဒီစီဝင်းထဲကိုကြွေကြတဲ့တိတိတာသူစားတော့မလဲစီပေါ်တင်းနေတဲ့တိတိတောင်သူမစားတော့ဘူး49ရက်ပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တိတိကအဲကြွေတဲ့ခါလေးရှိမပေါ်လေးမကြွေတဲ့ခါလေးရှိမပေါ်လေးဟင်တေးကြပါဦးမလားဗျမ
3: တ
4: ေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးတလုံးကြွေတလုံးနဲ့ပဲတည့်ရဲ့ပြီးပေါ်ဗျာဟိုအလောင်းတော်ကြီးတော်တာနော်ဟိုဟိုဟိုဟိုဟိုဥရဝေလာကအလောင်းတော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဖောင်းနေလားထင်မနေနဲ့ဟိုဟိုဥရဝေလာကဥရဝေလာကဟာပြောတာဟင်တော်နေခင်ဗျားတို့ပြတော့နေထင်းနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလည်းပြီးနေဘူးတယ်အဲ့တော့စီးကျဲလို့နေတူတယ်တဖြည်းဖြည်းကျင်းနေတာဟုတ်ကလားသူနာရောက်ရော49ကြီးတယ်ပဲဒါလည်းပြီးလာဟိဒီလိုဒီလိုဆိုဒါလည်းငါအကျင့်နေတယ်လို့လည်းတူတယ်ငါကိုပေါ်ကြမှာဟူဗျဟင်လေးတကူရဲ့ဖဲဟဲ့ကိုပေါ်ကြမှာဆိုတော့စီးပေါ်တော့တစ်နေ့တစ်လုံးကြနှလုံးကြဟူ ဟင်အဲကိုပေါ်ကြတော့ဘယ်နဲ့နေမလို့ကိုနေသွားမယ်ထင်တယ
3: ်
4: ဟင်ဒါလည်းပဲ49ရက်သာပြည့်သွားတယ်ဘုရားဖြစ်သလားဟိမ
3: ဖြစ်ပါ
4: ဘူးဟင်တစ္ဆာထိုးထွင်းပြီးပလားဟိ
3: မဖြစ်ပါဘူး
4: နေပြီးသေးဘူးဒါလည်းငါနေပြီးလို့နဲ့တူတယ်ငါလက်ထဲကြမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မလို့ကိုပေါ်တဲ့နေသွားပြီထင်တယ်န
3: ေပါဘူ
4: းဟင်เออเออดาเลตะลงจาณะลงจาณีมาบา49เยบาเวอืมดาเล49เยก็เยจี้ก็တော့ญาณีဝင်ပြီးณีถั่วกုံตัวมาบาเวဟုတ်หิခင်ဗျားတို့မကြင်လက်กုံมาบาเวဟုတ်ဘယ်သူမကြင်ချင်းချင်းกုံมาบาถั่วပြီးဝင်มามาบาเวဝင်ပြီးပြန်ถั่วลามาบาเวဟုတ်ခလားဗျာกုံก็တော့ยักกะกုံมาบาแล้ว49เยก็တော့ဟုတ်ခလားဗျာพญาก็တော့ไม่ผิดล่ะดิဟုတ်ဗျာဒါလည်းအချင်းနေသေးလို့နဲ့တူတယ်။ငါပသက်ထဲကြမှာဆိုတော့ပသက်ကကန့်ကနီးပြ။ဟိုကဘောကကြတာဗျ။ဟင်ဝင်ဖို့ပေါ်ပါမလား
3: ။
4: ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလား။ဒါကိုဒုက္ခရသရိယာလို့ခေါ်တယ်ပါလေလို့။လူတမန်တို့စိတ်ကူးတော်မကူးရတဲ့အချင်းကိုဒုက္ခရလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဟင်ဒုက္ခသရိယာမဟုတ်ဒုက္ခရတူစွာဟင်ဘသူမှမလုပ်နိုင်တာပြောတာလေကရကပြုတ်လားဟုတ်ကလားသူကရသွားဘသူမှမရှင်းရတာကိုကျင်းပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးနဲ့49ရဲ့ဆိုတော့တရက်နဲ့လေဟင်အစာကဝင်မမလ
3: ား
4: ဟုတ်ကလားဗျမင်းတို့ကြည့်ကြတဲ့ဒီပြီးနဲ့ဟိုနေတဲ့ပဇာနေရမှာဟုတ်မှမဟုတ်တော့တာကြီးဟင်ဟင်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအစာကမဲ့သွားပြီဟင်ခန္ဓာသည်အာဟာရတော့နေတယ်တဲ့ဟင်ဒီအာဟာရမီ၍တို့တရားထုတ်ကြမှာဟုတ်ကဲ
3: ့
4: အဲ့တော့သူ့ကိုအာဟာရမှမရှိပဲထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေထံသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလေထံသွားတော့တခါတည်းထားလိုက်တဲ့ရင်ထိုးရင်ထိုးဟိုဘက်ကြောက်လို့ရောက်ဒီဘက်ရောက်လို့ရောက်ဟင်အိမ်နာသွားတဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအိမ်နာသွားရင်လည်းသူသွားလိုက်လေဟိုအိမ်နာဖတ်မလာဘူးတဲ့သမင်းလုံးကြီးခံနေလို့ဟင်ပြန်ပန်းလိုက်တာသူအဲ့လောက်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာမနေတာတော့ပင်စတိခဏတာကဟင်ဆောင်းကျိုးနဲ့ရှိကိုနမိတ်လာပြားဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာတက္ကတဲ့ဆောင်းကျိုးကြီးကိုယော့တီးပြလိုက်တဲ့ဟင်ခုနှစ်တန်ပေါ်ပါမလားပ
3: ေါ်ပါဗျာ
4: ဘယ်လိုတဲ့တော့ဘာဘာဘာပဲဟင်ဟင်ဟင်คนน่ะตังโอคนน่ะคู่ลงกูเปียโหย่อบีตีจิรแล้วบับๆๆเพหุกล่ะเปียด่าเนี่ยตะคายคัดตีนนี่ตีนพี่รอตีดอแล้วท่องๆๆถึงเลยปัดมาเลยตีนน่ะยีคัดไล่ปัดตัวมาพอหิหิย่อๆยีตีดอแล้วบับๆๆหุกล่ะเปียหิตีนนี่ตีนพี่อติงลงพี่โหตีปัดรอแล้วท่องๆๆถึงนี่มาพอหุกล่ะไอ้นี่มาเนี่ยไม่ช่อไม่ตีนเลยထားပြီးတော့တီးပြလိုက်တော့ဒုရိယတန်လေးထွက်မလားဘုလားခုနှစ်တန်လေးလေဒီလိုဆိုသာနာပြောပဲကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့အတင်းနဲ့အလျှော့ရှားလေးတယ်ဟင်တောင်ကျိုးလေးအဲ့ဒီမှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသဘောပေါက်သွားတော့ငါအာဟာရမီဝဲမှာဖြစ်တော့မယ်အဲ့သူဥရဝေလာတော့နဲ့ဟိုအနီးဆုံးကတော့ပေနာနေကုန်လေတို့ဒီမှာဆိုဇီကုန်းလိုဟာမျိုးကိုနေကုန်းလိုခေါ်တယ်။ဟင်ဒီတော့ရွာတွေကဟိုဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီကုန်းမှာပဲသုံးနေတယ်ဟဲ့
3: ။
4: ဟင်အမှုကိစ္စဖြစ်တော့ကောဒီကုန်းမှာသုံးနေ။ဟင်အဲ့ဒါကိုနေကုန်းလိုခေါ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကလား။
3: တ
4: ို့တော့ဟိုဈေးနဲ့ဟုတ်ကလားဟိုအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုနေကုန်းလိုခေါ်တယ်။ရွာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်ကလား
3: ။
4: အဲ့ဒီရွာကိုသူဆုံးဟိုထွက်ပြီးခန်းနေရ။ဟုတ်ကလား
3: ။
4: အဲ့တော့ဟိုပြန်သွားဝကီဖျားဘူးဖွဲ့တာလေအထင်ကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားသူတို့အိန္ဒိယဖြစ်ကတော့ဒီလိုကြင့်မှရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာအထင်ကြီးနဲ့သွားမိတာအဲဖျားဖြစ်မလာဘူးဆုံးကံထွက်ကြရတော့အာဟင်ဒီလိုကြင့်လို့မှမဖြစ်ဖဲဆုံးခံပြီးကြင့်လို့ကတော့ဆုံးစားပြီးကြင့်လို့ကတော့တဏှာရစ်ပတ်နေတယ်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုလာဝင်ဟိုလန်ထွက်နေရှောက်ဆုံးခံနေရင်အဲ့ဒါလူစုတာပဲဆိုတော့အမျိုးသမားကမျိုးသလိုဖြစ်မလာတော့ကော်တော့တာပဲလေဟင်ဟင်အမျိုးသမားဘယ်လိုဟိဟင်ဟိုအထင် အထင်ကြီးတာလည်းမဟုတ်သေးတာလည်းမဟုတ်ကပဂတိပဲဟုတ်ကလားလားပုံမှန်ပဲအထင်ကြီးသမားသေးသွားရင်တော့သေးတာတက်ပူဆိုးသွားမှာတယ်ဟင်အဲ့မှာတပိတ်မောက်ထွက်သွားတာဟင်ဖျားဘူးဖွက်ထွက်သွားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဖျားဘူးထွက်ဖျားဘူးဖွက်တို့ဘာလားဟိမိဂရာလုံးဟင်ตัวไก่ผั่วทับไปหึเอ้ยโดมาพยาธิมาหุดอกหอกล่ะล่ะไอ้นี่ขาจ้ะတော့ตู้มาตะบ้าเด้แท้เลยเฮ้ยทีโลตู้แม่สีก็ไม่ใส่ใหญ่มุล่ะ
3: ใ
4: ส่มานาก็เปล่า
3: ใส่ม
4: าอ่อนักงก็เปล่า
3: ไ
4: อ้กุ้งนูใส่ใหญ่ตัวเด้เด้หึไอ้กุ้งนูใส่ใหญ่ตัวတော့ตู้โหกูวิเวกาผิดตัวไปแท้เลยเฮ้ยกายาวิเวกาผิดตัวไปหอกล่ะล่ะหึเอ้อโหเป้มาเลยโอ้อย่อแล้วดูตีเกยพี่ดิแบบมาแล้วอติงแล้วดูตุ้ยเกยพี่ทีนะเออไอ้เฉยมาเบลูอ้าทั่วมาเลยลูกจี้ไล่ดอกโตอคาแล้วย่อเลยทีนะเลยทุ่มมั้งล่ะหึเออตัวกระทงละมวยล่ะโหกล้วยหึเออแล้วทุ่มได้ส่วนยินเนาะโหนยงวาตัววากองนี่มาบาเป้ห่มกะล่ะเออดีนี่ดอกห่มอ่ะไม่สิบ่าวโหนอกตะบัดเลยมานี่มาบาไอ้นี่เฉยมาตูขะเม้ดอกอ่ะโอ้เลดูมิงลาจิ้มปาหนิเดเลทุนนี่ตบอเปียตู้ตะเบียบิงออกมาอะทิ้งดอจีอ่ะตะแคกะเล่น่ะตู้ถิ้งไปเลยอ่ะเดหนีไยดะตะเบียบิงออกบ่เลหิเออตูรู้บะยิงงะทิ้งทุนแน่ทุนโซร่อแลโดหลูร่อห่อหามาห่อบ่าวหิหิอะดีรีหมုတ်ดีกะรีคงนี่เนี่ยบ่าไล่มาทันนะหิหิห่อกะล่ะฮะเอ้อไอ้บ่ามาเออทิ้งดอจีอ่ะแลโอ้ดีกะเล้โหมาจิ๋นน่ะหูหากะกะเล้ได้ฟูนี่โอ้ล่ะหิเอ้าอีตัวแม่จิ๋นนี่เอ้าโหจิ๋ดีจิ๋นเนี่ยไอ้นี่ขาเลยจ่อเลียจิ๋ปี้บะดูมาแล้วไม่ฉิดอกหูกะแค่ปอมาติมวินวีถ่ายไปจิ๋นตาเลยวินนี่ถั่วนี่ลิหินาวามาวินลาได้ถี่ได้ตี่ได้ตะดีเลียหมัดได้ทีนะหิ
3: ถั่
4: วลาได้ถี่ได้ตี่ได้ตะดีเลียหมัดได้หิเอ้าดิเนี่ยหมาปี้ตู่สารไฟเนี่ยဝင်စားနေလိုက်တာညနေ3နိုင်ထိုး3နိုင်ထိုးတော့လဲပဲဟိုတကယ်တမ်းဆိုနေကနောက်စောင်းနေတယ်ဟဲ့သူ့ပခက်တော်ကိုလာပြီးနေထိုးရမှာတယ်လဲသူ့ရဲ့ဒီสารไฟเนี่ยတီလာအားကောင်းနေတွေ့တဲ့နေရိပ်ကြီးอ่ะမထိုးဘူးတဲ့ကဒီတိုင်းပဲနေရတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာ तू မပင်မပန်းချမ်းချမ်းတာတာနဲ့ဒီတတိလေးတီတာကို तू တွေ့သွားတယ်ဟုတ်ကလ
3: ား
4: အဲ့တော့ဒီเดี๋ยวว่าจีโร่แลโหตู่โหทานาปะตะไบหมอกไปถั่วแลตวายอตู่ดิอานาปานะด่าลีเนี่ยเว้ยไม่เป็นไม่ปั้นขึ้นน่ะแท้เลยเฮ้ย
3: คร
4: ับหอกล่ะหิดินี้เลโกงเงยๆก็อคาเลจ่อตรงอ่ะลุกขึ้นบูด่าลีด่าลีปะตะกิยะเลยด่าเลยหอกล่ะ
3: คร
4: ับแล้วตู่เว้ยก็หอตู่กูไรจုံแก่ได้หาแท้เลยเฮ้ย
3: จ
4: ုံแก่ครับเออเว้ยตรงอ่ะผิดแก่ได้สิตู่ติบาแท้หอกล่ะอย่าก็เฮ้ยตู่กูไรจုံแก่ได้ทีนะเฮ้ยเออยาแบกกับผิดแค่ได้ใส่นี่ใส่ท้าเนี่ยอัจฉริยะแล้วตู่ติป่ะหอกล่ะเออไอ้นี่ขาจะมาสิเวแล้วมาไล่ยาแล้วมาไล่เต็มลูกกูโนแล้วไม่หอบทีรู้ทีนะเฮ้ยใส่ชุบกูชุบแล้วไม่หอบหอกล่ะดีมาตติเล่ตินท้าอยู่แม้หมอบล่ะตตินี่บวยจิตมาทีนะเฮ้ยเฮ้ตติอ่ะตัวจี้เลยชู่เลยหมัดเลยถ้าบวยจิตมาแล้วหมอบล่ะล่ะเฮ้เออตัวก็ป่วยจิตมาเว้ยดูวินล่ะหมักไล่มาบ่มาวินมาหมักผู้บ่เปียถูกล่ะตูถั่วตัวหมักมาบ่เปียตูไม่ถั่วมาหมักผู้บ่เปียหิหิชิ้นมาดิเปียชิ้นเดหมอผู้ล่ะ
3: ช
4: ิ้นมาเลยหึชิ้นถ้ากูบ่ามาไม่สิออกชิ้นน่ะถูกบ่ลองชิ้นโนบ่ถูกล่ะเปียไอ้ลกก็ชิ้นมาดิหิโยคีโตบาผิดนี่แหละเมยจิโตပြောခဲ့တဲ့တောင်းတာတွေမပိတ်ထိုင်ဟုတ်ကလားဟင်တို့ဘာတော့ဟိုလုံကြီးသောက်ထိုးဟုတ်ခဲ့ပါခဏတော့လုံကြီးလဲသောက်ထိုးဟိုသိဘူးကိုချေဟင်ရွာတဲ့စိတ်ချောက်သိဘူးလေဟင်ရွာတဲ့တုန်းကတော့သူများသူစီကပြစီကိုစီရောက်အောင်လှုပ်ထားတော့လောဘကြီးမှရသေးလားမခံနိုင်သေးရှိမှရသေးလားဟုတ်ကလားအပြိုင်တိုင်းရှိမှတို့တက်သေးလားတန်လာတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြောင်းမြန်ပြန်ရပါဟင်အဲ့တော့ဒီယောဂီကတော့လုံကြီးကြောင်းပြန်ဟုတ်ကဲ့လားဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဟင်ဟ
5: ဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့များဟင်ဟင်လုံကြီးပြောင်းပြန်လောင်ဟိုမှာရပါလေဟုတ်ကလားကြွားတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြန်လောင်လိုက်လို့ဆိုလိုသည်ဟင်ကြွားတဲ့ဒီဘွားချာနဲ့တို့ဒီဒီဘွားချာတခြားစီလေးဟုတ်ကလားဗျဟိုကသူတစ်ပါးလက်ထဲရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်လက်ထဲရောက်အောင်ကြိုးစားရတာလေဒီကကိုယ်ရှိပြီးသားကြီးကိုသိချင်တာကိုဗျာအင်းတို့ဘာနဲ့ပြောရင်တော့ဗျာကိုယ်ဤထဲကပိုက်ဆံထုတ်ကြည့်တာပါပဲဟင်ကိုယ်ဤထဲရှိပြီးသားပိုက်ဆံထုတ်ကြည့်တာပါပဲတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဟိုရွာတဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်းမြန်ကြမှာဟုတ်ကလားလောကီစိတ်ကြောင်းမြန်ကြမှာလောကုတ္တရာပြန်มาတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ရွာတဲ့ကအိမ်တော်သားမွေးစိတ်ကိုကြောင်းပြန်ပြန်มาလဲလောကီစိတ်ဖြစ်มาတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့လုံကြီးကြောင်းမြန်လာတော့ပါဆိုတာလေသူ့စကားရေပြောခဲ့တာလေဟင်ပြီးတော့ဟိုဒီသခန်းရောက်တာနဲ့ယောဂီတို့ဘယ်နဲ့တော့ပေးကြောင်းကြံမှာပေးကြောင်းငေါကြံလာအာဟင်ဟင်ဟင်ငါတိဒါတွေထားကြရမှာပဲဆိုမှနောက်ဆံမတင်တာလားအဲရှေ့ဆံလည်းမတင်တာလားအခုနောက်ဆံတင်းရင်တင်းမတင်ရှေ့ဆံတင်းနေမှာခင်ဗျာဟုတ်ကလားရှင်းဖန်ရောနော့ဖန်ရောမတင်းမရပါဗျဟုတ်ကလားဒါမှသိထိုင်ကြမှာတင်မယ်ဟဲ့ကိုဝေကဖြစ်မှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့လောက်ထိသိကြောင်းကြံမှာရတယ်ဟုတ်ကလားဗျပြီးတော့တို့စခန်းကိုလာရင်ဇုံတွဲလာမယ်လို့ပြောဇုံတွဲရောလာလားတခါတရံလေးမှဘယ်မပဲ့ဘူးလားအော်ဗျာအမစမစရာပြီဘူးဟင်ယုံကြည်ရတော့နတ်တလူနှစ်လခွာဆိုနှစ်လသူကတော့နေရှာမှာပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ကတော့မင်းဒီနေယူအောင်ဆိုပဲနေတော့ဟင်ဟင်ပြီးတော့ဝါနာကြီးကဟိုကိုခွေးဦးရခောက်ပါလိမ့်မယ်ဒေါင်းဒေါင်းဆိုဟာခောက်ပြီးကောင်သွားအဲ့တော့ဟိုကိုကြီးကတော့သွားတော့ဘုတ်ပဲဘုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညဒီမှာထိုင်ရငါပေါင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဘုံတွဲဘောဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဟောကမြာရူဟာရီလေဟင်ဟင်ဟင်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုတထတက်ဖြစ်နေမှာရတာဟုတ်ကလားစိတ်ဝင်တကားဟုတ်ကလားဗျပြီးတော့အားထုတ်တဲ့နေရာဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ရွာထဲမှာလုံနေတဲ့လုံဒါသည်ဟင်တို့လေသမားကတော့မိုးတွင်းကိုကြိုးစားဖိုက်နေမှာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောင်းမှာမလီမလွင့်ရိတ်နိုင်မှငါတို့သူစရာလေးလဲလှူနိုင်မယ်သုံးစရာရှိတာလေသုံးနိုင်လေဟိုအိမ်ဖောက်မယ်ဆိုလဲဖောက်နိုင်မယ်ဒီအလုတ်ဒီသားတဲ့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်အလုတ်လို့လေသမားလည်းဒီစိတ်ထားရတယ်တင်မယ်မှန်ပါပါဘုရားတို့သေးတယ်ကဟောကုံတယ်ကဟောအမှုတန်းရတာနေကဟောဒီတိုင်းနေတို့ဒီမှာလဲဒီတရားကိုရမှဟင်တို့ကြောက်တဲ့အပေချင်းလေဟင်ငရေဘယ်သူမှသွားချင်ဘူးလေတို့တော့ဒေါသကပို့မှာလေဟင်ဟင်တိရစ္ဆာန်ဘယ်သူမှသွားချင်မူလေတို့တော်ခုတို့ဒီဥညာတိပညာတိကပို့မှာလေကျဆွဲကကျထဲပို့နေမယ်လေဝဲဆွဲကဝဲထဲပို့မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားစိတ်ဓာတ်နဲ့သူတကယ်တို့ရှိနေတဲ့ခင်မင်းစိတ်ဆွဲလန်းစိတ်ကပို့မှာလေဟုတ်ကလားမရောက်ချင်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲသူ့စီရောက်ဖို့ရပြစီကိုယ်လည်းထဲဆရာန်တပ်ပြီးတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားအဲတို့အဲ့ဒီဟာက၃စီရာရှိတာ၃ပြီးမဆွဲအောင်ဆိုတာဒီတရားတိမာတယ်မသုံးရဘူးပြောသလားမပြောပါဘူးဟင်ကိုပြုထားတဲ့ဒါနာတို့ကိုကံရိခါတို့သုံးဆန်းပါဝိတာခါသုံးပွားပါတယ်နာပင်သုံးပွားပါတယ်ဟင်တို့တော့တို့သုံးနာသုံးနာဆွဲတာဟိမပြောပါဘူးအဲဒီနေရာရောက်အောင်လုပ်ရမှာလေဟင်ဒီနေရာရောက်ဖို့ဆိုတာဒီသဘောတိမှထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟိဟင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကပြနေတဲ့သဘောတိမှဟုတ်ကလားဟင်ဒီသုံးနာသုံး၍မဆွဲတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုကိုကိုဟိုအထင်ကြီးချင်းသေးချင်းဘာမှမရှိတော့မှသူတစ်ပါးပေါ်လဲထင်ကြီးချင်းသေးချင်းမရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျဒီမြာရောက်အောင်တို့လောက်ပါမှာအဲ့တော့မိမိဟိုရွာထဲမှာလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ဒီဒါရမှတို့ပိုက်ဆံရှိမဲပိုက်ဆံရှိမှတို့လူချင်းတာသုံးလို့ရမယ်ဆိုဒီစိတ်နဲ့လုတ်တလို့တဲ့ဗျဒီမှာလဲဒီစိတ်ရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ဒါကိုတို့ဆန္ဒလို့သုံးပါတဗျာဟုတ်ကလားအဲ့လိုသန္တာအားလေးရတယ်ဒီတော့အကောင်ပါဟုတ်ကလားဗျဒီလိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်တော့သူဝဲပဲနေရပကတိကင်းပါလိမ့်မယ်ဟင်ပေးထားတဲ့လမ်းလေးရတော့ဟုတ်ကလားဟင်မိဒီမာပရိပရာပဲရှင်နော် หึเป้ลูกกูโหลแล้วหอบปุ๊ยหอบล่ะเป้ชูกูโจแล้วหมอบปุ๊ยตุลุไปท่าล่ะเลยดาเลหมาอ้ามัดฉิ่งนี่ตัดลายล้างนี่ปีเปลี่ยนกระเดปีเปลี่ยนมะล่ะล่ะฉิ่งช้ากระเดถิ่งช้ามะล่ะล่ะเอ้ดิรอบที่อ๋องลงมาเด้อดูว่าหึจี้ไล่หึกูล้างหาปีเปลี่ยนเนี่ยมั้ยหึตุอเลล้างนี่เลยกูอเลล้างเนี่ยเบลันเบราปูถิ่งช้ามั้ยหึဟုတ်ကလားအလေလားငါမြေရှုပ်နေတာနဲ့ချီယာတော်တွေ့ဟာမတူပါဘူးဟင်ချီလာဟိဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့အလေလားကြီးဟာအမြဲတမ်းဖုံးမရဘူးအမြဲတမ်းမြင်မရဘူးဟုတ်ကလားဘယ်အာယုံတို့မနေရလဲဖူးနူးခဲ့တာလဲပါပြီးတယ်နဲ့ဟိမြင်တဲ့နေရာလဲတတိမဝင်ရင်တော့ဝင်နေရပေါ်မှာပဲတင်နေပေါ်ပါတယ
6: ်
5: ခင်ဗျာကြားတဲ့နေရာကောပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနတ်နန်းတဲ့နေရာကောအော်ကားတဲ့နေရာကောအထီးတဲ့နေရာကောအပေါ်မှာပဲဝဲနေရာနေရာတိုင်းရှိပလေရှိနေရင်ဟိုဝဲနေရာကိုမနှင်းမိအောင်အလေလန်းဆိုနေရာတိုင်းရှိရမှာတင်ဗျာဓမ္မယုံတဲ့တင်ပဲလား ဟုတ်ပါဗျ
6: ာ
5: ဟင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါတော့ဓမ္မယုံနဲ့မဟုတ်ရင်ဘယ်မှာမဟုတ်တော့
6: နေရာတိုင်းပါဗျာ
5: ဟုတ်ကလားဗျာ
6: ဟု
5: တ်ပါဗျာဟင်ရှိရလားရှိတဲ့ခါရှိတဲ့မရှိတဲ့ခါမရှိဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါ
6: တ
5: ယ်ဟင်ဒါရင်နံပြောက်တဲ့ခါပြောက်နေတယ်ပေါ်တဲ့ခါပေါ်နေတယ်ပြောတာလား ဟင်အဲ့တော့အပြောက်နဲ့အပေါ်ကိုသခေါင်ဖင်းကောက်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကများမထင်ဘူ
6: း
5: အပြောက်ကများအာဟောဗျာခဗျာတို့ဟာရီလေဟင်ဟင်အာမရှိပါဘူးဗျာဟင်ဟင်ဟင်ဘယ်နေရောဟင်အတော်တော်လေးမဆိုးပါဘူး။ဘယ်လိုတော်တော်လေးမဆိုးတာတော့ဟုတ်ဗျာ
6: ။
5: အိုမအင်္ဂါနဲ့ဆိုင်တော်တော်လေးမဆိုးဘူးဆိုပါလား။အိုမတော်တော်အရှိနေပါလား။ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ကဒီအမှတ်ကလေးတစ်ခုကိုမှတ်ရှင်ပြီးပေးမတော့အောင်တယ်။မှန်ပ
6: ါ
5: ဗျာ။မှတ်ရှင်ပြီးဆက်နေရ။ဟုတ်ကလားဗျာ
6: ။
5: ဟင်တို့ဒီအထိုင်းလေးနဲ့အရာကြားမှာလဲဧရိယာပုတ်ပြက်ကလေးတွေရာစားပြီးအကုန်ထင်းနေဟဲ့။မှန်ပါဗျ
6: ာ
5: ။ဟင်အထိုင်ဟိုတို့အရကအထိုင်ရတဲ့ဒီတိုက်ထင်နေဟဲ
6: ့
5: ဟုတ်ကလားအဲတခါအရကနေအသွားလဲဒီတိုက်ထင်နေဟဲ
6: ့
5: ဟဲ့အကုန်လုံးပတ်သာကွာဖြာသိဟုတ်ကလားဒါမှအမှတ်တက်လာမှတယ်လေအမှတ်တက်လာမှမှတ်ရှင်ဆိုတာဟဲ့မြင်လာမှလေဒါမှတော့မှတ်ညာငါထောက်မှာမဟုတ်လားဟဲ့ဟင်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့မှတ်ညာနေလေဟဲ့တမာရီနမိတ်ကိုမြင်လာတဲ့မှတ်ညာအဲဒါတော့တမာရီညာလို့တဲ့သုံးနေဟုတ်ကလားဒါလေးပေါ်လာအောင်တို့လို့ရမယ်ဟုတ်ကလားဒါယောဂီတို့လုံမရမှာလားအမှတ်ကလုံမရမှာလားအမှတ်ရအမှတ်ရအမှတ်ရအဲ့ဒါတို့အိဋ္ဌာတောင်ရှေတန်းရောက်နေတဲ့ပိတားကောင်တယောက်ကဲတို့အေးရပါမယ်ဟင်ဟင်ရှေတန်းရောက်နေတဲ့ပိပားဟာသူ့လက်နဲ့ကိုတခြားပစ်ပြီးတော့အိတ်ကလားဖက်ပြီးအိတ်ကလ
6: ား
5: ဟင်ချက်ကနေဆိုရင်တို့ကိုဘကလက်ဦးကြီးသားဖက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားယားပြီးတော့ကကလဘေးကလမောအိဋ္ဌာလားပတိလည်းအိဋ္ဌာလားပ
6: တိလည်းအိဋ္ဌ
5: ာပါဟုတ်ကလားဗျာရှေတန်းကရှေတန်းကပြောတာရှေတန်းမှပြောတာဒီမှဒီမှဟောရှေတန်းမှပြောတာဟင်ဟင်ဟင်ဟင်အရှေတန်းမှအဲ့လိုအေးရတယ်ဘောင်းတော့အသိချင်းလဲနေရတာတဲ့လေဟုတ်ကလားဟင်သူမသိရင်ကိုသိမှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုသိမခံရင်သူသိအောင်လုပ်ပေါ့ဟင်းတော်ရရမောခြေရမ်းမှာအသက်ချင်းလဲနေတာတဲ့ဒီမှာလဲဆွဲဖိတ်နဲ့ပြိဖိတ်နဲ့အသက်ချင်းလဲနေတယ်လေမှန
6: ်
5: ပါဟုတ်ကလားမဆိုင်ကယောဂီတို့နဲ့နေရင်အဆွဲသိကတတ်သွားမှာပေါ့
6: ဟ
5: ုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲဆွဲသိနဲ့မဆိုင်နဲ့တိုက်နေကြတာပါဟုတ်ကလားအိဋ္ဌာတော့အမှမလို့စိတ်ချလဲချမရှိသေးရဟုတ်ကလ
6: ား
5: အဲ့လိုအိပ်ပါမှမနဲ့နိုးထလာရင်အပကလေးနဲ့ဖြစ်လာတာပါဒါဆိုဒီကနေ့မနေ့ကအားပြီးနှစ်ဖြင်ကိုဆက်မသွားဘူးလား ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုကိုတည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်ကိုအမှတ်ဆက်သွားမယ်အမှတ်မဆက်သေးလို့ဒီငါတို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ဟိုတတိကိုဘေးဖယ်ပြီးခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့ထင်တယ်ဟင်ကိုနိုင်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တို့စကားတောင်သိမပြောနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားယောဂီတွေစကားပြောနေတာတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်မပြောနိုင်လို့ကိုထမဟင်ယောဂီတွေတကားပြောတယ်လားဘာဖြစ်လို့တော့မပြောနိုင်တော့လို့ပါဗျာ အဲ့မှာလေအိန္ဒိယအိုးမကွာဆိုရင်တော့ဘုံဘက်လိုမျိုးမနဲ့လင်းတော့အမမပါဘူးကြီးကြီးကြောင်တောင်နဲ့အဲ့တော့တစ်ကပြန်စားကြအိုးဆိုဟုတ်ကလားတစ်ကပြန်စားကြအိုးဆိုပါပြလို့တော့လားအမကမဆက်တော့ဘူးလေဟင်အဲ့တော့တို့မင်းကြီးမလန်းတော်ကြီးကိုအဲ့လောက်ထိဖုံးနေအောင်လုပ်ရမှာဗျာဟုတ်ကလားဒါဘူးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနောက်တော့အမှတ်နဲ့နိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့အမှတ်နဲ့နိုးလာပြီဆိုရင်တော့မနေ့ကမှအားပြီတို့ဒီနေ့ပါလာပြီတို့ပါမှတ်တော့ဒါဆိုအမှတ်ဆက်ပြီးထင်တယ်ဟဲ့အဲ့လောက်ထိလုပ်ရမှာဟင်ဓမ္မသာယောဂီတို့သွားခြင်းနဲ့အလေလန်းဟာတန်တန်ဖြစ်နိုင်မယ်အေးကဲနာကြပါဦးဗျာ

0: တရားချက်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: 60ပြည်နှစ်ကောဇာတဂရိ1398ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းခုနှစ်ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချိုင်းတာဆံမြို့နယ်85လမ်း35နှင့်36လမ်းကြားပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကုလသိမ့်ဗိမာန်တိုးချဲ့ဆောင်ပထမတန်းနဲ့မြေကြီးထက်တွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်။တန်ဂိကဒါနပုံစွမ်းလောင်းအသိသုံးနှစ်ပြည့်အမတ်တရားဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မာသာထရိတ်တဲ့ and construction company limited မိသားစု၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကြအတော်ကံကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂေကဝါအရေအတွက်သင်ချာလို့ဖြင့်တော်လဲအမေမိယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသိင်ချင်းသိနေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွနေကြီးခုစေတိထဝေငါတို့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောဘုကရောတောဘုရားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မှခြင်းတို့ကတောဝဒနာချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရခြင်းဖြင့်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါမြားယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနံထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ကံကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းလောကလူသားတွေပြောစားနေရှိတယ်ကံကောင်းတယ်ဘယ်သူကတော့ကံကောင်းတယ်ဘယ်သူကကံမကောင်းဘူးနဲ့ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုပြုတည်ပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်လူမျိုးတွေတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါးကြားကအနောက်တိုင်းကဥရောပကလူတွေလည်းပဲကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့လည်းပြောကြဆူတောင်းပေးကြတယ်အင်္ဂလိပ်စကား luck ဆိုတဲ့စကားလုံး good luck လူတွေပြောကြတာအဲ့ဒီလိုကံကောင်းပါစေလို့ဒီလိုလူတွေဟာဆူတောင်းကြမြမလူမျိုးတွေလည်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းကြ။အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းဆိုတာဘာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လဲ။အမှန်ကန်သိအောင်ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေတည်းနိုင်ယူမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်။လောကလူတွေကတော့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့လည်းကံကောင်းသွားတယ်လို့ရှင်ကြည်တဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိတယ်မိမိလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေလို့ရှင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာပါဠိဘာသာနဲ့လက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိလက်ခီဆိုတာတိရိနတ်သမီးကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးလည်းရှိနတ်သမီးအိန္ဒိယအမှန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ချမီလို့ပြော

ခြင်းကိုလည်းလက်ခီလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုလောကမှာစီစဉ်ဥစ္စာတူပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။အဲဒီလိုကံကောင်းမှုရာအတွက်ဘေရာကကံကောင်းမှုဖြစ်စေတာလေဘေရာကကံမကောင်းမှုဖြစ်စေတာလေရသော်ဘုရားရဲ့သာတကအတေသနာတော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားစရာတစ်ခုအရပါတော့အတ္တနာကုရုတေလက်ခိတ်ကံကောင်းခြင်းဟာကိုလုထာပဲဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေကံကောင်းအောင်လေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အလခေကုရုတ္တကံမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲဘသူမပြုတ်မိမိမှုကိုလောက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့နာဟိလခေအလခေဝါအညောအညတ္တကာရကာကံကောင်းမှုကံမကောင်းမှုဆိုတာတစုံရောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကောင်းမှုတစုံရောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံမကောင်းမှုတွေတခြားသူတယောက်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီတေသနာသာတကတေသနာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရှိဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံး luck တို့ lucky တို့ ਨੇလက်ခီနဲ့အတန်ရင်းသွားတူအဲ့ဒီလိုအတန်တူပြီးတော့စကလုံးစင်နာတွေဟာပါဠိဘာသာကစကလုံးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာလည်းပဲရောက်ရှိနေတာတွေ့ရဘာသာစကားကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်တူတယ်လဲအကြောင်းမဲ့တူတာလားအဓိပ္ပာယ်ရောတူတာလားအတန်မဲ့တူရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဒီနေရာမှာလက်ခီအလက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လက်ကီတို့လက်တို့ဆိုတော့တူနေဘာကြောင့်တူတယ်လဲလို့ဆိုရင် Indo-European language လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယဘာသာစကားနဲ့ဥရောပဘာသာစကားတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုဆိုတာရှိတယ်တွားကိုပါဠိလိုဒန္တလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လည်းပဲသွားဆေးကမ်းကိုဒန်တယ်ကလင်းနစ်သူလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကလည်းတူတာကင်းချေများဆိုတဲ့အကောင်းကိုပါဠိဘာသာမှာတတ္တပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တပတိပဲအင်္ဂလိပ်စကလုံးကြတော့အတန်တွင်လေးပဲပြောင်းသွားတာစန်တီပက်စန္ဒီပတိဒီလိုခေါ်တယ်သူတို့စန္ဒီပတ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရောစကလုံးရောသွားတူတာဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေသုံးတဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူတွေပြောနေရှိကြတယ် Good luck with you မင်္ဂလာပါစေကံကောင်းတဲ့လူကိုဗမာရီကပြောတယ် lucky ကောင်းတယ်လို့ပါလို့ပြောအဲ့တော့ပါဠိစကားလုံးမှာလည်း lucky ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တာအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကိုသုံးနှုန်းပြီးတော့ပေါ်ပြကံမကောင်းဘူးဆိုတာကြတော့လေသူတို့က bad luck လို့သုံးရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကံမကောင်းဘူးလက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုလိုတော့လေရှေးကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဆိုးတယ်သူတို့စီမှာလည်းယုံကြည်မှုရှိကြတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပမာရီဘာလို့ကြလဲကံကောင်းအောင်ခြေရရခြေကြတယ်ပေရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့ပေရင်မေးပြီးတော့ပေရင်ဆရာကဘာလုပ်လိုက်ညာလုပ်လိုက်နဲ့ညှုံလိုက်တယ်။ကံမကောင်းလို့ရှင်ရေရာခြေကြတယ်။
အဲ့တော့နောက်တိုင်းမှာရောဥရောပမှာရောရေရရချေတယ်ဆိုတာရှိသလားမေးစရာရှိသူတို့မှလည်းရေရရချေတာလည်းရှိတယ်ရေရရချေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ဘာသာစကားနဲ့အနိစ္စဆုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ထားတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တူကိအဝေးပဲလိုက်to keep it well like away လို့သူတို့ပြန်နေတယ် to keep it well like away ကံဆိုးကိုတခြားပုတ်ပြတယ်ကံကောင်းအောင်သူကယူတာ keeping well like away ဆိုဆိုးတဲ့ကံတွေကိုတခြားပုတ်ပြလိုက်တယ်ရေရာချိလိုက်တယ်ပေါ့ကံကောင်းအောင်လုပ်တယ်သူတို့စီမှာကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတာလေးတွေဟာတချို့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ယံကိစ္စလူတွေရဲ့အယူဆလေးတွေရှိတယ်။ထမင်းပွဲမှာအတူထိုင်ကြရင်လမ်းပြီးတော့စောက်လေးဒီဘက်ကမ်းလိုက်စမ်းပါလို့ပေးလိုက်စမ်းပါလို့တယောက်ကတောင်းလမ်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မတော်တဆစားဖိတ်သွားတယ်ဆိုရင်သူကကံမကောင်းဘူးလို့ယူဆတယ်။ညမပြေမှလည်းပဲဒီလိုကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အယူဆလေးတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သစ္စာဗျာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအစဉ်အလာနဲ့တာဆိုင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကရောထွေးနေကြတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဆစ်စစ်မှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစားလေးဖိတ်ဆင်သွားလို့ရှင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုစားခွက်ထဲကစားလေးကိုယူပြီးတော့လက်ဝဲဘက်ကနေပြီးနောက်ကိုနည်းနည်းတော့ပက်လိုက်လို့ရှင်ရေရရာချေသွားတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့တုံးတာစားကလေးကိုတင်းငယ်ယူလက်ဝဲဘက်ကနေပခုံးကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ကိုစားလေးနည်းနည်းပက်လိုက်လို့ရှိရင်ကံမကောင်းတာတွေပြေပြောက်သွားတယ် to keep bad luck away လို့ဆိုတုံးအရေးရာချေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနေရောတကယ်ပဲအောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့နေလည်းမဟုတ်ဘူးတေးကြတဲ့နေလည်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဗျာတရားတော်အရာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာကိုယ်ပဲလှုပ်တာလို့ဒီမှာပြောတာအတ္တနာကုရုတေလက်ခေစိဘောဇာတုတ်တပြီးအောင်မြင်ကြည့်ပွားဖို့ဘယ်သူလှုပ်တာလို့ကိုယ်တိုင်းပဲလှုပ်တယ်အေးစိဘောဇာတွေပျက်စီးပြီးတော့ကံကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်ရတာရောဘယ်သူလှုပ်တာလို့ကိုယ်တိုင်းပဲလှုပ်တယ်နာဟိလက်ခိန်အလက်ခိန်ဝါအညောအညတကလူတယောက်ကံမကောင်းအောင်ကံကောင်းအောင်တခြားတယောက်ကလုပ်ပေးနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့အနောက်ရှက်ပေးလို့တော့ရကောင်းရမှာတကယ်ကံဆုမှုမောကြတော့လုံးလို့မရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တော့ကံကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလုံးလို့မရအဲ့တော့ကံမကောင်းရခြင်းမိမိနဲ့ပဲသဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကြဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံကောင်းမှုအစသာလူလောကရောက်လာလို့ရှင်ကံကောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံကောင်းကျင်ကြတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာလက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးဓနုကံတတံပတ္တိစိဘဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်မြင့်မားလာတယ်လုံးသမ ्या တွေအောင်မြင်လာတယ်ကြီးပွားလာအဲ့ဒီလိုကံမျိုးတွေကံကောင်းလာတယ်လို့လူဟာအဲ့ဒီလိုကံကောင်းလာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲယသဗျာရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါတွေဟာပါရှိဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တွေကယသဗျာအဆုံးအမကိုအနည်းငယ်ပြတာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအလွန်များတယ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမပြစ္ဆဗဘဝမှာချီးပွားတွတ်တက်ဖို့ဆိုတဲ့အဆုံးအမတွေအပြင်ဤဘဝရဲ့ချမ်းမဲ့နိုင်ဆိုတဲ့နောင်ဘဝတည်အောင်ပဲဆုံးမ
အဆုံးမပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိဖို့ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဒီဘဝနောက်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝကနေထမြောက်ဖို့ဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအတွက်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတွက်လေမြတ်စွာဘုရားလက်ညွန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူဝိပုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကောင်းစားတာလေကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်မကောင်းစားဘူးဆိုတာလေကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာကိုလို့ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေရမှတ်သားထားအဲ့တော့ဒီမှာသီရိကာလကဏ္ဍဆိုတဲ့ဆက်ထဲမှာမှတ်သားစရာလေးတွေပြောပြကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်မှန်သားစရာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ရဲဆိုရင်ကံကောင်းမှုအတွက်ဘာတွေလုပ်ကြဘာတွေလုပ်အဲ့ဒီမှာယောစာပိတိတေအထဝါပိဘုံနေဝါတာတပိဒန္တတရိတပိသခုတံပိပတံအဘိဘုံယတပ္ပရတ္တိဒီဝံယောတတတံနိယုတ်တော်ဆုံးလို့ရင်ကအေးယာတိဂုရုကအေးလွန်အားကြီးတယ်ယာတိဂုရုကပူတယ်နေရီတိုက်နေတယ်ချင်ကြိုက်တယ်နော်ထွင်းစားနေသေးတယ်ရေးစားတယ်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေကိုဘာတစ်ခုမှမစဉ်းစားပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားပြီးရတ္တိန်ဓိဝါယောတတတံမိယုတ်တော်အလုတ်ကျိုးစားတယ်ဆိုဆိုအလုတ်ကျိုးစားလောကမှာအလုတ်ကျိုးစားမှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကျောင်းမှုကျိုးစားအထုတ်မှုဟာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုပဲကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကံကောင်းလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကကျေဝါချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးမရှိတော့ထုတ်ဖို့ပြောလို့ရတယ်။လောကကြီးမှာရှိတယ်။တုံညဘဝကနေတက်ပြီးတော့ကြီးပေါ်တုတ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစိဘဥစ္စာဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့အောင်ဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒါသူများတဲ့တက်တက်ကြွကြွကြိုးစားအထုံမှုအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဥဋ္ဌာဏသံပရာဆိုရဲကြိုးစားရမယ်ဆိုရဲတဲ့မယ်ကြိုးစားရုံတက်တက်လက်လာတက်တက်လာလုံလဝိရိယတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ပညာအမြော့မြင့်နေအကူအညီတွေများစွာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကခေါ်ထားတဲ့တရားစဉ်းစားကြည့်ဥဋ္ဌာဏသံပရာလို့ဆိုရဲထဲမယ်ဘာလီပါလို့ဆိုဒက္ခလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပါရမကျွမ်းကျင်မဲ့နဲ့ကြိုးစားရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုပါဠိစကားလုံးကဒက္ခမြန်မာလိုပြန်ရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်နေပါလေလို့သူပြန်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဘာလိုအပ်တုံးလို့ဆိုရဲဥပါယဝိမန္တာဥပါယဆိုတာနိလန်ဝိမန္တာဆိုတာစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးတစ်ခုကိုခေတ်စကလုံးနဲ့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်နိပညာတက္ကနိုလိုဂျီကိုပြောတာကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါတက္ကနိုလိုဂျီနိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားတက္ကနိုလိုဂျီနည်းပညာရှိရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အနတ္တအပြည့်မထူဘူးဆွဲကောင်းတယ်အလံကာတုံအလံတံဝိတ္တတုံမိမိကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွာရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်တံဝိတ္တနာဆိုစီမံခန့်ခွဲခဏိခေမလူတွေဟာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာရှိတာမဟုတ်ဘူး
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှိတယ်။သို့သောအနောက်တိုင်းပညာရက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးပဲလို့လူတွေကထင်ကြမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူး။စီးပွားဥစ္စာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးညွန်ကြပြတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့မတရားစီးပွားရှာတာမျိုးတော့ရက်ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဓမ္မလတ္ထဓမ္မစီဝီဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းဥရိပေါင်းတွင်ဟာဆိုလိုတယ်ဘုခုခေတ်လို့ပြောလို့ဆိုဥရိပေါင်းတွင်ဟာစီးပွားရှာတယ်ဥပရိပေါင်းတွင်အလုံးလုံးဓမ္မဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားမပြည့်ပြားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပညာရှာကြစီးပွားဥစ္စာရှာကြဒါမို့တေထံဝက်ခိတ္တိဟိဆိုတာအလုံးကြိုးစားတာကိုပြောချွေထွက်တာမထွက်တာပြောတာသို့သောစာပေကျမ်းကမှာချွေထွက်အောင်လုပ်ရတယ်ချွတ်ထွက်အောင်လုံးဝအလုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နားလည်ရမှာကအလုံးကြိုးစားတာပြောတာ။တေတာဝက်ခိတ်တိချွေထွက်အောင်လုံးလို့။ဓမ္မိကေဟိဓမ္မလတ်တိဟိဥဋ္ဌာဏဝိရိယဓိကတိ။လုံးလာဝိရိယဆွမ်းအားနဲ့ရထားတဲ့ပစ္စည်းလို့။ဘောမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဥစ္စာချွတ်တုတ်တဲ့ကြီးပွားဖို့အတွက်ဒါတွေကိုဟောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောင်းမှုအတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဒီသာတကမှာလည်းဒါကိုပဲရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ယောစာပိလူတယောက်ဟာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိတေအထဝါပိအုံတွေပူရေအေးတွေထက်မတွက်တယ်ဝါတာတပိလေဘူးနေဘူးတွေရှိနေသေးတယ်ဒန္တတရီတပိသမတေချင်းနေပေါ်တဲ့ဆိုရတယ်ခုဒံပိပတံဘိုက်စားရေရင်ငတ်တယ်ဆိုရတယ်အဘိဗုံယတပ်ပံအဲ့ဒီတမန်ဒီခံစားချက်တွေဒုက္ခလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာလေးဒီအလုံးကိုကြော်လွှားလိုက်ပါဒါတွေကိုအလေးမထားပဲနဲ့ရတ္တိဒီဝံနေယောညပါတတတံနိယုတ်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားအထုတ်တယ်တဲ့ဒါအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာဒါသိချာအဲ့ဒီမှာကာလကတင်စနဟပေတိအထံအချိန်ခါနဲ့ခက်အလိုက်အချိန်အလိုက်အကျိုးစီးပွားတွေမရရအောင်ကြိုးစားချိန်ခါပေးမှလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အချိန်ခါ opportunity လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အခွင့်တာခိုက်လေးမှအလုပ်ဆိုတာလုပ်ကြစီးပွားရေးဆိုတာလည်းအများကြီးကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခိုက်တန့်လေးမှစူးစမ်းအထုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ဝိရိယရောပါမှုချက်မရလိုက်တာပြုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကာလကတင်စနဟပိတိတတ်အချိန်ကြလာတဲ့ကို့အတွက်ဟုတ်လားခစ်တခုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားအထုတ်တယ်အောင်မြင်ကြည့်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါတစ်ချက်ကံကောင်းဆိုတာကြိုးစားအလိုကြိုးစားရင်ကံကောင်းတယ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ကြိုးစားဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုလေကြိုးစားမှုနဲ့တွဲဖက်လာရမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာတို့လုပ်ငန်းကြွကြည့်မှုတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲထားမှုဆိုတာအသိပညာတွေပဲဒါကြောင့်မလို့စီဝါရေးပညာတွေသင်ကြရတဲ့လူတွေဟာတချို့ကအလုပ်ကြိုးစားတာကိုလောဘကြောင့်လို့ထင်တယ်
လောဘမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဝိရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လောဘကြောင့်အောင်မြင်မြင်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာပညာမှသင်စရာမရှိမလိုဘူးမွေးတယ်လောဘပါနေတယ်တော့ပညာသင်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကအလုံးစံတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပညာသင်ရတယ်ศีวายีปัญญาตื่นญาติศีวายีเนี่ยสะหน่วยได้ปัญญาได้ตื่นญาติกนิคิสุปูปูมาล่ะเนาะเออลุจูซาไหนหมดด้วยดีกนิคิมาซะบลาที่เราตําโพล่ะแล้วซะยัสสวะพยาขอจะส่งมาให้ได้ตริปทานจิตเซนก็ mindfulness ตองศีวายีเนี่ยมาแท้ตาစီပွားရေးအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက် mindfulness လေးချိန်ကလောရမယ်လို့ခဏခင်အနောက်တိုင်းမှာခက်စားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ဓာတ်တွေသွားပြီးတရားထုတ်တဲ့ဟာမျိုးဒါရဲ့တန်ဖိုးကိုအနောက်တိုင်းကလူတွေသိတာသိလာတဲ့အခါမှာနေပါရကြောင်းတရားအနေနဲ့အသုံးချပဲနဲ့စီပွားရေးမှာသွားအသုံးချလူမှုရေးမှာတော့ကြာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာတော့အခုလို့ကံကောင်းပြီးစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့တော့ဘယ်မှာမစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဒါအတ္တမံကိစ္စလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဥစ္စာအလွန်ခဲရင်လေအဲ့ဒါတောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာတော့သမံကိစ္စလေးတွေအောင်မြင်နိုင်ကြပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့စီပါဆိုရင်လူတွေဟာဝိจิตနာအကုန်ကြခံပတ်စံများစွာပြီးပြီးတော့ဒီပညာရက်ကိုသိဖို့အားထုတ်။ဘာလဲလို့ဆို mindfulness အဲ့ဒီ mindfulness ဆိုတာတတိပဌာန်ခြင်းစဉ်ပြောတာ။ရသော်ဘုရားကလေ့ကျင့်မှုရဟောတာလေ။ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုရွှေ့ရင်လေတတိနဲ့ရွှေ့။တမစဉ်ညာနဲ့ရွှေ့။တတိနဲ့အတိနဲ့ရွှေ့နောက်ကိုဆိုရင်လည်းတတိနဲ့အတိနဲ့လက်ကွေးခြေဆန်းလုပ်တဲ့အခါလည်းတတိနဲ့အတိနဲ့အဝတ်စားပြင်ဆင်ဝတ်တဲ့အခါမှလည်းတတိနဲ့အတိနဲ့ဥခွဲပကံစသည်ကင်တွယ်တဲ့အခါမှပကံခွဲရောက်စသည်ကင်တွယ်တဲ့အခါမှတတိနဲ့အတိစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲတတိနဲ့အတိနဲ့နောက်ဆုံးမှတွိုင်းလဲဝင်တဲ့အချိန်ထိအောင်ညှက်ဆော့ဩဇာရပတဝကမိသမ္မသနာကာတိတတိနဲ့အတိနဲ့တော့အဲ့ဒီမိမှုနဲ့ဆိုလေးချက်ကန်းဆိုတာမဟာတတိပြဏတ်တော့မှာရသော်ဗျာဟောတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်တိုင်းကလူတွေကပညာရဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ business မှာအခုကသုံးချနေကြနော်အဲ့ဒါလည်းတတိထားကြဖို့ပေါ့နော်business မှာအသုံးချတယ်ခွန်ကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တော့ကပြီးတော့မှတင်တန်းပို့ချတဲ့အခါတက္ကသိုလ်က University ကဆရာမတွေလာတက်လာတက်ပြီးတော့တနေ့ကို၄ရက်လောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တရားတွေ့ဆုံတွေ့စီစဉ်ပေးထားအဲ့ဒီမှာသူတို့ပေးကြည့်တယ်တကယ်တော့မဘာဘာတရားတွေသင်တယ်လဲလို့ဆိုဆရာမတကူကပြောသူပို့ချတာ MBSR တဲ့ MBSR ဆိုတာဘာလဲမေးလို့ Mindfulness Based Stress Reduction ဆိုတာဆိုလိုတာကတတိကျင့်စဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စေမှုကိုလျှော့ချတဲ့နည်းလမ်းကိုသင်ပေးတာပါဒါတတိပဋ္ဌာန်ကလေးခင်မှာတော့အဲ့ဒီတက်တောင်ပိုးလာပြီတော့အလုတ်ခွင်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်75မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်လောက် mindfulness လေးလုပ်ပြီးတော့မှအလုတ်ခွင်ဝင်ရပို့ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါပို့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အပြောဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလွဲမှားမှုရှိ
ဒါကြောင့်မို့ mindfulness လုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်လို့ရှိရခိုင်တော့တော်တော်များများမှန်ကန်တယ်လို့သူယုံကြည်တာကြောင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာကံကောင်းမှုစီဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအကြောင်းတွေပဲဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကတော့အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုရင်နော်လုပ်ကြိုးစားကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကြိုးစားဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့တိုင်းလေးပါးကျွမ်းကျင်အောင်စာရီဖတ်ရမယ်ဘောဓုတ္တရီရှာမယ်သုတ္တရီစီးပူရမယ်အဲ့ဒီသုတ္တဆိုတာပညာမဟုတ်သေးဘူးလူတွေကသုတ္တပညာလို့ထင်နေသေးတယ်တုဒ္ဒါဆိုတာအကြောင်းချင်းရာတွေသင်ယူရသင်္นานတွေတက်ပြီးတော့သင်နေလောကဘောဓုတ္တရီသင်အဲ့ဒီတုဒ္ဒါတွေများများမှတ်မိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတုဒ္ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်လို့သိလာတဲ့အတိအမှပညာလို့ပြောခေါ်တယ်အဲတုဒ္ဒါနဲ့ပညာ꿰ဖို့လိုတယ်လောကလူတွေဟာပညာသင်တယ်လို့ပြောတာပညာသင်လို့တင်လို့ကြားလည်းဟာမဟုတ်ဘူးတင်တာပါတင်တာတော့တုဒ္ဒကိုတင်တာပို့ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတုဒ္ဒကိုပဲပို့ချပေးတယ်အဲ့ဒီပို့ချပေးတဲ့တုဒ္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဝေဘန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကြတော့မှပညာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တုဒ္ဒများများရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတုဒ္ဒရှိဖို့ဘာလို့อ่ะတုတ်တူတာတုဒ္ဒဝိတ္တိသိခြင်းနဲ့စိတ်အရေးကြီးဆုံးသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆန္ဒလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကျွမ်းကျင်လေးမအောင်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒစီဘူအားထုတ်တယ်ဒီပညာတွေသိအောင်ကြိုးစားတယ်သူတံပညာရဝတ္ထံအဲ့ဒီတုဒ္ဒတွေဟာသိပညာတိုးပွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါဝတုဒ္ဒပေါ်မှာအခြေခံမှပညာရ။ပညာရအထံသာနာတိအဲ့ဒီအသိပညာကမှအကြောင်းအကျိုးကိုအကောင်းဆုံးအမှန်ကန်သိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာသင်ယူရမှာတုဒ္ဒ။တုဒ္ဒပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တွေးခေါ်ရမှာကဆက်လက်လုပ်ရမယ်ကိစ္စအခုအဲ့တော့ပညာကိုတိုက်ရိုက်သင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသုတမြတ်မြတ်ရအောင်ကြိုးစားဒါမို့သုံးသက်ရှိပြမင်္ဂလာထဲမှာလဲဘာဟုတ်တင်စံသိပင်းစဆိုတာဒီထက်သွင်းတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းအရေးပါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့အကြောင်းအရာတွေစီးပူးအထောက်အပံ့စာရိဖတ်ရမယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဒါအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ချက်အေးကံကောင်းခြင်းဒါတွေလုပ်အောင်ဒါတွေရှိမှကံကောင်းမယ်လို့သူပြောဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေလို့ကံကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ထိုင်တာဆူတောင်းနော်ထမင်းလောင်စားပါဘို့လောကလူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ရတာကိုကျင့်တတ်ကြဆုံးစားလွယ်လွယ်နဲ့ရတာ။ဘုံနောက်၆ခါပြီးတော့စဉ်းစားရမှတွေးခေါ်ရမှကြတော့ပြင်းနေလို့ပြော။ပြင်းနေဆိုတာစိတ်မဝင်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲ။အေးအဲ့လိုမပြင်းမဲ့နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဆင်းရဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထူးချွန်ထက်မြက်လာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတိုးတက်လာတာလက်ခီတော့မဟုတ်ကုလတ်လက်ကြီးကောင်းလာပြီသူပြောကံကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းမှုရာအတွက်ဒါအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတာဟောနောက်ထပ်ဘာရီလိုအပ်သေးတော့အကောဒနောမေတ္တာဝါစာကတော်တာမကြည့်ရဘူးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေ
အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအများနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒီကြောင့်အကောတနောစိတ်တူတတ်သူဒေါသကြီးတတ်သူမဖြစ်ရဘူးစိတ်ရှည်ရမယ်သိခံရမယ်နော်အကောတနောဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်ဒေါသကြီးလို့ရှိရင်သူဟာဝိစေရဖို့ခဲနေပုံဒါကြောင့်အကောတနောဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ဒေါသကိုချိုးနှိမ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမေတ္တာဝါမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်လောကမှာကိုယ်မလုံးနိုင်တာလည်းရှိသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်မိဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတာဘုရားဓမ္မအရေးကြီးတယ်မိဆွေပေါင်းတင်ရှိရအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများမြတ်ခြင်းကုလုံကအောင်မြင်မှုအတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒါမို့မေတ္တာဝါတယောက်တယောက်တကယ်ချင်းရှိတာကိုမေတ္တာဝါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့မေတ္တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေရှိဖို့ဆိုတာဘာလဲစာခဝါရေရောဖို့လေလို့တည်းရသော်ဗျာတောင်းစီအောင်ဟောတာစိတ်မတူဘူးစိတ်မတူရင်ခင်မင်းတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေပေါ်လာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှမျောတင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်စာကဝါကိုတယောက်နဲ့သာသုံးမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုညီဖို့ရမနှိမ့်ဘူးကုညီတတ်တယ်ပယတပါဠိဆိုအသင်စေချောထားတော့လက်ရှိတယ်လို့ဟဲဘန်ဟမ်ဆိုတာပြောတာနော်ကုညီတဲ့လက်ကုညီတဲ့လက်ရသော်ဗျာတုံးတဲ့စကားလုံးကတော့ပယတပါဏိကုညီတဲ့လက်လို့မတုံးမဲ့တယ်စေကြောထားတဲ့ဖြူစင်တဲ့လက်တော့ဒီလိုတုံးလက်ဟာရစ်ပေနေလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုပေးဖို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လက်ဟာအများကတန့်ပြန့်နေတဲ့လက်ရှိသူအပေးကမ်းရရောသူတန်ပြန်နေတဲ့လက်ရှိရဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကြတော့လောဟိတပါဏိသွေးဆုံးသောလက်ရှိသူဒီလိုသုံးနေစာပေကြအောင်နော်အသုံးလေးတွေအဲ့ဒီပုံစံတော့စာကဝါစွန်ကျင်းမှုကုညီမှုဓာတ်တွေရှိတယ်တဲ့နှမျောတွန့်လို့ရင်မရှိဘဲနဲ့ကုညီပေးတတ်တယ်တိလူပပန်တော်ကုချင်းတရားကောင်းတယ်တိလဆိုတာနှုတ်ကိုလည်းစီကံတကြစကားပြောရင်လည်းစီကံနဲ့ပြောတယ်အလုံးလုံးလုံးတဲ့ကိုရီးလဲအောင်လုံးတဲ့အလုံးတွေအားလည်းပဲစီကံပေါင်းတွင်ကလုံးတယ်ဥရိစံကျင်တဲ့အလုံးတွေကိုမလုံးဘူးဟောဒီလိုဆိုလို့ကုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံကုချင်းတိလဆိုတာကောင်းတဲ့တရားတွေအခြေခံတွေထိန်းထားနိုင်တဲ့စွာအားရှိတဲ့စိက္ခာကိုခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံအမှုဝစီကံအမှုကိုအပြည့်ခင်းအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာသီလကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလပြဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးကပါတော့ဆိုရင်အရှက်နဲ့အကြောက်ဟိရိနဲ့မတူပါဘူး။ဒါဝသီလဆိုတာဟိရုတ္တပပဋ္ဌာန။ဟိရိဥတ္တပရှိရမယ်။ဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတာ။ဥတ္တပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာ။ကိုယ်တိတ်ခါလဲကိုထိန်းရမယ်။ကိုယ့်ကိုလူကြီးလူကောင်းလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတာဥတ္တပဒီလိုဆိုတာခဏိခေတ်မှာတော့ဥတ္တပမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာအိုင်ဒုတ်ကဲလောက်လာတာပေါ့နော်ဘုသူကယူဆိုင်အမှားတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာနောက်ကျဘုသူကကယူဆိုင်ဘူးလိုချင်တာလုပ်မယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုသိက္ခာကိုလည်းကိုလေးစားရမယ်။အဲ့ဒီကိုသိက္ခာကိုကိုလေးစားခြင်း၊ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားခြင်းဆိုတဲ့
ဒီဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒဘရှိလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံပါလေတဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့သီလရှိရဒါရှိဖို့လူဆိုတာ human dignity ဆိုတာဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒဘပြောလူရည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုဒီမှာဟိရိဥဒ္ဒဘပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်အရှင်းကြောင့်တရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူရဲ့အဆင့်ကလျှော့ကျတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောကပါဠိတရားလို့ခေါ်တာလူလောကကြီးကိုကာဝေဆုံးချုပ်ပေးနေတာဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒဘပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါကြောင့်တီလူပပန်တော့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအဆက်ကြောင့်ရှိတဲ့ပုံကမျိုးပဲဒါလို့ဆိုတော့နော်အတ္တောစုဖို့တော့အတ္တောဥစုဖို့တော့တထဆိုတာဟန်ဆောင်တဲ့ပုံကတထကိုမရှိဘဲနဲ့ရှိရဟန်ဆောင်တယ်ကိုချင်းတီလာမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တထလို့ခေါ်တယ်။စာပေမှာမြတ်မလို့ပြန်တဲ့အခါမှာတော့စာပေကျမ်းကနေမှကောက်ချစ်ဆင်းလဲကောက်ချစ်ဆင်းလဲတာကိုတထကောက်ချစ်ဆင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးအဲ့တော့အများကဒါကိုနားလဲချင်ပါနားလဲမယ်။အရှိဆုံးစကားလို့ဖြစ်ကောက်ချစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတော့ဆင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုယ်မရှိတဲ့ခုံနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုံးတတ်တာဆိုလို့ပေါ့လို့ဆိုမရှိတာနဲ့ဟန်ဆောင်တာမျိုးအချမ်းသာပဲနဲ့ချမ်းသာရအောင်ဟန်ဆောင်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တိရမရှိပဲနဲ့တိရရှိအောင်ဟန်ဆောင်တယ်မတက်ဖဲနဲ့တက်ရအောင်ဟန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်မှုလင်ညာမှုတွေတထလို့ခေါ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဥစုဘူတော်စိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မတ်တယ်။ဥစုဆိုတာဖြောင့်တယ်လို့ပဲပြောတာကောင်းတယ်။ရိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေကအဲ့ဒါနဲ့ပြောချင်နေကြသေးတယ်ခက်တယ်နော်။ဒီလူကရိုးလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ပြောမြန်။အဲ့တော့ဥစုဘူတာဆိုဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မှန်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်သုံးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုံးတက်ဘူးဖြောင့်မှန်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြောင့်မှန်တယ်ခုံရင်ရှိလို့ရှင်လည်းပဲကံကောင်းစေတတ်တဲ့တရားတစ်ခုပဲလူဟာအများနဲ့ဆက်ဆံလာပြီဆိုလို့ရှင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုဒီရည်ချင်းတွေရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့တို့ပြောတယ်ဒီရည်ချင်းတွေရှိရအဲ့ဒီတည်းမှာကံကောင်းဖို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာမပါဘူးဆုတောင်းတယ်ဆိုတာမပါဘူးကံကောင်းအောင်ရည်ရည်ချေတာလည်းမပါဘူးကံကောင်းဖို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ပဲပြောတယ်နော်ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရမနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရည်ချင်းဆိုတာတခုပြီးတခုလာသင်္ခါဟကောသခိလောတဏဝါစောသင်္ခါဟကကုညီတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောတယ် helping hand ကုညီတဲ့လက်အများအားရှိမနေတတ်ဘူးကုညီစရာရှိရင်တမယောကုညီတယ်သခိလဆက်ဆံရေးပြည့်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလိုပဲဘယ်သူပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သခိလမေရှင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေပြည့်ပြည့်တယ်တဏ္ဏဝါစာတိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးရင်ကျေးတဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးတဏ္ဏဝါစာရင်ကျေးတိမ်မွေးတယ်ဒီတဏ္ဏဝါစာဆိုတာဘုရားမအရေးကြီးတယ်ကိုင်းဝါဆိုကျနာရဲ့စကားဒေါက်တာမထီရောက်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်တာဝရိန်သာနဲ့တည်းကတောင်းပါပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါတဏ္ဏသူဘာတိတံဝါစာတဏ္ဏဝါစာစကားပြော
ပြည့်ပြည့်တယ်နော်ရှင်ကြည်တယ်လိမ္မာတယ်ဆိုတာခေါင်းကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့လူတွေမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပြောကြတယ်မုန်းစီခြင်းလဲလက်နဲ့တက်ချစ်နော်ချစ်စီခြင်းလဲလက်နဲ့တက်ဆိုပါဇက်ကိုပြောတာနော်ပါဇက်ကြောင့်လဲမုန်းသွားတယ်ပါဇက်ကြောင့်လဲဆိုလိုတာအပြောမတတ်လို့ရှိရင်မုန်းတာအဘအပြောမတတ်တော့ဆဲသလိုဆိုအပြောတတ်ပြီဆိုတာဆိုလို့ပြောတတ်ပြီဆိုရင်လူချစ်လူကပေါ်များတယ်ဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့တဏ္ဍဝါစာကံကောင်းမှုအတွက်စကားပြောပြောထက်ရရှင်ကြည်လိမ္မာစွာတိမ်မွေ့နှူးညံ့စွာပြောထက်ရသူပြောလိုက်တဲ့အပြောပြောရင်ဟရိယံကမာပောရိဘုဟုဇနာကန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟရိယံကမာယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်သွားတဲ့စကားမျိုးခံမြင်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနိုင်တဲ့ကန္နာဒုက္ခသူရဝနာချမ်းတဲ့စာမဲစကားမျိုးပဲပြောပါရသော်ဗျာရဲ့စကားပြောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်လေးမှာဖော်ပြထားတယ်ယသာဝါစာနေလကန္နာဒုက္ခဘုဟုဇနာကန္တာဘုဟုဇနာမနာအများကြိုက်နေတဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးပြောထားရမယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါဟာလည်းကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနှုတ်ချမ်းကိုချမ်းအာချမ်းရှာချမ်းနဲ့ကံကောင်းမှုစုတောင်းနေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းခြင်းရဲ့တော့ရှင်ကြည်လိမ္မာတဲ့စကားမျိုးပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုမဟာတပ္ပတောပိနိဝတ္တဝုဒ္ဓိဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြီးပွားကြီးပွားနော်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုလူဆိုတာတခါလေကျတော့တွတ်တက်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာအနေထိုင်လေးပြောင်းသွားတတ်တယ်မာနတွေတက်လာတတ်တယ်ကိုပေါင်းသိနေကြမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံရေးတွေကျဲလာတယ်နော်မောက်မာလာတယ်ဓာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာကိုမိသားစုကိုမိဘတောင်မှမောက်မှလာတယ်လူဟာအောင်မြင်ကြီးပွားလာဒါမို့ဒီမှာကံကောင်းမှုအတွက်မဟာတပတ္တောပိတကယ်ကိုကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတော့လဲပဲနိဝတ္တဝုဒ္ဓိမမနာဆိုတဲ့လေတွေမတိုက်ဘူးတဲ့ငြိမ်းနေတယ်လေတိုက်ရင်မငြိမ်ဘူးမလားတပင်းနေဘုံတိုင်းကျဲလာအေးအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်လည်းနိဝတ္တဝုဒ္ဓိနိဝတ္တနိမာနမမနာတွေမရှိဘူးရခင်ကလိုပဲပြုံးပြန်ရှင်ရှင်ဘယ်သူနဲ့ပဲဆက်ဆံနိုင်တယ်။ဟောဒီလိုဆိုလို့ပေါ့။ဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာ။မမနာတွေကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်လူတွေကဆုံးခွာတော့တယ်။ဒါကြောင့်နိဝတ္တဝုဒ္ဓိကာရဝောသနိဝတ္တောသဆိုတာမင်္ဂလာထဲမှာပါတယ်သူများကိုလေးစားမှကိုယ်ကိုလေးစားမှခံရတယ်ကိုကမမနာခင်မှအများကိုယ်ကိုဆက်ဆံတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအလွန်ကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ကြီးပွားတွေ့တဲ့မှုတွေကိုရနိုင်တယ်ကံကောင်းစေတတ်တဲ့အနေထားတွေပဲအဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့ good luck with you ကံကောင်းပါစေဆုတောင်းကြတယ်သို့သောဒီအခြေအနေတွေမရှိဘဲနဲ့ကံကောင်းမှုဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးခုပြောရတဲ့အခြေအနေတွေဟာကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲလို့ပြောမှတ်ဟောတောင်းတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာစိတ်နေသဘောတာတည်ငြိမ်မှုစိတ်နေတော်ရာတည်ငြိမ်မှုလောကလူတွေဟာလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်ဆိုးတဲ့လောကရန်လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လူတွေဟာရိမ့်ရိုင်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရိမ့်ရိုင်သွားပြီးတော့တုံးတဲ့တူလည်းပဲတစ်ဖက်သားလောကရန်ခံတဲ့အခါမှာအဖက်မတန်သလိုဆက်ဆံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒါလို့မရှိပြရဘူးတဲ့ဒါကိုဘယ်လိုညွှန်ပြတော့ဆိုယောစာပိမိတ်တေအထဝါအမိတ်တေတိတိတရိခိအထဝါပိဒီနေအထံစရန္တံဝါအထအနတ္ထံအာဝိရဟောသင်္ဃမေဝဝတ္ထိဒီစကားလုံးလေးကဘုရားမအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်ဆိုလိုတာဒီရှိမှာပဲဖြစ်စေ၊ကွယ်ရမှာပဲဖြစ်စေ။သင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေလို့သူဆိုတယ်။သင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုရပါတော့ဆိုရင်ဒါနပေးကញ្ញင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းပေးယဝိစ္စကျင့်တဲ့စကားကိုဆိုခြင်းအထစရိယကိစ္စဝိစ္စအကျိုးတရားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမာနတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာတုထံဆက်ဆံခြင်းဆိုသင်္ကန်းဥထတရားဤဘာလို့ခေါ်လဲလောကလူတွေဟာလူကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေးတာကံနာမှာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတချို့ကပေးတာကံနာကိုအဓိကမထားဘူးစကားကိုချိုချိုသာသာပြောတာကိုကြိုက်တယ်အေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှင်ဝိုင်းဝန်းကူညီတာဆောင်ရွက်တာကိုသဘောကျတယ်အေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေဘာမှแทမတွေ့ဘူးကိုယ့်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဆက်ဆံမယ်လုတ်ဒေါင်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုတာဆက်ဆံရေး၄ရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျောတွန့်တုံမှုကိယကိုတိုင်အတိုင်းတာတစ်ခုရပေးတယ်ကန်းတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးဘာမှမတန်ပေပဲပေးမိဘတွေပြသားသမီးကပေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေကိုသားသမီးကပေးတယ်ဆိုရင်ဂုဏ်ယူကြကိုယူပြီးတော့ပြောလို့မဆုံးမိတ်ဆွေတွေလည်းထိုးတူချင်းချင်းပဲဒါဘယ်သူကပေးထားတာဆိုကိုယူချက်တော့ပေးမှုကံမှုတွေပေးခန့်ခြင်းတွေအောင်မြင်အားဤဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုံးပို့သိချမှာပေါ့နော်ပေးရဝိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာစင်နာစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောတတ်ဘူးအထစရိယသူအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတမဏတ္တတာကိုနဲ့ဓာတုထားခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံရမလဲပေါင်းသင်းရမလဲလို့ဆိုရင်မိတ်တေအထဝါအမိတ်တေမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မခွဲခြားဘူးမိတ်ဆွေယန္တုမခွဲခြားပဲနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်တိထေတရိခေထဝါပိရှိနေကိုယ်တဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာကိုယ်တဲ့ตาလို့ရှင်ဂျလစီဖြစ်နေတတ်အဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ตาတဲ့လူပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအားလုံးသင်္ဃဝတ္ထုနဲ့ဆက်ဆံနိုင်အထံစရန္တံထဝါပိအနတ္ထကိုယ့်အကျိုးလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကျိုးမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါကံကောင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးမှာကိုတူတဲ့နေတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံမှုမကန်နဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆံရအဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးမှာကိုပေါ်မှာခင်မဲနာတတ်တယ်ကိုချိုးမဲ့ကိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာတောက်မခံနိုင်ပဲနဲ့သူလည်းကိုယ့်ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပဲသိကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းမှုအတွက်ဒါတွေကိုလိုက်နာချက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကတော့ရှိတော့ကောင်းတယ်၊ကွယ်ရကြအတင်းပြောတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေ
အဲ့ဒီရှေ့ကောင်းပြီကွယ်ရအတင်းပြောတာမျိုးလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါရှောင်းရရှေ့နဲ့ကွယ်ရနဲ့လုံးဝတကြီးလည်းဖြစ်နေရမယ်ကိုဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲဒီအပြောဆိုတာလူတွေဟာဒီ communication ဆိုတာစကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဟုတ်သာမို့လို့အပြောဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါအရေးပါလို့ကံကောင်းဖို့အတွက်အပြောကိုပဲထပ်တလဲလဲဖော်ပြနေတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ခေါနာတိမ်မွေးတဲ့စကားလုံးပြောရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒါနဲ့တွေမလုံးလောက်သေးလို့ဝါစံနဝိစာဖုတံဂရာစီမင်းရိုင်းဆိုင်ကြံတန်းတဲ့စကားမျိုးသူတို့ကမခံနိုင်တဲ့စကားမျိုးမင်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောမိအောင်တရေထားလို့ဒါလို့ဆိုနော်ဝါစံနဝိစာဖရုတံကဒါစီကဒါစီဘီဘယ်တော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါစံဖရုတံကြံတန်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးနဝိစာမပြောပါလေနဲ့အပြောဟာအရေးကြီးဆုံးဒုနေ့ဒုဆက်ဆွဲတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့ပြောကြပြောတတ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရင်းချတောင်းပါပဲ။ကွဲသွားတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဂျန်နန်ရဲ့စကားကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ရင်ထဲမှာအောက်သွားတယ်။အမေသေးသေးဆိုရင်နည်းနည်းစကားလေးမာမာပြောရင်တောင်းပါပဲ။သူတို့ရင်ထဲမှာအောက်သွားတယ်။သားသမီးကလေးသံမာမာလေးပြောရင်တောင်းမခံနိုင်ဘူး။ဒါဒီထဲမှာအမေလှုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအဖေလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေပါကိုယ်သားသမီးကကိုယ့်ပေါ်မှာမာမာကြောကြောလေးပြောလိုက်ရင်ထဲမှာအောက်မအောင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းမပြောမိအောင်နေရကိုမိပါပဲဖြစ်စေညီကိုမောင်နှမရဲ့ရဲ့ဖြစ်စေရင်ထဲမှာအောက်သွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးမပြောမိစေနဲ့ဒါသတိထားမယ်ဒါဆိုဆိုမတ္တသဇီဝတ္တသတ္တဟောတိဣတိတံယောအညတရံတပိတောကန္တာတိမစ္စတိအပပညာသူများအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုတဲ့အခါအသက်ရှိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းမပြောမိစေနဲ့တချို့ကလည်းသိသွားတဲ့လူလိုက်အတင်းပြောဒီလူကသိမှာပေါ့ဘာတွေလုပ်တာပေါ့ညာတွေလုပ်တာပေါ့အသိတဲ့လူလည်းအတင်းပြောတာပဲအသက်ရှင်တဲ့လူသားအတင်းပြောခါရတာမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့လူလည်းအတင်းပြောခါအဲတော့သေသွားသူပဲဖြစ်စေအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအတင်းဖြစ်မပြောမိအောင်နေပါတဲ့လူတွေကအတင်းပြောတဲ့နှုတ်အကျင့်ကရှိတယ်အတင်းပြောတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားပြီပြီလားဆာနော်သူများကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာလို့ဘလူကပြင်ဘလူတော်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မင်းမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့အတင်းပြောခြင်းပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးနဲ့လာတယ်သူကတော့ကလူတွေရဲ့အတင်းပြောတဲ့အလေးအထလူ၃ယောက်လူ၂ယောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောပြီဆိုရင်မပြောတယ်ဒီပြင်တယောက်အကြောင်းပြောကြတယ်သူတို့နေအောင်အကြောင်းဘယ်တော့မှပြောဘူးသူများအကြောင်းပြောတာတတိယလူရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လူနှစ်ယောက်ဆုံးပြီဆိုရင်တင်းပြောပြီတင်းပြောပြီပြောခြင်းပြောခြင်းလို့ရှိရင်ကြားပြီလားဆာဘာလဲဆိုတော့ပြောကြပြီအဲ့ကြအဲ့ဒါလို့နှစ်ယောက်သားအတင်းပြောပြီးတော့တယောက်ကအရင်ထမသွားနဲ့အဲ့ဒီထသွားတဲ့လူကိုကြံတဲ့လူကမေးထိုးကြံရဲ့သူလည်းတူတူပဲဘာထိုးထုံဆိုနော်ထသွားတဲ့လူကလည်းပဲကြံရဲ့တဲ့လူကိုတွေးကျင်တွေးနေမှာသူလည်းတူတူပဲအတင်းပြောရင်ကိုလည်းမလုပ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အတင်းအဖြစ်ရှိလည်းမပြောနဲ့ကိုယ်ကလည်းမပြောနဲ့ဒီလိုဆိုတာဝါစန္ဒဝိဇ္ဇာပြုတံကရာစီမတ္တသဇီဝတ္တသတ္တဟောတိဣတိတံယောအညတရံလဘိတဝါကန္တာတိ
မစ္စတိအပပိညောလောကတတိထားစရာအချက်တွေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိပညာနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့အတိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်အတိပညာနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုရထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမန်ရည်လာတတ်တယ်အောင်ရင်ကြီးပွားမှုအောင်ရင်ကြီးပွားအောင်ကံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ကံကောင်းအောင်လုပ်လာလို့ကံကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလူဟာလက်ခီလို့ခေါ်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးပွားတိုးတက်လာလို့စိတ်တည်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝကိုမေ့တာတတ်တယ်မစ္စတိဘဝကိုမေ့တာအဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘဝကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပဲ။ကံကောင်းလုပ်တဲ့ဤတွေပြောပြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြီးပွားမှုရတာကိုအခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစ္စတိမန်ရည်လာတတ်တယ်။မန်ဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေတစ်ခုရစ်မှုလား။ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ရင်မူလာတာဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီရင်မူမှုဟာသူ့အတွက်မဟုတ်တာလုပ်မှုအတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီရင်မူမှုကိုသုံးမျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်တခြားသုံးမျိုးဟာဘာလို့ဆိုရွှပနမတငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလဲငယ်ရွယ်လို့မရစ်တဲ့ရင်မူတယ်အာရောကြမတကျမ်းမာလို့ရှင်လဲကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမရစ်တဲ့ชีวิตมตะอเดชินเนปุคคุริยะละอเดชินมุโบมามันยิดเตะตะชามันเนละชิดิอามิญจีปวาละเดปุคคุริยะละเวอามิญจีปวามุโจ้งจุบิโรมันยิดละเดดิโรซุบิปอเนาะเอริมันยิดมุกาปัจสีซงชุญเนอจองเวเอริโลมันยิดเตปุคคุลูริกะม้งญะเดကံကောင်းတဲ့ပဲပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ကံကောင်းအောင်လုပ်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါကံမကောင်းမှုမယဉ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ဖျက်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတစ်ခုအစစအရာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပါလေတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာစဉ်းစားညာအားနည်းပြီးတော့ကိုရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာရင်မှုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာရတဲ့ကြရသည်အောင်မြင်မှုတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကိုတတိပေးပြီးတော့ဟောတာနော်တံဒိဋ္ဌရူပံဝိတမံစရန္တအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့မစင်ဘုံနာမကတ်တလို့လူတွေကလည်းရှောင်ရမှာပဲအောင်မြင်ကြီးပွားမှုမစင်ဘုံကိုရှောင်ပွင့်ပြီးတော့တွားကြတယ်လို့မန်ရစ်ပြီးတော့ရှင်မူမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေတွေကစွန့်ခွာပြီးတော့သွားကြမှာပဲတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကောင်းနေဆိုတာ lucky lucky လို့စာထဲမှာရေးထားအဲ့တော့ကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြမှာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအတ္တနာကုရုတေလက်ခေအလက်ခေကုရုတတ္တနာနာဟိလက်ခေအလက်ခေမှာအညောအညတကာလိဆုလူရာကံကောင်းအောင်လေမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ကံမကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်သာလေဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ကံကောင်းမှုမကံမကောင်းမှုတစုံတယောက်သောသူကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာကိုယ့်ပုံမှာကမူတည်တယ်ဒီအချက်ဒီအချက်တွေဟာကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလားဖြစ်တယ်လို့သီရိကာလကံဒီဆက်မှာဒီအချက်တွေကိုထိသွင်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကံကောင်းခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည်အား

မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာလို့ဆိုပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေထဲမှာရှိတယ်ဒုတိယတွေအခုလို့အချိန်ကောင်းတဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရနိုင်သမျှရအောင်ဒုတိယတွေသိယူကြမယ်မှတ်သားကြမယ်ဘာဟုတ်သစ္စာမင်္ဂလာဘောဓုတ္တရှိအောင်စာရီဖတ်ကြမယ်ဘုရားဘာတွေဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာဒုတိယတွေသိအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာစိတ်သုံးတိုင်းကြပါစေကုန်သတည်း

0: တရားချက်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံ၏အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဥပုံဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆက်ပေါ်မူအပ်သောသောတာပန်တိနိတရားတော
2: ်သောတာပန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြန်ကိုလေကျွဲတကသစ်သူသိရတယ်နော်သောတာပန်တိရကကိုယ်ခန္ဓာကိုသူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားတော့မှာဩငါသောတာပန်တိပါဘောလားဆိုတော့ပေါ်လာဒါပြန်သောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုလေကျွဲနာခေါ်မလိုက်နော်ကိုယ်လုတ်တဲ့အခါကျတကသစ်တို့ကဩဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်ငါသောတာပန်ဒီလိုမြင်တာပဲအပေလေးပါးတကပိတ်ပြီ၆ဌာနဆိုတဲ့နေရာဌာနတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ဖြင့်သိကြပြီလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်ပါရမှာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ဟောမဲ့တရားဒီအစပိုင်းမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ပုံကိုရှင်သန္တမြင်ပုံသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သူမြင်ပုံကိုပါသိရလိမ့်မယ်လို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါရေကျေသမင်းညနာလို့မရဘူးနော်သမင်းညနာလို့မရဘူးသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပိုင်းမြင်ပုံနောက်ပိုင်းမြင်ပုံမြင်ပုံနှစ်မျိုးကိုထူးထူးခြားခြားသိရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြင်ပုံကဒီပဂရိအချိန်မှာတော့ပုထုဇဉ်နဲ့မဆူပါဘူး။သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သားမြင်တာပဲသမီးမြင်တာပဲ။ဒီမြင်မှန်ကဆူတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာစခန်းကိုယ့်အကိုထိုင်ဒီကာလသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံနေတဲ့အချိန်ကျမှသူ့အမြင်ကဆူတာလို့မှတ်ရမယ်။ဒီတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရောင်းလို့ဝယ်လို့နေတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပုံမှာသိမှသူချပါဘူးပါလေလာပါသမီးနဲ့ခေါ်လိုက်တာပဲအမျိုးမျိုးရှိကြတာပါပဲတဲ့သို့သော်လည်းတီးပြီးဒီကရာနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်တည်နေပြိုင်တဲ့ဖြဲအော်တာတော့တာပါအမြင်ကိုဆိုတာယနေ့တော့သိရမှာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သောတပန်အမြင်ကိုရှင်သန္တစမြင်ပုံဒကာကျွဲဒကာသိကြားရတော့နော်လေးလေးစားစားဒကာဓမ္မတွေတသက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ကြားရမျိုးကိုဒကာကျွဲတမင်းညနာလို့မရဘူးအာရုံတည်လိုက်ခြင်းရောမကဒကာဓမ္မတွေရောဩဒိသသောတပန်တို့ငါသောတပန်မတည်သေးရင်ဒီဉာဏ်ရောက်ပါဒီဒီလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ငါခန္ဓာကိုညာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဉာဏ်ဉာဏ်လို့ရှိရင်ရဲရင်ကွာသိတာကိုယ်တန်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်တိုင်းပြောကြပါစို့တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ယခုတရားဓမ္မတွေတန်တာမှာဥပဒနာရှိတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာယခုဖြစ်

0: ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုကြရတာဆိုတာကတော့တဏ္ဏမှာမှတ်ထားရယခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုရတာဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘုရား။နိုင်ငံတကာဓမ္မတို့မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်ဆိုပြန်ညံဆိုင်လိုက်ကြတာဘုန်းကြီးကမှားထားစိတ်ကဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်စိတ်မှရှာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်လေလိုဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေထုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုဟောဒီနှစ်ခုတော့အရင်တွေ့ရတော့မှာပဲဆိုတော့ဆိုမှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါတော့တကယ်ကျွေးလို့အားလုံးများဓမ္မတွေကြားကြားမလို့တော့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အိမ်ပဲစိတ်ဖြစ်နေတော့ရောက်သူများမရှိဘူးသူရှိရမယ်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့တရားရှင်မှာထိုင်တိုင်းကိုနေရာမှာပဲကတိုင်းမှာပဲထိုင်ကြထိုင်ကြပြည့်လက်အိပ်ပြီးကာလစဉ်းစားစဉ်းစားရှုကြရှုကြဒီစိတ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကညာလေးဥတည်လိုက်တာပေါ့ဆောင်းအထုတ်တဲ့လေးကိုထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကနောက်ကနေပြိတ္တကာကရှုပါတဲ့မကင်၅ဘာနဲ့ရှုလိုက်ကြပေါ့ဒီစိတ်ကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာပထမရှုဆိုတာမကင်မလားကင်ကလေးကသူကဖြစ်နှင့်ပြီးသားပြည့်နှင့်ပြီးသားလို့တော့မသိဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ငစိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့ငစိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတော့သူကအော်သူလည်းဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီလို့တရားဓမ္မတွေကမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီကတော့သိပြီးကြတာနေတော့ဘုရားဓမ္မတော်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းတရားဓမ္မတွေကဩစိတ်ကလေးဖြစ်မှုပါစိတ်ကလေးပြတ်မှုလေးကဉာဏ်မှာကျုံသွားပါကလားဆိုတာတရားကျေတရားသိတော့မသိဘူးဘုရားအင်းစိတ်ကလေးဖြစ်မှုလေးဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြက်သွားတာရောနိမယာမှာပြက်သွားတာပဲလို့နောက်ကညာင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုသာသနာကတော်အဆုံးအမကိုအဆုံးအမအတိုင်းခင်ဗျားတွေကပြုလုပ်နေတာအော်ဒီစိတ်ကလေးရှင်းမှုပြတ်မှုကိုကြည်ဆိုတာဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခင်ဗျားတွေလုပ်နေတာသဘောကျဘယ်လိုအဆုံးအမလိုက်နိုင်လားဘုရားရှင်ဆုံးမကိုခမည်းတော်ကလိုက်နာပိဋကတာနေတယ်။တောင်းပြီတဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲရှိတဲ့စိတ်ကလေးရယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားလေ။တို့ကြင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရယ်နတ်မြန်နဲ့ကြဲကြဲကဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားလေ။မသိလိုက်ဘူး။တခိုင်ခိုင်ချင်းတော့ဖြင့်တခါကျွေးတခါပြစ်တို့ဒါသိရတော့မှာပဲ။နောက်ဈာစိတ်ဝင်လာတော့လေဈာစိတ်ကလေးရယ်အော်ဖြစ်ပြီးဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာပြက်တာပဲလို့ပြောမသိလိုက်ဘူး။ဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဇာဝရကောအဂိဝဒနာဘုရားသာသာဝကအေးတဲ့ငါဖျားကြီးတပည့်သားများဟာသာသနာအလုပ်ကိုငါဖျားကြီးအဆုံးမကိုသူတို့ပြုလို့အဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတာဟေးဒါဖျားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဥပဒနာရှုနေတာသင်ရှားရပေါ့ဘုရုအဆုံးမတိုင်ပြုလုပ်နေပါလေ။ဘုရားရေအဆုံးမတိုင်ပြုလုပ်နေတာနော်။ဘုရားရေအဆုံးမတိုင်ပြုလုပ်နေတာတဏ္ဍဘပေါ်လာပြီတခါကျွေးရ။ဒါကြောဘုရားရှင်မထိုင်ပြီးဒီကရရီ။ဒီလိုဗံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလေး။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကလေးပေါ့ဗျာ။ဒါလေးဖြစ်တာလေးပြက်တာလေးကိုတကယ်ကျော်ကဖြစ်စေတကယ်တက်ကဖြစ်စေနောက်ကကြည့်ပြီးနေတော့ဩတကယ်ဖြစ်တကယ်ကျော်တို့ဘာလုပ်နေကြတာတုံးတို့သူများကမေးမေးသူ့ဟာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားဩဘုရားကြီးအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဒါဖြစ်ပြရှုနေတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်ဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူးဘာလုပ်နေကြတာဒါကဒါကစပြောတယ်နော်။ဒ ဘုရားကြီးအဆုံးမတင်ပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုတာမှတ်ပါသာသနာတော်ဩဝါဒဘုရားကသာသာသာသနာကတော်ဩဝါဒပရိကရောဒီအဆုံးမကိုပဲလိုက်နာကျင့်နေတာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြတ်တာဘူးဒီလိုကြည့်နေရမှာဆိုလို့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဘုရားအဆုံးမအတိုင်းဘုရားကြီးဩဝါဒအတိုင်းပြုကျင့်နေကြတာလို့မှတ်လိုက်တာပါဘုရားကြော်ရီလို့ဟာရင်းမိသွားတယ်အင်းဒီဟာဘာပါလဲမလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေဆွမှုပြတ်မှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လောကဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့ပြီးဒီကလာဘုရားကြီးအဆုံးမကိုလိုက်နာနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုက်နာရင်မှတ်တယ်နဲ့ရှင်းလိုက်ပြလိုက်ခရီးပရိသတ်သမုပ္ပါပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းရှင်းမှုလေးတွေပြတ်မှုလေးတွေဒကာရမတွေကရှုရင်မှတ်တယ်နဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာရင်မှတ်တယ်နဲ့တိဏဝိသိကိဆောဝိသိကိဆာပျောက်ခတ်သွားတယ်ဆုံးမလိုက်နာရမတန်နဲ့ဝိသိကိစ္စပါတယ်ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်တရားကျေဘာလွန်မြောက်သွားဘယ်လိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ရှိကူမရှိပဲကိုအဖြစ်ပြက်ရှိတာကိုဝိသိကဝင်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိကူမရှိဘူးခုမင်းကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကရှိကုန်မရှိဘူးဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိနေတာပဲဆိုတော့သုံးရက်ချက်ကလေးကမကြဘူးအဲ့ဒါတိဏဝိသိကိစ္စောတော့ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားပြီကွာဝိသိကိစ္စသူ့မရှိဘူးဒါသတ္တဝါအမြင်กว่าဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကလေးသာရင်ရှိတာပဲဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရောက်ကြမင်းမငါသူရှားကြည့်ရရဘာလေးဖြစ်ပါလဲကျင့်မှုနဲ့ပြတ်မှုလေးပဲဉာဏ်နဲ့တွေ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာလို့ဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဘုရားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာလို့ဗါတယ်အင်းယနေ့တရားကဒကာကြီးတို့ဒကာသစ်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသုံးချက်ချက်ချဖို့ပြောတာနော်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟေးချင်းနေရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သုံးချက်ချက်ချနိုင်ဖို့တကယ်ကြွယ်တကယ်သစ်တို့ကိုသုံးမှနေလားမှန်ပါပါဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဈေးမှုပြန်မှုလည်းရောက်နေတာလားဘုရားသုံးမှကိုလိုက်နာနေတာနော်မှန်ပါပါဒီလိုတော့ပဲတဲ့အွန်ဈေးမှုနဲ့ပြတ်မှုပါတော့ဘာမှငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိပါကလားလို့ရှင်ရမတန်ကပေါ်လာမှန်ပါပါပြမှုပြမှုလေးသာတွေ့နေတဲ့ပြင်ပါတွေ့သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ပြမှုပြမှုရင်ရှိပါတော့ကလားလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေးတို့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့သေးလား။ယောက်ျားမိန်းမတွေရော။အော်ဒါဘုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောရမှာ။အဲ့ဒါသောတာပန်အမြင်ပါပါဘောကြသောတာပန်ရှင်ဘိန်းအမြင်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဒီနေ့ဟောမှာကရှင်ဘိန်းအမြင်နဲ့နောက်ပိုင်းအမြင်ကိုပြမှာကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤရှင်ဘိန်းမြင်ကအော်ဖြစ်မှုပြမှုသာရှိတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားလို့ဆိုတော့တန်ရရရှိသေးအော်ဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးရချက်ကတည်းကဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မကြလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စဝန်းထဲမှာစင်သွားတာမှန်ပါပါသဘောကျဘာစင်သွားတာပါဝိသိကိစ္စမှန်ပါပါဒီသေးချာချာမှတ်ပါသေးချာမှတ်ပါအော်ဒီမြင်ဆိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းမှုပြမှုပါတပါဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒီမြင်လေးမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရုမြင်ပါလိမ့်ကြာသောတာပန်တို့အမြင်ရည်ရမှမိပြီပြမှုပြမှုမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးရှားလို့ကိုမတွေ့တော့ငါရှိသေးသေးလားငါဥစ္စာရှိနေသေးလားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေနဲ့ရှိသေးလားသူကလည်းမရှိတော့ဒါဘုရုအမြင်ပါလိမ့်ကြ ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီသစ္စိတ်ဝင်စိတ်ကလေးမှာသစ္စိတ်ဝင်စိတ်ကဲလို့တော့မတွေ့တော့ဘူး။ပြမှုနဲ့ပြမှုလေးသာရှိပါလား။ငါရှူငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။သဘောကျလား
1: ။
0: ငါရှူငါဆိုင်ကိုဟုတ်ပါသေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဉာဏ်နဲ့တွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကိုတရားကျော်တရားသစ္စိတ်ကပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရှူငါဆိုင်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီစိတ်ကလေးပြမှုပြမှုပဲတွေ့ပါလေ။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ဒီရှူဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါတော့ဟုတ်သေးရဲ့ဘာလေးပါလေးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြမှုကလေ
1: း
0: ဘာပါလဲဖြစ်မှုပြမှုကလေးပဲရှိနေတယ်လို့တရားသစ်တို့ငါကျွဲတို့ကသုံးပြချက်ချလိုက်လို့ရှင်းဩဒီမြင်ဟာဝိသိကိစ္စကင်းတဲ့အမြင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အမြင်
1: ဒါ
0: ကြောင့်ရှုလိုက်တိုင်းဒီကဲ့သို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုလည်းပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ငါမရှိဘူးဆိုတော့သိကြသွားသိကြဘူးလ
1: ား
0: ငါဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့တန်တရားကိုရှိသေးတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva များဖြစ်နေလေရောလားဆိုတော့တန်လေးရော
1: သ
0: ိပါပါဘုရားဒါကြတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိจิกิจ္ခံတွဲရည်ပြန်သွား
1: တ
0: ယ်ပြမှုပြမှုတိုင်းရှိနေတော့တယ်လို့သုံးရက်ရက်ဖြားလိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိจิกิจ္ခံစင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တော့ကြောက်ဒါကြေကြာသိလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင
1: ်
0: ဖြေတိုင်းမြင်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဒီဒါပဲလားလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဆိုတော့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားပြီကွာဝိကကကတံကတော်ဆိုပြီးသမဆက်ကြများလာပြန်နော်ကင်းတော်ပန်လေးရရှိသွားပြန်တယ်ဝိကကကကင်းတာကထံကတော်ကသုလို့သုလို့သုလို့သုလို့ကင်းသွားတယ်သုလို့သုလို့ကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်လေရောလားမဟုတ်ဖဲပဲရှိလေရောလားဆိုတာလာသေးရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြမှုတိုင်းရှိတာပဲလို့ညာနဲ့မှသုံးပြချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်လဲဝိသိကိစ္စကျင်းမြန်တာပဲဝေသာရိစ္ဆပတ္တောဓမ္မဆက်ကြမှာလည်းပါပါတယ်နော
1: ်
0: ဝေသာရိစ္ဆပတ္တောဆိုတော့ဝေသာရိစ္ဆကရဲရင်ပတ္တောကရောက်သူရဲရင်ရဲရင်ကျင်းလို့ရောက်သွားပြီတဲ့ရှင်မူပြမှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲရင်မြင်လို့ရောက်သွားဘဒုကဘာပြောပြောဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူ
1: း
0: ဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတော့ခုမှကိုရဲမလားမရှိ
1: ပါဘူ
0: းဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိကူမရှိဘူ
1: း
0: ဘာရှိပါလဲဒီလိုရဲရင်သွားတယ်ရဲရင်မြင်လို့သူရောက်ပြီဒီလိုရဲရောက်သွားလို့ရှင်ဒါသောတာပန်ဒီလိုရောက်တာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒါကိုအကိုကဓမ္မစက်ကြသွားကြည့်လဲခင်ဗျားတို့တွေ့မူလပဏာကပါဠိတော်မှာသစ္စကကိုဟောတဲ့နေရာသွားကြည့်လဲဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောထားတာရှိမှန်ပါဗျာဓမ္မစက်ကြမှာတရားဥပမာသွားကြည့်လဲဒီပါဠိတော်ရှိမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကအပရပိစီယောဆိုပြီးလာတယ်။ဓမ္မစကြာလည်းလာတာပဲ။ဘာနာကမူလဘာနာကမှလည်းလာတာပဲ။အပရပိစီယောဆိုတာကဩငါတို့ကတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒကာတက်တော်လည်းအတူတူပဲဒကာကျော်တည်းအတူတူပဲသူများပြောတာကြားပဲ
1: ။
0: မှန်ပါပါ။သူများပြောတာကြားနော
1: ်။
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နှိစ္စပဲရှိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာကြားပါ။အခုတော့ဖြင့်သူဘာပြောတာညာဟုတ်သေးသလားလို့ငဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေလဲသူဘာပြောတာညာဟုတ်တော့ဘူးနော
1: ်
0: ကိုယ်တိုင်မြင်က
1: ြ
0: သူဘာပြောတာညာမှာတိတုတ်ဒီလွတ်သွားတယ
1: ်
0: ကိုယ်တိုင်မြင်ဖြစ်လို့ရောက်လာသူဘာပြောတာညာဖြစ်မှာကိုယ်တိုင်မြင်ဖြစ်လို့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒီနေရာကစပြီဆရာကင်းသွားပြီဆရာကင်းသွားပြီတကယ်ကျဆရာကင်းသွားပြီ ဒီရက်ဆရာရွာဆရာတွေအလုံးစုံကုန်ကင်းသွားပြီအပရဒိသျောတယ်အပရဒိသျောဆိုတာအပရကသူတော်ဘာပြျျောကသူတော်ဘာအကြောင်းပြုမှသိရတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: သူတော်ဘာအကြောင်းပြုမှသိရတာမဟုတ်တော့ဘူးกว่าတယ်သူ့ဟာသူဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူဘာရောက်ကြမင်းမဟာအဟုတ်ကိုမရှိတာသူများပြောတာညာမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မရှိတာလို့ဒီလိုသိသွားလိုက်ရင်တော့တတ္တံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်သဘောပါ
1: တ
0: ော့အရေးကြီးဘူးလားတခါကျေ
1: း
0: အရေးကြီးတယ်တခါသိရတာအိမ်ကြတော့ဖြစ်စီအလုတ်ခံဝင်တဲ့ဖြစ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအော်အဟုတ်ကိုမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရေဒီကားလို့ရှင်သူများပြောတာညာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကိုယ်လည်းမြင်တာပါလားဆိုရင်ဒါသောတာပန်တည်လို့မြင်တဲ့အမြင်လို့မှတ်လိုက်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားရှင်းမလားရိမြင်ပါလိမ့်လား သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပါပါဘုရားအပရဇဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်တခါလေရဲရဲရင်းရင်းနဲ့တခါလေဒဂရမတို့ဘယ်လိုပြောတာမှနားမရောင်တော့ဘူးဒီတော့အယူကပေါက်ပြန်ကြရရှိသေးရဲ့
1: ။
0: ဒီပေါက်ပြန်ကြမရှိတဲ့ကဒိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဒိဋ္ဌိပဲပယ်ပြီးသား
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိနေသေးလားမရှိနေသေးလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကိုလာသေ
1: း
0: ။တခါတည်းမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလွတ်သွားတဲ့အမြင်။ဘာလွတ်သွားတဲ့အမြင်မလဲ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလွတ်သွားတဲ့အမြင်ပဲလို့ဆိုတော့အော်ဒီမြင်ပြီးသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒီမြင်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်တည်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းရှူတိုင်းတည်လို့မြင်နေလို့ရှိရင်တည်ပြီးသားမှမြင်တာတော့မှတ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင်မြင်တည်တော့မလို့လို့မှား
1: တ
0: ည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်နေကြမယ်ဆိုရင်အော်တည်ပြီးလို့မြင်တာကိုမှ
1: ား
0: ငါကြိုသိအားရှိပြန်ကောင်းပါအမတားအားရှိပြန်ကောင်းတဲ့ဓမ္မတို့အမတားအားရှိပြန်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘုရားပါဠိတော်တလုံးစီပြောနေဘုရားပါဠိတော်တလုံးစီပြောနေတယ်ဆိုတာတကယ်ကြိုတကယ်တည်တူရင်းနေအဲဒီတိတွေကဒီမြင်တွေကရဲရဲတင်းတင်းသူဘာပြောတာညာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပရဒိသျောဆိုတဲ့အပရကသူတဘာပြျျောကအကြောင်းသူတဘာအကြောင်းပြုပြီးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်တော့ဘူ
1: းဟုတ်ပါဘူ
0: းကိုယ်တိုင်မြင်မကြဘူးလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တာတော့မှန်ပါ
1: တ
0: ည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပြီးရှုနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းတည်ပြီးလို့မြင်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ကြေပြောလို့ပဲအမတန်မှလည်းနည်းနည်းတဲ့စကားဖြစ်လို့ဩသောတာပန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပေါ်ရဘယ်ဉာဏ်ဆိုင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာလေယနေ့တော့ရှင်းပါဘူ
1: း
0: မရှင်းဘူးလား ဒီဉာဏ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယနေ့ကစားပြီးခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုတော့ရှင်းမှုလေးပြတ်မှုလေးမှတပန်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိရတဲ့သိကြတယ
1: ်
0: ဒီလိုသေးသေးချာချာမြင်အောင်ပါဒဂါရမတွေကသုံးပြချက်ချာချာပြီးကြည့်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတည်ပြီးလို့မြင်နေဒီမြင်ဟာမပြောက်တာသဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဓဂါရမတွေဒီမြင်ကုဟာဒီမြင်ဒီကားလို့ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်မှတပါးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကုန်မြင်မယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိဏဝိသိကိစ္စဝိတရကံတော်ဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ဆိုတာခုနကပြောခဲ့ပါတယ်တခါရင်ရဲရဲတင်းတင်းဘာလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်စံနဲ့ပြတ်တာပဲတို့ဒီဝေဒနာကြည့်လိုက်ဒီဖြစ်စံနဲ့ပြတ်တာတို့ဒီရုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင
1: ်
0: ဒါကြရင်ရေးစင်းနဲ့ဒါသာရှိတာကူဘာမှမရှိပါတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအင်းသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောပေမဲ့ပရမတ္ထနဲ့ကနေကြည့်တော့ကိုယ်ကိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိဘူးဒီပြည့်နဲ့ပြည့်ဖယ်တွေ့နေတယ် ဒီတိုင်းမလားဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတို့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်မှန်ပါဘုရား
1: တ
0: ည်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တည်ပြီးသောမှုမြင်တဲ့အမြင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါရှေ့ပိုင်းမှာဒီတိုင်းရှိရမယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းအမြင်တော့ဖြင့်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီထက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါကလားဘယ်မှာသံဃာဝိသိကိစ္စကိုဝင်နိုင်လေဖြစ်မှုပြမှုပဲတွေ့တော့တယ်နော
1: ်
0: ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသူတွေငါတွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့သိကြပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကရှင်းမလ
1: ား
0: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင
1: ်
0: တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ပြီးတော့မှမြင်တဲ့အမြင
1: ်
0: သဘောပ
1: ါ
0: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရှိညာသိကောင်းပါလေဒဂရမစဉ်းစားပါတော့တည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဘာတည်မလို့ပါ
1: တ
0: ော့တာဗန်တည်မလို့အမြင်မှန်ရသွား
1: တ
0: ယ်ဘာကြတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှုလိုက်ကြတယ်ဒီလိုပဲမြင်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီမြင်ကတည်ပြီးတော့မှမြင်တာကိုလို့ဒဂရဒဂရသစ်တော့ကသုံးရချက်ချရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ဘ누구ကလျှောက်လို့ဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ဟောရပါသလုံးဆိုတော့သူတို့မူလပန္နာသပါဠိတော်မှာသစ္စကပရပိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေကြားဘူးလေမင်္ဂလာပြောတော့နော
1: ်
0: သစ္စကကြီးဘုန်းကြီးတွေဟောနေကြပါပဲသစ္စာကအရှင်ဘုရားကြီးသာများဒီဘယ်လိုကြည့်ကြံလို့ဘယ်လိုမြင်ပြီးတကလားဘယ်လိုများနေကြလဲဆိုတာအရှင်ဘုရားကြီးတတိကအစ်စ်တွေပြောစမ်းပါလို့ဒီဘက်လျှောက်လို့နိုင်တတိကအစ်စ်မှန်ခဲ့လို့ဘုရားရှင်မထည့်ဘူးနော
1: ်
0: ဘုရားကြီးတတိကအစ်စ်ဆိုတာပဲလဲပါတခါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတယ
1: ်
0: အငိုင်းဒီတိုင်းပြုပုံကြက်မှာတော့ကွာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုသူငါဖျားတဲ့သုံးမတဲ့တိုင်းသူပြုလို့နေတယ်ငါဖျားကြီးဩဝါဒသူလိုက်ငါနေတယ်ဖြစ်ပြက်ရှုနေတာနောက်ကြတော့သူစီကားလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်ဝိဒကရံတော်တဲ့အဲနောက်ရှိဦးမလားအခုလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဆိုတာဒီလည်းသူစိတ်ထဲဆုံးပြည့်စေချနောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူ
1: း
0: ဝိသရိစ္စပတ်တော်ရဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဘုရားလာပြီးတကလားပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ရှိတယ်ပြောပြောသူတော့ပြန်မရတော့ဘူးတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ဆုံးပြည့်စေချလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါနိုင်စီသားတွေကွာဝိဒနာငတဝိသရိစ္စပတ္တောအပရတိယောအပရတိယောဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူဟာတဲ့ပရမတရားကိုနာကျင်ခါတုန်းကတော့သူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသူကြားမှုတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါသူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူမှတ်ထားတာတဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ငါဤတိကမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာရှိတာပဲသူကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ၄ပြောတဲ့ညာနဲ့သူရှုနေတာဖြစ်နေသောကြောင့်တဏှာပြည့်စည်စားတဲ့သူမပါသေးဘူးကွာသူဘာပြောတဲ့ညာနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်ငါပြည့်စည်စားမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောပါအဲသူဘာပြောတဲ့ညာနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လေးကိုပြောနေကြထုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေတော့ဖျားကြီးသတိသားတဲ့မပါဘူ
1: း
0: ဒါကမူလပဏာသာပါဠိတော်သစ္စကကြီးမှာသစ္စကကြီးကိုသစ္စကကြီးကမဲလို့အရှင်ဖျားကြီးသတိသားဖြစ်ဟာဘယ်လိုအမြင်မှန်ကြရလဲဆိုတာသူကမဲလို့ဒါဖြေးတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားအပရပိစီယောဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မကိုသူတော်ပြောကံကြဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကြစာဥကပြောတဲ့ကြအဲ့ဒါနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရတိစျောဖြစ်တယ်ကွာသူတစ်ပါးကြောင့်မြင်တယ်အဲ့ဒါသောတပ္ပအမြင်မဟုတ်ဘူးကဲသောတပ္ပအမြင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြတာဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသ အလုတ်ဆောင်ဝင်လိုက်နေတဲ့ကြိမ်တွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါတူပါရောက်ကြမင်းမင်းမရှိဘူးဖြစ်တတ်တတ်တဲ့ဓမ္မလေးဒါပြည့်မှုပြည့်မှုလေးဒါတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီပြည့်မှုပြည့်မှုလေးဒါတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်နှစ်ယောက်လိုပဲသောတာပန်တည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လိုက်တာပဲတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လို့ဒါပဲလို့မှတ်ပါသဘောပါရဲ့နော်အဲ့ဒီကတော့မြင်ပြီးတဲ့ကာလကရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကျလာတော့ဘယ်လိုသူစိတ်ကဆုံးမဲ့ချရကြုံဆိုတော့အင်းဘုမာလိုက်ငါသူပဲရောက်ကြရှိရမှာလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူချဲ့လာကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့ဆိုပြီးမြင်လာတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဒုက္ခပါလဲညုံဆိုတော့ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားရှူတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်ပါလ
1: ား
0: ရှူတဲ့စိတ်ကိနောက်ကနေလိုက်တာလေရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အင်းတဏှာဘောတွေရတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပါလ
1: ား
0: ရှူလို့ကောင်းတာစွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံဘောတွေရတယ
1: ်
0: နောက်တစ်ခါရှူဖို့အာရရှူဖို့ဆက်ဖို့အတက်ကြက်ကာယကံဒီကံမရတော့ဩဒါနဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြက်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြက်တခုဖြစ်ပြက်ပြီတခုဖြစ်ပြက်ဘူးတခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီတခုဖြစ်ပြက်လာတာတခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီတော့
1: တခုဖြစ်ပြက်လာ
0: တာဒါကဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီတခုဖြစ်ပြက်လာတာပဲတခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီ
1: တခုဖြစ်ပြက်လာတာ
0: ဩော်ဒါရင်ခရကဟောလိုက်တာရောကိုညာမင်းကရောဩော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစရတဲ့ကဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခရှိကြီးစ
1: ဒ
0: ီမှာဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခနဲ့စဒီဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခဆုံးတော့နောက်တစ်ခါဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခလာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာလဲဆုံးတော့ကတော့တတ္တယဘာလာတယ်နော်ဖြစ်ဒုက
1: ္
0: ခပြေဒုက္ခအဲ့ဒီလေဒုက္ခကြီးဆုံးတဲ့ကြီးချတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခကြီးဆုံးတဲ့ကြီးချပြိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမလေဒါကခေါင်းနဲ့ကလည်းမက္ကင်၅ပါးမကတော့ဘူးဒီလိုကပြေဒုက္ခကိုဆုံးခဲ့ရခြားနေတယ်နေတဲ့ကာရမတို့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်သွ
1: ား
0: မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ
1: ်
0: မဂ္ဂင်၈ပါးလည်းနောက်ကလည်းဖြစ်ပါရောသူဆုံးခဲ့တဲ့ခြားတဲ့ခြေပိုင်းကဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေတကယ်ကြီးထုတ်ကုန်နာလေးပေါ့စသွင်းနဲ့ခေါ်ကြဒုက္ခပဲတကယ်ကာရမတို့သဘောက
1: ျ
0: အနာလေးပေါ့စတဲ့ဒုက္ခပဲအနာလေးအင်းကြီးသွားလာတာဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါတော့ဆိုတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကရောဂါခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုဗျအဲ့တော့အနာကောက်စားရဲ့ဒကာရမတို့အနာကြီးအနာကြီးရောက်တာရဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါပဲရှိတယ်ဒီမှာပါရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩပြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခနှစ်ခုမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ပင်စပါးသုံးမျက်ရဲ့ချလိုက်တော့ဆုံးမဲ့ကြရတဲ့ခြားတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတွေဟာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေဟာမပေါ်လာတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတော့အင်းဒီကဖြစ်ဒုက္ခကြောလို့ခြေပိုင်းမှာဗာရင်းများပျောက်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြမှန်ပါပါဒုက္ခတွေပျောက်တယ်ဒုက္ခတွေဖုံးတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘယ်နဲ့ဆိုရအောင်ဒုက္ခတွေကြောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခတွေမရှိဘူ
1: း
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား အင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတာလည်းနှိပ်ပ
1: ါ
0: ဒုက္ခမရှိတာလည
1: ်
0: းဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ဒါကြွေဒီမြင်ပါလ
1: ား
0: ဒါတော့ဘာရင်မြင်กว่าရင်းနေလားတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကျတော့အရင်ဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတတ်နေတုန်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိဘူးလို့ကိုမြင်တယ
1: ်။
0: နောက်ကိုယ့်ချက်မြင်လာတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ့်ချက်မြင်လာ
1: ။
0: ဘုရားမြင်မှုကတော့ဖြစ်မှုပြမှုပဲမြင်တယ
1: ်။
0: နောက်ကြတာတော့တကယ်တမ်းမရှိဖြစ်ရှင်တော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပြန်မြင်နေသိတယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလ
1: ား။
0: ဒါပြန်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိတုန်းကတော့ဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြတာတွေ့နေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတော့နောက်ကြတာဒီဖြစ်တဲ့ဒီကိုပင်လည်းမဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလ ညာရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့သူညာနဲ့မှပဲပေါ်လာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဖြစ်ပြကယ်လို့မပေါ်လာတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာပေါ်လာလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတော့မှန်ပါဗျာအဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဖြစ်ပြကိုမြင်ဒဂရမရီရှေပိုင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသတတ်တဲ့ဥပဒနာညာမှာပဲဖြစ်ရက်ကိုညာကကြောင်းပြီးတကလားဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဒုက္ခမောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိဥ္ဇ္ဇမာနနိဥ္ဇ္ဇိဒုက္ခချုပ်ရဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ
1: ်
0: ဒါပြန်အားလုံးဒီဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်အစီအမြင်ငါဖြင့်မဂ္ဂင်7ပါးစုံလို့သောတာပန်အစီအမြင်ငါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတပါးရာဇဝေကသစ်ဘာမှမတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ခြေပိုင်းရှိတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခချုပ်ထွက်သွားတာချုပ်ထွက်သွားတော့ကိုအင်းရှိမှဗာရင်များချုပ်သွားတယ်ဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာတပည့်ကြအင်းဒုက္ခကုန်သွားတာတပည့်ကြဒုက္ခမရှိတာပဲဒုက္ခဆုံးတာပဲဒုက္ခကုန်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြဲဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခကုန်တာသူမြင်နေပြီသူဒုက္ခကုန်တာသူမြင်သွားပြီမြင်မလားဘုရားဒုက္ခကုံနာဘုရားမြင်လာပါလေရှုနေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒုက္ခကုံနာကိုမြင်တာပါမြင်ပါလေဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကုံနာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတ္တပတ္တိမိတ်အမြင်တကောင်းကကလေးရှုပ်သွားရင်ဒီမြန်ဖူးလာတာပဲဘုရားဗန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကိုသိချာဟောတာသဘောကျလားအဲသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကခြေဘက်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တဲ့အမြင
1: ်
0: နောက်ဘက်မှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အမြင
1: ်
0: ခြေဘက်မှာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်ပြီးမြင်တဲ့အမြင
1: ်
0: သဘောကျနောက်ဘက်မှာတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားရင်မြင်တဲ့အမြင
1: ်
0: အမြင်ပဲမျိုးပါလေခြေဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တဲ့အမြင်တော့နောက်ဘက်ကျတော့အဲဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အမြင
1: ်
0: အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာတရားဓမ္မတို့ဒီမိသားပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီအမြင်လာမယ
1: ်
0: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတင်းတဲ့နှစ်ကိုယ်တော့ဒီအမြင်ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းပွားရမှာသဘောပါလားဒီမြင်ရောက်လာလို့ရှင်တရားကျော်တရားတစ်တုကအားလုံးတရားဓမ္မတွေကသုံးချက်ကြသာရှာပြီတော့သူကဗာပြောပြောအဲဒါသောတာပန်အထုနေတဲ့မှာအင်းမြင်တစ်ခုကိုတိတိပိစိစာပြုတ်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးအင်းမြင်တစ်ခုကြုံပြီးလို့ကြုံပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကားဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ဘုရားဘာပြောပြောကိုယ်တော်ဖြင့်သိကြပေါအပေလေးပါဖြင့်လုံးဝမရောက်ဖဲနဲ့အောက်တန္တရာလုံးဝကျင်နေကြရာမရှိဖဲနဲ့အိဋ္ဌပြီးတော့တယ်လို့သုံးခဲ့ကြချာသဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီမြာဟောမွေးပြဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဘုမကူစဉ်းစားပြီးကြတာရှင်ရမတ္တစဉ်းစားရမယ်အမြင်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားရှင်ရမတ္တနဲ့မှန်ပါဗျာစဉ်းစားအောင်ငါသောတာပန်အမြင်ပဲလားဒီမလို့အမြင်ပဲလားဆိုတာကိုယ့်အကူဟောဒီအမြင်မှရလို့ရှင်တကယ်ကျိုးပြုံးမိတော့မှန်ပါဗျာပြုံးမှာတဲ့သူတို့ပြောတာညာအမြင်မှမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်ရင်းနေစင်းနေမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောတ
1: ာမှန်
0: ပါဗျာရှင်းမလား
1: ဘ
0: ုရားပြောတော့မြင်လားရဲတဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်လားဘုရားပြောတာညာနဲ့အမြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်မမြင်ဘူးပြန်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ရင်းသေးတဲ့မြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒါဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုမှာတော့ဘာမှကိုမတွေ့တော့မှန်ပါဗျာတော့ကြအဲ့ဒီအမြင်စိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်ဖရာဤတိသာအမြင်ပဲဟောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်
1: ပါပါ
0: တနည်းကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင
1: ်
0: ပါပါသဘောကျပါပ
1: ါ
0: ခဲပါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးက ဘယ်လိုများဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်တော့အဲ့ဒါသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်กว่าရှင်းမလားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကျင်းပြီးမြင်
1: ပါပါဘုရ
0: ားဖြစ်ပြပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားလို့မသိပါဘူ
1: း
0: ဒါကမနေ့ကဒကာရှိကလေးကဒကာကျော်ဒကာတိတ်တဲ့ရှိပါခဲ့ပါတယ်နော
1: ်
0: ဒီတင်သားနဲ့မယားနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေတဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အလုတ်ပုံဝင်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုက်ပါလေ
1: ပ
0: ါပါရှင်းမလား ဘယ်အချိန်မှလိ
1: မ
0: ့်အလုတ်ပုံဝင်တဲ့အချိန်မှမြင်တဲ့မြင
1: ်
0: ဘုဝိတ္တကရေလို့တရားမင်းကြီးတို့လို့အဲဒါရီမိတွေသူတွေမျိုးတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာပါပါပါတပါးကြအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်များတော့လေဒကာဓမ္မတို့ပြန်မင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပျောက်ခတ်ပ
1: ါ
0: ပါပါပါပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါပ
1: ါ
0: ပါပါဥရဇင်ကတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတော့မရဘူ
1: း
0: ပါပါပါဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာလင်ခမွန်သေးကြတာကြီးရှိကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ပါပါပါကျုပ်မျက်လုံးတွေကဟောဒီသူသွားပုံလာပုံလေးကိုမပြောက်သေးဘူးပြောနေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ
1: ်
0: ကဲအရိယာသောတာပန်မြင်တဲ့ဒကာကျော်ဒကာပြက်မကွာလ
1: ား
0: အဲ့တော့သူမြင်နိုင်မြင်နိုင်သွားပုံလာပုံကျူတဲ့လူများလားပါပြီသူစိတ်ထင်းကြီးကြလိုက်ပြီကဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ကြလ
1: ား
0: ဝိရိယသေးရလား အဲဒါကြောင့်အင်းဒါလေးအကျုပ်ကြီးလေးနဲ့သူလေးကျုပ်သားလေးနဲ့သူတယ်နဲ့နာလေးရဒီလိုဘုံစားပုံကလည်းတူတယ်ပြောဆိုကလည်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတတူတယ်တူနေတာနဲ့မြင်ရကြတယ
1: ်
0: မကြဘူးလားအဲ့ဒါကြရတယ်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဲဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့မရှိတော့ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လေဒါသတ္တဗာပရမနေကြရင်ကြများကြတယ်နောက်ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်တော့ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ဝင်လိုက်တော့ပရမတော်ကြီးကြရင်ကြမယ
1: ်
0: မာဘိလို့ကြမလုံးလို့မေးတဲ့အခါတောတော်ဘာနဲ့ဒေါသမှမပယ်သေးဘူ
1: း
0: ဒေါသမပယ်တော့ပယ်လိုက်ပါကိုကြတဲ့ဒေါသတော့သူ့မှာမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါဆိုဒေါသကမကုန်မဲဖြစ်နေတော့ဒေါသဆိုတာမခံခြင်းဝန်းနေတာ၄ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကရှိတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာဝိတ္တခသူမြင်းမလေးသေးတော့တရားကျော်မငူဘူ
1: း
0: တော့မဖြစ်နိုင်ရေမချိုးနိုင်ဖြစ်ပြီဖယားကျောင်းတော့မသွားလား ဟာဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်လာတော့ဘုရားမေးတာပဲဒီတော့အင်မနာလိမ္မာရဲ့ကြီးလေးကဘုရားမင်္ဂရီဒီနေ့900ဝုတ်ပြုပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးဝုတ်ပြုနေတယ်ကြီးမာကြီးအာဘိုးကြီးပြုတ်သွားလို့ဒီတော့ရေနေချိုးနိုင်ခေါင်းဖင်းနိုင်ဖြစ်ပါလေဒါတော့ဘုရားခင်ကလည်းဖျားဆယ်သတိပေးလိုက်ဟာဒီတော်ကြီးမျိုးတွေမှာသာကိတ္တမျိုးတွေမှာမသေးတဲ့အညာလျှောက်ရှားကြမ်းပါအောင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတရိယာပြီးခန္ဓာညာစိုက်တော့ပျောက်ခတ်
1: ပ
0: ါပါ။တပ
1: ည
0: ့်ကြ။ဒါညာမဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမြေကြီးနဲ့ကြာမှာပဲ
1: ။
0: ညာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့
1: ။
0: ပါပါ။ဘာကြောင့်တော့လဲမေးတဲ့အခါညာဆိုင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြတ်။ပါပ
1: ါ။
0: ညာမဆိုင်တဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပါပါ။ပေါ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မြေကြီးကြာ။ပါပ
1: ါ
0: ။ညာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မြေကြီးခတ်တာ
1: ။
0: ဘာကြောင့်ဘုရားကသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယ။ညာဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝရီလွန်မြောက်ကွာညာမဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝရီထရကွာဒါသောတာပန်ကိုဆိုရမလို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆိုပါဘူးလို့မှတ်ပါခိုင်းတော်ရဲ့ကာကျော်ဒီများဒီနေ့ညကဒီနေ့အချိန်ကစပြီးအိမ်ကျကဲခတ်က
1: ြ
0: လူတိုင်းကဲခတ်ပါသေးတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာလူတိုင်းကဲခတ်လူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ဆရာဝန်ကြီးကသတိပေးနေတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဩငါသိရင်သွေးနေရရှိသေးသလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာကိုဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုယ့်အကိုဆုံးပြည့်ချက်ဆန်းနိုင်အောင်လို့လူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ပြောလိုက်။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: ငါသိရင်သွေးနေရရှိသေးလားသွေးနေရမရှိတော့ဘူးလား။ငါမှပဲမျိုးစစ်ဆိုတာဒီဝန်နဲ့နဲ့ရှိနေသေးလားမရှိနေဘူးလားဆိုတာကိုဒီမြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာမှန်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီမြန်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာအပန
1: ်း
0: သဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီမြန်ဒီဘယ်မှာဟောပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: သစ္စကပရပိုက်ကြီးကမေးလို့ဒကာကျော်ရှင်ဖျားကြီးတပိသာစစ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘယ်မြန်မျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိပါလိမ့်လို့ အိုးဖြစ်ပြရရှိပြီးဒီကငါပြောတဲ့တိုင်လုံနေလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြမှာမရှိသေးတဲ့ပုံပုံမှာတရားပြောတဲ့တရားစစ်တော့ဆင်းရဲဆိုဘုရားကြီးသတိသာဖြစ်ကိုမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဘာသာကကရောဆိုတော့ဘာသာအလုပ်ကိုပြုလုပ်နေဗလားဖြစ်ပြမရှိသေးတဲ့ပုံပုံသာသနာအလုပ်လုပ်ဗလ
1: ား
0: သာသနာကရောဟိုဗျာသာသနာကရောဖြစ်တယ်ပြတာကိုညာအဖြင့်ပြုလုပ်နေသည်ငါခဲဤသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်တာပြတာကိုညာအဖြင့်ဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းသူညာနဲ့ပြုလုပ်နေတာပဲဘာရှုနေတာပဲအဲ့ဒါငါခဲဤသာกว่าသဘောကြဩဝါဒပရိရောတဲ့ဖုံးမှတိုင်းလိုက်နာနေတာกว่าဖြစ်ပြရှုနေတာကဘုရားရှိခိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးက
1: ြ
0: ငါဆုံးမှလာလိုက်နာနေတာဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုဆုံးမှလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုတော့အိုးဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ငါကူပွားရောက်ပြမင်းမှမရှိဘူးလို့လေဝိသေကရှင်သာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာပဲအဲ့ဒါငါပြောရဲ့အတွင်းသားတိတွေကွာဆုံးမှလိုက်နာလို့အတွင်းသားတိရှိရလားရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့ကွာတဲ့။ငါဘုရားသေးချာတောင်းခံပါတဲ့အပယ်လေးပါလွတ်ပါပြီ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: အပယ်လေးပါလွတ်ပါပြီကွာတရားစိတ်သာချပါတဲ့။နမောတောရှင်ဘုရားဆုံးမဖြစ်ပျက်ကိုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခြင်းနေသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကို။ဒါငါဘုရားဤသာထဲမှာသူတို့မပါသေးဘူးကွာ
1: ။
0: ဆုံးမတိုင်းပြုတ်လုတဲ့ပုံပေါ်လို့မဆုံနိုင်သေးဘူးက
1: ွ
0: သစ္စာပရိုက်ကိုဟောနေတာနော
1: ်
0: သာသနာကရောဩဝါဒပရိကရောသာသနာကရောဆိုတာဆုံးမတိုင်းပြုတ်လုနေတာဩဝါဒပရိကရောဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဆုံးမတိုင်းအမှန်မှန်အထုတ
1: ်
0: ဒီဖြစ်ပျက်ကိုအထုတ်တာဆိုတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့စိတ်တန်နဲ့တည်ကြရဲရှိတယ်ပဲလို့ဆုံးပြည့်ချက်ရှနိုင်အောင်လို့လုံနေတာမှငါဖျားကြီးအတွင်းသားတစ်ခုဖြစ်တော်တယ
1: ်
0: ဒီပြန်ငါဖျားကြီးအတွင်းသားတစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးဟု
1: တ
0: ်ပါပါဒါရင်တော်တော်ရေးကြည့်ပါအမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့လေးပဲရှင်းမသွားသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနေ့ကဝတ္ထုနည်းနည်းဆက်လိုက်တာပေါ့ရှင်သန္ဓမာသူတော်တော်ဗန်တရားမရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ရရှင်သန္ဓဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရမ်းတာတွေဟောတော့ကဒကာတိတို့ဒကာကျော်တို့မှတ်မိတယ်။သူအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေရှုကြည့်တယ်။နော
1: ်။
0: ရှုကြည့်တဲ့အခါကျလို့သူဟာတဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူ
1: း။
0: ဒီခန္ဓာပြန့်ပွဲနေတာပဲ
1: ။
0: သူသိတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အော်ယုံလဲဝေဒနာယုံလဲအနတ္တဝေဒနာလဲအနတ္တသိလဲအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘယ်ဟာအတ္တကြံသေးဆုံးပေါ်ပေါ်နေတယ
1: ်
0: ။တပည့်ကြအကုန်အတ္တလို့သူဘုရားကဘုကရောကြီးတွေကဟောလိုက်တော့ဘယ်ဟာများအတ္တရှိသေးဆုံးဆိုတဲ့သိရတယ်သူ့မှာပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်အတ္တရှိသူမတွန့်ညင်ဘူးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဘယ်ဟာအတ္တရှိသေးတယ်ဘယ်ဟာအကုရမှလဲဆိုတာပေါ်လာတယ
1: ်
0: ။အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာအကုရမှလဲဆိုပြီးဒီကရတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကဝင်ပြီးဒီကရလာတဲ့ဆိုရတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားတော့နေရာမပြဘူး။သူနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
0: ။ဆိုပြီးဈာန်ဏနာရှိပြေးတယ်မို့လား
1: ။
0: ဈာန်ဏနာရှိပြေးတဲ့အခါဈာန်ဏနာက"ဩသူတွေးလိုက်တယ်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့နော်"ပြည့်စုံကာရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပါမပါခင်းနဲ့ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့မရတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ။
0: ပရိစ္ဆေဓမ္မပါနားမလဲပဲနဲ့နှလုံးမသွင်းပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့သူဟာအတ္တရိဟိပြန်ပြန်လာတယ်သတ္တရရိဟိပြန်ပြန်လာတာပါလားလို့ဟောသူမိကဲဒါကကျောင်းနားလဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုပ်လို့လားလုပ်ရသားနဲ့လားသွားကြောင့်သူဒီခဏကြောင့်မိဘမမြင်ပါလိမ့်ဘူးပရိစ္ဆေဓမ္မပတ်ဤကိုယ်ပန်ကအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပတ်ကိုသူဟာအကြောင်းကျုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာသူနားမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အကြောင်းကျုပ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာရော။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အကြောင်းချုပ်ရအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာရ
1: ော
0: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကဘာနားမလဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။နားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့ပေချာမှသံသာကိုချုံးနေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မနေဘူးလားနဲ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီတော့မှဘုရားသခင်ဒီရှင်နာကကွာရငါပြိယသုံးဖို့ပုံလျှောက်ပြလိုက်တာကိစ္စနာအနယ်ဖြစ်တဲ့ရန်တို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ရှိတယ်ကွာမင်္ဂနာထောင်ရန်တို့ဆိုတော့မှဒီသက္ကရာရိတိဥစ္စေရာရိတိခွာပေးတယ်မှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဘာခွာပေးလဲဒါတော့ဘုန်းကြီးကလာတဲ့ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှင်းလိုက်တာပေါ့ရှူတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောရအဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတော့သူဟာဒကာရမတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲတော့ကျသူရှုပ်မှုတော့ဘူ
1: း
0: အဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲဒကာရဖြစ်ပြီးရှုပ်သွားတယ်မရှူတဲ့စိတ်ကလေးကရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ကလာတယ်ဒီရှူတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော
1: ်။
0: နောက်ချုပ်တော့ဘူ
1: း။
0: အင်းသူမပေါ်ပဲသူမချုပ်ခဲနဲ့သူချုပ်ပါ့မလ
1: ား
0: ။သူမပေါ်ပဲနဲ့သူပေါ်ပါ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ရှေ့ကပေါ်လို့နောက်ကပေါ်တယ
1: ်
0: ။ရှေ့ကချုပ်လို့ဒါနဲ့ရှေ့ကအကြောင
1: ်း
0: နောက်ပါက
1: ဒ
0: ါနဲ့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီလေကိုသိကြတော့ဩထုတ်တယ်လို့ထုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းပါတကယ်ကိုရှင်းသွားတော့ဟိုးတဲ့ကွာမြဲတယ်လို့ဒီကြောင့်တရားလေးမြဲတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်လေတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီကြောင့်တရားမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီကြောင့်တရားထုတ်လို့ရှိရင်နောက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒီကြောင့်တရားခိုင်နေခြင်းအဲသက္ကရာရိတိဒီကြောင့်ပြောချုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင
1: ်
0: အခုပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ရှူလို့ကောင်းတယ်ရှူတယ်ရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တဏှာနောက်ကလိုက်တာမလိုက်ဘူးလားရှူရတာသိစ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက
1: ်
0: မလိုက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါတွေပြီးတော့အော်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်ရအကျိုးချုပ်တာပဲဆိုတော့အကြောင်းဖြစ်နေရင်ဥစ္စေရပြန်သွားတယ်အကြောင်းချုပ်မြင်ရင်သက္ကရာရောအဲ့တော့အတ္တရိတိတွေကဒီလေရောရှင်သွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီရောရှင်သွားတော့ဒီလိုกว่าမင်းကိစ္ဆာနာဟောဘုရားကဒီလိုဟောပါတယ်တဲ့သက္ကရာရိတိဥစ္စေတ္တိတွေရှင်အောင်ဟောလိုက်တော့မင်းရှုကြည့်စမ်းပါလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီတိုင်းရှုကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဖြင့်ဒီအရူအကြောင်းကျိုးတဲ့ဟာသိသိမရှိဘူးအခုတော့သိသိပြီတပည့်တော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှငါ့ကိုငါဟာဆိုတော့ရှားတွေ့လို့သဘောက
1: ျ
0: အကြောင်းသိသိရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလိုက်တော့ငါ့ကိုငါဟာရှားမတွေ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါအရှင်ဘုရားကပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲတွေ့တော်တယ
1: ်
0: သဘောကျပါတွေ့အဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာဘာပဲဖြစ်နေတယ်ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့မှဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲရှိခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးမှာဘယ်လိုလုပ်ဝေဘာဝေဘာဘာပဲရှိရဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကမြင်းလာမြင်းလာတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲဆိုတော့မြင်တော့မှမင်းဒါဖြင့်အခုမင်းမြင်တဲ့နေရာရှင်နာကမေးပြန်သူတို့ဘာပြောလို့သိတာလားဟိုကိုယ်တော်ကြီးဟောလို့သိတာလားမင်းကိုယ်တိုင်မြင်တာလားတော်တော်ကကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါပြန်မယ်အပရပြေပြောတယ်သူတို့ဘာမျိုးလုံးနဲ့မင်းသူတို့ဘာနှောင်းနဲ့အသက်ရှူတာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ကိုယ်နှောင်းနဲ့ကိုယ်အသက်ရှူတာဖြစ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါပြန်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအမြင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်းနပ်လားလို့မေးတာတပည့်တော်ဒီတိုင်းဆိုတော့ရှင်းနပ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးရဒုက္ခချုပ်တာမှဒီဘာခန္ဓာကိုယ်တော့ဘာမှရှာမလို့ဘူးတဲ့။အိုဒါမင်းနေရာကြပြီ။ကွာတဲ့။ဒါကြောင့်ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကြီးရဒုက္ခချုပ်တာကိုမင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးရဒုက္ခချုပ်တာကဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: မြင်လာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတော့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာအလယ်လမ်းဖြစ်သွားပြီ
1: ။
0: မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲ
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့အမြဲယူလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာတွေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နေရာနောက်ဘယ်တော့မှအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဥစ္စေရာတွေဖြစ်နေတော့အခုမင်းကြည့်တဲ့သတ္တရာဥစ္စေရာကိုမင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည့်တော့သတ္တရာဥစ္စေရာရှင်းသွားပြီကလားမြင်နေတာကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့တော့တယ်လို့ဆိုသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းနဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအင်းချမ်းသာတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာရော
1: မရှိပါဘူး
0: ခိုင်မြဲတယ်ကောင်းကြတယ်ဆိုတာရောမရှိပါဘူးအင်းမင်းပါအတွေ့အုံတွေတော့သူကနဲ့ဖြေတော့မရှိပါဘူးအင်းဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြစ်တာတော့သူညာနဲ့မှတွေ့နေတယ
1: ်
0: ခိုင်မြဲတာလည်းမတွေ့ဘူ
1: း
0: ဆိုတော့အင်းပြသွားတာလည်းမတွေ့ဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သတ္တရာဥစ္စေကအလယ်မှာသူရောက်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့တော့မိဒီမာပရိဒါသက်သာဒိနာဘိက္ခာမုဒ္ဒါဆိုတဲ့တဲ့အလေလန်းသူရောက်သွား
1: တ
0: ယ်။မရောက်ဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့လေလန်းသူရောက်သွားတဲ့တွင်မင်းနေကြလို့ဆိုရင်သူကပြောကံကြလားမင်းမြင်လားလို့မေးတာပဲ
1: ။
0: သူကလည်းဖြေတော့
1: ။
0: အဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ကဒီလိုမြင်မှလဲ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ခမရာဘုရားကိုယ်ရင်းမြင်ကပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ပြီးတော့သူကပထမရှိကဒုက္ခပိုင်းချပြီးနိဗ္ဗာန်တစ်ခါမြင်လိုက
1: ်။
0: ဒုက္ခရှိပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ကြတာပဲ။နောက်တစ်ခါနှစ်ခါမြင်သုံးခါမြင်လေးခါမြင်တော့သူရဟန်းတာဖြစ်တယ
1: ်
0: ။ဒါကရဟန်းတဲ့ရှင်မကိုရှင်နဲ့သိတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အင်းပရိစ္ဆေလူကနေပြပေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဥစ္စေကရှင်ပြီးအလေလန်းရောက်မပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: အလေလန်းရောက်ဆိုလို့မက်ပေါ်တာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: မက်ကံပေါ်တာမက်ပေါ်တာပဲ
1: ။
0: အဲ့တော့ရသွားတော့မှဒါရင်မင်းပဲနဲ့တော့ကုသဘောကြရလား။ဟာအရှင်ဘုရားလို့ဆရာတော်သမားကောမတွေ့တော့မှဒီလိုတော့ဒီတောင်းတိမှနေစဉ်ခါတော့မှဖြစ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာတစ်ခါမှမတွေ့ကြပါဘူ
1: း။
0: အခုတော့အရှင်ဘုရားကြီးလို့ဆရာတော်သမားကောမြှွေးဆစ်ကြရတဲ့တွေ့အကြောင်းပြိဿာသမုပ္ပါကိုလေလေကြီးပြသေးဒီကရမှာဒိဋ္ဌိခွာပြီးအချုပ်ခိုင်းတဲ့တွေ့တတိတော်ဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်ပါပြီလို့ပြော
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဘုရားရဟန္တာဇမန်တည်ပြီးတာပါပဲ
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။သူလိုရဟန္တာဖြစ်တာကိုသူ့အတူသိလို့တောင်းခံတာပါပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ညီုံ့ရုပ်ခွင့်ကြီးပြောနေတာကတရားဓမ္မကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုတန်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်မှုပြတ်မှုဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေသင်္ခါရအာထသင်္ခါရပိစ္ဆေဝိညာဉ်ဝိညာဏကဆိုပြီးဝိညာဏပိစ္ဆေနာမ်ရူပံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းမြင်ရမယ်။နာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြကို
1: မှန်ပါဗျာ။
0: နာမ်ရူပတိဆရာသာရဏံဆိုတော့သာရဏံရဖြစ်တဲ့ကောအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသာလို့ညီကုန်မချုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်အကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်အောင်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့တယ်ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲပြီးမှရှိဒုက္ခပြေဒုက္ခအစ်စ်လိုက်ရှိတယ်လို့သုံးပေတဲ့ချပြီးမှဝိပဿနာလုပ်လို့ရှင်မက်ဖို့ဆိုင်တယ်မြတ်မောင်အတ္တရေတိသက္ကရာရေတိဥစ္စေရာရေတိဒီသုံးခုတစ်ခုခုရှိရ
1: ပါ
0: ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးလို့သုံးပြည့်ချက်ပ
1: ါ
0: ပါရှင်းမလားဒါယနေ့ဒီရင်တော့ရောက်ပြီ
2: ဂတိအတ္တတပတ္တတရဲ့အစအဖြစ်သုံးမျိုးဟောပြီးတော့နောက်သုံးမျိုးဆက်ဟောပါနော်အဲ့တော့ဗဂတိအတ္တတပတ္တတမှာ၃ခုခုဒုတိယတစ်ချိန်ခန္ဓာရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်၃ခုခုတတိယအချိန်ပမောက္ခရဲ့အစွမ်းဖြင့်၃ခုဆက်ဟောတော့နော်ကဲပြီးတော့မှပဲထပ်ပြောမယ်ပမောက္ခရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်ပမောက္ခဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်မှုနဲ့နှင်းချိုင်ဝင်လျောပျော်ပိုက်နေတဲ့သုဒ္ဓနာပီတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လူနေတဲ့နှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်မျိုးပါမောက္ခတရားပေါ်လာတယ်။အဲဒီပါမောက္ခတရားပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါမောက္ခရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဒီပါမောက္ခမဖြစ်ခင်နှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါမောက္ခတရားမဖြစ်ပေါ်ခင်ရှေ့ကထက်အလွတ်အလွတ်သာလွန်တိမ်မွေ့နေတဲ့ရှိစွာသောဝင်လေကိုလည်းရေသောအတ္တကာလကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တကာလပတ်လုံးကြီးစွာအသက်ရှူတယ်ဝင်လေကိုရှူသွင်းတယ်အလားတူပဲဖက်လေကိုရှူသွင်းတယ်အလားတူပဲဖက်လေဝင်လေနှစ်မျိုးလုံးကိုရှူသွင်းတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၉ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၉ခုကိုနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းပြန်ပြောပြမယ်ရိုးရိုးပဂတိအတ္တပတ္တကုသိုလ်ဆန္ဒသိပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်ခင်ဆိုကြဆိုနော်ဝင်လေကိုရှုနေတယ်ထွက်လေကိုရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုသုံးမျိုး꿰သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးမျိုး꿰ရလဲလို့မင်းရင်တော့ ီထဲမှာလည်းဒီလိုယောဂီတွေတချို့လာလာကြောက်နေတာတွေ့ပါတယ်နော်တချို့ယောဂီများကဒီဝင်လေထွက်လေစိုက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေသာထင်ရှားနေထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့ဝင်လေကိုပဲကြိုးစားပြီးပြန်ရတယ်တချို့ကျတော့ဝင်လေမထင်ရှားဘူးတဲ့ထွက်

0: ဟုတ်ကဲ့တိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတွေပေါ်လာတယ်။ကုရှိမှုတက်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေရှိရင်လည်းရှိတယ်၊ထွက်လေရှိရင်လည်းရှိတယ်။ဝင်လေရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့ရှိသမျှအတွန့်ကာလပတ်လုံးတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတရားလေးနဲ့အသက်ရှူပါတဲ့။ထွက်လေရှိရင်လည်းရှိသမျှကာလပတ်လုံးတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့အသက်ရှူထုတ်ပါဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးရှိနေတယ်ဆိုရင်လေရှင်သမ ्या ကာလပတ်လုံးဝင်လေထွက်လေရှင်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူသွင်းမှအသက်ရှူထုတ်ပါဆိုပြီးသုံးမျိုးဟောတယ်ဒီတော့ရိုးရိုးကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူတာသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ6မျိုးပြီးတော့ရိုးရိုးက3မျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ဝင်လေမှာ2မျိုးထွက်လေမှာ2မျိုးဝင်လေထွက်လေ2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့3မျိုးအလားတူပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူလာရကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘာဝနာကအရှင်တော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေရတာကောကနှင်းချိုက်မှုလျော်ပျော်ပိုက်တဲ့တရုဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နုနေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပမ္မောက္ခတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့အာနာပါနကလည်းဒုက္ခမတရာရှေ့ခါထက်ကိုပို့ပြီးတော့အလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတယ်။အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့ဒီအာနာပါနလေးကိုရှုပါသုံးသနေရတာကောကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိပမောက္ခဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီပိဋိပမောက္ခတရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဝင်လေကရှင်းရင်ရှင်းသွားတော့အတော့ကာလပတ်လုံးဝင်လေကိုသိအောင်အသက်ကျူသွင်းတယ်ထွက်လေကရှင်ရင်လည်းရှင်သွားတော့အတွန့်ကာလပတ်လုံးထွက်လေကိုသိရောအသက်ရှူထုတ်ဝင်လေထွက်လေနှမျိုးလုံးကရှင်နေရင်လည်းဝင်လေထွက်လေနှမျိုးလုံးကိုရှင်သွားတော့အတွန့်ကာလပတ်လုံးသိရောအသက်ရှူသွင်းတဲ့အသက်ရှူထုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးပြုလို့ရပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၉ခုနော်ရိုးရိုးပဂတိဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေကရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့ဝင်လေပြီးတဲ့ထွက်လေရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကသုံးခုဆန္ဒရဲ့အစွမ်းဖြစ်ပါကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှိတဲ့ဝင်လေကတစ်ခုရှိတဲ့ထွက်လေကတစ်ခုရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတစ်ခုသုံးခုနော်ခုနကမေတ္တာဝါမြောက်ခြင်းပိဋိပါမောက္ခရဲ့အစွမ်းဖြစ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝင်လေကတစ်ခုရှိတဲ့ထွက်လေကတစ်ခုဒီလိုတက်ဝင်လေထွက်လေကတခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်ပါလဲ၉ခုနော်အလုံး၉ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအလုံးအလုံးသိမ့်မွေ့နေတယ်နော်ကဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့တရားလေးဆက်နားကြည့်ကြအောင်ဗာမောက္ခဝတိနတတောဒုက္ခမတရာဒီကအတ္တတပတ္တံအဒါနသင်္ခတိအတ္တသတောပိပဒသဝတောပိဒီကအတ္တပဒသစိတ်တံဝိဟုတ်တတိဥပက္ခတံထင်တန်ထာတိဟောနာပြီပမောဇဝတိနနှင့်သဝမြောက်ခြင်းပမောဇဤအစွမ်းအဖြင့်ပမောဇဝတိနနုနေတဲ့ပီတိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရုဏပီတိအမိရတဲ့နှင့်သဝမြောက်ခြင်းပမောဇဤအစွမ်းအဖြင့်ရောထောနှင့်သဝမြောက်ခြင်းပမောဇတရားဖြစ်ပေါ်သည်ထက်ဖြစ်ပေါ်သည်မှာရှိကထက်ဒုက္ခမတရံအလွန်အလွန်သာလွန်သိမ့်မွေ့စွာသောဒီကံရှိစွာသောအတ္တတံပတ္တတံဝင်လေထွက်လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောအတွန့်ကာလပတ်လုံးအတ္တတောပိဝင်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းပတ္တတောပိထွက်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းဒီကအတ္တပတ္တရှိစွာသောပဂတိဝင်လေထွက်လေမှဒီကအတ္တပတ္တပဂတိရှိစွာသောဝင်လေထွက်လေမှစိတ်တံဘာဝနာစိတ်တိဝိဝတ္တိနိဝေသွား၏ဥပက္ခဥပက္ခသဘောတရားသည်တန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏စိတ်ကလေးကဘာဝနာစိတ်ကလေးကဒီနေရာမှာနစ်သွားတယ်နော်ဘာပြောတာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတွေကအလွန်လုံးသိမ့်မွေ့သွားတယ်။သိမ့်မွေ့ခြင်းတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာ
1: နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတတိကဒီ

0: မွေ့နေတဲ့လေလေးအပေါ်မှာတော့လည်းကပ်ပြီးထမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့မထမ်းနိုင်မှုတခြားကြတဲ့လေပြောက်ခတ်တဲ့နော်ပြောက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စိုက်တာထားလိုက်စိုက်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီလေလေးကပြန်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ခါမှာနမိတ်ကြောင်းလေးပေါ်လာဒီနမိတ်ကြောင်းလေးကိုခိုင်ခံ့အောင်လေ့ကျင့်လိုက်လို့နောက်ဆုံးဒီနမိတ်ကမြေကိုရောမြေကိုရောကနေတဆင့်ပြီးတော့တိမ်လိုက်လို့ဖြူတဲ့ဆွဆွဖြူတဲ့အယောင်ဆွဆွဖြူတဲ့အယောင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအမတန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အယောင်ပရိဘကနမိတ်ကူသွားပြီအဲဒီလိုအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကဝင်လေထွက်လေအဆင့်ကနေပြီးတော့ပရိဘကနမိတ်အထိအဆင့်ဆင့်ကူသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပရိဘကနမိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲပကတိဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့စိတ်သည်ဝင်လေထွက်လေကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့ဒီပရိဘကနမိတ်ဖက်မှာပြောင်းပြီးစိတ်လေးကဖတ်ဆိုကတ်သွားတယ်ဒါကအဲဒီလိုကတ်သွားတာကိုပကတိအတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်ကနစ်သွားတာနစ်တယ်ဆိုပြီးနဲ့ဖက်ဖက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဖက်ကိုကူးသွားတယ်နော်အဲဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဖက်ကိုကူးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဥပ္ပခာတန်ထာတိဥပ္ပခာနဲ့ကောင်းစွာတည်သွားတယ်ဆိုတော့သုဒ္ဓဆန်အထိထိုက်သွားမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီပဋိသင်္ဓမိတမ်းပဲပါဠိတော်ရဲ့စကားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိအတိုမှလည်းပုံစံတူပဲခေါ်ထားပါတယ်နော်ဒီအရှိအတိုကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကနမိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်နေပြီနော်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တဲ့အထက်အထက်အထိတော့ဥစဉ်တော့စောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နမိတ်အပေါ်တဲ့အထက်အထိမစောင့်ဆိုင်ဘဲနဲ့ရှင်းကိုတဆင့်တက်ပြီးတိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာဏဘန္ဒလုပ်ငန်းခွင်ကလမ်းချော်ပြီးသွားတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်နစ်သွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကဆရာတော်ကိုအလွန်လွန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ပရိသမ္မိဒာမေပါဠိတော်ကြီးပါဠိတော်ကြီးကဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာကိုသူကဒီနေရာမှာတော်တော်လေးရှင်းပြထားတယ်နော်။စိတ်တံဝိဟုတတိတိအနုဂမေနအတ္တတာပတ္တသနာအတိဝိယဒုက္ခမထရဘာဝပတ္တိယအနုပတ္ထေနိဝိဇေတဗ္ဗကာရပတ္တိဟိစိတ်တံဝိနိဝတ္တတိတိကိစီဟောကိုအောင်ရုပ်မှုကိစီထိုးတယ်ဆရာတွင်တော့အပရိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဇာပိနေသောဝါဟာရတခုတော့ရှိလို့ပေါ့လေနော်အများအဖြစ်တော့မကြိုက်တဲ့ဝါဒတခုဖြစ်ခရင်တော့ကိစီလို့သုံးကြပါတယ်ဒီတော့ဒီကိစီဝါဒကိုသူကအရင်ဖော်ပြထားကိစီဝါဒကိုဖော်ပြပြီးတော့မှသမဏဝါဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မိမိရဲ့ဝါဒကိုနောက်ထပ်ပြီးဖော်ပြထားအဲ့ဒီစည်းကမ်းကတော့ဥစဉ်တော့သာသနာတော်ရဲ့ဇာပိအစဉ်လာစည်းကမ်းကတော့ပရမဖော်ပြတဲ့ဝါဒကနှစ်သာရအဖြစ်မမှတ်ရဘူးဒုတိယဖော်ပြတဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပထမဖော်ပြတဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မမှတ်စေချင်ဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့စာပေမှာမှတ်ကြောက်ကလေးကတင်ထားရတယ်ဒီလိုမှတ်ကြောက်မတင်ထားဘူးဆိုလို့ချင်းအာကျုပ်ကဒီလိုဖြစ်ခုပါတယ်ခုသမလာရနဲ့ကျုပ်နဲ့မတူပါဘူးဆိုပြီးတော့စကားကများချင်းများနေပါဒါကြောင့်ရှင်းတဲ့ကအစဉ်လာအဖြစ်ဘယ်လိုဝါဒလေးတွေဒီညမှာကောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူကဖော်ပြထားတယ်စိတ်တံဝိဝတ္တိတိစိတ်တံဝိဝတ္တိစိတ်နှိမ့်ရသွားဤဟုသည်ကအနုဂမေနအစဉ်အဖြင့်အတ္တတာပတ္တနာဝိလေထွက်လေတို့ဤအတိဝိယအလုံးလျင်ဒုက္ခမတရဘဝပတ္တိယသိမ်မွေနုညံ့သည်ဤအဖြစ်သောအလုံးသိမ်မွေနုညံ့သည်အဖြစ်သောရောက်ရှိ၍သွားခြင်းကြောင့်အနုပါထဏိဝိလေထွက်လေမထင်လားမမြင်လားခြင်း၌ဝိသေတဗ္ဗကာရပတ္တိဟိသုဇံခြင်းခြင်းတိုက်ခြင်းသုဇံခြင်းခြင်းအတော့အချင်းရတော့ရောက်ချင်းတို့မှာစိတ်တန်စိတ်တည်ဝိနည်းဝတ္တတိနိမ့်ရွေသွားဤတိဤတော့ကိစီကိစီဆရာတို့ကဝဒန်းဒီပြောဆိုကြကုန်၏ကိစီဆရာတွေပြောတာကတော့တဲ့စိတ်တည်ဝိလေထွက်လေဒီကအလော့အလော့သိမ့်ဝိနုညံ့တဲ့အဖြစ်တော့ရောက်ချင်သွားတဲ့အချင်းခါမှာငါရဝိလေထွက်လေတွေဟာရှိမှရှိသေးရဲ့လားမရှိဘဲမဖြစ်နေရောသလားစသည်ဖြင့်သုဇံခြင်းခြင်းနဲ့အချင်းရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကနစ်သွားတယ်ရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကနစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိစီဆရာကြီးကတော့ပြောကြတယ်ဒီတော့ဒီကိစီဆရာတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဝင်လေတက်လေကိုရှုနေရကနေနောက်ဆုံးဝင်လေဖက်လေကအလွန်လွန်သိမ်ဝင်နုညံ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့မှလုံးလုံးမထင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမထင်တဲ့သဘာဝကိုဝင်လေထွက်လေမှစိတ်ကနစ်နေတယ်လို့ဒီလိုကိစီဆရာတို့ကပြောကျင်တယ်လို့ဒါကိစီဆရာတို့ဝါရပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အယူဆကတော့ဘာဝနာပလိနာပဒဒုက္ခမတရဘာဝပတ္တေတုအတ္တတာပဒတာတေတုတဏ္ဍပရိဘကနိမိတ်တေဥပ္ပန္နေပကတိအတ္တတာပဒတာတောစိတ္တံနိဝတ္တတိဟော ူ့ရဲ့အယူဆသူကပြောပြတယ်ခொနကဒီဝင်လေထွက်လေမှစိတ်နစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာပြောတယ်လို့မင်းရင်ဘာဝနာပလိနာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒုက္ခမန္တရဘာဝဖတ်တိတုအလွတ်အလွန်သိမ့်ဝေနုညာနဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိပြီးသွားကြကုန်သောအတ္တတပတ္တိတုအတ္တပတ္တရာတို့၌တထတောအတ္တတပတ္တနှင့်ပရိဘာဂအနိမိတ်တေပရိဘာဂနမိတ်တိဥပ္ပန္နိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့သည်ရှိသောပဂတိအတ္တတပတ္တတောပဂတိဝေလေထွက်လေကိုရှုနေရမှစိတ်တန်စိတ်တိနိဝတ္တိနောက်တော့နိဝေသွားပေ၏ပဂတိအတ္တတပတ္တကိုရှုနေရမှစိတ်ကနောက်ကိုနစ်သွားတယ်နစ်သွားတဲ့ဆရာကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံမူသွားသည်ဟုလိုသောဆိုပြီးတော့ပြည်စတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီလိုမှတ်ချက်ချတယ်နော်ပဂတိအတ္တတပတ္တအပေါ်မှာစိတ်ကမကတ်တော့ဘဲနဲ့ခொနကအမတန်ကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့ပရိဘာဂနမိတ်ဘက်ကိုအာယုံကစိတ်ကကြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကကြောင်းပြီးကတ်သွားပဂတိအတ္တပတ္တကနစ်သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ထင်လာတဲ့ပရိဘာဂနမိတ်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အပေါ်မှာစိတ်ကကြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းတာနော်နောက်တစ်ခုဥပ္ပခတန်ထာတိဥပ္ပခသဘောမှာကောင်းစွာတည်သွားတယ်ဆိုတာကဘာပြောလဲလို့မင်းဥပ္ပခာတန္ထာတိတိတသမေပရိဘာဂနိမိတ်တေဥပ္ပစရာပနာဘေတိသမတေမိဥပ္ပနေပုဏ္ဏဇာဏနိဗ္ဗာတနာထံပြပါရဘာဝတော်ဣစုပက္ခဏဟောတိလာပနာယဥပ္ပခာတတရာမိစ္ဆတုဥပ္ပခာတိဝေတိတဘာဥပ္ပခာတန္ထာတိတိဥပ္ပခာတန္ထာတိဟူတိကတသမေပရိဘာဂနိမိတ်တေသောပရိဘာဂနိမိတ်တိဥပ္ပန်နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောဥပ္ပစရပနာဘေတိဥပ္ပစရသမာတိဥပ္ပစရပနာဘေတိသမာတိမိဥပ္ပစရသမာတိအပနာသမာတိဟုနှမျိုးပြသောသမာတိသည်ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောပုဏ္ဏနောက်ထာတဖန်ဇာဏနိဗ္ဗာတနထံဇံဖြစ်ပေါ်လာရန်အလို့ဟာယဘာရဘာဝတော်ကြောင့်ကြပြဘာရဤမရှိခြင်းကြောင့်ဣစုပခဏအညီအမျှလစ်လွတ်ရှုခြင်းဥပ္ပခာသဘောတရားသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ကျူနေတဲ့ယောဂီတွေနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီစကားကတော့နော်ဘုရားရှင်တို့ပထမဆုံးကခဏကအခြေအတူရှုတဲ့အပိုင်းကနေအခုပြောရင်ပေါ့အခြေရှုတယ်အတူရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အခြေအတူကိုရှုနေရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနမိတ်ပေါ်လာပြီအဖြူချောင်းရေပုံရတော့အဖြူချောင်းပေါ်တယ်အဖြူချောင်းပေါ်လာရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာသာစိတ်ကဆက်ပြီးကအဖြူချောင်းကရှင်ရင်လဲရှင်တဲ့နောက်တော့မလိုက်နဲ့တူရင်လဲတူတဲ့နောက်မလိုက်နဲ့ဖုတ်ထဖုတ်ထခန္ဒီဆိုပြီးတော့ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓကာတိဆိုပြီးမနည်းကပြောခဲ့တဲ့အဲဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးဖာသာစိတ်ကကတ်ထားလိုက်ကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တော့ဒီအဖြူချောင်းကဆွတ်ဆွတ်ဖြူဟာကနေပြီးတော့နောက်တော့ကြည်လင်တောက်ပါလာအလွန်အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပရိဘာဂနမိတ်ပဲကူးသွားပြီထို့ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်ပြီးထားနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဆုံးဇိုင်းကတိထင်ရှားလာအဲ့ဒီဇာယံဃာတွေကဝိတ္တဝိသ ార ဖြုတ်ပီတိဖြုတ်ဒုက္ခဖြုတ်အစင်းစင်းဖြုတ်သွားခရင်တော့ဥပက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇာယံဃာနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်ထာဇံကိုဆိုက်သွားပြီထိုသရုတ်ထာဇံဆိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုအခြေခံ၍ဇာန်တွေကိုတဆင့်တဲ့ရအောင်ကြောင်းကြဗျာဘာရတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ဇာန်ကိုဆက်လက်ရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင်းကြဗျာဘာရမရှိဘဲဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုအညီအမျှကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအာနာပါနမရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေနောက်ထပ်မရှိတော့ပဲအညီမျှထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပဲဥပက္ခလို့ခေါ်တဲ့တရားကိုအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သာပနာယဥပက္ခတတ္တရမိဇ္ဇာတုပက္ခတိဝေတိတဗ္ဗာတတရမိဇ္ဇတုပက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိသိ52လုံးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တတရမိဇ္ဇတတသတိသိပဲနော်ကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုနောက်တာမရှိဘဲနဲ့အညီမျှစိတ်ကိုထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲနော်ဘုရားရှင်တို့အာဇာနီမြင်းကောင်းနေကတဲ့ယထာကိုမောင်းနေတဲ့ယထာတိန်ဒီလမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာဇာနီမြင်းကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပဲကျိုးလေးအသာလေးကန်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြင့်မျောပြီးတော့လိုက်သွားသလိုပဲဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာသရုတ်တဇံတမာတိအဋ္ဌိဆိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အာနာပါနကလည်းဒီလမ်းစဉ်မှာသရုတ်ထဇန်ဆုံးသွားတာပေါ့နော်နောက်ထဇန်ညရဖို့ရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားမှုတွေဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာကြောင်းကြားမှုတောင်းတမှုမရှိပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ဆန်းနေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားရောက်လာတာကိုဥပက္ခတန်ထာတိဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရှိမဟောသလိုအတူမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရှိအတူရှုနေတဲ့ဒီအပိုင်းမှာကိုကဇံမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နေပါတယ်သို့တော့အခြေတို့ရွှေရင်းမြင်ကနေပြီးတော့အစာအဆုံးသိအောင်ဆက်လိုက်ရင်တော့ဒါကတွဲသွားပြီအစာအဆုံးသိအောင်ဆက်ပြီးကျိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ်တဲ့ငြိမ်အောင်တော့လက်ကျင်လက်ကျင်လိုက်တော့အလွတ်လွန်သိမ်ဝဲပြီးတော့နောက်ဆုံးမရှိရှိမှရှိပါရဲ့လမ်းလို့ကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တိုက်တဲ့အခြေအနေတည်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှယောဂီဘက်ကတော့နည်းနည်းဘာဖို့လို့တယ်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းသွားပြီးတွန်းပြီးအားဆိုင်လိုက်ရင်တော့ဒီတမာတိပြတ်သွားပြီဝရိယနည်းနည်းလေးလွန်သွားပြီဝရိယလွန်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ကပြန့်လွင့်မှုဖြစ်လာပြီးမငြိမ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမထင်ရှားတဲ့အာနာပါကနာကိုလည်းထင်ရှားလာအောင်ဆိုပြီးတော့တိတိမကြိုးစားပါနဲ့ကြိုးစားလိုက်ရင်တော့လမ်းလွဲသွားပြီနော်အဲ့ဒီဝင်လေထက်လေလေးအပေါ်မှာမရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့သာရှုနေအဲ့ဒီလိုရှုရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကတတိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေပြန်ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်တော့နမိတ်ကြောင့်စပြီးပေါ်ထပ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်ဆိုကတ်ပြီးပြောင်းထားနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့သို့တော့တချို့ကြတော့မပြောင်းမနဲ့သူ့ဟာသူ့အလိုလိုကတ်သွားတယ်မပြောင်းမနဲ့အလိုလိုကတ်ရင်လည်းကတ်ပါစီပြန်မခွာနဲ့အကြိမ်မကတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လေကြောင်းကိုသာစိတ်ကကတ်ထားလိုက်ရောဘာဖြစ်လို့လဲနမိတ်ချုံပေါ်ပေါ်ချင်းသွားပြီးတော့ပြောင်းပြီးကိုကကတ်လိုက်ရင်အဲ့နမိတ်ကပြောက်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်ပြောက်သွားတတ်တဲ့အဲ့တည်းကြောင့်ဒီနမိတ်မပြောက်အောင်ကဝင်လေထွက်လင်ကိုသာစိတ်ထဲမှာဇွဲတနာနဲ့ရှုနေရှုနေရကြရင်နောက်ဆုံးဘာဝနာစိတ်ကရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ချုံပေါ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ဒီအလိုလိုကတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်မကတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီနမိတ်ကလည်းခိုင်းနေပြီတဏှာကြီးလောက်အထိနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်စသည်ထိုင်တော်လဲဒီနမိတ်ချောင်းကမပြောက်ဖဲနဲ့ခိုင်နေပြီဆိုရင်တော့နမိတ်ချောင်းမပြောက်ပြီစိတ်ကတော့တော့အရှင်းနဲ့တော့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမကတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုထင်ရှားရနေရာကသာစောင့်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ချောင်းလေးကိုကတ်နမိတ်ချောင်းပေါ်မှာစိတ်ကကတ်ထားပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီနမိတ်ချောင်းကမပြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းဒီနမိတ်ချောင်းပေါ်မှာခိုင်ခန့်ပြီးကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနမိတ်ချောင်းဒီတည်လာလိုက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနပရိဖာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီနော်ဒီတော့ဒီကိုရောင်လို့နည်းနည်းလေးညစ်ထက်တာနမိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီနမိတ်မျိုးကတော့ပြိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တိမ်တိုက်လို့ဝါကန်းဆိုင်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဃနမိတ်ဖန်တုံးမှန်တုံးစိန်တုံးစိန်ခဲတွေလို့ရိုးရိုးပြတလက်လက်တောက်ပါပြီကြီးလင်းလာပြီဆိုရင်တော့ပြိဘာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီနော်။ကဲဣမေဟိနဝဟိအာဂရိဟိဒီကအာတ္တနာပတ္တနာကာယောဥပါဌာနတတိအနုပါဒနာညာနာကာယဥပါဌာဏံသောတတိတတိဥပါဌာဏိစေဝတတိသာကာယတတိယဒေနညာနေနတံကာယအနုပတ္တိဒေနဟုတ်သတိကာယေကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတိကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမြည်ပုံလေးသူကဖွင့်ထားတယ်နော်ဘာပြောလဲဤမေဟိနဝဟိအာဂါရေဟိဤစွာခပိသောကိုဘဂုံသောအချင်းယအပြားတို့ဖြင့်ဝိဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍သွားကြကုန်သောဤကံအန္တတပန္နတာရှိကုံသောဝင်လေထွက်လေတို့သည်တိုးတဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာလေပုံစံတူပဲနော်ရှိကုံသောဝင်လေထွက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤတတိတတိသည်ဥပါထာဏံထိုအာယုံသောကရွေတိတယကဥပါထာဏံမိဤဝင်လေထွက်လေတွေကဘာခေါ်လဲကာယတတိကဥပါထာဏဘာဖြစ်လို့လဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံထိုအာယုံဒီခုနကအစင်းစင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ပထမတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထိုကနေနောက်နမိတ်ပေါ်လာတော့နမိတ်နော်ဩဃပရိက္ခမနမိတ်ဩဃဟနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်၃မျိုးဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့တတိကကတ်သွားကတ်ပြီးတည်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိသည်ဥပါဌာဏသောအနာဘာနာအာယုံသို့ကတ်၍တည်တရကဥပါဌာဏမိဤအနုပါဒနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာတိကဉာဏဉာဏမိဤအဖန်တလဲလဲရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ကပညာအဲ့တော့ဒီအဖန်တလဲလဲရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီပညာမီတယ်ဆိုတော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်အနုပါဒနာဉာဏံတိသမထဝတိနာနိမိတ်တအနုပါဒနာဝိပါဒနာဝတိနာအာတ္တပဒတိတဏိတိယသကာယရူပံတိ စိတ်တန်တန်လမ်းမြောက်တာဓမ္မေသအရူပဏိဝဟုထပိတဝါနာမရူပတ္တအနုပတနာသညာဏံတထယထဝဘူယထဘုဒ္ဓဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိသုဒိမေမဟာဒီကပထမအတွဲစာမျက်နှာ320မှာဖွင့်ထားနော်အဖန်တရလည်းရှုထားတဲ့ပညာကဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာအတိပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကပြောထားတော့ဘာတွေကိုအဖန်တရလည်းရှုထားလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာအနုဘာသနာဉာဏ်ဏ္ဍိအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာတိဉာဏ်မီဤဟူဒီကသမထဝတိနာသမထကြီးအစွမ်းဖြင့်နိဗ္ဗိတတအာနာပါနာနမိတ်ကိုအနုဘာသနာအဖန်မှအထတရှုခြင်းတည်းအနုဘာသနာအဖန်မှအထတရှုတဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာဉာဏ်လဲလို့မေးရင်သမထဘိုင်းကပြောရင်တော့အာနာပါနာနမိတ်ကိုအဖန်မှအထတရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဤအဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုအဖန်မှအထတာထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်မီတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါတော့ပညာနဲ့ဉာဏ်ကတော့အတူတူပါပဲနော်သမထဘိုင်းအနေနဲ့ကြွက်ပြီးပြောရင်အာနာပါနနမိတ်ကိုအဖန်မှအထတာထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်မီတယ်အနုဘာဒနာဉာဏ်မီတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသမထဘိုင်းမှာနမိတ်ကခုနကပြောလို့အဆင်ပြေကြည့်နော်ရိုးရိုးဒီနမိတ်ကြောင်းမပေါ်ခင်မှာတော့ရိုးရိုးအနဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲဒီဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်နမိတ်ကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့ပရိက္ခမနမိတ်ဩဃနမိတ်ပရိဘကနမိတ်အဲဒီနမိတ်တွေပဲအဲဒီနမိတ်တွေကိုအဖန်မှအထက်တချုပ်နေတဲ့ပညာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနုဘာဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့သမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထမှာဘယ်လိုဟာကိုဝိပဿနာဘိုင်းပါအနုဘာဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဝေဒနာဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းအဖျင်းကအတ္တတပတ္တသေးစအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားတို့ကို၎င်းတဏိတင်္စထောအတ္တတပတ္တအတ္တယမိယာဖြစ်တဲ့တဏိတင်္စကာယံရူပံထောအတ္တတပတ္တတို့ယမိယာကာယအမိယာတဲ့ယုတ်တရားကို၎င်းအတ္တတပတ္တတင်္စအတ္တတပတ္တတရားတို့ဒီ၎င်းတဏိတင်္စကာယထောအတ္တတပတ္တယမိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယဒီ၎င်းရူပံယုတ်မီဤအတ္တတပတ္တတဝင်လေနဲ့ထွက်လေဟာလဲယုတ်ပဲတဏိတင်းစကာယထိုအတ္တတပတ္တတရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယကလည်းယုတ်ပဲအဲဒီတော့အတ္တတပတ္တတကယုတ်ဆိုတာကဘာယုတ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီထက်မှလည်းပြုတတ်တဲ့ယောဂီတွေရှိကြပါတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဒါလိဘဆက်လိုက်ရင်ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကဆက်လိုက်တော့အလုံးဘာဖြစ်လဲအမုံလေးတွေဒီအမုံလေးဓာတ်ခွဲလို့ချင်းညကပြောကြတဲ့အတိုင်းတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောတိသောဘာရောအစဉ်အနတ်ယတာဩဇာသဘောတရား၈ခုအတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဒါကအတ္တတပတ္တတအယုတ်ကျားတဏိသင်္စကာယထိုအတ္တတပတ္တရဲ့တရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဘာစရာကတော့ဟောဦးဇင်းတို့မဟာပတ္တိဖန္နအသုတ်တအထကရာမြောက်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကရဇကာယလို့ဖွင့်ထားတယ်ဘာကိုကရဇကာယခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလေထိုသုတ်တန်ကရှင်းထားပါတယ်နော်အဲဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဒီတော့အဲဒီရှင်းလင်းချက်ကမူလပါဏတအထက်ကရာဆောင်မျက်နှာ250နဲ့350လေးမှာပါပါတယ်နော်ဒီတော့တတပါဏဣမေတံဒီကဝအတ္တတံဒောဒီကအတ္တတမိတိပသနာတိပိယလပတ္တမယံကအသင်္ခါရပတ္တသိတမိတိသက္ခတိတိဧဝံဘုဒ္ဓနာအတ္တတပတ္တနာဝေဒနာသိခတောအတ္တတပတ္တနိမိတ်တေသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပေသန္တိခொနကဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတဲအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလဲဆုံးရဲ့ညင်းအောင်ကျင့်လိုက်နော်လေးချက်အာနာပါနပထမသရုပ်ကကိုကျင့်လိုက်အရှိသိအောင်ကျင့်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှာအရှိကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အတူကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အစလဲဆုံးသိအောင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးဒီဝင်လေထွက်လေညင်းတော့အောင်ကျင့်တယ်အစင်းစင်သိမ့်ပွဲလူညံပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်တော့အောင်ကျင့်တယ်သရုပ်ထာဆံပေါက်တော့အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတ္တတပတ္တတနိမိတ်သတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိသန္တိအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပေါ်လာတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုရင်မလုပ်ရဘူး။သောဇန္နဟုတ်တိတဝအတ္တတပတ္တတေဝပရိက္ခဏတိဇာနင်္ဂာနိဝါ။သောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာနဇံမဟုတ်တိတဝထား၍အတ္တတပတ္တတိဝဝင်လေထွက်လေတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏာတိသိစီဤဇာနိကဏိဝဆိုင်ကတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏာတိသိစီဤ ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိသိတယ်ဇာယံခါတွေကိုလည်းသိသိတယ်အဲဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အတ္တတပတ္တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဇာယံခါတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အတ္တတပတ္တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတော့ဇံရပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားကစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇံငါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုနှစ်မျိုးခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတဏ္ဍအတ္တတပတ္တတကာမိကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏေတိတဟုထောဣတိတာဟောခဏကတဏိတင်းစာကာယံဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်နော်တတ္တထောနှမျိုးတို့တွင်အတ္တတပတ္တကာမိကောအတ္တတပတ္တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤမေအတ္တတပတ္တဤအတ္တတပတ္တတို့သည်ဂိဏ္ဍေတိတအဘဲကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သည်နိဣတိဤသောဥပပရိခန္တောသုဇံစင်ခြင်းလတ်သောဝထုံနေတိတဝထုံဝထုယောဂောနေတိတမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသောဇာနန္တိတိရှိလာလေ၏ဒီအတ္တဗဒ္ဒဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာတွေကိုများအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လေလို့သူစားဆင်ခြင်ကြည့်ရတယ်။ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝဋ်ထုယုတ်တရားတွေကိုပြီးတော့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသွားတွေ့တယ်။ဝဋ်ထုဆိုတာကဘာလဲ။ဝဋ်ထုနာမကရဇကာယောဝဋ်ထုနာမဝဋ်ထုမြည်ဒီကကရဇကာယောကရဇကာယတိဝဋ်ထုဝဋ်ထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာပါတဲ့။ကရဇကာယဆိုတာကလည်းဘာလဲ။ကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓဏိဥပါဒရူပိသတိအယောရူပံပရိက္ခဏာတိဟောကရဇကာယောနာမကရဇကာယမိတိကသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓဏိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါတို့၎င်းဥပါဒရူပိသဥပါဒယုတ်မဟာဗုဒ္ဓလေးပါကိုမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်ကို၎င်းဤတိအယောဤသို့လျှင်ရူပံယုတ်တရားကိုပရိက္ခဏာတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၏ဝါသိသိ၏ပထမတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသိသိတာပဲနောက်တော့ဝင်လေထွက်လေဘာကိုမှီနေတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝဋ်ထုယုတ်တွေကိုမှီတယ်ဝဋ်ထုဆိုတာဘာလဲလို့တဆင့်တည့်ကြည့်လိုက်တော့ကရဇကာယကိုမှီနေတာပဲဒီကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘူဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ဘူဒယုတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်24မျိုးသောယုတ်ယုတ်28ပါးပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်28ပါးကိုမှီပြီးတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေလေးကဖြစ်နေတာပါလို့မြင်အောင်ရှုရအောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီ28ဘက်ကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကရူပပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒါကိုယောဂီကသိသိရတယ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ထတာကအာနာပါနနော်အာနာပါနမှာသုဒ္ဓါသံပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့လက်လိုက်တာ28ဘက်သိသိမိပြီသိသိမိရင်ကိစ္စပြီးရောလားမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်เสียရမယ်တတော်တရားရမဏိဖတ်တာပိစမကိနာမန္တိဧဝနာမရူပံပရိက္ခေတဝါတရထိုနောက်မှတရားရမဏိထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောဝါယုတ်တရားကိုအာယုံပြည့်ရဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သောဖသပိစမကေဖသပိစမကတရားတို့ကိုနမန္တိနန္တရာဟု၍ဧဝံဤသို့လျှင်နမရူပဏ္ဏိယောကောပရိကေတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၍ဝါသိသိ၍ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖသပိစမကတရားဖသလည်း၅ခုမြောက်ရှိနေတဲ့တရားဖသဝေရဏတေညာစေရဏဝိညာဉ်ပေါ့သောတာကဗရဏာနီးပဲနော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာဖတ်တာနဲ့စိရာကစိရဏံကသိခရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖတ်တာနဲ့စိရဏသိခရခန္ဓာစင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာနဲ့စိရဏကိုယူလိုက်ရင်ဉာဏ်နေတဲ့သိခရခန္ဓာစင်းဝင်စိတ္တိတ်တွေကိုလည်းအလုံးသိမ့်ကြုံပြီးရွတ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစေရနာပဒါနတ္တာသင်္ခါရခန္ဓာစင်းဝင်စေတသိက်တွေထဲမှာစေရနာကပြတ်ထန်းနေတယ်။ပြတ်ထန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းကဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးမှာသုတ်တန်တဗာဒနိယအနိအဖြစ်ပရမထဒတ္တရီကိုခွဲခြားခန္ဓာနိအဖြစ်ခွဲခြားဝိဘန်နဲ့အပိုင်းမှာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာစေရနာတလုံးကုန်သာဗရဏာထားပြီးတော့ဝိဘန်သွားတော်မူတဲ့ထုံရှိတယ်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ထားပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဖတ်တာပိစမကတရားဆိုပြီးနာမည်တက်ပြီးခေါ်လို့အောင်ပြေးလိုက်တာပဲနော်စေရနာကိုပြောလိုက်ရင်စေရနာနဲ့အတူစိတ်တခဏအတူစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကြံနေတဲ့စေတသိက်သံပြုတ်တရားတွေကိုလည်းသိကြုံပြီးတော့အကုန်လုံးရင်တွဲယူရပါတယ်နော်ကဲဒါကြောင့်ဤတေထရကတော့အာနာပါနပဲ အာနာပါနကိုပြည်တရားကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာပါနခေါ်တဲ့ဒီဝင်လေတွေ့လေဒီဘာမှီဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံ28ပါးသိသိမိပြီဒီတော့ဒီယုံ28ပါးသိသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲယုတ်ကလခေတ္တမြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံ28ပါးထဲမှာအမတ္တယောဂီတွေအရှုအခက်တဲ့ယုတ်၃ခုရှိတယ်ယောဂီတိုင်းလုံးလုံးကိုခက်အဲ့ဒါကဘာယုတ်တွေလဲဘာဝယုတ်ကဲဇီဝိတရဲ့ဩဇာရဲ့အဲ့ဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ဒီကလကိုဓမ္မခွဲနိုင်ရင်ဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်ဘာဝယုတ်ယုတ်ကလကိုမမြင်ဘူးယုတ်ကလဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဘယ်လိုမှဒီဘာဝယုတ်ကိုမရှုတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကယ်၍မြတ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမသိဘူးလို့ဥစဉ်တရားလောက်တာနာဘူးမှဆိုရင်ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကလက်ခံဖို့သိမလို့ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလာတဲ့ဘာဝယုတ်ကအများနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူဘူးယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိမမျက်နှာမတူဘူးယောက်ျားလက်နဲ့မိမလက်မတူဘူးယောက်ျားခြေထောက်နဲ့မိမခြေထောက်မတူဘူးယောက်ျားကိုယ်နဲ့မိမကိုယ်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘာဝယုတ်ကဒါကယောက်ျားပဲလို့သိအောင်ခွဲခြားပြနေဒါကမိမပဲလို့သိအောင်ခွင့်ကြပြနေအဲ့ဒီဘာဝယုတ်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနိယ6ဌာနလုံးမှာရှိမျက်လုံးမှာလည်းရှိတယ်နားမှာလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းရှိတယ်ကြာမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းရှိတယ်6ဌာနလုံးအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ဌာနလုံးမှာဒီဘာဝယုတ်ကထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမျက်စိမှာရှိတဲ့ဘာဝယုတ်ဘယ်လိုရှုမလဲလို့မင်းရှင်းတော့အဖြေကတော့လွယ်လွယ်ပဲသမာဓိတရားမျိုးယုတ်ကလတည်းမြောင်းကြည့်မျက်လုံးမှာဓာလေးပါဆက်အဲ့ယုတ်ကလတည်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းကိုဓာတ်ခွဲပါဒါပဲပြောနော်ဓာတ်ခွဲနှိုင်းရင်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုရှားလို့ကြွတ်မျက်လုံးမှာယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးယုတ်ကလလည်းဓာတ်မခွဲတတ်သေးဘူးဘာဝယုတ်ကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်သလိုရင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာယုတ်28ပါးရှုရမယ်အကွက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်28ပါးရှုရင်ဒီယုတ်ကလကိုမြင်ရင်ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲရင်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လို့သလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယုတ်28ပါးပြီးသွားပြီးတော့ယုံတရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကိုတစ်ခါကြောင်းပြီးရှုရဒီတော့ယုံတရားတွေကိုအာယုံအနေနဲ့ခွဲရမ်းချလိုက်တော့အစဉ်ယူပါယုံအတန်တတ္ထာယုံအနံ့ခန္ဓာယုံယတ္တရတ္တာယုံအတွေ့ဖုဋ္ဌဘာယုံဓမ္မသဘောဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ယုံတရားတွေကိုခွဲရမ်းချလိုက်ရင်အာယုံဘယ်နှမျိုးရလဲ6မျိုးယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တော့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်လို့ဝိတ္တိမေအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်။သမောအထက်ကရာများကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့အာရဏဒွါရအစရာကတော့သကုဒွါရ၊သောတဒွါရ၊ကန္တဒွါရ၊ဇိမဒွါရ၊ကာယဒွါရ၊မနောဒွါရဒီဒွါရတွေကိုအာရဏဒွါရခေါ်တယ်။ကာယဒွါရ၊ဝစီဒွါရ၊မနောဒွါရဒီဒွါရကိုတော့ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ကမ္မဒွါရအနေနဲ့မသိသေးပဲအာရဏဒွါရနိအဖြစ်တယ်လေနန္တရားတွေကိုသိသိပါဘာကြောင့်လဲအနာကုလရောချက်ရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းတယ်ဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတော့ငါသိသိပြီးပြီဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုငါမသိသိရသေးဘူးဆိုတော့ယောဂီကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်းခြားမှတ်သားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အာရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်ဆိုတော့သကုဒွါရဝိတိစတဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်အတိုင်းသိသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုလိုတော့ယူပါယုံကအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိတိတွေကဘာဝိတိရှိလဲသကုဒွါရဝိတိရှိတယ်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့သုဒ္ဓမနောဒရဏုဟုတကမနောဒွါရဝိတိတို့သုဒ္ဓမနောဒွါရဝိတိတို့လည်းရှိကြတယ်ခြုံပြလိုက်ရင်တော့သကုဒွါရဝိတိနဲ့မနောဒွါရဝိတိတွေပေါ့နော်အလားတူပဲအတန်တထာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောဒ္ဓဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိအနံ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇီဝဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိဖုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့ဓမ္မယုံယုတ်တရားစုတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒွါရဝိသိအဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်တိုင်းနန္တရားတွေကိုသိသိရတော့အဲ့ဒီဝိသိစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဖတ္တဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ္တပိစမကတရားတွေပါတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုနှမ်းပြီးကိုယ်စင်အောင်စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာသိသိပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသိသိပြီးရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲရှေ့တစ်ဆင့်တက်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲတေတောတရားရမဏိဖတ်တာပိစမကေနာမတိဧဝနာမရူပံပရိကိတဝါတတပိစယံပရိယေတင်တော့အဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌဝါဟောညာပြန် တရောထုံနာမတရာရမဏိထိုယုတ်တရားလျင်အာယုံရှိကြကုန်သောဖတ်တပိစမကေဖတ်တလျင်ငါးခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တပိစမကတရားတို့ကိုနမတိနတရားဟု၍အေဟံဤသောလျင်နာမရူပနှင့်ယုတ်ကိုပြခေတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီး၍တတ္တထောနံယုတ်ဤပြည့်စင်ရအကြောင်းတရားကိုပြည့်ရင်တင်တော်ရှာခွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုတိတ်တော်ဝဉဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်၏။ဟော။တစ်စက်တက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာစာရဲ့အကြောင်းတရားတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေမြင်မယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နာယောတတ္တရဏဖတ်တဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထိရှားဖြစ်ဒါကတော့ပိစမဏီနဲ့ပြောတာ။ပထမဏီနဲ့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ဖို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဒိဋ္ဌဝါဉာဏ်နဲ့သွားမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပြစ္ဆယပြစ္ဆယပန္နာဓမ္မမတ္တမေဝေဒအညောတတ္တဝါပုဂ္ဂလဝါနတ္ထိတိဥဒိဏကင်ခောသဗ္ဗေစီအနမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပေတဝဝိပါဒနာဟောတင်တော့အနုကမေနအရဟတံပါဖို့နာတိဣဒံဧကတဘိက္ခုနောယဝအရဟတနိယနာမုခံတတ္တထောနတရားယုတ်တရားရှိပြင်စီအကြောင်းတရားကိုပြည့်ရည်တင်တော့ရှားခွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုတိတ်တဝတွင်မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဣဒံဤဒီကပြစ္ဆယပြစ္ဆယဘာနာဓမ္မမတ္တအမေဝအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဓမ္မသဘောမျှသာလင်သည်ဣညောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတဘသောတတ္တဝါတတ္တဝတိလကောပုဂ္ဂလောဘပုဂ္ဂိုလ်တိလကောနတ္ထိတိမရှိဟု၍ဝိဒိနာကင်ခောသို့လောသို့လောတွင်တော်ယုံမှချင်းဝိသကိစ္စတရားကိုကြောလာလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၍သဗ္ဗိစီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွသောနံယုတ်နံတရားယုတ်တရားတို့ကိုနံယုတ်တဲ့ကိုသာဝိပဿနာရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားတွေကိုပဲထည့်ရှုဖို့အတွက်သဗ္ဗိစီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွသောနံတရားယုတ်တရားတို့ကိုတိလက္ခဏံလက္ခဏာရေသုံးသံသောအာရောပိတဝါတင်၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုဟောတင်တော်တို့ဟောအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့သည်ရှိသောဝိပါဒနာဟောတင်တော်ဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုတို့ဟောအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအထုတ်တာကိုတို့ဟောအောင်ကြိုးစားအထုတ်တာလဲလို့မေးရင်တော့ယံကိစီရူပံအတ္တအနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နံဒီအာတိနာနိယနာဟောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အတိတ်အနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန်အစရှိသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအပြင်တည်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးရှုပွားခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုးလာမယ်ဖွားလာမယ်များလာမယ်အဲ့ဒီလိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအရတံအရတဖို့တို့ပါပုဏ္ဏာတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းဆက်လက်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ရင်အရတဖို့ပေါက်ရောက်သွားမယ်ဤဒံဤဒီကဧကတဘိက္ခုနောယဟန္တော်တပတ်အဖို့ယောဝအရဟတအရတခုတိုင်အောင်နိယနာမူခံသန္ဓရာဖထွမြောက်ကြောင်းလမ်းပေသည်အာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့အရဟတခုကသန္ဓရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှထွမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းဟာဒီလမ်းပဲလို့ပြောထားတယ်အကျဉ်းလေးပဲဒီတော့ဒီလမ်းအကျဉ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမသရုတ်ဒဇာအတိပေါက်သရုတ်ဒဇာအတိပေါက်ပြီးတော့အခါကျတော့မှပထမဒီသမဇန်သမတိကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တတပတ္တတယုတ်တရားကိုသိသိတယ်သိသိပြီးတဲ့အခါဒီအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားတွေကဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လို့တစ်စင့်တည်းကြည့်လိုက်တော့ဘူညုဥပါဒဝုထုကိုမှီဖြစ်တယ်ဝုထုဆိုတာကဘာလဲကရဇကာယကရဇကာယဆိုတာဘာလဲလို့တစ်စင့်တည်းကြည့်လိုက်တော့ဘူညုဥပါဒယုတ်တွေပဲဒီဘူညုဥပါဒယုတ်တွေကိုသိသိလိုက်သိသိပြီးတော့အခါကျတော့မှဒီယုတ်၂၈ပါးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဏတရားတွေကိုတစ်စင့်တည်းသိသိတယ်ပြီးတော့မှဒီနန္တရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြာဖွေတော့ဒီမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်။မြင်တဲ့အချိန်ကကြာတော့မှယောဂီတော်ကောင်းကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေ။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတိုးပွားအောင်လဲလုပ်နိုင်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရဟတဖို့ပေါက်ရောက်သွားမယ်။သံသရာဝစီဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ပြီးတဲ့ရာကတော့အာနာပါနာလေးပဲနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာကုလိုက်ပြီဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဍီအလုံးစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေလည်းစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိကြိုးစားရမှာဒါအာနာပါနာလမ်းကနေအရဟတဖို့ပေါ့သွားခြင်းနော်နောက်တနည်းကတော့ကဲပြောလဲစမ်းနေဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကအတ္တတပတ္တကံမိကပုဂ္ဂိုလ်အတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဉာဏ်ကံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဈာဏဂ ामि ကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသွားမလဲ။ဈာဏဂ ामि ကောပိဣမာနိဇာဏင်္ဂဏိပိဏိတိဓာဏိဝုထုံနိတိဓာဏိဝုထုနာမကရဇကယောတိဇာဏင်္ဂဏိနာမကရဇကယောရူပန္တိနာမရူပံဝဝတပိတဝါဟောလာပြီ။ဈာဏဂ ामि ကောပိဈာဏဂ ामि ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဣမာနိဇာဏင်္ဂဏကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကယုတ်ကနေမစဘူးဉာဏ်ကနေစတယ်နော်။ဤမဏိဇာဏင်္ဂဏိဤဇယအင်္ဂါတို့ဒီကဇယင်္ဂါလို့ပြောလိုက်ရင်ဇယင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာတည်းလေအလုံးပါတယ်လို့ဖတ်ပါနော်ဤမဏိဇာဏင်္ဂဏိဤဇယင်္ဂါတို့ဒီကဝါဇံအင်္ဂါနဲ့ဇာဏတံပြုတ်တရားတို့ဒီကဂိဏတိဒါနိအဘေကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သည်ဣတိဤသောဥပပိခန္တော်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သုသာသင်ခြင်းကတိရှိသောဝဋ္ထုံဝဋ္ထုယောဂွန်တိဒါနိမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဟုဇာဏန္တိတိရှိ၍လာလေ၏ဒီဇာအင်္ဂါနှင့်ဇာနိရှင်နေတဲ့ဇာဏတံပြုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားတွေဘာမျိုးမှီဖြစ်နေတယ်လို့လှမ်းပြီးသုစံဆင်ခြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝဋ္ထုယောဂကိုမှီပြီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့ဝဋ္ထုယောဂဆိုတာကလည်းလာပြီဝဋ္ထုနာမကရဇကာယောဝဋ္ထုဝဋ္ထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာဣတိဤသောဣတိဤသောလျင်ဇာဏင်္ဂကရဇကာယဆိုတာကပါလေခုနကရှင်းပြီးပြီဘူတယဥပါဒါယနော်အဲဒီတော့ဘူတယဥပါဒါယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရဇကာယမိယဝုထုယတိကိုဖြီးပြီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့တာတော့ဇာဏင်္ဂဤနာမကရဇကာယရူပံဇာဏင်္ဂရိကနန္တရားကရဇကာယခေါ်တဲ့ယုတ်ကယုတ်တရားဣတိနာမရူပံဝဝုထုပိတဝါဣတိဤသောလျင်နာမရူပံနန္တိယောကဝဝုထုပိတဝါပိုင်းစားမှတ်သား၍ယုံနာပိုင်းချမှတ်တတ်ရမယ်။ပိုင်းချမှတ်သပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ။တသထောနံယုတ်ဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပရိယေသင်တော်ရှားဖွေခက်သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယအကာရအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေ။ပစ္စယအကာရလို့လည်းသုံးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့လည်းသုံးတယ်အတူတူပဲနော်။တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေ။ပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေဒံအညောသတ္တဝပုဂ္ဂလောဝါနတ္ထိတိဝိတေနကင်ခောသဗ္ဗေစီနာမရူပေတိလက္ခဏာအာရောပေတဝဝိပဒနာဝတ္တိတောအနုကမေနအရထံပါဘုနာတိဣဒံဧကတဗေကုဏောယာဝအရထာနိယနာမူခံတသထောနယောဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပိယေတင်တော်ရှားဖွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယအကာရအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်၍ဣဒံဤဒီကပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားမျှသာလျှင်ဒီဣညောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအထတ္တဘသောတတ္တဝါတတ္တဝတိ၎င်းပုဂ္ဂလဘပုဂ္ဂိုလ်တိ၎င်းနတ္ထိတိမရှိဟု၍ဝိတိဏကင်ခောသုလောသုလောတွေ့တော်ယုံမခြင်းကင်ခာတရားကိုကြော်လောလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၏သဗ္ဗိဇ္ဇာနာဝရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွသောနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုဤလက္ခဏံလက္ခဏာရေသုံးတန်းသောအာရောပိတဝတင်၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုဝတ္တိတော်တို့ဘအောင်ကြိုးစားအထုခက်သည်ရှိသောအနုကမေနာဝိပါဒနာဉာဏ်စဉ်အဖြင့်အရတ္တရတ္တဖို့သောပပုဏ္ဏတိယရောက်ရှိနိုင်ပေ၏ဣဒံဤဒီကဧကတဗိက္ခုနောယဟန္တောတပအဖို့ယောဝအရတ္တရတ္တဖို့တိုင်အောင်သောနိယာနမူခံသန္တရာမှထွံ့မြောက်ကြောင့်နိယာနလမ်းစဉ်ပေ၏ဒီစကားလေခொနကစကားနဲ့မတူဘူးလားအတူတူပဲသူကနန်ကစတင်းစီနန်ကနေစတင်းစီလိုက်လို့ဇာယင်ကနေဇာနေရှင်နေတဲ့ဇာနာသံပြုတ်တာဓမ္မတွေတင်းစီပြီးပြီဆိုရင်ဒီနန်တရားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးတစ်ခါကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝုထုလို့ခေါ်တဲ့ကရဇကာယအမိယနေတဲ့ဗုဒ္ဓယဥပါဒယုတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ပတ်တွေ့တွေ့တော့ဗုဒ္ဓယဥပါဒယုတ်တွေကယုတ်တရားဇာအင်ကနေဇာနေရှင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကနန်တရားအဲ့ဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးခွဲတော့ယုံနာနေခွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့ပကိဏိကသင်္ခါရအမိရတဲ့တရားတွေလည်းချူပွားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ချူပွားပုံလည်းဒီနောက်ပိုင်းဒီအတ္တတပ္ပတ္တဘိုင်းမှာပါပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာဟောထားတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တဲ့နာနေခွဲပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တဲ့နာတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးကြံဖွေရတယ်ကြံဖွေပြီးတဲ့အခါအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအတိတ်နဲ့ကပြိဿုံမှာကာလသုံးပါးလုံးမှာဝင်ဆက်ပြီးမြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာရှိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့အပေါ်အလုံးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမဆိုတာမရှိဘူး။ဒီလိုတတ်တဲ့ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။မ အပြုလုပ်ခံရတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားအစုအပုံအကျိုးတရားအစုအပုံမျှတာရှိတယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တန်ရှင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုလောဒုလောတိုးတော့ယုံမနေတဲ့ဝိသကိစ္စတရားတွေကိုကျော်လွန်လွန်တော့သွားတယ်ဘယ်လိုလွန်လဲငါအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဖြစ်ခင်မြန်ရှိရဲ့လားငါဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရသလဲသူကဖန်ဆင်းလို့မျိုးဖြစ်သလားမဖန်ဆင်းမဲနဲ့ပဲအလိုလိုမျိုးဖြစ်လာသလားစသဖြင့်သောသောသောတွေးတော့နေတဲ့တန်ပြရည်ဒီမှာအလုံးကျင်းသွား။နောက်အနာကမှလည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားစသည်ဖြင့်တွေးတော့နေတဲ့တန်ပြရည်ကျင်းသွားမယ်။ဒီပစ္စုပန်မှလည်းငါတကယ်တင်စားဖြစ်နေတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်တွေးတော့နေတဲ့တန်ပြရည်ကျင်းသွားမယ်နော်။ယုံမခြင်း16ပါး။အဲ့ဒီယုံမခြင်း16ပါးဒီညမှာကျင်းသွားမယ်။ကျင်းသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမလုပ်မလဲ။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံတရားနဲ့တရားတွေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တို့တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုတိုးပါအောင်ကျူးစာအထုတ်ခဲ့တော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းကျင့်ခဲ့တော်အရတ္တဘုဂ်ကိုရအောင်ယူနိုင်ပါれဒါကအာနာပါနလမ်းမှာယဟန်တော်တစ်ပါးအဖို့အရတ္တဘုဂ်တိုင်အောင်သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာဘုရားတို့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ဒီပြည်တည်ထတာကတော့ဘာလဲအာနာပါနဝင်လေထွက်လေပဲအဲ့ဒီပြည်တရားကနေဝိပဿနာကုလပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမယုတ်တရားသိသိတယ်။သုံးဖို့နန္တရားသိသိ။အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်နဲ့သိသိပြီဖြစ်စေအကြောင်းတရားရှားဖွေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုတ်ဉာဏ်ကိုလက္ခဏာရင်သုံးထံတင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာကျူအောင်။ပြည်တရားကအာနာပါနယုတ်တရားမှန်ပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့နန္တရားတွေပဲကြောင်းမကျူအောင်လား။ကျူရတယ်။ပြည်တရားကလေးကယုတ်ကိုပြည်တရားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်ကိုကာယ ानु ဘာဒနာတတိပဌံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်နေတာเนาะအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုနာနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်ခொနကအနုဘာဒနာဉာဏ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မဟာဒီကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးကိုနားလည်စေခြင်းလို့ယုတ်ကဒီကဆရာတော်ကလည်းသူ့ဟာသူကွန့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအထက်ကရာကြီးအဖွင့်အတိုင်းဖွင့်နေတာပါလို့သိစေခြင်းလို့အထက်ကရာကိုပြန်ကိုးပြီးပြရခဲ့တာเนาะကဲအနုဘာဒနာဉာဏ်နဲ့ဒီသမထဝတိနနိမိတ်တအနုဘာဒနာအနုဘာဒနာရှုနေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်လို့ပြောတာကသမထဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနနမိတ်ကိုရှုတဲ့ဉာဏ်သည်ရှုတဲ့ပညာသည်အနုဘဒနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဝိပဿနာဝတိနာအတ္တတပါဒသည်တဏိတိသကာယရူပန္တိဟောဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားသို့ဝင်လေထွက်လေရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒါတွေကယုတ်စိတ်တန်တဏယုတ်ဓာတမေသအရူပန္တိဟောစိတ်နဲ့သိနေရှင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကစိတ်စိတ်တရားတွေကအရူပနန္တရားဝါဝထပိတဝါအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ပိုင်းခြားမှတ်တတ်ရမှတ်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှမှတ်တတ်လို့ရမလဲယုတ်ကလနင်္ဂလဓာခွဲလို့ဓာခွဲနိုင်မှမှတ်တတ်လို့ရတာပါယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးနင်္ဂလလည်းမမြင်ဘူးယုတ်ကလလည်းဓမ္မခွဲတတ်ဘူးနင်္ဂလလည်းဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဘယ်လိုမှပိုင်းခြားမှတ်တတ်လို့မရနိုင်ဘူးပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲနာမရူပတ္တအနုပါဒနာသအညာဏနာမရူပတ္တနန္ဒီယောဂောအနုပါဒနာသအဖမန္တတချုပ်ပွားယူနေတဲ့ပညာသည်လည်းပဲအညာဏညာမိ၏ဘာဖြစ်လို့လဲတန်ထာယထာဘုဒ္ဓဝဘောတော်တထထောနံယောက်၌ယထာဘုဒ္ဓဝဘောတော်ဟောတိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒါကြောင့်နန္ဒီယောဂောအဖမန္တတချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘာဖြစ်မလဲနာနဲ့ယောဂအဖမန်တတ်တရှုနေတဲ့ပညာဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာအနုဘဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကတော့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးအကြီးဆုံးပဋိကားလေးတစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတာဒီတော့အာနာပါနကိုရှုလို့ချင်းအာနာပါနလမ်းစဉ်ကြတော့အောင်ရှုတတ်ဖို့တော့လိုနေတယ်ဒီတော့အာနာပါနရှုတာကိုဘုရားရှင်ကကာယ ानु ဘဒနာတတိပဒံစင်းနေပါသီသွေးမြေဟောထားတာမှန်တယ်ယုတ်တဲ့ရှုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပြည်တယ်ထတာကယုတ်ကိုပြည်တယ်ပြီးရှုတယ်ဒါကြောင့်ကာယ ानु ဘဒနာမူခေနယုတ်တရားကိုအုံးမူပြီးယုတ်တည်နံတွေကိုသိသိအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ထိုလုပ်ငန်းကိုဘာခေါ်လဲကာယ ानु ဘဒနာတတိပဌံပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အလားတူပဲဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့ဝေဒနာကိုအုံးမူ၍နန္တရားယုံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေလေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံတရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ဉ္ဇီဝိပါဒနာရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာဥပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အ အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့အသိစိတ်ကိုအဝမှု၍နတ္တရားတို့ကိုသိသိပြီးယုတ်တရားတို့ကိုဆက်လက်သိသိနယုတ်တွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားရှားဖွယ်ပြီးအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကထိုနတ္တရားယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့တော့စိတ်တ ानु ပါဒနာပြိဖံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးတော့နတ္တရားတွေကိုသိသိထို့နောက်ယုတ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိနယုတ်ကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေကိုတစင့်တဲ့ရှားဖွယ်ပြီးအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကထိုနယုတ်တို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာပြိဖံကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခုပြောခဲ့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မခေါ်တဲ့အ ानु ပါဒနာ၄ပါး၌ဝါမျက်အထောက်ရတဲ့တရားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်နေတဲ့နှစ်ပါးဒီယုတ်နေတဲ့နေကို၅ပုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပါဒနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မ ानु ပါဒနာယုတ်နေတဲ့နေကို၁၂ပုံပုံပြီးဝိပါဒနာရှုရင်အာရဏာနီအာရဏာနီနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မ ानु ပါဒနာတိပ္ပံဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနီးသစ္စာ၄ပါးနီးကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အချုပ်ကအာယုံဝိပဿနာရဲ့အချုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကအာနာပါနတစ်ခုကိုကြည်တယ်ပြီးဘောလိုက်ထန်တယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနောက်ပိုင်းကျတော့မစုံဘူးလားစုံတယ်ဘာဖြစ်လို့စုံလဲစုံအောင်ဘောလို့စုံတာပါအလကအာနာပါနလေးဝင်လေထွက်လေလေထန်ကြည့်ရုံနဲ့တက်တက်စုံလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းခွင်ကိုတစ်ဆင့်ပြစ်တစ်ဆင့်သွားလို့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစုံကြည့်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားသည့်ဤကြောင့်ဟောလိုက်ပါနော်ကဲဒီပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြရအောင်နော်နည်းနည်းဒီတည်လာခဲ့တာကဘာပြီးတည်လာခဲ့တာလဲဤမေဟိနဝဟိအာဂရဟိဒီကအတ္တတပတ္တတကာယောဥပါထာဏံတတိအနုပါဒနာညာဏံကာယောဥပါထာဏံနောတတိတတိဥပါထာဏိစီဝတတိသဒါယတတိယဒိဏညာနိနတံကာယံအနုပါဒတိဒိဏဟုသတိကာယေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာတိကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာမြည်တဲ့အာနပါဏနံကိုခုပရိနာမိနာမဲ့ပါဠိတော်ကရှင်းနေတာနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ရေးအတွက်ခုနကအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောနေရနော်ကဲပြန်ဖတ်ပြမယ်ဤမေဟိနဝါဟိအာဂရဟိဤသွားခဲ့ပြီးတဲ့ကိုမျိုးသောအချင်းရာအပြားတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဤကံအတ္တတပတ္တတရှိသောအချင်းရာအဖြင့်ရှိသောအချင်းအရာရှိကြကုန်သောဝိလေထလေတို့သည်ကာယောကာယမိဤရှိနေတဲ့တူရမှာလဲပုံစံတူပဲနော်ရှိနေတဲ့တို့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကဘာလဲ။ကာယ။ရှိသောအချင်းအရာတို့သောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကကာယ။တဏိတဏိသည်ဥပါဒနာထောအာယုံသောကာယွေတိတာယကဥပါဒနာဖြစ်၏။အာယုံဆိုတာကနှမျိုးပေါ့။သမထဘိုင်းမှာသမထနမိတ်အာယုံ။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာတော့ယုံနာ။အကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာတော့ယုံနာတင်ကိုလွယ်လွယ်ပြောတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်။သင်္ခါရအာယုံ။ကဲအဲ့ဒီအာယုံ၌ကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်တတ်တဲ့အတွက်သတိကဥပဋ္ဌာဏမြည်တယ်အနုပါသနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်တော့ပညာတိကဉာဏဉာဏ်မြည်ဤသမထဘိုင်းမှာသမထနမိတ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာနံယုတ်အဲ့ဒီနံယုတ်ဆိုတဲ့အာယုံ၄ကိုအဖန်မှန်အထက်တက်ရှုတတ်တဲ့ပညာတိအနုပါသနာဉာဏ်နော်ကာယောအာယုံဖြစ်သောကာယတိဥပဋ္ဌာဏတတိဤကာယွေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏမြည်ဤကာယကလည်းတခါဥပါဌာဏမြည်တယ်။တတိကကဲ့၍တည်တတ်လို့ဥပါဌာဏမြည်တယ်။ကာယကြတော့ကဲ့၍တည်အပ်လို့ဥပါဌာဏမြည်တယ်။တတိကကပ်ပြီးတရားအာယုံဖြစ်လို့လည်းဥပါဌာဏလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါတော့တည်တတ်တဲ့တရားတည်အပ်တဲ့တရားနော်။ကာယခေါ်တဲ့ခုနကရူပကာယနာမကာယနော်။ဒီမှာဟိုပထမပြီးတဲ့ဥတည်ထားတာကရူပကာယ။ရူပကာယဆိုတာကယုတ်တရားအပေါင်းနာမကာယဆိုတာကနန္တရားအပေါင်းဥတ္တပိရှုလိုက်တာကရူပကာယနော်ယုတ်တရားကိုဥတ္တပိရှုလိုက်တဲ့အတ္တတပတ္တကိုဥတ္တလိုက်အတ္တတပတ္တကဒီရူပကာယအုပ်စုတွေမှာပါတယ်နော်ရူပကာယကိုဥတ္တပိရှုလိုက်ရကနေနောက်ပိုင်းနာမကာယကိုပဲရောပြီးသိသိရတယ်ဘာကြောင့်လဲ အပရောအာတိတောဝရူပေအဘိနိဝိတတိအဘိနိဝိသိတဝတေအနိစ္စတိတောအဘိနိဝိသိတဝဗုဒ္ဓရူပိသဥပါဒါရူပိသပရိစ္ဆေသိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တိဟောအထသနိသံဃာသမေနာ293မှာဖွင့်ထားတယ်အပရောအထတဘသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတိတောဝရေဥအထုခါဇ၌ပင်လျင်ရူပေယောဂမထ၌အဘိနိဝိတတိစ၍နှလုံးသွင်းရှုပွားဤဝိပဿနာကုတဲ့အချိန်ကမှစနှလုံးသွင်းတာကိုအဘိနိဝိတတိလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့နာမရူပပြိစိတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့အဖို့နဲ့ပြုတင်ပြလိုက်တဲ့နာယုတ်သိသိမှုလုံငန်းရက်ကိုအဘိနိဝိတလို့ခေါ်ပါတယ်။အဘိနိဝိသိတဝါနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီး၍ဘူတာရူပင်္စာဘူတယောကလကဥပါဒရူပင်္စာဥပါဒယုတ်ကို၎င်းပြိစိရင်တေတဝါတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတော့အနိစ္စသတော့အခြင်းအရာအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏။ယောဂီသူတော်ကောင်းတဦးကယုဂမထနံကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကယုဂမထကနေစပြီးသိသိတယ်။သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူတယဥစပြီးတော့ယုဂမထကိုနှလုံးသွင်းတယ်။နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူတယဥပါဒယုတ်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါမှာသူယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာ။ယသမပန္နနာသုတ္တဣဇ္ဇသုတ္တရူပတတနာဗတိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိဓာတဗ္ဗမေဝယတမပနအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ကသုဒ္ဓရူပတတနာမတိနေဝယုတ်တရားတတကိုဝိပသနာရှုနေယုံဖြဖြင့်သာလျှင်ဟုတ်ထာဏဟုတ်ထာဏအမိရတဲ့မဉ္ဇဏီဝါဟုတ်ထာဏကာမိနေဝိပသနာသည်နဟောတိဗဏိနေမှာမဖြစ်နိုင်တတမထောကြောင့်အရူပံပိနန္ဒယာကိုလည်းပဲဓာတဗ္ဗမေဝရှုရမိသာလျှင်သည်အရူပံဘိနန္ဒယကိုလည်းပဲတတဘမေဝရှုပွားရမည်သာလင်သည်ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့တော့ဥထာဏဂါမိနိဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဖွဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးမရတဲ့အတွက်နန္ဒယကိုလည်းရှုရမယ်ရှုတော့ဘယ်နန္ဒယတွေကိုရှုရမလဲခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပုံစံတူပဲတသမတံရူပံအရမဏခတဝါဝေဒနာတင်ညာတကာရေဝိညာဉ်နေသအတုပဣဒံအရူပံဒီပြိဿိန်တေတဝါအနိစ္စတိတောပတ္တိတသမထောကြောင့်ဒါရူပံထောယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉ္စဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားစုကိုလည်းပဲဣဒံအရူပံဒီဤကနန္တရာဟု၍ပရိစ္ဆေယတိတဝါတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စသတောအာဖြင့်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာဖြင့်ပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ဒီလိုရှင်းထားနန္ဒရားတွေကိုပြောင်းရှုရမယ်ယုံတဲ့ရှင်မြုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်နံကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုတဲ့အခါမှာဘယ်နံကိုရှုမလဲလို့မေးရင်ဒီယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒရားတွေကိုရှုပါဒါပြောတာပါနော်အဲဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာနေပြီးရှုရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြည်တဲ့တဲ့ကအတ္တတပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရူပကာယယုတ်တရားကိုကြည်တဲ့တဲ့မှန်ပေမဲ့လို့ယုတ်တဲ့ကျုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံကမထံကိုပြောင်းရတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိချင်လို့ပြောတယ်နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့တမ္မတ်ချက်ကဘုရားဟောနဲ့ညီမညီပါမလားလို့ဒီလိုသိတဲ့တော့မတွေးနဲ့နော်ခဏခဏလည်းဟောနေပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တန်တစ်ခုဟောရင်တော့ထိုသုတ်တန်ထဲမှာလည်းသုံးလင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကတော့သုံးသုံးလင်းပါစေခြင်းနဲ့အတွက်နာဗုဒ္ဓမံအနည်းနဲ့ပြောရရင်တော့နော်။ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်သလရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သမေနာ249 250မှာပထမအပရိဇာရဏသုတ်တန်ဒုတိယအပရိဇာရဏသုတ်တန်ဆိုပြီးသုတ်တန်နှစ်မျိုးလာခဲ့ပါတယ်။ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကဘယ်လိုဟောထားလဲ။သဗ္ဗံဘိခဝေအနဗိဇာဏအပရိဇာဏအဝိရဇံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယာသဗ္ဗံသာကောဘိကဝေပိသနာပရိသနာဝိရဇယပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယာ။ဘာပြောတယ်။အလုံးစုံသောယုတ်တိဏ္ဍီကိုညာဏပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူး။ပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိမှတန်းနေဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွေ့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းယုတ်တဲ့ကျုပ်နဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တတဲ့ကျုပ်ရဲ့နည်းလည်းမညာကမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုံနာနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲရှုပါသုံးသပ်ပါလို့ဒီလိုပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဘုရားကလည်းယုံနာအလုံးကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိရင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးလို့ဟောတယ်
1: 1385ခုနှစ်တသမုန်လပြီကျော်8ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ည9:00 online

0: ြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေကမလွတ်ပြောင်းတာကတစ်ခုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွတ်ပြောင်းတာတစ်ခုကိရိတာကမလွတ်ပြောင်းလို့ရှိရင်ဘဝကလည်းမလွတ်ပြောင်းတယ်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာကကိရိတာနဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာရှိနေသမျှကံဤဖြစ်နေဥပပေကံဤကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားသမျှဘဝကလွမြောက်ဖို့ဆိုရှိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားဆိုလွမြောက်တဲ့လမ်းရှိတယ်လွမြောက်တဲ့လမ်းကဘာလို့ဘဝကိုထုတ်လုံနေတာကိလေသာနဲ့ကံဒါကြောင့်ရှိဥစွာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားမြင်ဖို့လိုတယ်။ကိလေသာဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအလုံးမဖြစ်တော့။ကံတွေကအကျိုးမထုံနိုင်တော့။မထုံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝ။ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြောဥပပတိပေါ့။နော်။ဘဝကတို့ပြတယ်။ပရိစ္ဆေသောဥပပသုံးထားတဲ့ဘဝနှစ်ခုရှိဥပါဒတာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိအဲ့ဒီမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဟာကမ္မဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပပတိဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်ကမ္မဘဝဆိုတာကုသကံအဟုတ်ကံတွေကိုပြောတယ်ကမ္မဘဝဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံအဲ့ဒါကကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတာကမ္မနိဗ္ဗာန်တာပြည့်စက်ခန္ဓာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့တော့ဘဝနှစ်မျိုးဟာကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတရားလည်းဘဝကံကထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းဘဝပဲ။ကမ္မဘဝဝဘတိဘဝနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကပထမကကမ္မဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ပါဖြစ်တယ်။ကမ္မဘဝကလွမြောက်မှကံဤအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဝဘတိဘဝကလွမြောက်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကံကလွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြတော့မလုပ်ရမလဲတဆိုရင်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားအောင်မှဖြစ်တယ်နော်ကံကိုဥတည်ပြောနေတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိရင်ကံဆိုတာမရှိဘူးကံဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်တို့တည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားကိလေသာအကူရမှာကံမှာအကျိုးပေးအဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားကျင့်သုံးရတဲ့ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားအထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကျင့်တဲ့ကျင့်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါဟာကိလေသာကိုငြိမ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ပဋိစ္စသောဥပပအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာကိလေသာသင်္ခါရလို့ပြောတာကကံထို့တူပဲဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဥပါဒနာပစ္စယလို့ဆိုတာကိလေသာဘဝပစ္စယသာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝပစ္စယကျတော့ကမ္မဘဝအဲ့လိုဆိုလို့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဘဝပစ္စယသာတိခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုအဲ့တော့ဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ်ခုတည်းသောဤလံကတော့ဘဝကိုဘယ်သူတွေကထုတ်လုပ်နေသလဲဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကကိလေသာနဲ့ကံတွေပဲဖြစ်တယ်ဧတမေကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိကံကအကျိုးပေးလို့မရဘူး။နော်ကိလေသာတဲ့ကံနှစ်မျိုးမှဒီကကိလေသာကိုဖယ်ရမှာ ရှင်နာကတိန်ကရှင်နာကတိန်နာကမိလိုက်နာပေကြီးကိုဖြေတဲ့အခါမှာအရှင်မယနောက်ဘဝဖြေဥမလာလို့မိလိုက်နာပေကြီးကိုမေးတယ်နောက်ဘဝအရှင်မယပရိသတ်နဲ့နေဥမလာနောက်ဘဝဖြေဥမလာဆိုတဲ့မိကိုမေးတော့ရှင်နာကတိန်နာဘယ်လိုဖြေရုံဆိုကိလေသာရှိနေသေးရင်တော့နောက်ဘဝဖြစ်အောင်ပါပဲကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသတိထားမှာဖြစ်တယ်တမန်တူတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြုံးရှင်မြတ်နောက်ဘဝဖြစ်မှလားလို့ဆိုရင်ကံရှိရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ကံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကံနဲ့ဖြစ်တာကတော့ဟာပြည့်စုံမှန်ကမှမရှိဘူးအတ္တကအကိလေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုဖန်နေတာကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖန်နေတာဒါကြောင့်ဖဲရှားရမှာကံမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖဲရှားကိလေသာနေရောတေကံမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်ငြိမ်မှကံဆိုတော့ချုပ်ငြိမ်နေကံစရာကိုတိုက်ရိုက်ဖိရှာလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုကံစရာကကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အတိတ်ကံဆိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတာကိုဘယ်လိုလုပ်ဖိရှာလို့ရမလဲ။ဖိရှာလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖိရှာရမှာအကိလေသာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖိရှာဖို့ကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိလေသာမရှိတော့ရင်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ယရဏတုပရိမာခိနံပုရဏံနဝနတိသမ္ပဝံဝိရဒစေတယတိကေဘဝတပေတိခိနပိစာအဝိရောနိသန္တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကံကိုအဓိကထားပြောတယ်။နော်ကံကိုအဓိကထားပြောတာသို့တော်လေဝိရဒစေတယတိကေဘဝတပိလို့ဆိုတာကိလေသာတဲ့အကိလေသာကောမကကောနာဈာန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလေခိနံပုရဏအတိတ်ကလည်းကုန်သွားပြီဆိုတာတချို့ကြတော့နားလည်းမမဟုတ်ဘူးကဲကုန်သွားပြီဆိုတာအတိတ်ကကံတွေကကျုပ်ပြီလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ကြိုးပေးလို့မရသလဲဆိုရင်ကိလေသာမရှိတော့လို့နော်အဲ့ကြတော့စိတ်သာကောင်းစိတ်သာလေးပဲကံကုန်သွားတဲ့ဆိုရင်ရှင်ဘောကလာဘာကြောင့်အတိတ်ကကြောင့်အတ္တခံရတယ်တို့ကြံတပြတ်ချင်းကိုခံရတယ်ဒါကံရှိနေလို့ပဲလို့ပြောတော့ပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကံအတိတ်မဖြစ်တာဟုတ်ဆိုကံဟောင်းလေးကုန်သွားတယ်ဆိုတာပရိသေရိအကျိုးပေးဖို့ကုန်တာသို့တော့ပဝတိအကျိုးပေးဖို့ကြတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ရှင်မောကလဟာပဝတခုမှာမိဘကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံကျွလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကနောက်ကနေလိုက်တယ်အခွင့်သာတဲ့ကံမှာဝင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာဘဝမရှိမှရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပါကံတော့ဆိုရင်အပရာပရိယဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝမကုန်မချင်းအဲ့ဒီကံကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူး။ဖျားလည်းမလွတ်ဘူး၊ယန္တာလည်းမလွတ်ဘူး၊ပစ္စည်းကဘုရားလည်းမလွတ်ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကံကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပြေးနိုင်တဲ့ကံတော့မရှိတော့အဲ့တော့ကံဟောင်းကုန်နေဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ကံလို့ပဲဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်ပဝတိကံကတော့မကုန်ဘူးတော့ပရိသရိကျုပ်ပေးမဲ့ကံပဲကုန်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ပဝတိကျုပ်ကြတော့ပြေးနိုင်နေတယ်ခိနံပုရဏံကံဟောင်းနေကုန်သွားပြီနဝနတိသမ္ပောအသိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိလေသာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးတပြာသည်လုံချင်းတသက်ပြာတာဖြစ်တယ် မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူးတပင်းကြီးတွေပါပွင့်တော့ပွင့်နေမသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနော်ရေတောင်မြစ်ပြတ်သွားတဲ့တပင်းမှာရှိတဲ့အပွင့်တွေဟာမသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အတိမပါတော့ဘူးအပွင့်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောရနဝတ္တိသမဝေကံတည်တော့ကံတည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တော့ပြုယုံတသက်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တော့မိယ action လောက်တာတသက်မဖြစ်တဲ့ music မပါတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်နတ္တိသမဝေဝိရဒစိတ်တဲ့ဒီကေဘောသမိတ်ဧခိနာပိစာဘဝရဲ့မျိုးစိတ်တွေကုန်သွားပြီဘာလို့ကုန်တာတော့ဆိုဘဝပေါ်မှာတွေ့တာဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါညာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘဝမှာလူမြတ်ပုံကိုဟောတဲ့တုတ်တန်နေများစွာရှိတော့လည်းပဲဒီကနေ့ကဥပယဥပါယဆိုတဲ့အဲ့ဒါနိက္ခမရှိတဲ့သုတ်လေးကိုရှင်းပြနော်ဥပယဥပါယနော်ဥပယသုတ်ညစွာဗျာကစကားတူလူလေးနဲ့စတာတယ်ဥပယောဘိက္ခဝေအဝိမုတ်တော်အနုပယောဝိမုတ်တော်အဲ့တော့ဒါနာလေဘုရောရှင်းပြပါဖြစ်မယ်ဥပယဆိုပါလေဥပယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအတွေ့တွေနဲ့ရှုမြင်နိုင်တာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအမြင်နဲ့မြင်နေမာနအမြင်နဲ့မြင်နေဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေသမျှကလပတ်တော်အဝိဘုဒ္ဓဘဝကမလွတ်ပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောတဲ့ဟုတ်ဆိုလိုတဲ့နေပဲကတဏှာအမြင့်စွာပါတော့လူတွေကခန္ဓာကာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလို့ထင်တော့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကာဝကိုငါဟာလို့တွေ့တာငါဘဝငါခန္ဓာလို့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်မာနာရဲ့အမြင်ကတော့ဣသောဟမတမိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒါမာနာရဲ့တွေ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဣသောမိအတ္တငါဘဝနော်ငါဖြစ်တာငါကိုယ်တိုင်ပဲငါပဲလို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်အဓိကတော့ငါနဲ့ငါဟာခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိရဲ့တွေ့ငါဟာလို့တွေ့တာကမာနရဲ့ဒိဋ္ဌနာရဲ့တွေ့ငါရဲ့ဖြစ်မှုလို့ဆိုတာကြတော့မာနမာနရဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတရားအတွေ့တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာငါးပါးကိုရှုနေရှုမြင်နေတဲ့ဗျာကလပတ်တော့ဘဝကမလွတ်ဘူးလေဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတော့အဆိုတာမရှိဘူးသဘာဝတရားသက်သက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ရောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါမမြင်သမျှကလပတ်တော့သူကတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေနဲ့ကြည့်နေအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမလွတ်တော့ကိလေသာမလွတ်တာတော့အဓိကပဲကိလေသာတော့ဆိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကမလွတ်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်အခြင်းအကြောင်းကတော့အဝိဇ္ဇာကအကာပေးထားအမှန်မသိတာကအကာပေးထားတဏလို့ပြောလိုက်ရင်တဏရဲ့အမြစ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှတဏမကုန်နိုင်ဘူးတဏရှိနေမှာပဲ အမူလန္တနာမပုရှာတဏ္ဏလို့ပြောလိုက်ရင်တဏ္ဏရဲ့အမြင့်ကအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တွဲနေတဲ့တဏ္ဏလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိနေသည်မြကာလပတ်လုံးဘဝကမလို့ပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘဝကလွတ်မြောက်တာကြတော့အနုပယောဝိဘုတ်တော်ခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတက်တက်ခန္ဓာငါးပါးတက်တက်သဘာဝတရားတက်တက်လို့မြင်နိုင်မှမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်ဆိုလိုတာကိရိတာမရှိမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကိလေသာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးမှာဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ဟိုခန္ဓာငါးပါးသည်ကိလေသာရဲ့အာယုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပယောအဝိမုတ်တော်တဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်နေသည်ဗျဘဝဒုက္ခကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မမြင်မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသာမရှိတော့မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲကိလေသာရှိနေသည်ဗျဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထရှင်းပြတယ်ရူပပယံဝဘိက္ခဝေဝိညာဏံဒိဋ္ဌမတာဒိဋ္ဌိယလူရိယကံတရားကံတရားပဲမှာဖြစ်တာတော့ကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူရိယတဏ္ဏတရဝရိယတဏ္ဏမှာကံတရားကဖြစ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတော့လို့ဆိုရူပပယံရှုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပရမဏယုတ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပပရိဋ္ဌယုတ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့သူကိုငါလို့ထင်တာဘယ်ဟာကိုထင်တာတော့ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုပဲထင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီခွဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာပေါက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုတော့သာဖဲထားလိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏကြတော့ကံတရားကိုကောင်းမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဏရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုဒီကံဆိုတဲ့ဝိညာဏရဲ့မိယာဖြစ်တယ်။နော်လောကမှာကံนี่ဖြစ်နေတာဘာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နော်အမတ်တင်ညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆော့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒီနေရာမှာဒီဝိညာဉ်ကိုတော့ရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့ဘုရားအထဲမဟောတာမှာတော့နော်ကမ္မဝိညာဏကံဆိုတဲ့တရားဟာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ physical body ဆိုတဲ့ရုပ်မျက်စိနာနာတရားကာယဆိုတဲ့ရုပ်ဒီပုံမှန်ကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပြုလုပ်မှုကံတရားတွေဖြစ်တယ်။စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ထို့သောစိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်မတားထားတဲ့တင်ညာတွေကအမြောက်အပိမတင်ညာပေါ်မှာလည်းမိပြုပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာရာဂဖြစ်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်မတိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဩရာဂဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်နေ။အ အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကံကလည်းပါလာနော်အဲ့လိုဆိုလို့နော်ရုပ်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားဖို့ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်အမတ်တင်ညာပေါ်မှာလူတွေကမှတ်သားထားတယ်ဒီလူကငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဒီလူကတော့ငါနဲ့တည့်နော်မှတ်သားထားမှုပေါ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့တွေ့ရကြတာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာအလုံးသင်္ခါရတွေပဲအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းပဲကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရူပပယဝါဘိက္ခုဝိညာဏံဒိဋ္ဌာပန္နဒိဋ္ဌိယကမ္မဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိနေလို့ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ရူပရဝနာရုပ်ဆိုတဲ့အာယုဘောမှာဖြစ်တာရူပပရိပဋိဌာရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားဘောမှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောမှာကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကိုဘသူကနေပြီးတော့စွာအာပြည်လာအောင်လုပ်လို့ဆိုနန္ဒူပသေစနာနန္ဒူပသေစနာဆိုတာနစ်သက်တွေ့တာချင်းတဏ္ဍာကနော်အာမြောက်အပိတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကတ္တရာတွေဟာဝုဒေဝိရုံနေဝိပုလ္လအပိစေယကြီးထွားလာသုဒ္ဓရာကခန္ဓာငါးပါးကိုမိပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုမိပြီးတော့ကတ္တရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတရားတွေအင်အားပြေလာအောင်နေတဲ့ချင်းဆိုတဲ့တဏှာတဏှာဘုဒ္ဓတာကနေပြီးတော့ရေလောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်မီးဆိုရင်တော့လေမီးလောင်ရနေပင်ပေါ့ဒါတိပင်းနဲ့ဥပပေးတာဆိုတော့နန္ဒူပသေစနာဆိုတာနန္ဒီဥပသေစနာနေတဲ့တွတာမှုကနေပြီးတော့စာရိပိတော်ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေဟာရှင်သန်ထွားကြလာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြကံတရားတွေဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမိပြီးတော့ဖြစ်တာ။ခန္ဓာကိုအာယုံပြီးတော့ဖြစ်တာ။နော်။ဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေကိုရှင်သန်ထွားကြလာဘယ်သူကလောက်တာတော့ဆိုကိလေသာလောက်တာ။အဲ့လိုဆိုလို့လေကိလေသာနဲ့ပတ်ပို့ပြီးတော့ပြေးတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပပယံယုံပေါ်မှာချင်ကပ်ပြီးတော့တို့တူပဲဝေဒနုပယံဝေဒနာကိုချင်ကပ်တယ်သိညုပယံသိညာပေါ်မှာချင်ကပ်တယ်သင်္ခါရုပယံသင်္ခါရဆိုရဲကျတဲ့စေတသိက်တွေပေါ်မှာချင်ကပ်တယ်အဲ့ဒီချင်ကပ်ပြီးတော့ကတ္တရာတွေဟာကြီးထွားလာတယ်တဏှာရဲ့အပိမှုဖြင့်ကံတရားတွေဟာကြီးထွားပြီးတော့အကောင်းလာတယ်။တပင်တပင်ဟာမျိုးစေးကနေပြီးတော့ပြည်ပေါ်မှာစိုက်ပြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာရေလောင်းပေးလိုက်တော့တပင်ကြီးကအရှင်သန်ထွားကြလာတယ်လို့ကံတရားတွေကလည်းပဲလူရှင်သန်ထွားကြလာအဲ့လိုဆိုလို့ညနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတပင်ကြီးကထွားကြလာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့တဏှာပြဖြစ်တဲ့ကတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကတရားတွေဟာထွားကြိုင်လာတယ်။အဲ့တော့ဘဝကိုဖန်တီးတာတော့ကံကဖန်တီးတာကိလေသာကပတ်ပိုးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုဖန်တီးတာကြတော့အဓိကတော့ကံကဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာတွေဟာအပေးတာကိလေသာမရှိရင်ကံနဲ့မထွားကြိုင်ဘူးကံနဲ့မရှင်းသန်နိုင်ဘူးကံနဲ့ရှင်းသန်ထွားကြိုင်ဖို့အတွက်ကံနဲ့ရှင်းသန်ထွားကြိုင်ဖို့အတွက်ကိလေသာရှင်းလောင်းပေးနေတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာကံတရားတွေဖြစ်လာတာမှန်သမျှပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဆိုရင် ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဝိညာဏတွေဝိညာဏတွေအရှင်းသာနေတယ်ကံတရားတွေအရှင်းသာလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကံတရားအဖြစ်ဖို့အတွက်တချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်မယ်လေ။ရောပိတ်ခွေဧဝဝရေယ။အဟမိညတရာရူပ။အညတရာဝိရဏယ။အညတရာပိညာယ။အညတရာသင်္ခရေဟိ။ဝိညာဏတအာဂတိင်္ဂတိဝါဆို။ကမ္မဝိညာဏလောကမှာဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဝိညာဏလေး။ကံတရားလေးဟာနော်ရူပခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ညေခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝိညာဏသက်သက်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလောကမရှိဘူးနော်ကံတရားဟာဇနေခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနော်ဝိညာဏဟိုဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဉ်ပဲပြောဆိုပြဟောတာကံတရားဟုတ်ပဲကံနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကောနော်ကမ္မဝိညာဏကိုဟောတာအဲ့ဒီကမ္မဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာတာတို့အကျိုးပေးတာတို့ပျက်စီးသွားတာတို့နောက်ထပ်ထဖြစ်တာတို့ကံတရားရဲ့ရှင်းတမ်းနေတဲ့ဆိုတာဟာရှုပ်ရှိလို့ဝေဒနာရှိလို့သင်္ခါရှိလို့သင်္ခါရရှိလို့သူတို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာရဲ့ပတ်ဖို့မှုနဲ့ကံတရားတွေကရှင်းတာနေတာအဲ့တော့ယုတ်ဝိရဏသိညာသင်္ကာရဆိုတာမရှိပဲနဲ့ကံတရားတွေရှင်းတမ်းလာတယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နေဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့နော်တန်တရားကလွတ်ဖို့ကြတော့မဟောတော့ဆိုဒါကလောကမှာကံတရားတွေဖြစ်နေဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီးကံတရားတွေဘလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဘလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ဟောပြတယ်နော်ခန္ဓာကံတရားတွေဖြစ်လာဖို့ကိုဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေကိုဘလို့ချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရူပဓာတုယစေဘိက္ခုဧဘိက္ခုနောရာဂောပိနောဟောတိရှုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအဲ့ဒါကိုဖယ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားရမယ်အဲ့တော့ဆုလိုတာကယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတော့မလုပ်ရမှာလေသောတာပြောရတဲ့အတိုင်းငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဖြစ်ရှာနော်ငါရဲ့ဖြစ်မှုသင်္ခါရသက်သက်များသာဖြစ်တယ်ဘဝတရားသက်သက်များသာလူတွေဟာငါလို့တတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီတဏှာတွေကတုတ်တက်လာငါဟာလို့တုတ်တက်လိုက်တာငါလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့အမြင်မှာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ယုတ်ဟာယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒီလာမမဟုတ်ဘူးငါလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆွဲလန့်မှုတွေကုန်ဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုရှင်းရမယ်အရင်ရှင်းရမယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကိုရှင်းရမယ်ရာဂကိုရှင်းရမယ်ရာဂတပဟာနာဝစိစ္စတာရမဏရာဂကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရာဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေကပြတ်တောက်သွားပြီနော်ရာဂကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကံတရားတွေအာယုန်တွေကပြတ်တောက်သွားပြီပြတ်တောက်သွားရင်ပဋိဌာဝိညာဏတနာဟောတိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာတဲ့ကမ္မဝိညာဏရဲ့တိရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးကံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်တွေ့တာမှုအခြေခံမှာက ံဆိုတာဖြစ်တယ်လောဘကိုခြေကပ်ပြီးတော့ကံဖြစ်တာဟုတ်ဒါလောဘကိုဥဒိပြောတာပေါ့နော်ကိလေသာကိုဥဒိပြောတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာရှိနေမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ ਆ မလဲကိလေသာကိုဖယ်ရှားမယ်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ရုပ်တရားပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားတယ်ဝိရဏပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးအပေါ်ဒီကြတော့ဝိညာဏလို့ပဲသုံးပြဆိုရဒီနေရာမှာစက်ကလုံးကိုပြောင်းသုံးထားတယ်ရူပဓာတုယဝိရဏဓာတုယသင်္ညာဓာတုယသင်္ခါရဓာတုယဝိညာဏဓာတုယလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ရှုပ်ဟာတရားမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားသက်သက်ဖြစ်တယ်။ဝိရဏဟာလည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားသက်သက်ပြတာဖြစ်တယ်။သင်္ညာဆိုတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားသက်သက်ပြတာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဆိုရလေတ ত্ত্ব ပုဂ္ဂိုလ်တဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုရလေပဲတ ত্ত্ব မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြတာ။နော်။ဓာတုဆိုတာတ ত্ত্ব မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဓမ္မဆိုရလေတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့နေတ္တနေစီဝတဘာဝတ ত্ত্ব တ ত্ত্ব မဟုတ်ဘူးစီဝမဟုတ်ဘူး။အတ္တမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုရူပဓာတုဝေဒနာကိုဝေဒနာဓာတုသိညာကိုသိညာဓာတုသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရစေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဓာတုဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏဓာတုအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာပထမဆုံးရှင်းပြရမှာဘာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုရှင်းပြပါလို့။နော်ရာဂကိုရင်ဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတာ။ဖယ်နေအောင်ကြိုးစားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ရုပ်ကိုရုပ်တဘာဝရုပ်ကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်နိုင်တယ်။ဝေဒနာကိုဝေဒနာတဘာဝအနေနဲ့သိပြီဆိုရင်တွေ့တာမှုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။တင်ညာဆိုရလေတင်ညာရဲ့တဘာဝကိုသိပြီးဖယ်ရှားလို့ရတယ်။သင်္ခါရလည်းသင်္ခါရတဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။ဝိညာဏမှလည်းဝိညာဏရဲ့တဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှား။ဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့မူလတဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ဒါစီရမယ်လို့ပြောတာ။နော်။အဲ့လိုဒါစီလိုက်တော့ပါဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခဏပဟနာဥစိတ်သတိအာရမဏဖယ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိတော့နော်ရာဂကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နော်ကံတရားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့လို့ဆိုလို့ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပရိသတ်ဘုရားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာအကျွမ်းမဲ့ရတ္တပတိချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေချုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ္ဆတ်တည်းပဲတူတူပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့ဘောကတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာအာခကိလေသာချုပ်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်သူကကတ္တရာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးကတ္တရာရဲ့တိရအာယုံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကအောဒကမဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသအောဒဖြစ်တော့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကတ္တရာတွေဟာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုတာကြီးပဲကုန်နော်ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိလေသာကိုပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေတဲ့မှာအဓိကရာဂအဝိဇ္ဇာနဲ့ရာဂပဲရာဂအဓိကပဲဒေါသတွေကိုအဓိကထားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားဟောတဲ့ပရိစ္ဆာတို့ပတ်ကြည့်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏနော်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏလို့စိတ်ခံစားမှုတွေအကုန်လုံးတဏ္ဏပဲအာပဲ အဲ့ဒါနဲ့တထတဲ့ပဲအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်တွေ့တာမှုကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်ဟောကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်ကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့ကိုယ်အသားကိုအထိမခံနိုင်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူများကိုရလောက်တာကိုကိုကိုမြတ်တို့ကာဝယ်မှုကြောင့်ကာဝယ်ဖို့အတွက်နော်အကုသိုလ်လုပ်တည်လုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမတ်တင်ညာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲခိလေသာကိုကြောင်းပြုပြီးကံနေဖြစ်နေတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးသည့်ကိလေသာရဲ့အာယုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကတရားတွေကရောက်လာတယ်။နော်ကတရားတို့လောဘဖြစ်ရင်လည်းလောဘကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကံအကုသကံလုပ်တယ်။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒေါသကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအကုသဖြစ်တယ်။မောဟဆိုရင်မောဟကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအကုသကံတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံတရားမဖြစ်တော့ဆိုလိုတဲ့အိဗေကအဲ့ဒါပဲတရားကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံတရားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကမ္မဝိညာဏကိလေသာပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကမ္မဝိညာဏသည်ကံတရားသည်ယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကံတရားတွေယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတဒပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏအဝိရောမအနဝိသင်္ခစ္စဝိမုတ်တံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတ္တိတရားမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲစီကမလာတော့ဘူးယတ္တိလို့မရတော့ဘူးချီထွားမလာတော့ဘူးချီထွားမလာတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးတဒ။နော်အနဘိသင်္ခစ္ဆာဆိုတာအဘိသင်္ခစ္ဆာဆိုတာဘဝကိုဖန်တည်တာအနဘိသင်္ခစ္ဆာနာအဘိသင်္ခစ္ဆာဘဝကိုမဖန်တည်တာနော်သင်္ခစ္ဆာဆိုတာသင်္ခေတဝါ create အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လည်းခါစင် create ပဲဘဝတခုသူမဖန်တည်နိုင်တော့ဘူးလေ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူမအင်အားမရှိတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကတ္တရာကဘဝတခုကိုကြိုးပေးဖို့ထီအောင်ဖန်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိတွေသူကြားသွားမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့လေနော်။အနာဘီသင်ခစ္ဆာဘဝတခုကိုဖန်တည်နိုင်စွာမရှိတော့လို့ဝိမုတ်တံဘဝလွတ်သွားတယ်ဒါဘဝတို့တာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတို့တာနော်ဘာဖြစ်လို့ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ရတော့စဉ်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤလုံးဝမရှိဘူးနော်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘဝဆိုတာမမြဲဘူးမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲလို့မြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်ရတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့အထုတ်တာတော့စဉ်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ပဲလို့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းမမြဲတာတွေကိုဖန်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားလိုက်မှမမြဲတာတွေကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြဲတာဖြစ်လာမယ်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်တို့ပြောတာသင်္ခါရတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်သင်္ခါရဆိုတာသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စပဲလေဘယ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာတခုမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကျင့်ရတယ်ဘာကြောင့်တရားကျင့်တာလို့မမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်တာဒါဖြင့်တရားမကျင့်ဘဲနဲ့မမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုမရနိလမရှိဘူးနော်မမြဲတဲ့သင်္ခါရကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နိလမရှိဘူးဒါပဲလို့လူတွေကတော့မသိအောင်ပ ဖို့ထိုးကြတယ်တန်လုံးနေဆောင်ကြတယ်ပြတော့တယ်နော်အင်းချတယ်တော့လုပ်နေကြတာပဲတို့တော့မပြေဥစ္စာမရဘူးဖယားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်မမြဲဘူးလေဘဝဆိုတာအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာတို့တော့လူတွေကမြဲခြင်းနာမြဲခြင်းဤအတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးတယ်ပါတော့ဘုရားဆိုတာဒီဖြာနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးလို့ရှိရင်အမတန်သိပွေးတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်နော်မာယာနာကိုင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောရမဘုရားကပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နောက်တခါအရိပတိယဘုရားအနေနဲ့ပြန်ကြွလာအောင်ပဲဒီဖျားတဆူတယ်ပဲတို့တော့မာယာနာကိုင်းနေရတချို့ကလို့ယူဆတာနော်ဟင်းဦးရဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့တော့သူတို့အယူဆပြောမဲ့ဆိုရင်ကိင္ဃဝါလူသဲစုဘကပွင့်တဲ့ဖျားဆိုတာတဆူတယ်ပဲဒီကိုတော့ပဲထထကြွာလာနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲနော်နေမနာကာယတဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူတို့ကအယူဆတွေကိုပြောပြတာတို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်ကဟောတဲ့တရားအစစ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဖဏိထားတဲ့ဘဝအလုံးသင်္ခါရအလုံးဒီဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲဘယ်တော့မှမပြေဘူးအဲ့လိုမမြဲခြင်းကြောင့်တရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်တရားကျင့်တာဟာမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဟောတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကငါကလောကမှာအရှိတရားအနေနဲ့ပြောတာနှစ်ခုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲပြောတာဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပဲလောကမှာရှိနေတာမှန်သမျှယုတ်ဝိရဏသစ္စာသင်္ခါရအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခလို့ပြောတာတခါတည်းကကျတော့သင်္ခါရလို့ပြောတာတူတူပဲတာတရားဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုရတ္တိသန္တနိခမမြင်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလူတွေညီတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးတရားအမြဲတဲ့ဒုက္ခပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီမမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်အောင်တရားကျင့်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဆုံးသတ်တုံးဆိုခဏမမြဲတဲ့သင်္ခါရတွေရဲ့သဘာဝသိပြီးတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်တာပဲဒါကြောင့်မို့နေတရဏထပ်ပေါက်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသန္တရာကပဟာနံနော်သန္တရာကဝိနယောသန္တရာကပဟာနံဘဝကြီးကထပ်ပေါက်ကအိတ်စစ်စပါလေလေဒီကွင်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အိတ်ဆက်စွာရှိတဲ့တိုင်ကြီးတွေဆောင်ကြီးကြီးတွေကအိတ်ဆက်လို့ရေးထားတာရှိတယ်ထပ်ပေါက်စွာအဲ့တော့တန်လျာမှာလည်းပဲအိတ်ဆက်ရှိတယ်ပါလေတန်လျာရဲ့ထပ်ပေါက်ကတွေ့တာမှုဖဲရမယ်အခုလည်းခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖဲဖဲလိုက်လို့ရှိရင်ကတရားတွေအသိမဖြစ်တော့နော်ကတရားတွေအသိမဖြစ်တော့ကတရားမယတ္တိတော့မယတ္တိနိုင်တော့သူမယတ္တိနိုင်တဲ့ကတ္တရာသည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးအောင်မလဲဖန်တီးလို့မရတော့လို့ဆိုလိုတယ်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတာဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်စီးဟာမြေကြီးမရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်မြေဖြစ်စီရေဖြစ်စီနော်ဒါတွေနဲ့ပေါင်းမှဒီမျိုးစိတ်ကအပဲပေါက်တာမြေရောရေရောမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေကအပဲပေါက်ဆံဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ပဲတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတော့ပြောတာအဲ့တော့ညနေရေခိတ္တာ မြို့စေရကံမြေရရဲ့အကူကြီးပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာကအဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာနော်ပဋိစ္စဆိုတာတစ်ခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသဘုတ်ပါဒထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာဘာတော့လို့နားလဲအောင်ပြောရင်မျိုးစေသည်ဒီနဲ့ဤနဲ့အမိပြုပြီးတော့မှအမြစ်ကိုထုတ်တယ်။သူကသူမထုတ်နိုင်ဘူး။သူကသူဒီတိုင်းထားလို့အမြစ်မထွက်ဘူး။နော်။ဒီနဲ့ဤနဲ့ဒီဤကိုအမိပြုတာကိုပဋိစ္စ။သူယူစေတဲ့ကနေအမြစ်ကလေးထွက်လာတာကိုသဘုတ်ပါတာ။နော်။ဒီဤကိုမိပြီးမှလူတွေလည်းတူတူပဲ။လူတွေအားကိုယ့်ကိုကောင်းငင်ရကြပြီတော့ပုံမှန်တဘာဝမဟုတ်တဲ့ပွင့်မျိုးဆိုပါတော့ပုံမှန်အခုမွေးနေတာလေကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေအားပါကိုအမိပြုတ်ပြီးမွေးရတော့အမိဖြစ်ရဲ့တွေးသားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူ့ဘဝလာတာနော်မိဘမရှိပဲနဲ့မွေးလာတာနဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒလို့ပြောတာနော်အကြောင်းတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဘာသူကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကလည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိရိတာကံနဲ့ကိရိတာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ကံနဲ့မယက်တည်နိုင်တော့မယက်တည်နိုင်တော့သူကဘဝတခုကိုမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကလွတ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဘဝကလွတ်မြောက်ပုံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာတတပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏံအဝိရုဏံအနဝိသင်္ခိသဝိမုတ်တံအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတိတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးထွားမလာတော့ဘူးကြည့်ထွားမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရအတွက်သူအာမရှိတော့ဘူးအာမရှိတော့ရင်သူဟာဘဝကတို့မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရတော့ညစောပြတပြင်းနေအောင်ဟောလိုက်တဲ့တူတူပဲတည်တော့တာနော်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာလွတ်မြောက်လဲနမတိကိရိတာလွတ်မြောက်တာကိရိတာကလွတ်မြောက်တာနဲ့ကံကလွတ်မြောက်သွားတယ်ကိလေသာကံကလွမြောက်သွားရင်ဘဝလွမြောက်တာပဲ။အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့တရားအထုတ်တာတို့ပါတော့ဆိုကိလေသာလွအောင်လုပ်တာ။ကိလေသာရှိနေတဲ့ဗျာကံလေးရှိနေမယ်။ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်။အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ဘဝကလွတ်သွားပြီ။စိတ်ဓာတ်တွေကကံတရားတွေကပထမကိလေသာကလွတ်သွားတယ်။လွတ်ရင်ကံကလည်းလွတ်သွားတယ်။လွတ်သွားတော့ပါစေတော့ဝိမုတ်တတထိတံခိုင်ပြဲသွားပြီနောက်ဘဝတွေလျှောက်သွားစရာမလိုတော့ထိတရက်သွားပြီလွတ်မြောက်ပြီရက်သွားပြီလေအခုကမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှိရင်နောက်သွားအောင်ပါပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်နဲ့နေပါပဲအဂတိကတိနော်လာရဲပြန်နေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေလူဝါလာနေကြပြီပြန်ကြနော်သုတိဥပပတိနောက်ဘွားတွေပါသိလိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ပွေပြအောင်ပဲမယက်တိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ထိတိထိတံယက်တံသွားပြီယက်သွားပြီနော်ရှေ့ဆက်မလဲတော့ဘူးအဲ့တော့ယက်တံသွားတော့ပါထိတတံတန်တုတိတံယက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အခါခြေနဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်နော်လက်ပတ်ဒီရှုပ်ထွေးနေဦးမယ်ငြိမ့်သက်သွားရင်จิตတ်ဆရာဖြစ်တယ်တတုတ်တိတ္တနာပရိတတတိစိတ်ထဲမှာจิตနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ဟာဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတို့တန်တာတာတို့မဖြစ်တော့နော်တန်တာတာမဖြစ်တော့အပရိတတံပစ္စတိညေဝပရိနေဘာယိမပူပါမတောင်းတသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပူပမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်ချမ်းသွားပြီငြိမ်သွားပြီမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြတော့ဒါယန္နာဖြစ်သွားတော့ပြောတာနော်ယန္နာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ခိနာသတိ မွေးဖွားဖို့အတွက်ကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဥတိတံမြမစရိယတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြီးသွားပြီကတံကရဏိယလှုပ်ရှားရှည်ရတဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣဒ္ဓတဲ့နတ်တော်ထပ်လှုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအပိတလှုပ်လိုက်တာဟဲ့လားအဲ့အနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောဒီတော့မှအဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီကုန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဟောတဲ့တုတ်တံပဲဒါဘုရားရဲ့ချင်းစရာဒီတိုင်းပဲသွားတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တံရဲ့အဓိကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရတာရှိနေတဲ့ဗျာကံရှိနေုံပဲကံကိရတာရှိနေတဲ့ဗျာမင်းတို့မလွတ်ဘူးကိရတာမရှိမှလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ message ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိရတာကုံမကံကုံမယ်ကံကုံမပွားကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသောဘနဲ့တထထဲအတိပဲတူတဲ့ဒေသနာကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုကိရတာတွေပဲဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတို့မြင်အောင်ပဲကြည့်။ငါလို့မမြင်စေနဲ့ငါဟာလို့မမြင်စေနဲ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်။လို့သိအောင်ဝိပဿနာတရားချက်ချက်ကြိုးကိုပေါ်ပြအထောက်မယ်လို့တရားဟောပြောတာ။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စေပြိဿဘောင်းတို့ဥပယတုတ်တံမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ကဘဝမှာလွတ်မြောက်ပုံကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားကိုနိုင်ရပြီးတော့တို့တွေဘဝကလက်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဘာဟာဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့သူတရားကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာကျင်ပစေဖြစ်တဲ့ဆရာတရားစခန်းဘွက်ကြီးရဲ့ယနေ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနပိုင်းပြိဿတမုပ္ပတ်တင်တန်းနဲ့သစ္စာလေးပါးတရားဒီတရားကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးညံတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဖျာကြီးဒီကောင်းနှုံးဘွက်ကြတဲ့လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ကိုညီညာစွာရွတ်စုပြီးပူဇော်ချရအောင်

သစ္စေအတိသန္တရာမလတ္တံတိအဝေဇာနိသနာယေခံဥပဒံကံယောယုဏံဘောအပင်မမြုပ်ညူမအပင်အမြင်မပြသစ္စတိဟံတံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံခန္ဓာဖြစ်ပြန်နိအလယောဓမ္မပကြသာတိများကသင်္ချာပြည့်ပြင်းစင်ဖန်စင်အကြောင်းရင်းကြောင်းလူနတ်များစွာတတဝါတို့ရှင်လာရမုံမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှိမြောကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်တရားကိုပဲနာကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းကြလူလဲဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလဲရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေးရန်သာသနာခဲရင်ပါဤသာသနာတဲ့တွေးပြန်လဲကတွေးခဲ့တရားနာနိုင်냐ဤနာဂနာဘေတိကေဘေဤဒီပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ခက်ခဲတုံလပပါတကားတဲ့လူလဲဖြစ်ခဲလူဝရပုရခရင်တဲ့နော်လူလဲဖြစ်ခဲအတိတ်ကံကြောင့်ကြောင့်လူဝရကြပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရာခဲရင်ပြန်တယ်အသက်ရှင်ဖို့ရာပါတယ်လူဘဝကိုရစေနိုင်တဲ့ကံအကြောင်းကြောင့်လူဘဝရခဲ့ကြတော့လည်းပဲအချွတ်ချွတ်အမိဝမ်းကောင်းနဲ့မှပဲသုတိမနေသိကြရတယ်အချွတ်အမိဝမ်းကကျွတ်တယ်ဆိုရင်သိကြရတယ်တချို့တနေ့နှစ်နှစ်ငယ်ရွယ်တဲ့နနေ့သား၃နှစ်သား၊နနေ့သမီး၃နှစ်သမီးခါလဲသမီးကလည်းသာအဲဒီလိုလည်းပဲတည်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတက်ရှင်ခဲ့ဤတလဲရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရန်သာသနာခဲရင်ပါဤလူလဲဖြစ်လူဘဝလဲရအသက်လဲရှင်ဒီမှာတော့လည်းပဲသာသနာနဲ့ကြုံဖို့ရပဲနလဲလူလည်းဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရန်သာသနာခဲရင်ပါဤသာသနာတဲ့တွေ့ပြန်လေကတွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်냐ဤသာသနာတော်နဲ့ကြုံဆုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာဖို့ရာခဲရင်လာတယ်တွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်냐ဤနာဂနာပေတိကေပေဤတရားတော်နာနိုင်ကြပြီတရားနာနိုင်ကြတရားနာနိုင်ကြညာတော်လည်းပဲနာတိုင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမတိကြဘူးတဲ့တရားနာတဲ့လူတိုင်းတရားမတိကြဘူးတဲ့သိရလားအေးတချို့ချို့ကြပြန်တော့လည်းပဲဓမ္မဟိတဒီဓမ္မဟိတကြီးကတော့လွဲလို့ပေါ့လေခြားခြားသောနေရာတွေတရားနာကြ။ဩကိုတွေးနဲ့အဲဟိုတွေးဒီတွေးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတရားဝဲပြီးသာဓုတာခေါ်ပြန်လာ။ဟောလိုက်တဲ့လူရင်းအချက်ကိုမသိကြဘူးတဲ့။တရားရဲ့အနှစ်သာရမသိကြဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်နာဂနာပေတိကေပေဤကုလဘေယေသူတော်ရှင်ကမဟာပဏိတမောကုဆေတော်ဖြာကြီးရဲ့တန်တော်တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အခါမှာယူယူတည်တည်နာမမိအောင်နာပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့မရဘူးလားပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့ရတယ်ယူယူတည်တည်လေးလေးစားစားမမိအောင်နာပါတဲ့အဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာဂနာပိတိခေပိဤတဲ့အသိဉာဏ်မပွင့်ဘူးပေါ့နော်နာဂနာပေတိခေပေဤတိပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်တဲ့တရားနာတဲ့အတိုင်းသိပါရဲ့အဲသို့ပါတော့လည်းပဲတိပြီးတဲ့နောက်ကျင့်ဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့လွယ်ပါမလား
เอติติเณนอกติเณไตจิ่มบ่มะเลยบุเด้อเอ้อนากานาเปติเกเปอิติเปเปลี่ยนแลจิ่นไหนเกติแค่แค่ตุงละบะบาตกาสร้ออะเข้อะเข้อะเข้6เข้หลุบอกออกมาเนาะလူဘဝရာဘူရာခက်တယ်လူဘဝရာပြီးပြန်တော့အသက်ရှင်မှုရာခက်တယ်အသက်ရှင်လူဘဝရာအသက်ရှင်ပြီးပြန်တော့သာသနာနဲ့ဂျုံဖို့ခက်တယ်သာသနာနဲ့ဂျုံရဂျုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာကြဖို့ခက်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိတာလဲတရားနာပြီးပြန်တော့လည်းပဲနာတဲ့အတိုင်းသိဖို့ခက်တယ်ပြီးတဲ့တည်ပြီးပြန်တော့လည်းပဲပြီးတဲ့အတိုင်းကျင့်မှုခက်တယ်ဘယ်နှချက်အရာဘုဇဏတို့တို့တော်စင်များကလူဘဝရပြီကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နေကြပြီသာသနာတော်နဲ့ကြုံပြီတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားကြားနိုင်ကြပြီရှိကခက်ကြီး၆ခက်ကိုကောင်းမွန်စွာလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီနော်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာဆိုတော့နားတဲ့အခါသိအောင်နားနားတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းကျင့်နာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအခက်ကြီး၆ခက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနာကြတဲ့အခါမူးမဲ့မှတ်မဲ့မနာပဲသိအောင်နာသိတဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ယခုလိုခွင့်တားနေတဲ့တခဏဒီအကျင့်စကံကိုမတက်လန်းနိုင်ကြလို့ရှိရင်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာနှမျိုးရှိတဲ့နဲ့မှာသမုဒိသစ္စာဆိုတာကအသုံးနယ်မှာသုံးတာနော်

မုဋ္ဌာမန်တယ်ဟောပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့အဟုတ်မှန်တယ်ဟောကသမုတ်မှန်ဒီကအဟုတ်မှန်ဒီကအဟုတ်မှန်ဟောကသမုတ်မှန်အဲ့တော့သမုတ်တရားတို့ဗျာအဟုတ်မှန်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနေရောက်နေပြီဟိုသမုတ်မှန်တဲ့သမုဒိသစ္စာတရားတို့ပေးရတော့မှလားဆိုတော့မပေးရဘူးပေးရမလားမပင်းရဘူးတဲ့အဲအသုံးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးနဲ့မှဒီအသုံးသုံးရမှာပဲသူနေရာနဲ့သူမှန်းနေတာကိုသူနေရာနဲ့သူမှန်းနေတာကိုအဲ့တော့မှန်းနေတော့သမုဒိသက်သာတော့ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအကိုအမမရှိဘူးဇာသမားမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်တဲ့တော်မပြင်းမတဲ့အရာတွေကိုပြင်းမမိကြလို့မစောကတဲ့နာတွေမစောကတဲ့နာတွေကိုစောကမိကြလို့ဒီလိုဆိုရင်အပင်လေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအပင်လေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့အဲ့တော့အခုပရမတ္ထသစ္စာနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ရေတော်ရှင်များကကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ရက်သုံးရက်သုံးနေဖြုတ်ရတာပေါ့ဗျာရက်သုံးရက်သုံးနေဟာအင်းဖြုတ်ရတယ်နောက်ရှုမှတ်ဉာဏ်အားတွေကောင်းလာပြီဆိုတော့လည်းရက်သုံးရက်သုံးနေဟာပြုတ်မကုန်ဘူးလားပြုတ်ကုန်တယ်ငါဆိုရလည်းမရှိဘူးသူဆိုရလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရလည်းမရှိဘူး။ဩမိမိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခိုင်အတန့်မှာအရှုခံရဲ့အရှုဉဏ်ရဲ့အရှုခံကဖြစ်ပြက်ရှုဉဏ်ကမဲဆိုတော့အရှုခံပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်းလဲတာပျက်စီးတာဖောက်ပြန်တာပျက်စီးတာဒါပဲမလား။အဲဒီပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာကိုငါသူလို့ပြောလို့ရပါမလား။မဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲပဲ။ငါသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကအကိုပဲဒါကအမပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲဒါကဆရာပဲပြောလို့ရလားမရဘူးသူကအထဲရွယ်လည်းမပါဘူးအဖို့အရှိအပိန်ဝါလည်းပဲမတွေ့ရဘူးတဘောတရားဆိုတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့ပြက်နေတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့လဲပြက်နေတယ်ဟောက်ပြန်တယ်ပြက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုကြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့ဓမ္မဟာဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာကြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်လို့သိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩပရမတ္ထသစ္စာနေမှာအပုအရှိအပင်ဝအဖြူမဲမပါဘဲနဲ့ကြောင်းလဲတဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောပါလားလို့မသိရသေးဘူးလားမသိရပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲယခုကဲ့သို့သစ္စာတရားတွေကိုနာကြမယ်တိအောင်နာပြီးတော့ဒီတဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့တခြားတွေ့မှလားသစ္စာတွေ့မှလားဟောက်ပြန်ပြဖောက်ပြန်နေပျက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဗတ်သစ္စာဒီတဲ့ညာကဒီနေရာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကစာလိုပြောရင်ပါကတဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့သူကြတော့ကလေးကစသိတယ်နော်ဓမ္မဟိတာကြီးမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိတယ်ပြင်ပသွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘူးလိုက်တာအေးလိုက်တာနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါတွေကလူတိုင်းမသိဘူးလားနာရနာရကျင်နေတောက်နေအောင်နေဆိုတာရှင်မပွားများနေတဲ့ဥစဉ်ရဲ့သူတော်စင်ယောဂီများတွေသိသလိုမရှင်မမပွားများတဲ့သူတော်စင်များတွေလည်းသိကြတယ်ဒါမြင်လူတိုင်းလူတိုင်းသိတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခကိုပါကတဒုက္ခလို့ခေါ်သည်တနည်းထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပါကတဒုက္ခတဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပကတဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခကြတော့အပကတမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဉာဏ်ရှိသူမှသိတာတဲ့။ဘာရှိသူမှသိတာ
သမာဓိတ

0: ရှိခံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလာတဲ့အခါကျတော့မှဘောနာသဘောတွေဟာတသမတ်တည်းမှုပြောင်းလဲနေတာပဲ။ကြာသဘောနံသဘောတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲလိုက်ပြစီလိုက်။ဒီအသည့်မျိုးကျတော့ဒီအလုံးမှမလုတ်ရင်သိပါမလား။ဒီလုံးမလုတ်တဲ့လူဒီအသည့်မသိပါဘူး။ဟောပြီးရမင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာပြောရရင်တော့သာသနာတွင်အသည့်ပါ။ဘာသိပါလဲ။သာသနာတော်နဲ့ဂျုံဆရာကောင်းတမကောင်းကိုအမိရမိမိကလည်းပဲဒီတရားတွေကနာယခုကဲ့သို့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩလူတိုင်းလူတိုင်းမသိတဲ့အသည့်ငါတို့သိပါဘို့ဆိုတော့ဩတန်ဖိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိတယ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်မြတ်တဲ့အသည့်ပါပဲနော်သိပါပဲဒါမင်းဒီအသည့်တွေဇနုတွေတို့ဆင်များကုသနာမများများကြီးကိန်းအောင်အောင်အမိမိတို့အာထုတ်စေပြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အောင်အဲဒီလိုရင့်တန်လာတော့မှသာသနာတော်သာသနာနဲ့ဂျုံရာချူလူဘဝရာချူဇာကောင်တမကောင်ကိုမိရာချူအဲမိရာချူတွေနတ်ပြီးတော့အမျက်ဆိုတာရမှာပါဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှလားမြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှလားမြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှာအမြန်မြန်ရအောင်မှမကြိုးစားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ရအောင်မှမကြိုးစားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓလိုကြဆရာတော်ဖြာကြီးဆုံးမထားသလိုပေါ့အသေးကဥပြီးတော့ဉာဏ်ကနောက်ကျသွားရင်ကိုကြိုးနေမယ်နော်အသေးကဥပြီးဉာဏ်ကနောက်ကျသွားရင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇနုတွေတော်ဆင်းများအခုအသက်ရှင်နေကြရတာဟာရေရေရာရာအသက်ရှင်နေရတာလားမရေမရာအသက်ရှင်နေရတာလားကြည့်လေဗျာဘဝခန္ဓာရေလို့ရလာကြတဲ့ကိုကအာယုခယတတန်းကုံရင်သေးမယ်ဟုတ်လားတတန်းကဘယ်လောက်85ဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူစဉ်ကဘုရားရှင်ပွင့်တုန်းကတတန်းကဘယ်လောက်ဩတတန်းကတိုးသွားတာလားဆုတ်လာတာလားဒါမင်းတော့ဒေတဲ့ဆုတ်ဦးမှာနောက်တက်ဆိုမှာဟုတ်လားအခုဟိုတခါလဲနှခါလဲအရွယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေလည်းပဲပြောတတ်လိုက်တာဒုတိတွတ်တာတွေလည်းပဲတက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဟောအသွားအလာတွေကလည်းပဲလမ်းလျှောက်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောတခါလဲသာသာလျှောက်နှခါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတို့တက်တက်လက်လက်အဲ့တော့ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပြောတတ်တယ်ဆွတ်တတ်တယ်အင်းသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမိဝမ်းကကျွတ်ကျွတ်လို့ရှိရင်ကျွတ်ကျွတ်ချင်းတော့ရှောက်များရှောက်မလားမသိကျွတ်ကျွတ်ချင်းတော့ပြောများစကားတွေပြောများပြောမလားမသိတတန်းကတိုးလာတာကိုတတန်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာအဲ့တော့ဒက်ခစ်မှမဟုတ်တာစုတ်ခစ်စုတ်ကနော်တက်ကမဟုတ်ဘူးစုတ်ကစုတ်ကလည်းဆိုတော့တပြည့်ပြည့်တက်တန်းတွေကတူးပြီးတော့လာတော့အေးတခုတော့ရှိတာဗောဒီကြတဲ့တက်တန်းကိုကြောပြီးတော့85နဲ့တက်တန်းစုံညာတော့လည်းပဲ80 80 90တွေ့ရသေးတယ်နော်ကာမိတာမင်းလို့ရှိရင်အာယုခင်ရတက်တန်းကုန်ရင်လည်းဘာဖြစ်သေးရတယ်ကနဒုနိယကကမ္မခယကံကုန်ရင်လည်းပဲဇင်းတို့တွေဘာဖြစ်မှာတော့သိရမယ်အသက်ကတော့တက်တန်း85နဲ့တက်တန်းမှန်းလို့ရတော့လည်းပဲကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့မှန်းလို့ရလားမှန်ပါဘူးငါမှနေနိုင်တဲ့လူဘဝမှာနေနိုင်တဲ့ကံအားဘယ်လောက်ပါသလဲဘယ်လောက်ရှိသလဲသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကမ္မဝိသယောအစင်တိယောကံရလဲစမ်းကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဝိသယောအာစိဏီယောဘုရားရဲ့အရာကိုလည်းပဲမကြံစီကောင်းမှုတဲ့ကံအရာကိုလည်းပဲမကြံစီကောင်းမှုတဲ့လောကအရာကိုလည်းပဲမကြံစီကောင်းမှုတဲ့ကဲရှိသေးလေအဲ့တော့ကံမဲ့ခန့်ရကံကုန်ရင်လည်းပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုတရားဟောတရားနာနှစ်ဖြာတို့မိမိတို့မှာလူဘဝနေနိုင်တဲ့ကံအားကဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲအေးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအကောင်းကြီးတော်တော်ကြာဖြည်းဖြည်းပါကျုပ်စောင့်နေပါမယ်အခုအကောင်းကြီးတော်တော်ကြာ အလောင်းကြီးကြည့်သူတို့မပြောရဘူးမပြောရဘူးဒီလိုလို့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းအခုကောင်းကြီးတော်တော်ကြာအဲ့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းဆိုတော့မှအတန်းကထွက်လာတယ်အခုမမချာချာကြီးတော်တော်ကြာကြတော့ဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းဒါကသူများလန်းစင်လားခန္ဓာလန်းစင်လားခန္ဓာရဲ့ထုံတန့်ခန္ဓာရဲ့လန်းစင်မပြောကောင်းလို့ပြောလေဒီနေ့ကြသိရမှာပဲပြောကောင်းလို့ပြောလေဒီနေ့ကြသိရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားမပြောကောင်းလို့ပြောလေပဲဒီနေ့ကြသိရမှာပဲပြောကောင်းလို့ပြောလေပဲဒီနေ့ကြသိရမှာပဲဆိုကြပါစို့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်မှန်သိပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်မှန်သိပါစေဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါနဲ့လေသိခြင်းမသိတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ရှိရှိအသက်ရှိပါစေအသက်တရားကြောင့်နေနိုင်ပါစေနေရပါစေဆိုပေမဲ့လည်းပဲနေခြင်းမှနေရတာပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကမ္မခယကံကုန်ရင်လည်းနောက်ဥပယခယတဲ့အသက်ကနှစ်ပါးကုန်ရင်လည်းအသက်ကနှစ်ပါးကုန်ရင်လည်းသိရတာပဲအသက်ကနှစ်ပါးကျင်ပေမဲ့ဥပိ္ပစေတကဆိုတဲ့အခြားကံဖြတ်စောလက်တလောလဲအသက်လဲတတန်းလဲရှိသေးတယ်နော်ဩနေနိုင်တဲ့ကံကလည်းပဲရှိသေးတယ်အသက်ကနှစ်ပါးကျန်ညာတော့လဲအခြားကံဖြတ်စောတော့လက်တလောလဲသိရတတ်တယ်ဥပိ္ပစေတကကံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသိခြင်းတရားတွေကဝိုင်းပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ဦးဇနုရေတော်ဆင်းများဘောဘောစစနေလို့တော်ပါမလားအေးစစ်စစ်လုံနေလို့သိမှမလားသိပါပါဘုရားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါသွားပြီသိအောင်နာတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းခြင်းရှိကပြောပြောပြောပြောပြောပြောလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကနားနဲ့တိုက်ဇာတိပြက်ဇာတိပြက်ဇာတိပြက်ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ကုန်တော့ပြန်မေးတော့မရတော့ဘူးပြန်မေးတော့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြက်ကုန်တော့အေးဟုတ်တယ်ပြက်ကုန်တော့တရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းခြင်းအဲ့ဒီလောက်ကိုဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှာလားမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလောက်ရမှာလားဘာဖြစ်လို့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဦးဗျာအင်းဒီခြင်းတရားတွေကဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်ဗျာအသက်တန်ကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။ဂံကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။အသက်ကဏ္ဍပကုန်ရင်လည်းသိရမယ်ဖေ။အသက်ကဏ္ဍပကြံပေမဲ့ခြားကံဖြတ်စောလက်တလို့သိရမယ်ဖေ။တပည့်တော်တို့အသက်ရှင်သာရှင်နေရတယ်ရေးရရရမဟုတ်ပါဘူးဖေ။မရေးမရအသက်ရှင်နေရတာဖေ။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းလောက်ရမှလားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကြိုးစားရမယ်နော်။ဒါကရွယ်မရောက်သေးလို့သမီးကလူမမယ်လေးကိုပစီဝါရေးတွေကလည်းပဲမပြည့်စုံသေးလို့အော်ဒီလိုသာစင်ကြေပေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်ကြေတွေကဘဝတိုင်းပြီးခဲ့တာဆိုရင်လွဲမလားမလွဲပါဘူးဇီဝရေးတွေကလည်းပဲမပြည့်စုံသေးလို့ဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရေလို့မရှိတော့ပါပဲဟုတ်လားအဲဆိုကြပါစို့မရေတွဲနိုင်တော့အောင်သူချမ်းသာတာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကလည်းပဲအာရပြီကျင့်တတ်ပြီးတင့်တယ်ပြီးဒီလိုရှိရလားရှာတော့မယ်ရှာတော့မယ်နော်ရှာတော့မယ်အဲပြည့်စုံတယ်လို့ကိုမရှိဘူးနော်ပြည့်စုံတယ်ရှိပါမလားဒါကရွယ်မရောက်တယ်လို့သမီးကလူမမယ်လေးမို့လို့ဒီစင်ကြေမျိုးပြိမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအရွယ်ရောက်ပြီးပြန်တော့လည်းပဲသူ့အိမ်တော်ရဲ့သားကြအိမ်တော်ရဲ့သားသူ့ဟိုသူ့အိမ်နဲ့နေပြန်တော့လည်းပဲစိတ်ချရဲ့လားစိတ်မချရပြန်ဘူးစိတ်မချဘူးဒါမင်းသူတို့ကစိတ်မချတာမဟုတ်ဘူးမိမိကဘာဖြစ်နေတာလဲစိတ်မချဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဟောငါသေးသွားခက်မြခက်ရကြီးရဲ့ငါသေးသွားခက်မြခက်ရကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုထင်တယ်လို့ခက်မှလားလူဘာသူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲလားလူဘာသူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲဟုတ်ဘူးလားဒီဘာသူဇာဝနေရေးအကျမ်းမရေးသူကနဲ့သူအစဉ်ပြေးနေမှာပဲကိုကသာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမခက်နေတာကြောင်းကြနေတာ ကိုကသာနောက်ဆန်တင်းနေတာနော်အဲ့ဒါဒီဘဝလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘဝအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စဝမ်းမတွေကိုပြုရင်ပြုလို့ရင်ဆောင်းရွက်ရင်နဲ့ပဲမအားရသေးပါဘူးမနာရသေးပါဘူးဟောစိတ်မချသေးပါဘူးအရွယ်မရောက်သေးပါဘူးလူမမယ်လေးတွေမဟုတ်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပဲဘဝအတိုင်းဘဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့သိခဲ့ရတာလားမကြည်မနဲ့နဲ့သိခဲ့ရတာလားဖိုးလို့လည်းအာမရလေဩကြည်စုဆောင်းမလို့လည်းပဲအာမရပြုစုဆောင်းလျှောက်လို့လည်းပဲအာမရချင်းရခင်ရလို့လည်းပဲမဝအာမရပေါ့အဲလိုနဲ့ပဲသိလာလိုက်ခဲ့သိလာခဲ့တာတဘောလားဘောဝတိုင်းလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလို့မရှိတော့ဆိုတော့သားလည်းပဲချစ်လို့မဝသမီးလည်းပဲချစ်လို့မဝဇနီးလည်းပဲတွေ့တာလို့အာမယပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းပဲခင်မင်တွေ့တာသားရလို့အာမယအဲဒီလိုနဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကဝသေရတာလားငတ်သေရတာလားဘဝလားဘဝတိုင်းလားဘဝတိုင်းဆိုတော့ဇရဘေကြီးကဘလို့အမင်းရှိတော့ဆိုတော့ဒီခါကျလို့ရှင်တယ်ခင်ဗျားတို့အတုပဖိတ်စာပြောင်းတယ်အငတ်မသားကြွတော်မူပါဗောနော်ဖိဿပြောင်းมาဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩဖြစ်စင်เนี่ยก็တော့ဘယ်နဲ့လဲတဲ့နေတာပဲဘယ်စင်တော့ဖြစ်စင်เนี่ยဘယ်လိုလဲတဲ့နေတာဒီတခဏမှာယခုလောအသိဉာဏ်นี่ရလာတော့มาဩငါတို့တွေငါတို့တွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဩရင်နဲ့နေတဲ့လူကကုန်းဘော်ကလူနှံ့ပူတလို့ဗောနော်ဒီကလည်းပဲနှစ်လာပြီဟော11လောက်ရောက်လာပြီ11လောက်ကနေပြီးတော့မေးလောက်ရောက်လာပြီဟောတော့တကြဗဇတ်မြုပ်လာပြီအဲလောက်မြုပ်ပင်ကိုကတီဒီပေါက်တီဝါရောက်နေတော့လည်းပဲဟိုကုန်းမော်ကသားရီသမီးတွေကြံခဲ့တဲ့ပုံကူတွေကိုစိတ်မချလက်မချသဘောရှင်းနေတော့မဆိုးပြီဘူးလားဆိုးတယ်ကိုကလက်နဲ့လေဒီကဒေဂါနီကိုကဘလူအတွက်လှမ်းပူနေတာတော့ဒီကံဝေးအတွက်ပူနေတာနော်အေးဒါကြောင့်ယခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကျုံဆုံပြီးတော့ဇာကောင်းသမားကောင်းကိုအမိရကြတဲ့တခဏမှာတရားနာတဲ့အခါသိအောင်နာတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းခြင်းတရားနာတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းအခက်ကြီး6ခက်မှာရှေ့ကခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့အခက်လေးကက်ကိုတော့နုံမြောက်လာပြီနော်အခက်လေးကက်ကိုအဲလူလည်းဖြစ်ခဲဆိုတော့လူဘဝလည်းကောင်းမွန်စွာရနေပါပြီအသက်လည်းကောင်းမွန်စွာရှင်နေပါပြီဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံနေပါပြီမကျုံရသေးဘူးလားဟောသာတွေ့ခဲတရားနာနိုင်ကြဤဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲနာကြားနိုင်ကြပါပြီဆိုတော့ရှေးကအခက်ကြီးလေးကက်နုံမြောက်လာခဲ့ပြီမစင်းတို့ထမ်းမှန်းပြီးတော့ကြော်လွှားရမယ်အခက်နှစ်ခက်ကတရားနာတဲ့အခါပြီးတဲ့အတိုင်းကျင်းအဲ့လိုကျင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာအတိနဲ့ပြုတ်ယုံမြမကပွားမှုနဲ့ပါပြုတ်မှမသေးကြဘူးလားသေမှုနဲ့ပြုတ်ယုံမြမကဘာနဲ့ပါပြုတ်မှာတော့ပွားမှုနဲ့ပါပြုတ်မှာပါကြရမြင့်တင်းမှုနဲ့ပြုတ်တင်းမှုနဲ့ပြုတ်တာကအခြေခံဆိုတော့အတိပြုတ်လေးရှင်နာကထားကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါးမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလကကုသိုလ်အကုသိုလ်အလုပ်တွေဟောသူနာသူအတူတူမပြုတ်လုခဲ့ဘူးလားပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်အရိယာလောက်တွေကိုတစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်ဗာတစ္ဆာတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တွေကိုဘေကာလကကြိုးစားခဲ့တော့လွန်လင်းပြီးသောအတိတ်ကာလကဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအကျိုးတရားတွေမရကြဘူးလားဘယ်အွက်แท้မှာတော့ဘာတွေတုံးပြောပါဦးကဏ္ဍပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော် သစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားခဲ့ကြလို့ဝိညာဏယုတ်သလရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကိုကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပဲရထားကြပါပြီမရပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကဩဒီဘဝမှာအတိတ်ကံအကြောင်းကကောင်းနေတော့မတောင်းမတမကြောင်းမကြလောင်းငံကုန်လုံးပြည့်စုံကြွယ်ဝလူလေးသေးမရှိရအောင်အစစရာပြည့်စုံနေတော့ချိုးကဘာပြောတော့ဆိုတော့အတိတ်ကငါကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ငါအခုဒီလိုနေရတာဘောဟုတ်မလားအတိတ်ကငါကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ယခုပစ္စုပန်မှာငါဒီလိုနေရတာဘောဆိုတော့အတိတ်ကပြုတာလဲငါပဲယခုခံစားနေရတာလဲငါပဲဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိတို့တတ္တဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဟောပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ပုံညာပိသင်္ခါရပေါ့နော်ပုံညာပိသင်္ခါရဒေသလေးပါမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအိုချိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အတိတ်မှာနေရသလားသိရသလားအတိတ်မှာမနေလို့သင်ရတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဩဝိညာဏယုတ်သာလယရဏဖန္တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဘဝမှာလဲဟောဒီပစ္စုပန်ဘဝကတော့ဟုတ်ပါပြီပစ္စုပန်မှာနတ်ဘဝလားမြတ်ဘဝလားအဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တို့ချင်းများအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူဘဝအဲဒီလူဘဝဒုက္ခတိဆိုတဲ့လူဘဝကိုအတိတ်ကပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တာမဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တာကုသိုလ်ကံကကျေစုပြုလိုက်တော့အတိတ်ကယုံနံသေးသည်အတိတ်မှာချုပ်ခဲ့ရပါတယ်ပဋိသန္ဓေအတိတ်မှာပဋိသန္ဓေနေပဋိသန္ဓေနေပြီးတော့ဩနာသေးအတိတ်မှာမတွေ့ခင်ရဘူးလားအော်အတိတ်မှာဘဝခန္ဓာတွေရပြီတော့ဥခေယသည်နာခေယသည်သိခေယသည်အဲဒီအိုမှုနာမှုကြားတဲ့ကပဲဒါကကိုယ်အလုပ်ပဲကိုယ်အတွက်အာကိုရအာထရတရားပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြညာတော့လည်းပဲအဲဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဘလူကအုပ်ချုပ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကဲလူဘဝလူချင်းနဲ့ဆုတောင်းတဏှာဖြင့်တောင်းတဲ့အတိုင်းယနေ့လူဘဝရလာပါပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကအတိတ်ကကုသိုလ်ပြုတာလဲငါပဲယခုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုရနေတာလဲငါပဲဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်တစ်ဆက်တည်းယူထားရမရဘူးလားပြန်ပြောလိုက်ပါအောင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဒါရီကစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ကယုံနံတွေဟာအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားပစ္စုပန်ကိုတူတဆမြပါရဲ့လားမပါဘူးအတိတ်ကယုံနံနေအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဟောယခုပစ္စုပန်ကိုတူတဆမြမပါဘူးအဲဒီလိုမပါမှန်းသိရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်အကမြတ်မကြီးမကြီးမလုံးနဲ့ဗျာအတိတ်ကယုံဏ်သည်သစ္ဆုတ်ပံယုံဏ်ပဲသစ္ဆုတ်ပံယုံဏ်သည်အတိတ်ယုံဏ်ပဲအတိတ်ကငါသည်သစ္ဆုတ်ပံမှာငါပဲဟောသစ္ဆုတ်ပံကငါသည်အတိတ်ကငါပဲဒီလိုဆိုရင်တတရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သန္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့သန္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဟာသန္တရဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့သန္တရဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သန္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်လိုမြင့်ရှိတော့ဆိုတော့ဒုက္ခအပြစ်တော့သိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအပြစ်များတယ်တဲ့သန္တရဒိဋ္ဌိကလည်းသန္တရဒိဋ္ဌိကဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအပြစ်များတယ်တဲ့အပြစ်တော့သိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကျွတ်ကြတော့နှီးတယ်တဲ့အပြစ်ကတော့အကျွတ်ကြတော့နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ကြိုးစားရမှာမောဆိုတော့အတိတ်ကယုံနံနေပစ္စုပန်ကိုတတို့တစ္ဆပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဩပစ္စုပန်ယုံနံနေအတိတ်ယုံနံမို့အတိတ်ယုံနံနေပစ္စုပန်ယုံနံမဟုတ်ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဗတ္တိတိစင်သွားလဲတန္တရာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဗတ္တိစင်သွားလဲတန္တရာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအပြတ်ယူလို့ရှင့်လည်းပဲအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်အပြတ်ယူရင်လေဩစိတဒိဋ္ဌိကလာအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိကလာအောင်အပြတ်ယူလိုက်ရင်တော့ဩစိတဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်နော်ဒါမြင်အပြတ်ယူရမရောက်အောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဇဝံဒေသနာနဲ့ဆန်းဟန်ပြီးတော့ကြည့်တော့အတိတ်ကယုံနာနေပစ္စုပန်ယုံနာမဟုတ်တော့လဲပစ္စုပန်ယုံနာနေအတိတ်ယုံနာမဟုတ်တော့လဲအတိတ်ကပြုလို့အာထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကကမ္မပစ္စယတတ္တိသဘောနဲ့ယေရှုပြုခြင်းတော့မရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဘ
0: ူး။အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကအထယ်သဘောနဲ့လိုက်ယေရှုပြုတာလားတတ္တိသဘောနဲ့ယေရှုပြုတာလားရှိပါဘူး။ဩယေရှုပြုမှုကတော့မကင်းပဲဘူးမသိရဘူးလားရှိပါဘူး။ဒီတော့အပြတ်ယူလို့ရမလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူး။ဒါဒိဋ္ဌိစင်သွားတော့ဩစိတဒိဋ္ဌိစင်မယ်နော်ဩစိတဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဓမင်းအတိတ်ကပြုလို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တော့ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရလာတာကဝိညာဏယုတ်သရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့မှငါသူပါလားအကြောင်းနဲ့မှငါသူမပါတယ်လို့အကျိုးထဲမှာလည်းပဲငါသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားလို့ရမလားမရဘူးဒီတော့အတိတ်အကြောင်းကလည်းငါမဟုတ်တယ်လို့ပစ္စုပန်အကျိုးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပါလို့သိရပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါဒေသနာကမနိယဖြစ်ပြောတာပါနော်ဘာစင်လဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်လေဟုတ်ပြီဒီတော့အတိတ်ကအကြောင်းဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်မှုဘာတွေပြုလုပ်တော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတမထကုသိုလ်တွေနော်အဲကုသိုလ်သင်္ခါကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတမထကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာဘာတွေလုပ်ခဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတိပိပြုတာလားမတိပဲပြုတာလားဟောဘာမသိတာလဲမေးတော့သစ္စာမသိတာဘာမသိတာတော့သစ္စာမသိတာယူလို့အာထုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရှင်းမလာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဟောဒီအကျိုးဓမ္မတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးငါသူဆိုတာပါရဲ့လားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးပါရဲ့လားမပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလကအန္ဒဝနတောဆိုတာရှိတယ်နော်အန္ဒဝနတောအန္ဒဝနတောဆိုတာကသံဝတိဇေတဝန်ရှောင်းနဲ့လည်းပဲမဝေးလာဘူးတဲ့သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့အနောက်နားမှာသိမ့်မဝေးလာဘူးဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့အနီးနားမှာရာဇိကာယုံကျောင်းဆရာရှိတယ်။ဘာကျောင
1: ်
0: းရာဇိကာယုံကျောင်းဆရာရှိတယ်။ဒါတော့သာဝတိဇေတဝန်ကျောင်းကိုလူတိုင်းနာကအနာတပိသထေလူတို့အဲဒီနောက်နာကရာဇိကာယုံကျောင်းကိုလူတန်းတာကမနာနဲ့တော့ဘောတလမင်းဘလူလူတာလဲဘောတလမင်းအဲဒီရာဇိကာယုံကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဝဇီရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတယောက်နေနေဆွမ်းညာဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွမ်းခံရွာကြွဆွမ်းခံပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးဆံဖုံးပေပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတော်ကိုမပြန်မဲ့အန္ဒဝနတော်ကိုကြွသွားတယ်။အန္ဒဝနတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နေရာများခင်းကျင်းပြီးတော့ဓိဝဝိဟာရတဲ့နေတန့်စင်မလို့ နေတတ်စင်ဖို့အဲ့ဒီမှာကျင့်စေဖြစ်တဲ့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအန္တဝနတော်ထဲမှာသူနေရနဲ့သူယူပြီးတော့ကျင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျင့်နေကြတယ်ကျင့်ပြီးဖြစ်ကြတယ်ယဟန္တာရှင်မြတ်များတွေကလည်းပဲဖလားတမဘဝင်စားပြီးတော့နေတတ်စင်တယ်ပေါ့ဒီဝဝိဟာရဖလားတမဘဝင်စားပြီးတော့တဏီကုံလွန်စေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဇနုတရေသူတော်ရှင်များတို့လိုကျင့်စေသက်ခပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတော်ကြီးတဲ့မှာရှုနေကြတယ်မှတ်နေကြတယ်ပွားများနေကြတယ်အဲ့တော့အရှင်မဝဇိရာရှင်မလေးနေတန့်ရှင်မလို့ပြင်ဆင်နေတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖလားတမပဝင်ဆန်းအန်ဆဲဆဲမှာဘလူကရောက်လာတော့ဆိုတော့မဏ္ဍရောက်လာတယ်ဘလူရောက်လာလဲမဏ္ဍရောက်မနတ်ကရောက်လာတော့သူကကျွန်ုပ်ဟာမနတ်ပါလို့ကိုထင်ပြပြီးတော့မိတ်ဆက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အရှင်မဝဇိရာရှင်မကလေးနေတတ်စင်ပဲအဲဗလာသမဘဝင်စားကနေချိန်ခါလေးမှာသူကကိုထင်မပြပဲနဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်တာကအရှင်မဝဇိရာအရှင်မအရှင်မဝဇိရာတဲ့ကိနယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရောဇတိအဘေသူတိတတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနီဝဇိရာရှင်မလေးကိုမဏ္ဍကဘလို့မေးတာလဲအဘေသူတိတတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနီနံပါတ်1နော်တတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာအဘယ်သူနည်းဘယ်နှချက်ရှိသလဲအဘယ်ကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်တတဝါချုပ်ပြောက်သွားရပါသနည်းအဲ့ဒီလေးချက်မေးဘလူကမေးတာလဲဘလူကိုမေးတာလဲနံပါတ်1ကဘယ်လိုမေးတာလဲနည်းနည်းဝါးဝါးလေးဝါးဝါးလေးအဘယ်သူတိတတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်းတတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကအဘယ်သူနည်းအဘယ်ကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်တတဝါချုပ်ပြောက်သွားရပါသနည်းဘယ်နှချက်မေးလေးချက်မေးတယ်အဲလိုမေးတော့ဩဒီမေခွန်းဟာမှားပဲမှားညာတော့လည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့မေခွန်းဒါဘလူမေးတာလဲစင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူသွားတွေ့တော့မာနတ်သွားတွေ့တယ်သို့သော်လည်းပဲမေးပုံလေးကကောင်းပေမဲ့မင်းနီမေဟန်ကဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့မေးတာကိုဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့မေးတာဗာတန်လန်းနဲ့မေးတာလဲသူကတတ္တဝါမရှိတာကိုတတ္တဝါနဲ့အမိတက်ပြီးတော့တတ္တဝါနဲ့မေးနေတာဩအဘယ်သူဒီတတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါသနည်းတတဝါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကဘယ်သူနည်းအဘယ်ကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်တတဝါချုပ်ပြောက်သွားရပါသနည်းတတဝါနဲ့ကြည့်မေးတာနော်ဒါနဲ့ဝဇိရာရှင်မလေးဖြေမဲ့ဖြေကားတော့ဇင်းသူတော်ရှင်များပြီးဒီပိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမိနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကမေးတာကတတဝါနဲ့မေးတာအခုပရိသသမုပ္ပဉ္ဉအေးအခြေခံထားကြတော့တတဝါဆိုတာတွေ့ရလားတတဝါမတွေ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောလူနတ်မြမာရောမတွေ့ဘူးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာသာတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာသာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဩနှလုံးသွင်းရမယ်ပရမတ္ထနေမှာနှလုံးသွင်းရမှာကိုဒါတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိတယ်ပရမတ္ထနေမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်ဟောကသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုလို့ရှိတဲ့အရှိမျိုးကတော့ဒါထားတော့ပေါ့လေသူကတကယ်ရှိတာမှမဟုတ်တာပဲသမုတ်ထားတာသမုတ်ရှိတာအဲ့လိုမှဒီသမုဒိနေပေမှာသမုဒိသစ္စာအနည်းအဖြင့်ခေါ်မှုပြောဆိုမှုသုံးဆွဲမှုဒီလိုမှမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲလောကကြီးအခက်တွေ့မယ်နော်ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာဆရာကလည်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူမမှန်ဘူးလားအဲဘယ်လိုမှန်လဲမေမှုသားလို့ယုံမှန်တယ်ဘယ်လိုမှန်တော့ ပရမတ္တတစ္ဆာကမှန်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှန်တာဘယ်ရောက်အောင်မှန်တာလဲဒါမြင်အတုံးနယ်ကြတော့အတုံးတစ္ဆာသုံးတာပေါ့နှလုံးသွင်းနဲ့နေရောက်လာတော့အဲနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ရှင်းရောရှင်းရဲ့လားနှလုံးသွင်းနဲ့နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲမနတ်ဩဓမ္မနတ်ပဲမနတ်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဒီအမေးမျိုးမေးတာနဲ့တူတယ်ဝဇိရာရှင်မလေးကမသိရပေဘူးလားအဘယ်သူသည်အဘယ်တတ္တအဘယ်သူသည်တတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလို့ဘာသနီတတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြုလို့သူကဘယ်သူနည်းအဘယ်ကြောင့်တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာရဘာသနီအဘယ်ကြောင့်တတ္တဝါချုပ်ပြောင်းသွားရဘာသနီမေးတာနော်အဲတော့တတ္တဝါရှိမရှိဆိုတဲ့ဒီတတ္တဝါနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဘုဇွန်းတို့ရေတရာရှင်များကစစ်တမ်းထုတ်ချိလိုက်တော့ယနေ့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတတ္တဝါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးပရမတ္ထနဲ့ကကြည့်ရင်နော်။ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါ?မှန်ပါဘူး။အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပါ?မှန်ပါဘူး။အဲဒီယုတ်နတမခန္ဓာ၅ပါးမိုးဘော်ကကြာတာလားတရားပြန်မှာဖျားဖန်ဆင်းတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလား?ဩအကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းလားအတိတ်အကြောင်းလားဟောပြီးအတိတ်အကြောင်းကဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသစ္စာလေးပါးမန္တရားမသိတာအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟောပြီးအဲ့တော့မသိလို့ပြုတာဘာသစ္စာဟောပြုတဲ့အတွက်ယနေ့ရရှိထားတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရလာတာအဲတော့အကြောင်းမျှော်ကြည့်လိုက်တော့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပြုလို့အာထုတ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားပြုလို့တဲ့သင်္ခါရထဲမှာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပါလားဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါတယ်ဆိုရင်မှန်မှမလားမမှန်ဘူးမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အယူတွေလွဲပြီးတော့မေးနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဟဲ့အသိမနတ်သူကကိုဟံမပြတော့လည်းပဲအခုဝဇိရာရှင်မကညံနဲ့ဆင်ကျင်လိုက်တော့မနတ်ဆိုတာမသိရဘူးလားဟဲ့မနတ်သင်ကတန်တဝါမရှိပါပဲလေနဲ့တန်တဝါနဲ့လာပြီးတော့မေးနေတော့သင်အမေးအတိုင်းသင်ကဒီအယူယူထားလို့လားဟုတ်လားသင်ကဒီအယူယူထားလို့ဒီအယူယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်မျိုးစိငရဲမျိုးစိဒီအယူဟာပါတယ်အဘယ်မျိုးစိငရဲမျိုးစိတတဝမရှိဘဲနဲ့တတဝရှိလို့ပြီးတော့သင်လာမေးတယ်မနဲ့ရိုးရိုးရိုးရိုးမလုံနဲ့တော့ဝရင်တော့နဲ့ငရင်အုပ်လိုက်မှာအဲ့ဒါကြုတ်ထည့်ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမနဲ့ကိုဝဇိရာရှင်မကလေးကဒုက္ခမေဝါဟိတံဘောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေတိစဖြစ်တုန်းကလည်းပဲဒုက္ခပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တုန်းကလည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့အခုဇန်နုရေတော်ရှင်များနားနဲ့အတန်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိဆိုတဲ့ဓမ္မလေးနားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဩဇာတိဆိုတဲ့ဓမ္မလေးနားဖြစ်လာတယ်။သူကဖြစ်လာတာကလည်းပဲပြက်မလို့ဖြစ်လာတာ။ပြက်မလို့ပြက်မလို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒုက္ခမေဝါဟိတံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိစ။ဖြစ်တုန်းကလည်းပဲဒုက္ခပဲ။မပြက်ခင်တည်နေစေတည်နေတဲ့တခဏကလည်းဒုက္ခပဲတဲ့ပြက်သွားပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခပဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာသာရှိတယ်ဘာဖြစ်ပြီးဘာချုပ်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပါလားအေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမပါပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပါဆိုပြီးတော့မာနတန်တရာရှင်းတာမရှင်းတာတော့မပြတ်တတ်ဘူးဝဇိရာရှင်မလေးကတော့ရှင်းသွားအောင်လင်းသွားအောင်ကိုဟောပြလိုက်တာနော်အဲလိုဟောပြပြတတ်တဲ့ဟောပြပြတတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုခိတ္တခဏနားထောင်ပြီးတော့မနတ်ကစဉ်းစားတယ်ဩစောစောတုန်းကတော့ ငါဒီအမေတွေမေးလိုက်လို့ရှင်ရင်ဝစီရာရှင်မကလေးဇတိမွဉ္ဇဉ်နေထသွားမယ်အဲကြောက်သွားမယ်လန့်သွားမယ်ဓမ္မတိတွေပြက်သွားမယ်ငါဒီလိုမှတ်ထင်ခဲ့တာအခုတော့ရှင်မဘာမှမဖြစ်ပါလားငါဒီနေရာဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလက်မဆိုပြီးတော့လက်ကောမနဲ့လက်ကောလိန်ညာလှည့်ပြန်လို့မရတော့မနဲ့ပြေးရောပေါ့နော်မနက်ပြေရောပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေတို့ရှင်များကလည်းခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှသဘောမပေါက်ဘူးဉာဏ်မရောက်ဘူးဒီနည်းဉာဏ်မရောက်ခြင်းအကြောင်းကလည်းပဲတရားနာတဲ့အခါသိအောင်မနာဘူးအဲသိအောင်မနာဘူးသိအောင်နာပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဟုတ်လေမလားအော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာရှိလေမလားတန်တရားနေနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်အင်းဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးဖော်ရတော့မှာပဲလေဟင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပရမတ္ထနေမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသုံးနေသုံးပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘလူအမျိုးလို့ပြောမလဲသိပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီအမျိုးတွေတွေ့ပြီနော်ဘလူအမျိုးလို့ပြောမလို့မနဲ့အမျိုးလို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဖက်ဓမ္မတက်တက်ဟာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်လို့သိရင်တော့ယဟန္တာဝဇိတာအရှင်မလေးရဲ့အမျိုးတွေဟုတ်ရဲ့လားဝဇိတာရှင်မလေးကအာသောကင်းกว่าဘာဖြစ်ယဟန္တာထေရီမပါနော်ရမင်းယန္တာထေရီမလေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေကိုရပြီးတော့အမြင်မှန်နေရသလိုဇနုရေတော်ရှင်များကလည်းဗုဒ္ဓလိုချာကျေးဇူးတော်ရှင်အားကမပန္တိတမုခုဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်နဲ့အမြင်ဉာဏ်နေရမှာမသေးကြဘူးလားအမြင်မှန်နဲ့အမြင်ဉာဏ်နေရမှာသေကြပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်မနောကံသဘောရပေါ်ကြတဲ့၆ဌာနရှိနေတယ်နော်ရှိနေတော့အကြောင်းတိုက်တဲ့အခါအာယုန်ဒွါရတိုက်တဲ့အခါနာမနှာခေါင်းမှာလျာမှာကိုယ်မှာမနောမှာမဖြစ်ကြဘူးလားဩဖြစ်လာသည်များဓမ္မတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဗာဓမ္မဖြစ်တာလေအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတစ်ပါးကနာနာအကြီးယုတ်အနံယုတ်ပေါနှာခေါင်းအကြီးယုတ်အနံယုတ်ပေါအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်အကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတစ်ပါးကနံအဲ့ဒါနည်းငါကြတာလားယုတ်နံပေါ်တာလားဥပမာကြမ်းပြန်တော့လည်းပဲငါနာတာလားယုတ်နံပေါ်တာလားယုတ်နံဆုံးရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ရှင်းလေဖြစ်ပြလေပြေဆိုတော့ဖြစ်ပြပါတစ္စာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့လိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ပြီဘူးလား။မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဂိုင်းတွယ်ချက်ပြလို့လည်းမရဘူးနော်။အပုရေပိန်ဝါလည်းပဲမတွေ့ရဘူး။မသိမှုဆိုတာဟာတခြားလားသဘောလားဟုတ်ပါဘူးမသိမှုသဘောလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့သိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိမ့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမသိဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာကမပြုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဗတ္တစာပယ်တာတော့ဘုရားဟရိယတို့နှလုံးအိမ်မှာဉာဏ်ပေါ်လို့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာပေါ်ခွင့်မရတာသမှုရိယပယ်တာပေါ့ဒေဒီယောချက်တဲ့ကံသမှုရိယသိမ့်တော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လေးပါးဒုက္ခငြိမ့်မာကនិရောဓတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတော့និရောဓတစ္ဆာမြတ်ချမ်းသာကိုဧကံမဲရကျင်ကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနုတေတရဆင်များအခက်ကြီး6